0: ampak do tega, do te parade, no, bi rekli, po vzgledu Stalingrada, tako so Rusi naredili, so vse ujetnike v Moskvo pelali nemške in vsi Moskovčani v špalirju in ti buji so hodili v mesto, krčali jih, brcali, pluvali, sej, človek razume, ne, na način, ne, tam toliko časa so bili pod nemško okupacijo, ne, vojno in sramočega grozotstva doživeli, ne, in je bila razumljiva taka reakcija. Vojaški oziroma predpisi, ki med vojno, ki naj bi med vojno veljali za vojskujoče, to je to, nobeden se jih ne drži, ne. Ne, se jih niso Nemci držali in se jih niso niti nobeden držav od ostali. Kakor toliko so se jih držali Američani, ne. Ker so prišli iz drugega kontinenta in oni so bili tako osebno. Za njih je bil vojak, ne, ne pa nek grozen sovražnik, ki je morda pobil neka mojo družino, recimo, zdaj pa bom jaz njih in tako, ne. Tega pa oni tega niso imeli, ne. Tako da je
1: ta, in konec vojne?
0: Po vojna sovraštvu, ne, eskaliralo tudi v množično pobijanje ujetnikov, ne. Jaz se spomnim, je bilo en mesec po vojni, no, približno. Tukaj na našem dvorišču smo imeli napajališče za živino, ne. In tudi stolp je bil s dobro vodovodno vodo, ne. In en dan do povdne je bilo kakšne 10 ura, tam konc maja meseca moralo biti, ne. Vojna se je končala 9. maja, ne. In so pripeljali ene nemške ujetnike in so se ustavili tukaj in so pili vodo. In so jih peljali naprej, to smo pa potem zvedli, nekaj se je godilo. Je tam en potok naprej, približno 1,5 km od nas, kjer smo zdaj, Jasenska pila, so mi rekli, in tam, nad tem potokom so jih pripeljali, da jih bodo postreljali. In ljudje, ki so hodili po cesti, to čisto blizu ceste, ne, 50 metrov približno, so ustavljali in gledali. In celo prešteli te nemške in so bili 84, smo potem dejali, so točno prešteli, recimo 80, cirka 80 jih je bilo. In tam naj bi jih postreljali. In kaj se je zgodilo? Nabeden od teh partizanov, ki so prišli, ki so jih pripeljali, ni hotel streljati. Komandir njihov, ne, je kričal, da je taka komanda pala, ne, da jih morajo postreljati, pa ne, ne so teli streljati, da je vojska, vojna končala, kaj zdaj je konc, kaj zdaj. In je kričal, in ljudje so čakali, kaj se bo zgodilo, zato so pol točno vedeli, kaj se vodi, ne. Čakali. A da se ne en mulc, tako so rekli, ne, po letih, javo prostovoljno, da jih bo on. Ampak tudi kot partizanček, ne, morda 16-17 let, ne. O, in je on se vlegel mitraljezu, ne, in jih pokosil. In tam so jih tudi pol zakopali. Ne partizani, pol vaščani ali ne vem kdo.
1: So še vedno tudi tam?
0: Niso še vedno tam.
1: Pa je označeno?
0: Mende ne. Ne vem. No in so tam ležali, seveda, najmanj en dan. In so ljudje pravili, da se sliši tudi slovenske besede, ne. Vode, vode, vode. Ne. Neki, ki niso bili so bili težko ranjeni, ki so umirali, no, bi rekli. Čudno, no, take, ki umirajo, vedno zelo želijo vodo. Ako sem rekel, da predno so prišli tja v Jasensko pilo, so se tukaj ustavili in napili vode, ne, to niso bili žejni, ne. Ampak zgleda, da v tisti agoniji, pač, je voda nekaj, nekaj, ne vem, zelo pomanjkljivega, ne, za telo. To je bilo konc vojne. Ne. Dejce smo že pri tem, koga sem videl, nekdan tudi je bil maj, morda začetku junija, no, so od pocesti, od Koses, ki sem bil zunaj, sem videl štiri uniformirane vojaških uniformah, ki marširajo sem. Ko so prišli sem, sem takoj videl, kaj je. Dva partizana so gnala dva domobranca. In oba sta imela zvezane roke na hrbtu, ne? In slučajno, enega od tega zvezanega, torej domobranca sem poznal, tako na videz, ne? Je bil starejši, tega mlajšega ne sem poznal, ta mlajši, ki ga ne sem poznal, je pa bil neznanc in isto partizan, pri tistih dveh, ki so gnala, to dvojico, sem enega poznal, ne? Že prej kot civilnega fanta. No in so jih, po belem dnevu so šli, nikoli več se ne slišalo, kaj je s tistimi dvemi domobranci bilo, ma se ve, ne, morda še isti dan ali isto noč so jih streljali, ne, tam dove, ki je kakšno grabno založeno tam.
1: Ampak na tem območju domobrancev sicer ni bilo.
0: Ja.
1: So bili tudi?
0: Ja, tukaj so imeli kasarno domobrancev, stotnija domobranska je bila.
1: In kdo so bili v njej, domačini?
0: Ne, v glavnem so prišli, mi smo rekli iz Slovenije, ne, so takrat se rekli, ne. Ja. Tudi kakšen je bil mes, ampak iz Bistrca ni bilo nobenega, ne. No, so pa ustanovili pevski zbor domobranci takrat, ne. Po dolgmi časi so imeli koncert tudi in nekaj domobrancov je v tem zboru tudi pelo, ne. In so potem stotnik domobranski je bil Miklavž, ne, so imeli organizirali Miklavževanje, ne, je bil stotnik domobranski Miklavž.
1: In ti domobranci so se umaknili tudi maja 45?
0: Ja. No, prej sem omenil Nedječevce in dvojne četnike, ne. Domobranci so bili tudi, ne. Torej, po kapitulaciji Italije so prišli domobranci malo kasneje, nekaj mesto kasneje, ne. So prišli z vlakom in zanimivo je, da so domobranci zasedli isto neko svojo domobransko enoto imeli v Klani, ki je zdaj pod Hrvaško, ne. Ampak tam je na meji in oni so bivši Slovenci, no, bi rekli, ker edini, ki govorijo kaj, ne. Vsi ostali govorijo ča, ne. Tukaj Dalmatinci, Istrijani govorijo ča, ne. Na mesti reče kaj, ne, rečejo ča. Ča govoriš, ne, in tako. No in ti domobranci so bili do konca vojne, tako kot tudi četniki in Nedićevci, in so vsi pravočasni, tisti zadnji boji, ki pravim, takrat domobrancov, četnikov, Nedićevcev ni bilo več, so bili samo Nemci. Ne.
1: So se že umaknili.
0: So se umaknili in se predali v angloameriškim enotom v Trstu, tam, kamor so pač trčili na njih, tam se so predali. Ne. Jaz se spomnim, še v naši hiši so imeli ti Nedićevci, ne, sem jih preomenil po generalu Nediću, so imeli pri nas dve sobe in so štiri, vsake sobe po dva spala, ne. V eni sobi je bil en lekarnar po poklicu, so imeli lekarno, v Mladenovcu v Srbiji, je povedal, ne, in se je imenoval Kosta Pop Hristić. Ne. So imeli v Mladenovcu lekarno in v Zagrebu svojo podružnico. Ne. Potem je bil en Dušan od teh oficirjev Nedičevski, potem je bil en Nikola, ki je bil Srb, ampak je živel v Zagrebu za časa stare Jugoslavije in je bil takrat jugoslovanski prvak, jaz ne vem, ali v metanju krogle ali diska. Ne, tako, nan športnik, ne, tudi je bil strašno tak. Ampak on je bil vedno civilo oblečen, ni bil oblečen v uniforme. Potem je bil en odvetnik, tudi z Mladenovca, ta tudi bil v civilu. Na ti štirje so pri nas stanovali. Ne.
1: So bili tudi na hrani tukaj?
0: Ne. Gostilna ni delala. Ne. Oni so dobili nalog, da imajo tukaj spanje. En večer je nekdo razbil po vratah, je šel vrata odpred in je stal ta Nedičevc, Dušan, se s pištolo v roki. Je rekel, kaj je? Ja, je rekel, se ne sem vedel, kdo me bo odprl vrata. Je rekel, lahko bi tudi on imel pištolo, pa me bi. Je rekel, jaz sem dobil nalogo, da bomo, jaz in moji še trije, pri vas smo dobili prva stan, ne. In potem drugi dan prišli, tisti, kot sem prej pomenil. No, no in ko smo končali gimnazijo, maturirali, smo končali nižjo gimnazijo, ja. Med vojno smo hodili redno v šolo, v samostan de Notre Dame. Ne.
1: Ja.
0: In smo končali nižjo gimnazijo, in je bila ko ena taka tiha komanda, da čim več dijakov Primorcev ne gre v Trst se upisati v slovenske šole, ki so jih angloameriška uprava je že ustanovila tudi slovenske šole. Ne. No in so bili o počitnicah, tiste počitnice, ne, povojna prva šolska, so bile v Trstu namenjene za take, ki pridejo, ki bodo nadaljevali šolanje v Trstu in spošli tisto poletje, nas je šel z Bistrce nekaj tja, nekaj je bilo že Bistričanov v Trstu, ki so že takrat emigrirali, ne, proči Bistrce, po vojni, in smo tam hodili no, na tečaj, in sem jaz enkrat šel po Viale 20. septembra v Trstu, ko se je klicala tista ulica. In ta Dušan Nedičevc, ki je pri nas bil, ki sem ga prej omenil, je lepo tam sedel pri eni mizici in me je zagledal in me poklical, kako je v Bistrici, kako je, kako se zdaj počuti, tako je. In je rekel, veste, Kosta, ne, tisti Kosta Pop Hristić, jaz sem Trsti, je rekel, on je pa že v Londonu. On je že v Londonu. Verjetno kot lekarnar je, so mu hitro dali kakšno dovolenje, da je lahko pršel. Ne. Lekarna še so verjetno rabili, vojna se končala, dosti bo bolnikov, ranjencov in vsega. Ne. No, to je bil ta Dušan je pa bil še takrat v Trstu, kam je pol šel in kam so šli ostali. On je vedel samo za tega Kosta Pop Hristića, ne, kaj je z njim, kje je in tako. In to je bila zadnja sled, ki smo jo imeli do njih.
1: Po vojni ste vi nadaljevali šolanje?
0: Ja, no potem s tisto propagando, ne, šolsko, da ne čim bolj, čim več dijako se upiše v tržaške slovenske šole, so pa spremenili, ne. Seveda, tiste šole ne bodo pod našo kontrolo, ne, naše nove oblasti, komunistične, ne, tam bodo pod plivom zapada, ne, bodo imeli tudi verouk, bodo vse tu. Je prišla druga komanda, vsi nazaj, ker se bo v Postojni ustanovila gimnazija. No, in potem smo prišli nazaj in se vpisali v prvi razred gimnazije v Postojni. In tam bili, takrat ne bilo tako vozačev in tega, ali pa vlakov, smo bili v dijaškem domu. Ne. Zelo, prve mesta smo zelo, recimo, da povem, kaj smo dobili za zajtrk. Ne. Na aluminijastih krožnikih prežgano juho. Ni tudi ga notri, čisto juho. In smo dobili kos kruha, smo rekli Titova torta, ker je bila v bistvu polenta, polento iz rumene moke, ne? Kruh narejen, samo zunanje del je bil posud, se nično da držalo skupaj. Ne? In to je bilo tako trdo, da nismo drugega mogli jesti, kakor v to prežgano juho smo si to nalomili, da so opili, da se je kruh opil, da smo pol lahko tu pojedli. No, no pol je počasti začela čisto taka, bi rekla, domača hrana, ne, razne mineštre, razne krompir, pižol, taka stvari, ne. Ampak je začela ena, bi rekli, normalna prehrana, no, tako.
2: Z vami je oddaja Moja zgodba, spomini Ivka Spetiča iz Ilirske Bistrice, Marta Keršič, ki bomo nadaljevali.
1: V prvem obdobju po koncu druge svetovne vojne so na Bistriškem v omejenem obsegu še delovale trgovine, gostilne in druge obrti. Veliko stvari je sicer primankovalo, hrana je bila na karte, a so obrtniki vsaj delno obratovali. Dokler se ni začela nacionalizacija, je bila lastnina še v zasebnih rokah. Ob nacionalizaciji iz Petičeve gostilne so se morali domači umakniti v zgornje prostore hiše. Oblast je ustanovila tako imenovano gostinsko zadrugo oziroma gostinsko podjetje Ilirska Bistrica, ki je imelo direktorja, dve zaposleni natakarici in skupno finančno službo. Kmalu je postalo jasno, da ob takšnem poslovanju gostilna ne bo mogla uspešno obratovati, saj razširjeni delovni kolektiv ni mogel zagotoviti rentabilnosti gostilne. Mama je v tem času doma gospodinjila, ata pa se je kot izučen trgovec zaposlil v skladišču trgovskega podjetja. Postopoma so nekdanjo gostilno spet dobili v roke. Poslušajmo, kaj je o povojnih časih komunizma in socializma povedal Ivko Spetič.

0: Kako se spomnite teh prvih povojnih let?
1: Ja, no, nekaj sem povedal že, ne, v zvezi s šolstvom. Tista prva povojna leta, ne, ko je bilo konc, dobesedni konc streljanja in pobijanja, kar je vojna prinesla in jih hotela končati še, kljub temu, da je bilo konec, je počasi začelo vse normalno delovati. Ne. Vsi gostilničari so odprli gostilne, trgovci so imeli trgovine, obrt, vse je delovalo. Ne. Ni bilo še nobene nacionalizacije. Ne. Je delovalo, kako so pač lastniki lahko delovali v takih povojnih razmerah, ne, ker je manjkalo materialu, manjkalo prehrane, manjkalo tako. Hrana je bila itak na karte, ne. Dobilo se je pa tudi še kaj poleg, ne. Tito je pa imelo zelo visoko ceno, ne, v primerjavi s tisto, kar smo dobivali na karte, ne. In tako da je vse delovalo normalno, torej kot normalno, ne tako normalno, ne, ker je vojne razmere so še vedno vplivale, ne, na vse dosti je bilo še vedno pomankanja, ampak ni bilo nobene nacionalizacije še, nič, vse je bilo še privatno, tako kot je bilo pred vojno, dokler ni začela nacionalizacije. Ne. Takrat ste pa dobili tak listič, ne, polovičko, od A4 formata, po zakonu o nacionalizaciji vam sporočamo, da s tem istim dnevom vaša, govorim zdaj za našo gostilno, je nacionalizirana in svoboda narodno smrt fašizmu, ne, to je bilo na vsakmu. Ne vem, kaj je bil takrat tu treba napisati, ne, fašizma ni bilo več, ne. Če smo ga premagali med vojno že, ampak tako je bilo, ne, vsak listič, karkoli, ne, vabimo vas na veselico, smrt fašizmu, svoboda narodu, ne. To je bila tak čuden vojno izrazoslovje, no, bi človek rekel. No, ko je začela nacionalizacija, smo se mi morali preseliti gor, nam pa niso nacionalizirali hiše, ne, samo gostinsko dejavnost. Ne. Mi smo se morali preseliti v gornje prostore in gostilna je začela, so ustanovili gostinsko podjetje, ne, Ilirska Bistrica, ne vem, kako se je imenovalo, samo gostinsko podjetje, seveda je imelo direktorja, je imelo dve natakarice, ena dopoldne, ena popoldne, ne, je imelo neke tisto, sicer skupne službe, ne, ki so vodile to finančno poslovanje, nabavo, prodajo in to. In s takim, bi rekli, dodatnim personalom gostilne niso mogle izdržati. No. In potem so zmislili na socialistični zakup, se je klicalo. Naša gostilna, ne, prostora in vsa inventar in miza in vsa, kar je bilo noter, so nam dali v zakup. Ne, država nam dala zakup in tu so bile te zakupne, socialistični zakup, so rekli. Ne. No in potem smo imeli nekaj časa to, potem je pa tisto, potem je pa tudi ta zakup zginul, no, in so potem dajali privat gostilne, kar so nekako omejeno, ne, določeno število samo, ne. No, ampak to je potem prešlo v normalno, ne.
0: Normalno. To se pravi, v času nacionalizacije oče in ata in mama nista delala v gostilni.
1: Ne, ne. mama je bila doma, gospodinja, ne, in mama, ata je pa dobil, ker je bil trgovc, je bila, tako so ustanovili ena taka prehranska podjetja, preradi, prerad se je klicalo, to je bilo po celi Jugoslaviji enako, no in se tam zaposlil kot skladišnik za prehrano, ne, tisto, kar je takrat se izučil pri stricu, ki sem na začetku povedal, ne, ki je bil lastnik trgovine s prehrano. No in v tistem pismu času je pač on bil edini zaposlen in ker smo imeli nekaj prehrankov, dosti pomoči v hrani smo pa dobili od maminih starših oziroma iz hiša, kjer je lahko so bile kmetje, ne? Tako da smo nekako in tisto, ko smo dobili na karte in potem je hmali, je bilo tudi v prosti prodaji, vse ne so karte odpadle, ampak se ni dobilo vsega, kar se bi hotelo, da nas je manjkalo to, jutri ono, pa so to dobili, pa in tako, ne. Da se so počasi razmere normalizirale. Ne. Smo imeli potem, kot pravimo, poleg tiste socialističnega zakupa, ne, tudi spet nazaj zasebno gostilno, ne. Je še mama in ata nekaj časa delala, potem je pa to prevzela žena od mojega brata, ne, je pa ona imela pa potem je itak prišlo do osamosvojitve, ne, od Jugoslavije in je tisto potem imela do penzije, je bila gostilna odprta, ne, potem pa ni več nobenega, ki bi lahko nadaljeval. Razen tega pa so nam vzeli zaradi krožišča, kar sem že omenil, skoraj razparkirni prostor, da je nemogoče imeti katerokoli dejavnost, pravzaprav, ne, ker vsaka dejavnost rabi zdaj, da pride tovornjak, pridejo tu kombi, ono, tu je dvorišče, je premajhno dvorišče za to, ne.
0: Povejte o dijaškem življenju.
1: V času gimnazijskih let je prišlo tudi tako zvanih mladinskih delovnih akcijah, ne. In znane so bile akcije gradnja železnice Brčko-Banovići v Bosni, in tista, na katero se pa jaz spominjam osebno, je pa gradnja ceste Zagreb-Beograd. Tam sem bil 2 leti zaporedoma v primorski dijaški brigadi. Enkrat se je brigada imenovala Franceta Bevka, pisatelja, tam iz Goriškega konca, ne. Drugič pa ne vem, kakšno ime je imela, meni da ne imela nič posebnega imena, ali samo dijaška delovna brigada. Tako. To je bilo 48 in 49. leta, te dve akcije. Ne? To so bile prostovoljne akcije, ampak prostovoljne, skoraj nabeden se ni javil, ker se nas tiče v dijaškem domu, ne, ki smo se poznali. Ampak kaj se je zgodilo? En dan na vse te, ki bi lahko šli v brigado, ne, pokličejo v Postojni na mladinsko organizacijo, ne, okrajno, ne, kar je bil, takrat so bili okraji tudi. Ne. In gremo tja in je bilo na dnevnem redu mladinska delovna dijaška brigada primorska, ne. Kako da se ni nobeden javil, zakaj se najavite, pa to bomo šli primorci, pa brigada, pa bomo kaj dobrega naredili, bomo gradimo cesto in to. Kmečki pantje so rekli, ne, da bodo, da imajo dosti dela doma, ne, vsak se ti izgovarjal. Ja, je rekel tisti predsednik okrajne mladine, je rekel, veste, vsako leto treba narediti prošnjo za sprejem dijaški dom, veste, In ko boste naredili prošnje, bo to zelo odločilno, ne? Ali ste bili na, v brigadi ali ne. In smo se pisali v brigada in smo šli v pol brigada, tako je bila recimo taka prisiljena prostovoljnost. Ne? In to prvo leto smo tako hrano imeli, smo govorili, da je to taboriščna hrana. Mm-hmm. Tako slaba hrana smo tam imeli. Tako da nekateri v Bistrški četi, ne, je bila sestavljena brigada Bistrška četa, pa Postojnska, pa Sežanska, pa Idrijska, pa Ajdovska. Mm-hmm. Idrijsko so razformirali, ker so bili tako švarili, da so skoraj so brigado, njihov del čete poslali domov in jih dali ostalim štirim. Ne. No in tam smo dobili eno tako grozno hrano, so prepeljali en majhen tovornjaček stročjega fižola. Ne. Je bil tam en oder narejen, ne. So da štiri brigade smo bili, naša pa še tri druga, eno dalmatinsko, zagraško dalmatinsko, so bili študenti, pa ena srbska, pa ena bosanska. In na tistem odru, ne, grozna vročina, ne, to je v delu julija meseca, ne, ko smo bili šolska počitnica, ne, 40 dni smo bili dijaki, drugi so bili pa 60 dni, ne, kmečka mladina, pa druge brigade, delovske, pa take. Smo, kot pravim, imeli eno stročjega fižola, ki je na tistem groznem soncu bil trd kot kosti, ne, bi rekli, naredili neko mineštro vodo, pa tisti fižol notri, pa nekaj namast, ne, recimo. Ampak na srečo je prišla ena delegacija iz okraja, iz Postojna, pravzaprav, no, politikov, ne, ene štirje, z avtom so se pripeljali na obisk brigadi in naši kuharji, ne, so povedali, kaj kuhajo, kaj dobijo za jest. Ne. No, in pa so ti obljubili, da bodo poslali pomoč in je res prišla pageti in riž in olje in mast in da je bilo kar bistveno boljša. Ne. Jaz sem bil desetar takrat v brigadi, ne, desar v Bistriški četi in sem dobil enkrat nalogo, da grem na delovnico, so rekli, kjer so bile skladišča pa taka stvari in vodstvo tistega dela trase, da grem tja po ovco, da ne vzamem dva fantiča, ne, iz moje tiste desetine in ne gremo tja. Je bil delač, morda je na 4-5 kilometrov smo šli, ne. No in pridem tja na tisto skladišče, sem povedal, zakaj je, pa me tisti dežurni njihov pokaže eno barako. Odprto, prva stena bila odprta, samo zadnja in leve in desna stene so bile. No in tam so vesele, ovce že očiščene, vse, ne, samo to. No, so rekli, vzemi tam palco, in pol, kako imajo nove zvezane, ne, smo tisto palco in dva, to si dala na rame, no, in jaz sem tam predal tisti moj dokument od brigade, ne, za koga je in tu, in smo tu v tisti grozni vročini tu prinesli v našo kuhinjo, ne, brigadno. Posebna dišava, ne, je bilo to za Boh, koliko časa je tam biselo, ne, na benega hladilnika, to so kar na zraku.
0: A ste imeli kakšna politična izobraževanja?
1: Ja, to pa popoldne je bil pa vedno politična ura, športna ura, pa potem kulturni program, vsaka brigada je morala narediti kulturni program za vse štiri brigade. Ne.
0: Živeli ste pa v barakah?
1: Ja, v barakah. Na deskah, ker bi lahko spali na slami, ne? Ampak veste, kakšna tista slama, tisto se praši, se pada skozi to. Mm-hmm. To ne so bile taka deska kot te, to so bile taka deska z četrte vrste, ne? In potem so rekli, nočemo na bene slame, ne bomo spali tako.

0: po poklicu sem bil, mislim, po gimnaziji sem šel na pravno fakulteto, ne, in sem bil potem univerzitetni diplomirani pravnik, kot se reče, ne. In sem začel svoje delo v Kopru. Sem bil 4 leta v Kopru, na občini, in tam lahko rečem, da smo, da sem se prav dobro počutil. Smo bili ena, smo se tako tam spoznali zelo, nekateri se smo poznali še iz pravne fakultete, eden je bil tukaj tudi iz naše občine, ne? Tako da smo bila 2 iz Bistrca pravzaprav na občini v službi, potem eden v Dolenci je bil sodnik, potem nekateri drugi so bili, eden je bil ekonomist, pa eden je bil inženjer iz Tomosa, pa potem tudi so bile v naši družbi nekaj punc, ne, ki so bile tudi, smo imeli poliglotko, ki je delala v Tomosu, 7 jezikov govori, ne, je govorila že takrat, ne, pa ena druga, ki je bila glavna direktorica, tajnica glavnega direktorja, največjega podjetja koprskega, ne, ne, na obali in tudi takrat na Primorskem, ne. Še zdaj so vsi ti trije so tudi še živi, ne, ja. Se slišimo po telefonu s sodnikom pa njegovo ženo, no, to, ki je bila prava poliglotka. Iz tiste družbe se jih je kar eni trije zakoni nastali, ne. To so eni trije poročili. No, drugi so mrtvi. No, v naši družbi je pa bil doktor prava in je imel v Kopru svojo advokaturo. On je bil enih 20 let starejši kot mi. Mi smo približno 2-3 leta, tako 4 razlike. Ne? On je pa bil, je zanimiv zaradi tega bil, ker predno je bila vojna končana, ne, druga svetovna, so v Ljubljani ustanovili v zadnje dni slovensko vlado, ki ni bila pod kontrolo partizansko, ne, ampak je bila, so to tam sami dogovorili. In ta odvetnik, kasnejši, ne, je bil tudi v tej vladi. No, in on je bil kot član te slovenske vlade, ustanovljenja proti koncu, so bili vsi aretirani, ne, ti člani, in ta tudi, ne, je bil aretiran in bil v zaporu na ne vem koliko časa. Ne vemo nič, kaj se je vodilo, ker o tem ni spregovoril niti črkno nikoli nič, ne. Koliko časa je bil v zaporu, kaj. To da politične je bilo znano, ne. Niso smeli nič govoriti, kje so bili, kaj se z njimi dogajalo, kako so jih zasliševali, nič. On ni omenil, nikoli ne smo slišali, da bi on kaj rekel o tej vladi in da je bil on tam minister in to nič.
1: Povedal je samo, da je bil takrat zraven. To pa je povedal.
0: Ja, to je verjetno povedal. Sicer jaz nisem po njemu slišal, ampak v naši družbi smo vedeli, ne vem, ali je kakšno mu on povedal, ali kako je. In potem smo vsi ostali to zvedli. Ne? No, je bil zelo zanimiv in tak zelo prijeten človek. Ne? Zelo včasih je bil tudi smešen, smo se smijali. Ko smo bili v Kopru, no, ko sem bil v Kopru, tista 4 leta v tej družbi, smo se abonirali tudi na klasične koncerte glasbene. In smo hodili v gledališče, ne, in tudi on je bil, ker smo šli mi, je tudi on. Ne, on je vedno šel Vsotkam pa smo šli, nek smo hodili tudi v Istri, tam na kakšno kmetijo, pa so tam jedli. Tako, bi rekli, ko je na turistična kmetija, takrat niso bile turistične, so bile kar tako, ne so točili svoje vino, pršut, salame, tam po Istri. Lepi tisti dnevi so bili tam. In še nadaljujem se s temi koncerti. Je on tudi šel z nami na koncerte, ampak obvezno je zaspal. Obvezno je takoj zaspal. Lepo smo sedeli, vsi smo imeli v isti vrsti, nas je bilo 5-6 teh abonentov, on je med nami zaspal.

0: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, zanimivi spomini Ivka Spetiča, ki nas je popeljal v povojne čase, ko je nacionalizacija močno posegla v življenje družine Spetič. Ivko pa je moral kot dijak prisilno sodelovati tudi v mladinski delovni brigadi. Naj povem, da je bila to že tretja oddaja v nizu njegovih spominov. Prihodnjo nedeljo prisluhnemo še zadnjemu četrtemu delu.
1: Tako je, v naslednji oddaji, to je zadnji, nam bo Ivko spregovoril o svojem kulturnem delovanju in o bogatih ustvarjalnih letih, ki jih je dočakal potem, ko se je že upokojil.
0: Naj povem, da ste današnjo oddajo uredili vsebinsko Marta Keršič, tehnično Mirjam Dujo Jurjevčič, na radiu Ognišče pa sva za njo poskrbela Jože Bartol in Boštjan Smole. Še naprej lep nedeljski večer in pa seveda vabljeni tudi v naš audio arhiv, kjer lahko ostale oddaje Moja zgodba poslušate tudi na zahtevo. Marta Keršič, hvala lepa in lahko noč.
1: Lahko noč.

0: V minutah, ki so namenjene ljubiteljem športa, boste prisluhnili ponovitvi oddaje Šport na radiju Ognjišče, ki se ozira v športno dogajanje minulega vikenda. Začetek oddaje smo namenili Tadeju Pogačarju in njegovi zmagi. Prisluhnite zanimivostim iz sveta športa.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: Prijatelji športa, lepo pozdravljeni. Zdaj pa vam posebej lep pozdrav v naši oddaji, ki o ponedeljkih pač gleda najpogosteje nazaj k športnim dogodkom, ki so zaznamovali nedeljo, soboto, tudi še petek. V petek smo bili skupaj in bomo spet v petek in tako hitro pot tja do prihodnje oddaje, ko pridemo znova v petek ob 11:15, bomo tudi naredili ob sklepu, tako da vas pripravimo na tisto, kar nas čaka. No, med dogodki, ki so bili omembe vredni in smo jih seveda upoštevali že pri naših informativnih oddajah v minulih dneh, je znova superiornost Tadeja Pogačarja, našega kolesarskega zvezdnika, najboljšega kolesarja sveta. Dobil je tudi včerajšnjo zadnjo etapo dirke po Romandiji. S četrto etapno zmago v minulem tednu je prepričljivo dobil seštevek preizkušnje. Drugi slovenski as Primož Roglič je zadnjo etapo končal na tretjem mestu, je pa zmagovalec Tadej Pogačar potem v intervjujih omenil tudi Primoža in to, kako vesel je, da je zdaj zmaga njegova, kako je že kot mlad deček občudoval Primoža Rogliča, ki je zmagoval in takrat postavljal slovenske kolesarske rekorde, zdaj pa je pri rekordih na prvem mestu pač že dolgo. 27-letnik Pogačar, ki je vključno skupnim slavjem po Romandiji števec zmag pomaknil do številke 117. To sezono, pozor, je dobil že Strade Bianche, Milano Sanremo, Flandrijo in Liège-Bastogne-Liège. Zdaj Tadeja čaka dvomesečno prilagajanje na drugačen ritem dirkanja, ki ga je bil vajen v spomladanski sezoni klasik, vmes višinske priprave, na to pa se bo na dirko po Franciji podal željo po peti skupni zmagi. V zadnji etapi ni posebej napadal nove etapne zmage, je pa pozorno spremljal tekmece, ki so na najtežjem delu zadnjega klanca večkrat poskusili, ampak ciljno črto je Pogačar prečkal 3 sekunde pred Lipovicem, 7 sekund za zmagovalcem je kot tretji končal Roglič, ki je v zadnjem delu dobro nadoknadil razliko do obeh najboljših in končal tik za svojim moštvenim kolegom pri Red Bullu. Izjemno. Na dirki sta nastopila še 2 Slovenca, oba v vlogi pomočnikov, Domen Novak je opravljal delo za Pogačarja, Jan Tratnik, ki je bil včeraj del bega osmerice, pa je bil v službi Lipovica. Res je bilo izjemno, tudi kar se vzdušja navijanja tiče. Vsi otroci so prišli iz šol, pospremili, so nas na cesti skupaj z družinami. Videl sem veliko napisov z mojim imenom in resnično sem hvaležen za vso podporo. Pogačar pravi, da je vsaka zmaga pomembna, dobro je dobiti etapo in postaviti piko na i garanju ekipe. Bravo, bravo, bravo obema, vsem štirim, vsem, ki so se v teh dneh trudili za dobre uvrstitve na dirki po Romandiji. Zdaj pa srečno v pripravah, takih in drugačnih pripravah, tekmah, ki kolesarje čakajo. In tole je bila prva novica, taka uvodna, vstopna točka v današnji oddaji.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: Na delu z željo po 50. zmagi je bila tudi naša plezalka Janja Garnbret. Na Kitajskem, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala, oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju, je osvojila drugo mesto na balvanih. Najboljša športna plezalka v zgodovini je tako zaenkrat ostala brez 50. zmage v svetovnem pokalu, ter prvič po avgustu 2023 ni osvojila prvega mesta.
3: Ja, finale je bil danes zelo zanimiv, mi je bil polfinale absolutno bolj všeč kot pa finale, ampak vse ne moramo plezati za to, kar nam postavijo. Res je, da so odločali poskusi, ker praktično prvi balvan nobena ni zlezla, cone smo po večini imeli v prvem poskusu, drugi in tretji balvan sta bila absolutno prelahka, v katerih dveh sem pa jaz naredila preveč napak. Potem pa zadnji balvan je bil pa moj najljubši, ki sem ga flashala. Ampak ja, tako je, tako rundo smo imeli in treba je to.
2: Ja, tako rundo smo imeli, pravi Janja Garnbret, in to je treba sprejeti. Vas pa še enkrat opozarjam, ne vem, če ste bili dovolj pozorni, Janja je prvič po avgustu 2023 ostala brez prvega mesta. Si predstavljate, kakšna kariera, kakšne sezone. Oh, Janja Garnbret je bila neporažena od svetovnega prvenstva v Bernu. 12. august 2023. Pa Janja morda misli, da je ta želja po 50 zmagi bila odločilna?
3: Pritiska za nad 50 zmage v bistvu nisem čutila nič. Res je, da sem jo imela v mislih, vedela sem, da je to ena izmed šans, kjer jo lahko dosežem. Je bila nekje zadi v mojih možganih, ampak nisem pa zaradi te 50 zmage čutila karkoli več pritiska, ker jaz na vsako tekmo grem odplezat, grem zmagat, grem uživat. Dan sem naredila par napak preveč, ampak taka je igra, tak je šport. Še dobro, da imam naslednjo šanso čez 4 dni.
2: Janja Garnbret je še dodala, da se ji zdi štart sezone vsako leto nekoliko nervozen, ko se iščeš, ko gledaš, ko opazuješ, potem pa steče in vemo, da bo na vsej. Če pa pri srebru ne teče, čestitke Janji Garnbret, z vami Šport na Radiu Ognjišče.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: V naši petkovi oddaji smo napovedali, da odločilna tekma čaka tudi celjske rokometaše. In res, rokometaši Celja Pivovarne Laško so na povratni polfinalni tekmi Evropskega pokala v Severni Makedoniji šele po izvajanju 7 metrovk izgubili proti Ohridu 27-29 in tako žal izpadli iz nadaljnega tekmovanja. Poleg Ohrida se je v veliki finale uvrstila tudi madžarska Tatabánya, ki je bila v dveh tekmah boljša od izvidžača iz Bosne in Hercegovine. Rokometaši Celje so dejali, da so zdaj izmislili že na drug finale in pomislili na domače prvenstvo. Britanec Lando Norris z McLarenom je postal zmagovalec šprinterske dirke Formule 1 na postaji svetovnega prvenstva v Miamiju. S tem je svetovni prvak končal prevlado Mercedesa, ki je po spremembi pravil v Formule 1 prevladoval na začetku sezone. Drugi je bil še en McLarenov dirkač, avstralec Oscar Piastri, tretji pa Monačan Charles Leclerc s Ferrarijem. Na včerajšnji dirki za veliko nagrado Miamija pa je slavil Italijan Kimi Antonelli. Na Floridi je na uličnem dirkališču za tretjo zaporedno zmago za seboj zadržal drugovrščenega svetovnega prvaka, Britanca Landa Norrisa v McLarenu. Tretji je bil njegov moštveni kolega, avstralec Oscar Piastri.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Naša teniška igralka Veronika Erjavec je izgubila finale turnirja serije WTA 125 v kitajskem Huchoju. 6-0, 6-4 je bila po 65 minutah od Slovenke boljša Poljakinja Katažina Kava. Kljub porazu bo Erjavčeva na novi lestvici WTA najvišje doslej na 86. mestu. Strelec Raymond Debevec pa je na evropskem prvenstvu v Osijeku zasedel 5. mesto v neolimpijski disciplini, velikokalibrska puška leže 300 metrov. Poleg Debevca je nastopil tudi 11 let mlajši Robi Markoja, osvojil je 15. mesto. Italijan Jannik Sinner je postal prvi tenisač v zgodovini s 5 zaporednimi naslovi na turnirjih serije Masters. V finalu Madrida je bil včeraj boljši od Nemca Aleksandra Zvereva 6-1 in 6-2. Po 23. zaporedni zmagi v tej sezoni je le še naslov oddaljen od kompleta Masters lovorik, ki ga lahko doseže že na naslednjem turnirju v domačem Rimu.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je po zadnjih obračunih skupinskega dela dobila tekmeca v prvem krogu ekipnega svetovnega prvenstva, ki se odvija v Londonu. To bo Nemčija. V skupini 2 je zasedla 3. mesto. Tekma bo jutri ob 20:30. Najboljših 7 reprezentanc na svetovni lestvici in domača Anglija so svoje tekme skupinskega dela odigrale šele včeraj in v soboto, zato so žreb opravili po zadnjih tekmah 3. dela. Čeprav so se reprezentance borile le za nosilna mesta pred glavnim delom, v katerem nastopa 32 najboljših ekip, med njimi tudi Slovenija, je že v soboto najbolj odmeval poraz Kitajske. Svetovni prvaki so proti Južni Koreji izgubili z 1-3, kar je bil njihov prvi poraz po 25 letih prevlade. Dan pozneje je Kitajsko s 3-2 premagala še Švedska, tako da je v skupini zasedla še le 3. mesto za Švedsko in Južno Korejo ter pred Anglijo. Najboljši slovenski igralec Darko Jorgič pravi, da boljšega žreba kot drugovrščeni v skupini niso mogli pričakovati, ampak misli, da lahko, če bodo vsi trije igrali dobro, presenetijo tudi Nemce. Vedo, da imajo še neke rezerve. Po drugi strani pa je igrati proti Nemčiji na svetovnem prvenstvu nekaj posebnega. Če pokažemo res dobro igro, pravi Jorgič, so Nemci premagljivi. Vendar imajo zelo močno ekipo, imajo kakovostne igralce na vseh položajih, zato jih bo težko premagati, a vseeno gledam na razplet pozitivno. V preteklosti so se slovenski in nemški namiznoteniški igralci že srečevali na največjih tekmovanjih, vedno pa se je tehtnica nagnila na nemško stran. Le zakaj bi letos ne bilo drugače? Kličemo v oddaji Šport na Radiu Ognjišče, ki bo tudi po pesmi pogledala na namiznoteniška igrišča, ampak v nekoliko drugačni luči.
0: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Pred tole skladbo sem, dragi prijatelji športa, omenil, da bomo pogledali še na namiznoteniške deske z nekoliko drugačnega zornega kota. Danes se namreč v Laškem začenja največje namiznoteniško prvenstvo za para športnike na svetu, IFIL Slovenia Open Termane Laško. 21. prvenstva, vedno smo pozorni tudi nanj, se bodo udeležili športniki iz vsega sveta in v športni dvorani Tri lilije odigrali več kot 1000 tekem, sporočajo prireditelji. Prvi tekmovalni dan bo na sporedu jutri. Ta res velik turnir se odvija v organizaciji Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja. Dogodek podpira tudi Slovenska turistična organizacija. Maj je v Laškem že tradicionalno v znamenju namiznega tenisa obiska izjemnih športnikov, ki svojo energijo, predanostjo in navdihujočo vztrajnostjo dogodku vedno znova vtisnajo poseben pečat. V Laškem bodo za Slovenijo igrali Primož Kancler, Peter Jereb, Tomaš Rabuzin, Andreja Dolinar, Barbara Meglič, Karim Praček, Luka Trtnik, Gašper Mlakar in Ljubiša Gajič. Vsi verjamejo v dobre predstave in se veselijo zanimivih ter kakovostnih dvobojev. Spremljali bomo tudi nastope v dvojicah.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: V napovedi športnih dogodkov za ta teden pa bi se lahko ustavili pri različnih končnicah, pri napovedih sklepnih dejanj, različnih lig doma in po svetu, ne le v Evropi, po svetu, tu so denimo. Nogometaši v evropskih prvenstvih, včeraj so Italijani že prišli do konca in vedo, kako je zmagovalcem. V Španiji se je zataknilo, se še ne ve, bo pa kako tekmo dlje treba počakati, tudi Angleži že štejejo, kako je zmesti tam pri vrhu in ostalimi, prav tako tudi pri nas na slovenskih nogometnih zelenicah. Košarkarji, pogledajte, tudi tole gre proti sklepu 27. krog domačega prvenstva lige OTP Banke, tu je liga NBA in končnice, prvi krok nekateri končujejo, sedmo tekmo, čakajo pa v glavnem že tudi na drugi krok in svoje tekmece. Hokejisti v ligi NHL so že na tekmah konferenčnega polfinala, kolesarke bodo dirkale po Španiji, v Londonu se odvija svetovno ekipno prvenstvo v namiznem tenisu, v Osijeku pa evropsko prvenstvo strelcev.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: V Rimu se bosta začele turnirja ATP in VTA, v Ljubljani pa, morda ne veste, se odvija svetovno prvenstvo v curlingu skupine C. Svetovni izziv s kvalifikacijo po orodjih se bo v četrtek začel v Varni, torej gimnastika, tu je tudi rejli in rejli po portugalskih cestah. Tu je rejli po portugalskih cestah, začel se bo v četrtek, v petek pa svetovni pokal v težavnosti, torej na delu bodo spet športni plezalci in plezalke. V Segedu svetovni pokal na mirnih vodah kajakašev in kanuistov. Judoiste čaka Grand Slam v Astani.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Če dodamo še pogled v nedeljo in na motociklizem, svetovno prvenstvo in velika nagrada Francije v Le Mansu, tudi dirka razreda MotoGP, smo povedali skoraj vse. Spremljali bomo, kaj se bo dogajalo in za vas pripravili oddajo tudi v petek ob 11:15. Za danes pa vam Jure Sešek kličem srečno! 3

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami je nočni program Radia Ognjišče. Ponovili smo oddajo Šport na Radiu Ognjišče, ki v rednem radijskem programu lahko prisluhnete kar dvakrat na teden, in sicer o ponedeljkih in petkih.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
2: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
1: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Vse preveč verjamemo samo očem in premalo srcu. Srce pa nam pravi, da Sveti Duh resnično prebiva v naši sredi, iz vsake modre besede zveni in iz vsake molitve. Druži nas z vsemi, ki verujejo vanj. Emilijan Cevc.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangeljsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: V župniji Device Marije na Prevaljah letos slavijo stoletnico blagoslovitve zvonov v tamkajšnji župnijski cerkvi. Obletnico bodo obeležili z več prireditvami, prva pa bo že ta konec tedna, ko bo na Prevaljah nastopil komorni zbor Megaron. To je le ena od vsebin, ki jih lahko prisluhnete v ponovitvi kulturnih utrinkov. Sledila bo še ponovitev novic iz slovenskega uredništva Radia Vatikan, s tem pa se nočni program Radia Ognišče od vas poslavlja. Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost in želimo vam lep začetek dneva, torka 5. maja.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognišče.
2: Vsem skupaj lep pozdrav. V župniji Device Marije na Prevaljah letos slavijo stoletnico blagoslovitve novih zvonov v tamkajšnji župnijski cerkvi. Obletnico bodo obeležili z več prireditvami, prva bo že ta konec tedna, ko bodo na Prevaljah nastopili Komorni zbor Megaron, Mladinski mešani zbor svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije in priložnostni trobilni ansambl. Pa pojdimo po vrsti. Prva svetovna vojna je na Prevaljah leta 1917 vzela 3 od 4 zvonov, ki so jih pretopili v orožje. Po koncu svetovne morije so prizadevni župljani že čez 9 let nabavili nove zvonove, ki so jih slovesno umestili na Binkošti 24. maja 1926. Takrat je bil to velik praznični dan, verjetno najimenitnejši v zadnji stoletnici življenja župnije, kar priča zapis v župnijski kroniki iz leta 1926 o tem dogodku. Pa naj citiram. 2x lepi so bili letos za župnijo binkoštni prazniki. Na binkoštno nedeljo so se iz Maribora s kolodvora do cerkve pripeljali 3 novi zvonovi v župno cerkev. Veliki zvon, ki tehta 2000 kg, so peljali 3 pari konjev. Drugi zvon, ki tehta 800 kg, sta peljala 2 para konjev, tretji zvon, ki tehta 460 kg, sta peljala 2 majhna konja. Pred vsakim zvonom je stopalo 16 parov belo oblečenih družic. Procesijo je otvorilo 20 jezdecev. Naravnost ogromna množica ljudi je spremljala zvonove z blesteče belimi venci, katere je pred cerkvijo pozdravil gospod župnik. Množico pred cerkvijo so tudi fotografirali. Drugi dan, na binkoštni ponedeljek, je zvonove blagoslovil dekan dr. Cukala ob spremstvu 5 duhovnikov, odbora za nabavo zvonov, 110 družic in mnogobrojne množice ljudstva. Svirala je godba požarne brambe, odmevali so streli iz topičev. Ob 3 uri popoldne so zapeli novi zvonovi v polno zadovoljnost mnogoštevilne množice. Zvonjenje je melodično harmonično, sestava glasov je B, As, F, Des. Tako zapis iz Prevaljske župnijske kronike. No, zanimivo je, da tudi letos po natanko 100 letih Binkošti slavimo na 24. maja in ta slovesni dogodek bodo obeležili z več prireditvami, na katere vabijo župljane in okoličane. Kot rečeno, že to nedeljo 10. maja ob 18. uri bo v cerkvi Device Marije na jezeru koncert Na zemlji mir ljudem, ko bodo pod vodstvom dirigenta Damjana Močnika nastopili komorni zbor Megaron, Mladinski mešani zbor svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije in priložnostni trobilni ansambl. Pri orglah jih bo spremljal Matic Podobnik. No, ob tem naj povem še, da bodo pevci pod vodstvom Damjana Močnika omenjeni koncert ponovili tudi v Ljubljani, in sicer v župniji Ljubljana Dravlje, naslednji dan v ponedeljek 11. maja ob 20. uri. Tudi tja lepo vabijo obiskovalce. Praznovanja na Prevaljah pa se bodo nadaljevala v petek 22. maja, ko bo ob 19. uri v atriju župnijskega doma oziroma v farni dvorani glasbeno-literarni večer Pesem zvonov. Nastopili bodo cerkveni pevski zbor župnije Prevalje, moški pevski zbor Vres Senior, sopranistka Mateja Potočnik, pianistka Renata Mirkac in recitatori. No prav na Binkoštno nedeljo 24. maja ob 9.30 pa bo v cerkvi Device Marije na jezeru še slovesna sveta maša. Župnija je ob tej priložnosti izdala tudi knjižico Zvonovi zvonijo z opisi zvonov, opisom njihovega pomena, zgodovinskim orisom in fotografijami zvonov. Tamkajšnji župnik Franc Brgles je v uvodniku knjižico zapisal: kljub tistemu težavnemu obdobju so v Prevaljski zvonik svojo velikodušnostjo privabili tri prelepo zveneče zvonove, tri pridigarje. Že 100 let vsak dan razen na velike petke poslušamo njihova sporočila. Govorijo v razumljivem jeziku, s pesmijo, da bi segli do srca vsakemu, ki mu zmanjkuje tolažbe, upanja, ki hiti skozi življenje, podobno oblaku, ki prekipeva v veselju. Zvonovi imajo pravo, lepo besedo za vsakega. Res so naši učitelji, saj ne prebirajo svojih poslušalcev. So oddajniki miru, še posebej takrat, ko povabijo na srečanje z Bogom. Takšno pomenljivo službo ti zvonovi opravljajo med nami. Zato ob stoletnici zvonjenja naših prevaljskih zvonov voščim, da bi mogel vsak, ki sliši njihov glas, na vprašanje, komu zvoni, čutiti in hvaležno izreči: meni zvoni. Tako župnik Franc Brgles v vodniku v knjižico Zvonovi zvonijo. No, ob koncu velja le še povabilo, da z udeležbo na omenjenih dogodkih počastite pomenljivo obletnico blagoslovitve zvonov v župniji Device Marije na Prevaljah. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih. Po povabilu organizatorja kulturnega življenja na Prevaljah Joška Kerta sem današnje kulturne utrinke pripravil Jože Bartol.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Sprejel v audienco predsednico Republike Islandije. Sveti oče se bo 7. maja srečal z ameriškim državnim sekretarjem Markom Rubijom, papež članom upravnega odbora mreže katoliških karitativnih organizacij Združenih držav Amerike. Materialna pomoč bližnjemu kot pot do srečanja z Gospodom. Sveti oče novim rimskim pomožnim škofom. Bodite možje miru in enosti. Sveti oče Leon XIV. Je danes v ponedeljek 4. maja dopoldne v audienco sprejel predsednico Republike Islandije, njeno ekscelenco Hallo Thomas Dottir, ki se je nato srečala z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstva njegove eminence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu so izrazili pohvalo za dobre dvostranske odnose in poudarili pozitiven prispevek krajevne cerkve k spodbujanju skupnega dobrega družbe, zlasti mlajše generacije. Pogovor se je nadaljeval s poudarkom na regionalnih in mednarodnih vprašanjih, zlasti na konfliktnih situacijah, potrebi po dialogu in možnosti za mir. V četrtek 7. maja ob 11. uri in 30 minut bo papež Leon XIV. V apostolski palači v Vatikanu sprejel ameriškega državnega sekretarja Marka Rubija. Potrdilo je prišlo iz tiskovnega urada Svetega sedeža v ponedeljek 4. maja po nekaj napovedih medijev včeraj. Rubio naj bi prispel ob 11. uri in 15 minut. Prvo srečanje je že potekalo pred enim letom, ob maši ob začetku njegove petrinske službe. Leon XIV. Se bo istega dne srečal tudi s poljskim premijejem Tuskom. Državni sekretar se je s papežem, rojenim v Chicagu, že srečal 18. maja. Obmašil ob začetku njegove petrinske službe. Tistega dne je bil na slovesnosti poljubljenja rok prisoten tudi podpredsednik Vance. Naslednji dan, 19. maja, je potekalo dvostransko srečanje med Leonom XIV. Ter Vanceom in Rubijom. V četrtek 7. maja, prav tako dopoldne, vendar ob 9. uri, še sporoča tiskovni urad Svetega sedeža, se bo pape srečal s poljskim premijejem Donaldom Tuskom.
2: Sveti oče je v ponedeljek 4. maja v audienco sprejel člane upravnega odbora mreže katoliških karitativnih organizacij Združenih držav Amerike, ki so na romanju v Rimu in Vatikanu. Pristna ljubezen do bližnjega pomeni tudi pomagati mu do resničnega srečanja z Bogom, jim je dejal in spodbudil naj ne pozabijo Gospodove obljube, jaz sem z vami vse dni.
3: I pray that your time here at the heart of the universal church will not only strengthen your bonds with the
2: Molim, da bo čas preživet tukaj v srcu vesolne cerkve ne le okrepil vaše vezi s Petrovim naslednikom, ampak vam prav tako pomagal, da se približate Kristusovemu srcu, čigar ljubezen smo povabljeni deliti z drugimi, jim je dejal Leon XIV. V tem velikonočnem času beremo svetopisemske odlomke o Gospodovem vstajenju in njegovem kasnejšem prikazovanju apostolom. Ko so apostoli in ostali učenci začeli z evangelizacijo, jim je Jezus pomagal in jim zagotovil: "Glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta."
3: As was the case with the apostles and with the early church,
2: tako kot je bilo v primeru apostolov in zgodnje cerkve, bo oznanjevanje evangelija skrbjo za revne in najbolj potrebne vedno predstavljalo določene težave tako na osebni kot na institucionalni ravni. Mednje spada iskanje zadostnih sredstev, dokazovanje drugim, da je ta vrsta služenja sestavni del pristnega krščanskega življenja, ter ne podlegati malodušju. Zlasti, ko srečamo tiste, ki jim ne moremo pomagati tako, kot bi si to želeli. Leon XIV. Je zatrdil, da se zaveda, da katoliške karitativne agencije v ZDA nikakor niso imune na te izzive, ki se pojavljajo tudi v naših dneh. Vendar pa se moramo prav takrat, ko se soočamo s takšnimi ovirami, naučiti slišati Jezusov glas, ki nam ponovno pravi: "Jaz sem vedno z vami."
3: Even today, Christ draws near to accompany his disciples.
2: Tudi danes se Kristus približuje, da bi spremljal svoje učence, še posebej v trenutkih razočaranja in dvoma, kot je to storil svetim Tomažem apostolom in učencema na poti v Emaus. Sveti Oče je zbrane spodbudil pri njihovem prizadevanju in se jim zahvalil za pripravljenost, da nadaljujejo Gospodovo poslanstvo sočutja do zadnjih med nami. S tem iščete rešitve za nečloveške situacije, blažite trpljenje posameznikov in družin ter lajšate bremena tistim, ki jih bremenijo stiske in boji. V vseh teh okoliščinah vas mora pri vašem vsakdanjem delu spodbujati Kristusova ljubezen, torej želja, da bi drugim z ljubeznijo Jezusovega srca prinesli materialno pomoč, kajti v tej ljubezni bodo našli pristen počitek in njihovo dostojanstvo bo v njej spoštovano. V tem smislu je res, da je ljubezen do bližnjega otipljivi dokaz naše pristne ljubezni do Boga, pri čemer se je Sveti Oče skliceval na apostolsko spodbudo Dilexite. Vendar pa je prav tako res, da pristna ljubezen do bližnjega pomeni tudi to, da mu ponudimo možnost resničnega srečanja z Bogom. Vaše delo z ljudmi, ki so imeli manj sreče, ponuja posebno priložnost, da z njimi delite veselje vstajenja in zahvaljujem se vam za vaše iskreno pričevanje vere. Konkretna pomoč, ki jo vi in vaše partnerske agencije nudite prikrajšanim ljudem, jim omogoča, da po vas izkusijo Božjo ljubezen in jim odpira pot do trajnega odnosa z njim. Hkrati vam omogoča, da pridete v stik s Kristusovim telesom, tako da ga poskušate videti in mu služiti v naših bratih in sestrah. Na ta način vaša dela ljubezni postanejo vzajemno srečanje z Gospodom, ki je navzoč med nami. Jaz sem z vami vse dni. Vstali Gospod prihaja, da bi v naša srca vnesel mir in odprl poti upanja in novega življenja, s čimer nam zagotavlja, da resnično vse dela novo. Zato dovolimo, da velikonočno upanje prodre v naše življenja in vodi naše služenje, ki ga spodbuja njegova obljuba, je povabil papež. Ob koncu govora je zagotovil svojo molitev za njihovo plemenito poslanstvo, jih izročil ljubeči priprošnji brez madežne Marije, zavetnice Združenih držav Amerike, ter jim podelil svoj apostolski blagoslov.
0: Papež Leon XIV. Je v soboto 2. maja v Lateranski baziliki podelil škofovsko posvečenje štirim rimskim župnikom, ki jih je 25. februarja letos imenoval za pomožne škofe rimske škofije. To so Stefano Sparapani, Alessandro Zenobi, Andrea Carlevale in Marco Valenti. Povabil jih je naj dopustijo, da v njih deluje duh preroštva ter sledijo Kristusu, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregal. Prav tako naj neutrudno spodbujajo skupnosti ter spominjajo na lepoto Evangelija.
4: Fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
4: stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
0: Ko se oklenemo Kristusa, postanemo trdna in sprejemajoča hiša. To je veselje, ki ga občutimo predvsem v velikonočnem času in na poseben način danes, ko obhajamo posvečenje štirih novih pomožnih škofov rimske škofije. Ta cerkev ima edinstveno poklicanost k vesolnosti in ljubezni, zahvaljujoč svoji posebni vezi s Kristusom, ustalim in živim, ki je temelj duhovne zgradbe živih kamnov, ki je sveto Božje ljudstvo. Približati se Kristusu tako pomeni približati se drug drugemu in skupaj rasti v enosti. To je skrivnost, ki nas vključuje in od znotraj spreminja tudi mesto. V službi njenega dinamizma, ki sta ga v Rim prinesla apostola Peter in Pavel, bodo naši bratje Andreja, Stefano, Marko in Alessandro posvečeni v škofe. To je praznik ljudstva, saj prihajajo iz tega ljudstva in izbora duhovnikov, ki z ljubeznijo skrbi zanj. Naša škofijska skupnost je danes zbrana v prošnji k Svetemu Duhu, ki bo mazilil nove škofe, da bodo v polnosti posvečeni v službi Kristusovemu evangeliju. On je zavržen kamen, ki je pri Bogu izbran, postal vogalni kamen.
4: Ai primi cristiani questa metafora tanto familiare perché presente in un salmo dovette sembrare particolarmente rivelativa.
0: Prvim kristjanom se je morala ta metafora, ki jim je bila zelo domača, saj je bila prisotna v enem izmed psalmov, zdeti še posebej pomenljiva. Mesija Jezus je bil zavržen ne samo zato, ker ga niso priznali kot Boga.
4: Dovette sembrare particolarmente rivelativa.
0: Prvim kristjanom se je morala ta metafora, ki jim je bila zelo domača, saj je bila prisotna v enem izmed psalmov, zdeti še posebej pomenljiva.

0: Razoroževal je roke in srca, ki so jih želeli kamnati. Kot pravi evangelij prebran med tem bogoslužjem, je na ta način sin pokazal očetovo obličje. V njem se dopolnijo njegova dela. Toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moreš ti reči, pokaži nam očeta? Ali ne verjameš, da sem v očetu in da je oče v meni? Cerkev, ki živiš v Rimu. Zavrženi kamen je srce mesijanskega oznanila s pričo tistih, ki jih je družba zavračala in jih še naprej zavrača. Je srce našega oznanila, našega poslanstva. Videli smo, da se je sveti dotaknil nečistega. Pravični je odpustil grešnikom. Življenje je ozdravilo bolnike. Učitelj je umil umazane in utrujene noge svojih učencev. V tem mestu, prestolnici velikega cesarstva, je zavrženi kamen postal prapor novega upanja. Upanja Božjega kraljestva, kakor ga prikazujejo blagri in opeva Magnifikat. S prevračanjem logike prevlade, tu je logike tistega, ki sledi nespametnemu hlepenju potem, da bi določil arhitekturo zemlje, se v Kristusu zgodi, da zavrženi ponovno najdejo svoje dostojanstvo in se čutijo izvoljeni za Božje kraljestvo. Če ne bi bilo tako, reče Jezus svojim učencem, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.
1: Sorelle, fratelli, carissimi.
0: Predrage sestre in bratje, to je razlog, da vse do danes postajamo kamni, ki jih ljudje zavržejo in Bog izbere. Ko se z življenjem in z besedo upremo načrtom, ki zatirajo šipke, ne spoštujejo dostojanstva vsakega človeka, izkoriščajo konflikte za izbor najmočnejših, medtem ko zanemarjajo tiste, ki ostajajo zadaj in ki jim ne uspe. Tiste, ki podležejo, obravnavajo kot smeti zgodovine. Jezus je hodil med nami kot neoborožen in razorožujoč prerok in ko je bil zavržen, ni spremenil sloga.
1: Edora, mi rivolgo a voi, carissimi fratelli, che da oggi sarete vescovi ausiliari di questa chiesa, la cui cura ho ricevuto in dono.
0: In zdaj se obračam na vas, predragi bratje, ki boste od danes naprej pomožni škofje te cerkve, katere skrb sem prejel v dar. Na vas, ki mi boste s kardinalom vikarjem lahko pomagali biti odsev dobrega pastirja za rimsko ljudstvo in predsedovati v ljubezni vsemu svetemu Božjemu ljudstvu razkropljenem po svetu. Spodbujam vas, da dosežete zavržene kamne tega mesta in jim oznanite, da v Kristusu, našem temeljnem kamnu, nihče ni izključen iz tega, da bi postal dejaven del svete zgradbe, ki je cerkev ter bratstva med ljudmi. V tej podobi odseva poziv iz apostolske spodbude Evangelii Gaudium papeža Frančiška. To je biti cerkev poljska bolnišnica, biti pastirji na ulici, imeti v srcu materialne in bivanske periferije. Kot duhovniki ste sprejeli to povabilo skupaj z župnijskimi skupnostmi, ki ste jih spremljali. Zdaj prihaja nov klic, nadaljna poklicanost, ki ima vedno isto bistvo. Nihče. Prav nihče se ne sme imeti za od Boga zavrženega in vi boste glasniki te lepe novice, ki je v središču Evangelija.
1: Lasciate agire in voi lo spirito di profezia.
0: Dopustite, da v vas deluje duh preroštva. Ne navadite se na privilegije, ki bi vam jih lahko ponujal vaš položaj. Ne sledite posvetni logiki prvih mest. Bodite priče Kristusa, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregal. V svoji službi boste preroki, če boste možje miru in enosti, ki z nitmi milosti in usmiljanja prepletajo prostrane in množično naseljene prostore te škofije ter usklajujejo razlike, sprejemajo, poslušajo in odpuščajo. Ne dajte se iskati, pustite se najti. In poskrbite, da se duhovniki, diakoni, redovnice in redovniki, laikinje in laiki vključeni v apostolat nikoli ne bodo čutili sami. Pomagajte jim, da bodo v svojih različnih službah ponovno oživili upanje in čutili, da so del istega poslanstva. Vedno neutrudno spodbujajte ljudi in skupnosti ter s preprostostjo spominjajte na lepoto Evangelija. Naj revni v Rimu, romarji, obiskovalci, ki prihajajo sem z vseh koncev sveta, v prebivalcih tega mesta,

0: v njegovih institucijah, v njegovih pastirjih najdejo tisto materinstvo, ki je pristno obličje cerkve. Naj nas rešiteljica rimskega ljudstva, mati našega zaupanja, vedno vodi in varuje na poti.
1: E ci custodisca sempre lungo il cammino.
2: V nedeljo 3. maja so v Gemoni slovesno mašo na prostem pred zbrano množico več kot 5000 vernikov, 200 duhovnikov, 19 škofov, predstavnikov političnega, upravnega, gospodarskega in kulturnega življenja, ki jo je daroval kardinal Matteo Maria Zuppi, predsednik italijanske škofovske konference, obeležili 50. obletnico uničujočega potresa v Furlaniji, julijski pokrajini. 6. maja 1976 oziroma spomin na 990 žrtev potresa, več kot 400 samo v Gemoni, in se zahvalili številnim, ki so pomagali pri obnovi, tudi prek cerkve. Slovesnosti sta se udeležila tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore in celovški škof Jožef Markec. V slovenščini je bilo prebrano berilo in je izrečena prošnja pri darovanju. Na začetku praznovanja pa je bil prebran papežev telegram, v katerem je bila poudarjena neutrudljiva prizadevnost lokalnih skupnosti, ki je omogočila hitro nadaljevanje življenja in zgledno obnovo, model državljanskega preporoda. Po papeževih besedah naj spomin na tragedijo spodbuja bratstvo in dejavno ljubezen. Kardinal Zuppi je med homilijo poudaril, da pomagati drug drugemu ni le delo, ampak skupno razmišljanje. Po potresu je vladala velika harmonija in ljudsko sodelovanje. Cerkev je znala interpretirati vez s svojo skupnostjo. Tudi danes je treba veliko graditi, gledati v prihodnost. Tudi danes so sinergije še vedno potrebne za soočanje z izzivi tega časa. Razumeti moramo, da ne moremo razmišljati le v izrednih razmerah. Ne smemo čakati na druge katastrofe, da bi jih razumeli in preprečili, tako kot ne smemo čakati na druge konflikte, da bi zgradili mir na tem svetu. Prisluhnemo nadaljevanju apostolskega pisma papeža Leona 14. o pomenu arheologije. Kdor proučuje krščanske korenine, vidi, da je evangelij vedno imel ustvarjalno moč, da se je cerkev vedno ponovno rodila, da upanje ni nikoli pojenjalo. Obračam se na škofe in odgovorne za kulturo in izobraževanje. Spodbujajte mlade, laike in duhovnike, naj študirajo arheologijo, ki ponuja številne izobraževalne in poklicne možnosti v cerkvenih in civilnih institucijah, v akademskem in družbenem svetu, na področju kulture in ohranjanja dediščine. Nazadnje pa se obračam na vas, bratje in sestre, znanstveniki, profesori, študenti, raziskovalci, delavci na področju kulturne dediščine, cerkveni in laični voditelji. Vaše delo je dragoceno. Ne pustite se odvrniti od težav. Krščanska arheologija je služba, poklic, oblika ljubezni do cerkve in človeštva. Nadaljuje z izkopavanji, študijem, poučevanjem, pripovedovanjem. Bodite neutrudni v iskanju, natančni v analiziranju, strastni v posredovanju. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.

0: Na sporedu je molitev rožnega venca. Danes bomo molili častitljivi del, skupaj s sodelavci Caritas Pelikan.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, odondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opeli nas skušnjavo, ter rešiši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvali nas svečenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno šiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: zdaj v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
3: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Oče naš,
3: ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
5: Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
3: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, vekomaj. Amen.
5: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
3: obvar nas peklenskega ognja in pripravi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
6: Oče naš,
3: ki si v nebesih, posvečen

0: prosti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas svetlenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kaj

0: vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devico nebesih, kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Dobro jutro. Na radiju Ognjišče je čas za poročila ob 17:30, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se bo ta teden dogovoril o seji, na kateri bi obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Na dnevnem redu naj bi bila tudi predloga odloka o ustanovitvi delovnih teles in sklepa o imenovanju generalnega sekretarja državnega zbora. Že danes pa se bodo poslanci na izredni seji seznanili, da predsednica države v prvem krogu ne bo predlagala mandatarja. Za nami je svetovni dan svobode tiska. Tudi tokrat je opozoril na vlogo sedme sile v demokratičnih družbah. Predsednik Združenja novinarjev in publicistov dr. Matevž Tomšič je ob tem opozoril, da se je položaj svobode medijev v zadnjem obdobju tudi v Sloveniji poslabšal, saj da depolitizacija ni šla v pravo smer.
1: Tako ima depolitizacija, o kateri je Golob večkrat govoril, je zadela tudi medijsko področje in kot povsod se je tukaj v bistvu nekako sprevrgla v svoje nasprotje, dejansko je pomenila politično instrumentalizacijo, predvsem tistih medijev, ki so neposredno pod recimo temu vplivom države, ne, govorimo o nacionalni radioteleviziji, ki je z novim zakonom o tej ustanovi postala, lahko bi rekel, popolnoma podrejena levi politiki.
0: Lani je več kot 21% zaposlenih v Evropski uniji delalo tudi ob koncih tedna, kažejo podatki Eurostata. Delo ob vikendih je bilo pogostejše med zaposlenimi v storitvenih in prodajnih dejavnostih ter med delavci v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu. Na Teološke fakulteti v Ljubljani bo srečanje z naslovom Vloga okolja pri preprečevanju zlorab in oblikovanju varnih odnosov. V ospredju razprave bo razmislek o tem, kako lahko skupnost, institucija ali medosebni odnosi prispevajo k preprečevanju zlorab ter hkrati spodbujajo razvoj varnih, zdravih in odgovornih odnosov. Dr. Matjaž Celarc.
2: To ni vprašanje pravil, ampak predvsem vprašanje zavedanja. Ali znamo prepoznati, kaj se dogaja, ali si upamo reagirati, ali zmoremo prisluhniti. Ključni premik je ravno v tem, v spremembi pogleda in zavedanja. Če želimo preprečevati zlorabe, moramo oblikovati novo kulturo odnosov. Kulturo, kjer je dostojanstvo človeka resnično v središču. Pogosto rečemo, ranjeni ljudje ranijo. A prav tako drži, celi ljudje celijo. Prav zato so takšni dogodki pomembni, ker pomagajo, da kot posamezniki in kot skupnost postajamo bolj celoviti, bolj odgovorni in bolj človeški.
0: Promet na dubajskem letališču je bil marca po iranskih napadih na Združene arabske emirate za 2/3 manjši. Na enem najbolj prometnih svetovnih vozlišč so našteli 2,5 milijona potnikov, kar je 66% manj kot marca lani. V domnevnem izbruhu hantavirusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku je umrlo več oseb, še nekaj pa je okuženih, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Simptomi se kažejo z zvišeno telesno temperaturo in hudo boleznijo dihal, smrtnost pa je visoka. Do okužbe običajno pride z izpostavljenostjo urinu, iztrebkom ali slini okuženih glodavcev. Danes bo proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile na dosrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil. Najvišje temperature bodo od 15 do 19, na vzhodu pa do 22 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju pa jugo. V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo, veter bo proti večeru oslabel, v petek pa se bo od juga spet pooblačilo, nastalo bo nekaj ploh. Temperature ob petih pa so bile naslednje. Celje 15 stopinj Celzija, Murska Sobota in Rogaška Slatina 14, Ljubljana in Koper 13, Lisca 11, Nova Gorica in Črnomelj 10 stopinj, Novo mesto in Kranj 9, Bohinjska Češnjica 8, Maribor, Ajdovščina, Idrija in Ravne na Koroškem 7, Kočevje in Slovengradec 6, Logatec 4, Kredarica 3, Jezersko pa 2 stopinji Celzija. Na primorski avtocesti pred priključkom Vrhnika proti Kopru je zaradi pokvarjenega tovornega vozila oviran promet. Na štajerski avtocesti pa promet ovirajo tovorna vozila na počivališču Lukovica. Srečno in varno pot. 5:36 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Jelo, takole slišali smo ansambl Gregorja Kobala, 35 minut je ura. Dobro jutro vsem, ki ste zdaj le z nami, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ja, nekateri nas spremljate že na delovnem mestu, drugi na poti tja, nekateri pa ste seveda še doma, morda celo poslušate tale jutranji pozdrav v vaših posteljah. Naj vam bo lepo, naj vam bo prijetno in za začetek današnjega torkovega skupnega prebudja na prvi torek v velikem travnu letošnjega leta gospodovega 2026 še dobra misel danskega filozofa Kierkegaarda, ki se je rodil na današnji dan leta 1813. Ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega sta krili vrat, ki se lahko odpreta in zapreta samo skupaj.

0: A veš kak vic?
1: Precej obilnemu možakarju je zdravnik po pregledu napisal recept za zdravilo, 100 tabletk v steklenički.
2: Koliko pa ne jih vzamem vsak dan?
3: Ne, čisto nobene ne vzamete. Samo 3-krat na dan jih stresite na tla in jih potem spet poberite. To bo najbolj koristilo.
4: Šestnajst minut je še do šestih. Dobro jutro.

Takole ansambl Toneta Kmeca v pretej prelepi narodni, ko dan se zaznava, danica priplava in tako naprej, ste najbrž zdajle tudi mnogi peli z ansamblom. Ja, 5:46 minut je ura pred nekaj minutami je nad Slovenijo ušlo sonce in danes bo zašlo ob 20:15 minut. No, ponekod bo, seveda ne bo takrat prekrito z oblaki, morda že prej prineslo bo, upamo, da prepotreben dež. Dan bo torej dolg 14 ur in pa skoraj da 32 minut in bo za dobri 2 minuti in 46 sekund daljši od včerajšnjega. In potem se bo dan seveda daljšal, do konca meseca bo daljši še za skoraj 1 uro. Ob sklepu maja bomo rekli, dan je dolg že 15 ur in pa 29 minut. Ja, mesec maj prinaša veliko načinov, da smo povezani z Marijo, tako recimo že v molitvi Raduj se, ki jo ob zvonenju molimo na mesto molitve Angel Gospodov in tako je do Binkošti, ki bodo letos 24. maja. Potem pa v tem mesecu še praznik Fatimske Marije, 13. maja, pa seveda Marija, pomočnica kristjanov, 24. maja, obiskanje Device Marije na zadnji majski dan in pa na binkošnji ponedeljek Marija, mati cerkve. Ja, Marija naj bo vedno v naših mislih, tudi morda pri kakšni desetki ali celotnem rožnem vencu skozi dan ali pa pri kakšnih litanijah in vzklikih. Marija namreč kaže najboljša pot do Jezusa. To zagotovo kažejo tudi svetniki in ja, na svetniški koledar pogledamo čez 3 minute. Dobro jutro vam želimo.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Peti maj. Gotard. Menih in škof iz 11. stoletja. Gotard se je rodil leta 960 v kraju Reicherdorf na vzhodnem Bavarskem, kjer je bil njegov oče skrbnik samostana. V samostanski šoli. Peti maj. Gotard. Menih in škof iz 11. stoletja. Gotard se je rodil leta 960 v kraju Reicherdorf na vzhodnem Bavarskem,

Po vrnitvi iz Salzburga je Gotard leta 990 vstopil v samostan Niederaltaich, da bi ga prenovil po pravilih svetega Benedikta. Po opatovi smrti je prevzel vodenje samostana, ki ga je duhovno pa tudi gospodarsko dvignil. Posrečeno je združeval modro vodenje ljudi z veliko razgledanostjo in izkušenostjo v gospodarskih vprašanjih, pa tudi z globoko učenostjo in pobožnostjo. Pomagal je obnoviti redovno življenje tudi v drugih samostanih na Bavarskem. Ko je svojo nalogo opravil, se je vrnil v Niederaltaich in se je posvetil ostremu asketskemu življenju. 10 let je z vso skrbnostjo vodil svoj samostan z modro besedo in prepričljivim zgledom svojega življenja. To ga je osrečevalo in njegova največja želja je bila, da bi na tem mestu ostal do konca svojega življenja. Še na misel mu ni prišlo, da bi se potegoval za kakšne časti. Leta 1022 je smrtjo škofa Bernwarda, škofija Hildensheim, ostala brez pastirja in stolni kapitelj je na predlog svetniškega cesarja Henrika II. Za njegovega naslednika soglasno izvolil Gotarda. Kot škof ni veliko spremenil svojega prejšnjega meniškega načina življenja, čeprav je bil po tedanjih pravilih kot škof tudi državni knez in je moral opravljati več svetnih dolžnosti kot poprej. Gotard je bil človek iz ljudstva in imel je dar, da se je znal ljudem približati. Kot škof je obiskoval svoje župnije, kjer je ljudi nagovoril z vsem razumljivimi pridigami. Rad je zahajal v hiše revnih in bolnih, da jih je tolažil in jim pomagal. Bil je tudi skrben gospodar. V svoji škofiji je sazidal mnogo cerkva in zgodovinarji ga imenujejo največji bavarski stavbenik zgodnjega srednjega veka. Zelo si je prizadeval tudi za napredek šolstva.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Dobro jutro, ura je 6 in čas je, da pogledamo v napovednik našega današnjega programa. Pod imenom počakajmo.si se je oblikovala skupnost družin, ki pri svojih otrocih želijo počakati s pametnimi telefoni in družbenimi omrežji, ter otrokom omogočiti več igre in pristnih življenjskih izkušenj. Pobudo, ki se ji pridružuje vedno več staršev, bomo predstavili v današnji svetovalnici ob 8. Med pobudniki za zaščito telovske procesije župnije Bogojina za njen vpis v register nesnovne kulturne dediščine je bil dr. Andrej Lažeta, tamkajšnji župnik, skupaj širšo skupnostjo in več organizacijami. Opisal bo sakralni pomen procesije v rubriki Zakladi naše dediščine ob 9:20. Prav na svoji 75. rojstni dan je odšel v večnost muzikolog, pedagog, urednik in zborovodja Tomaž Faganel. Še lani je prejel zlato plaketo Javnega sklada za kulturne dejavnosti za življenjsko delo, kot ena izmed najpomembnejših osebnosti slovenskega zborovstva. Njegovemu spominu se bomo poklonili v kulturnih utrinkih ob 10:15. Za tokratno oddajo Sol in luč smo izbrali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom 365 in en dan s teboj, ki govorijo o Mariji, saj smo vstopili v mesec posvečen Božji materi. Prisluhnite ob 17. V večeru za zakonce in družine bosta gosta Karolina in Boris Korenčan, zakonski par z 38 leti zakona in 4 odraslimi otroki. Pogovarjali se bomo o zakonski poti, vlogi zakonskih skupin gibanja Naj na pot in izzivih ter lepotah praznega gnezda, ko otroci odidejo od doma. Ne zamudite ob 20. Akademska folklorna skupina France Marold pa bo gostja oddaje Pevci zapojte, godci zagodte. Maroldovci letos pripravljajo predstavo ob 78. obletnici delovanja. Več pa ob 21. Ja, toliko na kratko o našem današnjem programu. Vabljeni k poslušanju in vabljeni, da se nam pridružite kadarkoli.

Takole, Andraž Hribar, ura pa je zdaj le 6:05. In seveda vas vabimo v našo družbo v današnjem torku, 5. maja, prav tako tudi na dogodke, ki jih pripravljamo, in sicer prav kmalu 21. maja bo Ritem srca, potem 2 dneva kasneje 23. večer krščanskih izročil na Brezjah in potem vas zdaj tudi že vabimo 25. junija na Dan državnosti, na praznovanje, ki ga pripravljamo v Arboretumu. Veseli bomo vaše udeležbe, kadarkoli in kjerkoli. Premoslovci nam za današnji torek napovedujejo na vzhodu več sonca in manj oblakov, na zahodu več oblakov in tudi nekaj ploh in torej nekaj dežja, nekaj osvežitve. Povsod bo pihal jugozahodni veter, bo pa najbolj toplo na vzhodu, recimo v Prekmurju in na Štajerskem nekje do 23 stopin Celzija, v osrednji Sloveniji in na zahodu pa do 20 stopin. V tem jutru pa Ptuj 15, Slovenske Konjice 14, Vrhnika 12, Ilirska Bistrica 10, Metlika in Litija 8, Ajdovščina in Bohinjska Češnjica 7, Ravne na Koroškem 6, Logatec in Rateče pa 4 stopinje Celzija. Poglejmo še, kakšno je stanje na naših cestah. Ja, na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani je že prišlo do prvih zastojev, kolona je dolga več kot 10 kilometrov in čas vožnje na tem odseku se podaljša za več kot 20 minut. Dodatno je promet oviran tudi pri počivališču Lukovica, še sporoča Prometno-informacijski center.

Ja, tole so bili fantje Treh dolin v skladbi Ivana Sivca in Konrada Dolarja. In s tole skladbo smo izrekli tudi zahvalo vsem zdravnikom in medicinskim sestram, pa tudi babicam. Danes je mednarodni dan babic in kdo nas je imel prvi v rokah, če ne morda prav babice, ki so bile ob porodu. In včeraj smo seveda govorili o pomembni vlogi babic, ki ga imajo v naši svetovalnici in so res zelo pomembne pri zdravju mater, novorojenčkov pa tudi mladostnikov, sporočajo zbornice zdravstvene in babiške nege. In babicam res želimo in blagoslovljen dan, veliko zdravja, veliko moči in tudi, da bi se jim pridružile nove moči, torej da bi se povečalo njihovo število. Je pa današnji 5. maj tudi svetovni dan astme in ob tem bomo, da gotovo slišali, kar nekaj pozivov k pravilnej uporabi zdravil in tudi opozarjajo na pomen zgodnjega prepoznavanja bolezni, pravilnega zdravljanja in pa enake dostopnosti do sodobnih terapij za vse bolnike. Naj bo danes čim manj težav z astmo, če se srečujete z njo na tak ali pa drugačen način in naj ob 6:12 prav vsem razveselim in poboža naslednji duet.

Takole, Eva Boto in Gašper Rifel, 6.15 minut je ura. Dobro jutro želimo vsem in smo v tednu, ki prinaša prvo obletnico izvolitve papeža Leona 14. Pred nami torej tudi papeška nedelja, je pa iz Vatikana v teh dneh prišla novica, da so nedavno nek asteroid, ki je imel do sedaj kodno številko 858.334, poimenovali po papežu Leonu 13. In sicer ima zdaj novo ime, torej ni več le številka, ampak je Gioacchino Pecci. To je bilo krstno ime in priimek tega italijanskega papeža, ki je napisal prvo socialno okrožnico in je znan kot delavski papež in je leta 1891 znova ustanovil observatorij. No, omenjeni asteroid sta sicer odkrila litovski astronom Kazimieras Černis in astronom Vatikanskega observatorija jezuit Richard Boyle z uporabo Vatikanskega teleskopa za napredno tehnologijo, ki se nahaja na gori Graham v Arizoni. Ja, če bi pogledali kakšne stare fotografije, bi videli, kako so iz vatikanskih vrtov včasih tudi morda kukale kakšne kupole pa teleskopi. Potem so morali zaradi nočnega onesnaževanja teleskope preseliti v apostolsko palačo v Castel Gandolfu, ampak tudi tam niso bile več varne pred osvetljenostjo rimskega neba, tako da zdaj je v 90-ih letih prejšnjega stoletja prišlo do izgradnje vatikanskega teleskopa v ZDA. No, pa še tole. Leon 13. ni prvi papež s svojim nebesnim telesom oziroma asteroidom. Obstaja tudi mini planet z imenom Ratzinger in asteroid, ki je poimenovan po papežu Gregorju 13., avtorju Gregorijanskega koledarja. Ja, dobro jutro, 5. maja 2026 in tukaj so že Modrijani.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: In danes je dežurni meteorolog Blaž Šter. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako kaže z dežjem?
2: Ja, kaže, da nekaj dežja bo, ampak ne pa toliko, da bi posod prekinilo se to sušno obdobje. Kot kaže, danes že pričakujemo nekaj ploh, predvsem v zahodni Sloveniji se bodo začele dopoldne pojavljati rahle krajevne padavine, ki se bodo potem popoldne nekoliko razširile proti srednji Sloveniji, ampak ja, danes bo dežja bolj malo, lahko rečemo nekaj litrov ali pa še tone. Proti vzhodu seveda pa zaradi jugozahodnega vetra pričakujemo sušenje in suho vreme in še deloma sončno bo. Tudi temperature bodo v vzhodnih krajih še kar podobno včerajšnjem, nekje okoli 23, morda 24 stopinj bo, drugod pa bo nekaj stopinj hladneje kot včeraj. Potem pa tudi jutrišnji dan bolj ali manj oblačno vreme, morda na vzhodu kakšni sončni žarki, pričakujemo pa, da jutri da nas doseže ta vremenska fronta, tako da jutri pa bodo te krajevne padavine nekoliko pogostejše, to zlasti velja za zahod države, tam bo malo bolj zalilo in bo padlo tam večinoma med 10 in 20 litri na dežja na kvadratni meter na severozahodu, se pravi v Posočju, pa lahko tudi okoli 40, morda 50 litrov, kajti te padavine bodo tudi orografskega tipa zaradi jugozahodnega vetra. Proti srednji Sloveniji pa bo dežja precej manj, recimo že v Ljubljanski kotlini, tam okoli 5 litrov morda, morda do 10, v vzhodni Sloveniji pa bolj sledovi, tako da tam res ne bo zalilo oziroma bodo te padavine čisto preskromne. Potem pa v četrtek se bo že oblačnost potem čez dan trgala, razjasnilo se bo, tu in tam bo še nastala kakšna ploha, ampak v glavnem že bolj ali manj suho vreme in tudi sončno. V četrtek prihodo nekaj več, oziroma v petek prihodo nekaj več oblačnosti, ampak kot kaže, tudi v petek ne pričakujemo kakšnih večjih padavin, morda v hribovitem svetu kakšna ploha, v glavnem pa suho vreme in spet nekoliko toplejše bo. Tako da temperatura potem ob koncu tedna znova tam proti 25 stopinjami.
1: Količina dežja v teh napovedanih dneh bo zadostna?
2: Ne bo zadostna. Morda le na zahodu, v Posočju, kjer bo padlo tudi recimo nekje do 50 litrov dežja na kvadratni meter, drugod pa bodo padavine bistveno šibkejše. Tako da bodo te količine premale, da bi malo bolj zalila morda na površini, da bo malo zemlja postala za kakšen dan bolj vlažna, zlasti pa v vzhodnih krajih, kjer pa zaradi jugozahodnega vetra se bo veter bo še pospeševal izhlapevanje in tudi padavin bo zelo malo tam.
1: Ja, vseeno, najlepše hvala, Blaž Šter, za današnjo napoved in lep in prijeten torek vam želimo.
2: Enako tudi vam. Lep dan.
1: Srečno in nasvidenje. Zdaj lepa je 6:27.

0: Akademsko folklorno skupino France Marolt je leta 1948 ustanovil slovenski etnomuzikolog France Marolt. S tem je postavil temelje razvoja slovenske folklorne dejavnosti. Skupina poleg ohranjanja slovenskega ljudskega, glasbenega, pevskega in plesnega izročila med drugim poustvarja slovensko kulturno dediščino in hkrati interpretira novo ustvarjene, še nevidene folklorne elemente na odru. Maraltovci letos pripravljajo predstavo ob 78. obletnici delovanja in ob tej priložnosti bo v oddaji o ljudski glasbi, govoru skupini, delovanju, odrskih postavitvah, kostumski podobi, nastopih in prihajajočem letnem koncertu, ki so ga naslovili Rajanje. Lepo povabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.
1: Dobro jutro na radiju Ognjišče, čas za poročila ob 6:30, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Pred začetkom drugega kroga iskanja kandidata za mandatarja, državni zbor se bo danes seznanil z informacijo, da predsednica v prvem krogu ni predlagala kandidata, so v političnih strankah v pričakovanju, kaj bodo prinesla koalicijska usklajevanja, ki jih vodi predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, ki je strankam poslal koalicijska izhodišča. Publicist dr. Bernard Nežmah v včerajšnji oddaji Spoznanje več predsodek manj ni izključil niti možnosti, da bi lahko prišlo do predčasnih volitev, saj so pred novo vlado veliki izzivi.
2: Ja, to so vedno opcije. Je to demokratična oblika reševanja problemov. Z tega stališča je idealna, tako kot formiranje vlade, so predčasne volitve. Morda največja tajna skrivnost ta hip je, kakšen je slovenski dolg, kako je stanje proračuna. In ta je očitno prenapihne, če že zdaj Boštjančič, financ minister, dal napotila, kje treba vse vrčevati. In potem, če nastopi nova vlada, ki bo mogla pa izpeljati vrčevanje, je to nekaj, kar takoj gradi nepriljubljenost. To so rezi, odhajanje. Golobovi so dajali vse mogoče bombončke in zdaj bo prišel čas plačila in v tem smislu je tudi kakršnakoli zdajšnja nova vlada v izjemno neugodnem položaju.
1: Po novih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa z uvedbo 25-odstotnih carin na uvoz avtomobilov iz Evropske unije se bosta v Parizu srečala evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer. Trump je grožnjo s carinami utemeljil z nespoštovanjem trgovinskega dogovora strani Evropske unije. Katere države in kako naj bi ga kršile, ni pojasnil. Oblasti v Iranu nadaljujejo usmrtitve posameznikov zaradi sodelovanja na protivladnih protestih in obtožb vohunjenja. V severovzhodnem mestu Mashhad so včeraj usmrtile več moških, obtoženih sodelovanja pri smrti pripadnikov varnostnih sil med januarskimi protesti in delovanja za Izrael. Teheran je medtem sporočil, da bi morale ZDA v pogajanjih ubrati bolj razumen pristop, skupaj z Izraelom pa prevzeti tudi odgovornost za povzročanje negotovosti v Hormuški ožini. Občina Kranjska Gora na območju obstoječega centralnega parkirišča na ploščadi pri policijski postaji načrtuje gradnjo trgovskega centra z garažno hišo. Na ta način bi kraj hkrati dobil urejena parkirišča in trgovsko ponudbo, ki je zlasti v času turistične sezone močno primanjkuje. Direktor Kranjskogorskega zavoda za turizem Luka Vrančič.
3: Predvsem bi naj bilo parkirišče bolj usmerjeno, bolj urejeno, kar ni slabo, kar je dobro. Seveda pa vidimo predvsem ob teh konicah, vrhuncu turistične sezone ali večjih športnih prireditev, da pa mogoče parkirnih površin momentalno primankuje. Projekt, verjamem, da je že zaključen, je še v razvojni fazi in verjamem, da parkirnih mest ne bo manj, bojo pa urejena, bojo usmerjena in vidim samo pozitivne učinke tega projekta.
1: Šport. Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca se bo v prvem krogu ekipnega svetovnega prvenstva v Londonu pomerila z Nemčijo, ki je v skupini 2 zasedla tretje mesto. Tekma bo na sporedu ob 20:30 minut. Na vzhodu Slovenije bo danes deloma sončno in suho s temperaturami do 23 stopinj Celzija, na zahodu pa spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in v jutri tudi nevihtami, temperature pa bodo do 20 stopinj Celzija, povsod pa bo pihal jugozahodni veter. Poglejmo še jutranje temperature, ob 6. Koper 15 stopinj, Celje 14, Ljubljana 13, Murska Sobota 12, Novo mesto in Kranj 9, Tolmin 7, Maribor in Kočevje 6, Slovenj Gradec pa 5 stopinj Celzija. Na cestah ni večjih posebnosti, razen zastojev, ki nastajajo od Lukovice proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za več kot 20 minut, od Višnjegorskega klanca do priključka Šmarje-Sap in pa na primorski avtocesti med Logatcem in Dragomerjem proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji tudi pri Slovenski Bistrici proti Celju zamude manj kot 5 minut. Ura pa je 6:35 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ja, 36 minut je ura in lepo zdrav, lepo jutro, zdaj le pošiljamo v bližino ulice Janeza Pavla II. V Sloveniji. Ja, prav kmalo bo minilo 30 let od njegovega prvega obiska pri nas in sicer točneje pošiljamo pozdrav na ulico Stare Pravde 11. Tam namreč deluje jezuitski kolegi v Ljubljani. Prav na današnji dan leta 1597 je bil ustanovljen in to je bila prva visokošolska ustanova na tleh Slovenije. Kolegij je nekoč deloval pri cerkvi svetega Jakoba, danes pa deluje pri cerkvi svetega Jožefa. Ja, prvi trije jezuiti so prišli v Ljubljano januarja leta 1597 in potem, kot smo slišali prav kmalu čez nekaj mesecev, že ustanovili prvi kolegij, ki je bil razpuščen leta 1773 in obujen leta 2017, zdaj torej ima sedež na ljubljanskih Poljanah. Ja, naj bo lep začetek dneva za vse in za dobro razpoloženje še lepe viže in takti ansambla Lojzeta.

Dobro jutro, ob 6:42 minut. Kenijec Sebastian Save je nedavno zmagal na londonskem maratonu s časom 1:59:30 in je tako postal prvi, ki je maraton zaključil manj kot 2 urah in postal tudi svetovni rekorder. No, na predvečer potovanja v London je bil tudi v cerkvi, v svoji župniji, in kot je dejal predsednik tamkajšnjega župnijskega sveta Kemeji za portal ACI Afrika, Sebastian nikoli ne zamudi maše. In prosil je tudi zbrane, ko je bil takrat pred potovanjem v London tam, naj molijo zanj in naj prosijo za blagoslov. Vedno prihaja svojo družino, če pa je odsoten, pridejo vsaj njegova žena in otroci. Kot pravi še Sebastian oziroma Julius Kemel, je tamkajšnja katoliška skupnost v Sebastianu videla enega od pomembnih vzornikov, mentorjev in tudi močnega podpornika. Ponudi se, da bo dokončal določene projekte in Sebastianova družina je eden od 4 stebrov novo ustanovljene župnije. No, kot je še dejal, je Sebastian pred kratkim podaril čredo ovac cerkveni skupnosti in nadaljeval tradicijo svoje babice, ki pa je enkrat v preteklosti že podarila kravo. No in po eni od zmag na maratonih je podaril že 100.000 kenijskih šilingov svoji cerkvi. No, zdaj pa se je obljubil, da bo dokončal gradnjo cerkve v svoji župni oziroma da bo prispeval sredstva za dokončanje gradnje. Vsekakor spodbudna novica in kot vidimo lahko rekordi in dosežki pripeljejo tudi do plemenitega, dobrega srčnega dela. Naj bo veliko srčnosti tudi v vašem torku, 5. maj je 6:44.

Ja, to je bila pesem Dušana Velkavrha in Mojmirja Sepeta in Eva Sršen je z njo prvič nastopila v luksuznem hotelu Kvarner v Opatiji na tamkajšnjem festivalu leta 1969. Ni osvojila nobene nagrade, ampak pesem je postala uspešnica in ji še dan danes radi prisluhnemo, si jo pozvižgavamo in prepevamo. Ja, nagrado pa je osvojil in tudi uspešnice zagotovo še čakajo nanj. Domen Kljun je tisti, ki prihaja v nadaljevanje torkovega jutra ob 6:47.

Tako Domen, Kljun in ti. Ja, za dobro jutro pa vsem vam, ki ste zdaj le z nami, pošiljamo misel danskega filozofa Kierkegaarda, ki se je rodil na današnji dan leta 1813. Ti, ki trpiš, česa si želiš? Želiš si, da se sočutni scela postavi na tvoje mesto. On, ki je sočutje, se je ne samo scela postavil na tvoje mesto, ampak je prišel, da neskončno več trpi, kakor ti. Ja, vsem, ki ste v zdajle v obdobju preizkušen, želimo, da bi res zaživeli sočutje njega, ki je prišel med nas in nas spremlja vsak dan na vsakem koraku, tudi v današnjem torku, 5. maju. Jutranji program Radio Ognjišče je z vami in v nadaljevanju boste lahko slišali tudi duhovno misel, ki nas povezuje s svetim Frančiškom Asiškim. Tokrat se bomo ostavili pri besedah: prosi za nas.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 5. maj. Prosi za nas.
2: Beseda prositi ima v korenu pomen prašati, izpraševati. Ko prosimo, torej hkrati tudi vprašujemo, kaj je za nas dobro. Saj vaš oče ve, česa potrebujete, preden ga prosite, je zapisal evangelist Matej. Marsikdo ob tem pripomni, zakaj bi potem sploh karkoli prosili? Toda, če pojem razširimo, po prej opisanem zgledu, ko prošnja pomeni tudi vprašanje, lahko razumemo zapis v Svetem pismu. Prosimo z besedami svetega Frančiška, ki jih je zapustil v Marijini antifoni. Sveta Devica Marija, ni tebi enake. Prosi za nas, skupaj s svetim nad angelom Mihajlom.

Mihaelom in vsemi nebeškimi močmi in z vsemi svetniki svojega presvetega ljubljenega sina.

0: Kristus je vstal, Franceta Ačka smo slišali v izvedbi komornega zbora Ave.
1: Radio Ognišče, vaš duhovni sopotnik.
0: Ura pa je 7:04. Ja, in vabljeni k poslušanju nadaljevanja našega torkovega jutranjega programa ob 8:00, tokrat o projektu Počakajmo.si, o skupnosti družin, ki želi pri svojih otrocih počakati s pametnimi telefoni in družbenimi omrežji, ter jim omogočiti več igre in pristnih življenjskih izkušenj. Pobudom, ki se ji pridružuje vedno več staršev, bomo predstavili v današnji svetovalnici ob 8:00, zato ostanite z nami in prisluhnite. Ja, na vzhodu Slovenije nas danes čaka lepše vreme, več sonca bo in tudi višje temperature do 23 stopinj Celzija, no na zahodu pa bo več oblakov in tudi nekaj padavin. Napovedujejo vremenoslovci, temperature pa naj bi se dvignile nekako do 19 stopinj Celzija. V obeh primerih bo pihal tudi jugozahodni veter. Tudi jutrišnja sreda bo po večini oblačna s plohami in posameznimi nevihtami. Pogostejše bodo na zahodu Slovenije. Tukaj pa so še aktualne temperature današnjega jutra. Gornji Grad 15, Vrhnika in Hrastnik 13, Rogaška Slatina 11 stopinj, Gorenja vas v Poljanske dolini 9, Tolmin 8, Ajdovščina, Idrija in Mežica pa 7 stopinj Celzija. Do zastojev prihaja na avtocestah pred prestolnico, in sicer od Vrhnike proti Ljubljani 15 minut zamude, potem pa med Grosupljem in pa predorom Mali Vrh proti Ljubljani manj kot 10 minut zamude in od Blagovice proti Ljubljani približno pol ure zamude. Do zastojev prihaja tudi že na koncu Gorenjske avtoceste pred Ljubljano. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila, na Podravski avtocesti pred razcepom Draženci proti Mariboru ter pred Hajdino, tudi proti Mariboru, pa previdno zaradi predmeta na vozišču. Srečno in varno vsem in povsod.

Studio Furlanič je bil z nami. 7:10 je ura, ja, včeraj je bil tak lep ponedeljkov pomladanski večer, prijeten večer, upam, da ste ga lepo preživeli in verjamem, da je bilo tako, če ste bili v naši družbi in ste spremljali oddajo Prijatelji Radija Ognjišče. Ja, to je bila oddaja, ki je potekala živo in tokrat je bil z nami ansambel Jureta Zajca. V živo je igral v našem studiu in tudi seveda pel in veliko zanimivih stvari smo tudi slišali o ansamblu, s člani se je pogovarjal naš Jure. Če bi radi koncert oziroma temu večeru znova prisluhnili, potem bodite z nami nocoj ob polnoči. V našem nočnem programu bomo namreč ponovili oddajo Prijatelji Radija Ognjišče. Nekaj video utrinkov že najdete na našem Facebooku, no za vse, ki ste zdaj le z nami v torkovem jutru, pa bomo tudi zavrteli delček včerajšnjega večera, torej ansambel Jureta Zajca v živo v našem studiu Po poti ljubezni.

0: Karolina in Boris Korenčan sta poročena 38 let in imata 4 odrasle otroke. V pogovoru nas bo zanimalo, kakšni so izzivi ter lepote praznega gnezda, ko otroci odidejo od doma.
1: Ja, ni več take motivacije, ker je bil včasih, ker sem jaz hotel otrokom pokazati lepote te bližnje Evrope. In zdaj pa ne vem, kaj in Karolini razlagam, pejva na jezero Komo, a te kaj zanima? Noč. Ja pa da greva, ne.
2: Takrat sem pa jaz začutila, da morava začeti pa midva zelo skup držati in iskati skupne interese, skupne izlete, kar nekako sva zabremzana. Prej smo toliko hodili okrog, zdaj pa nima toliko smisla.
0: Pogovarjali se bomo tudi o njuni zakonski poti, vlogi zakonskih skupin gibanja Najina pot in o tem, zakaj je pomembno dati svoj prispevek tudi v župniji in družbi. Bodite z nami nocoj ob 20.

Faraoni in ko čutiš to pesem, ki smo jo pred 30 leti meseca maja slišali tudi v Postojni ob obisku Janeza Pavla II. V Sloveniji. Ja, hitro teče čas, 30 let je že minilo od tistega dogodka in da čas hitro teče, bomo morda se spomnili tudi zdajle. Veste, o čem smo najbolj pogosto govorili recimo v teh dneh pred 6-5 leti? Ja, zagotovo tudi o umivanju rok, saj je to eden najpomembnejših higienskih ukrepov in tudi danes je mednarodni dan higiene rok. Pomembno je pravilno umivanje, pod tekočo vodo si roke najprej zmočimo in šele na to namilimo. Z površine rok tako odplaknemo precejšnje število mikroorganizmov in miljenje, ki sledi, je tudi bolj učinkovito. Pomembno je, da so umiti vsi predeli rok, dlani, prsti, prostori med prsti, hrbtišče rok, konice prstov, palca, podnohti in tudi zapestja. Pipo potem zapremo s komovcem ali papirnato brisačo in ne z golo umito roko, še posebej, če nismo doma. In kot še pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, če roke niso vidno umazane ali pa nimamo možnosti za umivanje rok pod tekočo vodo z milom, lahko umivanje rok nadomestimo tudi z razkuževanjem. Ja, ne pozabimo danes ob mednarodnem dnevu in tudi sicer na higieno naših rok. Marsikaj vidimo z očmi, marsičesa tudi ne. O očeh pa zdajle tudi Klepač in Kostenčič. 7:19 je. Dobro jutro, tole je Ognjišče.

Ja, včasih bi bilo res dobro, če bi lahko ustavili čas, sploh če bi se dalo tudi ustaviti cene. Cene goriv so se po noči znova dvignile, bencin in dizel sta se podražila za 4,8 in za 2,6 centa in cena je zdaj pri približno 1,68 in 1,73 evra. Podražilo se je tudi kurilno olje za 2,8 centa in zdaj stane 1,38 evra. Ja, srečno skozi današnje jutro, dopoldne in popoldne z novimi cenami in upamo, da lažijo nogo na plinu. 7:23 z ognišča prihaja Aleks Volasko.

Alex Volansko je bil tole, še 3 minute so do pol osmih in na Radiu Ognjišče, takrat znova na sporedu poročila s pogledom na termometre in slovenske ceste. Pred poročili pa še Rafko Irgolič.

0: dan super. 16. maj bo.
1: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
0: Kaj bo tam na super dan?
1: Eden čara.
0: Čare mare.
1: Druga poje.
0: Tanja Žagar.
1: Ostalo naredite sami.
0: Na ustvarjalnih delavnicah.
1: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
0: Super dan v trgovini Sam. Latkova vas 16. maja.
1: V Samu nisi sam.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Dobro jutro. Na radiju Ognjišče je čas za poročila ob pol osmih, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Državni zbor se bo na izredni seji seznanil z obvestilom predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Po nekaterih informacijah je predlog pričakovati v drugem krogu, saj naj bi na desni sredi potekali pogovori o izhodiščih koalicijske pogodbe. Te je predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša posredoval potencialnim partnerjem. Doktorica Ignacija Fridl-Jarc je v oddaji Spoznanje več predsodek manj poudarila, da je bilo že večkrat poudarjeno, da pogovori potekajo drugače, kot ko je vlado sestavljal Robert Golob, saj da ni na prvem mestu deljenje položajev.
4: Da se torej ne govori najprej o ministrih, imenih, kako se bodo delili stolčki in podobno, ampak da se seveda mora najprej uskladiti vsebina, temeljne programske točke te vlade, temeljni razvojni načrti te vlade. Ne nazadnje je to tisto, kar bo prineslo, a ne Sloveniji prihodnost in razvoj, ne pa katero ime bo sedelo na katerem ministerskem položaju.
3: Tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, a se obeti poslabšujejo zaradi vse več negotovosti v mednarodnem okolju. Odpornost bančnega sistema na zunanje šoke zaenkrat ostaja dobra. Nujno pa je, da deležniki v finančnem sektorju delujejo preudarno in proaktivno, opozarja Banka Slovenije. Guverner Primož Dolenc.
5: Ob že povišeni oceni kibernetskega tveganja smo poslabšali tudi obete za tveganja, ki izvirajo z nepremičninskega trga, ter seveda tudi kreditno tveganje. Pri večini preostalih tveganj za slovenski finančni sistem pa zaenkrat ohranjamo njihovo oceno kot zmerno oziroma nizko in stabilno. Po drugi strani pa ugotavljamo, da slovenski bančni sistem deluje dobro, ali pa saj razmeroma dobro, saj izkazuje visoko kapitalsko odpornost, ki je podprta z visokimi količniki solventnosti, pa tudi za visokimi vrednostmi likvidnosti.
3: Okrožno sodišče v Novem mestu je za petek razpisalo predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve hude telesne poškodbe in smrti Aleša Šutarja. Policija je v zvezi z njegovo smrtjo sprva prijela Šiličevega bratranca, a ga je sodišče po zaslišanju več prič izpustilo. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski se je na včerajšnjem vrhu Evropske skupnosti v Erevanu zavzel za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo. Sam obenem upa na hitro izplačilo 90 milijard evrov težkega posojila povezave za Kijev, pri katerem želi po besedah premijeja Kira Starmerja sodelovati tudi Združeno kraljestvo. V Kobaridu bodo še v letošnjem letu predali namenu nov center za zaščito in reševanje. Občina je zaradi poškodbe gasilskega doma v potresu leta 2004 v Posočju pridobila dobrih 743 tisoč evrov iz državnega proračuna. Gradnja se je sicer začela že pred 3 leti. Danes je dežurni meteorolog Blaž Šter.
6: Kaže, da nekaj dežja bo, ampak ne pa toliko, da bi posod prekinilo to sušno obdobje. kot kaže danes, že pričakujemo nekaj ploh, predvsem v zahodni Sloveniji se bodo začele dopoldne pojavljati rahle krajevne padavine, ki se bodo potem popoldne nekoliko razširile proti srednji Sloveniji, ampak ja, danes bo dežja bolj malo, lahko rečemo nekaj litrov ali pa še tone. Proti vzhodu seveda pa zaradi jugozahodnega vetra pričakujemo sušenje in suho vreme in še deloma sončno bo. Tudi temperature bodo v vzhodnih krajih še kar podobne včerajšnjem, nekje okoli 23, morda 24 stopinj bo, drugod pa bo nekaj stopinj hladneje kot včeraj. Potem pa tudi jutrišnji dan bolj ali manj oblačno vreme, morda na vzhodu kakšni sončni žarki, pričakujemo pa, da jutri da nas doseže ta vremenska fronta, tako da jutri pa bodo te krajevne padavine nekoliko pogostejše, to zlasti velja za zahod države, tam bo malo bolj zalilo in bo padlo tam večinoma med 10 in 20 litri na dežja na kvadratni meter na severozahodu, se pravi v Posočju, pa lahko tudi okoli 40, morda 50 litrov, kajti te padavine bodo tudi orografskega tipa zaradi jugozahodnega vetra. Proti v srednji Sloveniji pa bo dežja precej manj, recimo že v Ljubljanski kotlini, tam okoli 5 litrov morda do 10, v vzhodni Sloveniji pa bolj sledovi, tako da tam res ne bo zalilo oziroma bodo te padavine čisto preskromne.
3: In poglejmo še temperature po Sloveniji ob 7. Koper 16 stopinj Celzija, Ljubljana, Murska Sobota 15, Celje 13, Nova Gorica in Črnomelj ter Velenje 12 stopinj, Kranj 11, Maribor 10, Novo mesto 9, Tolmin 8, Postojna in Slovenjgradec pa 6 stopinj Celzija.
0: Prometno-informacijski center.
7: Dobro jutro. Na pomorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pred razcepom Dolga vas proti Lendavi. Prometna nesreča ovira promet tudi na dolenski avtocesti pred razcepom Malence proti Ljubljani. Okvara vozila pa ovira promet na štajerski avtocesti pred Krtino proti Mariboru ter pred Trojanami proti Ljubljani. Na predmetne vozišču pa na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice promet še vedno poveča na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljanom, na dolenski avtocesti pa med Grosupljem in Ljubljano. Nekaj upočasnenega prometa tudi na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani in pa pred delovnimi zaporami na primorski avtocesti od Rabar komande proti Postojni v smeri Kopra in pa na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa bosta danes ponoči dve popolni zapori in sicer med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in pa med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Obe zapori bosta med 9 uro zvečer in pol 5 uro zjutraj. Cesta Bled-Soteska bo danes ponoči in v noči na petek zaprta na Bledu med 11 uro zvečer in 6 uro zjutraj. Cesta Spodnje Jezersko pred dvor pa bo zaprta v četrtek od 8 do 14 ure. Za Radio Ognišče, z Prometno-informacijskega centra, Sonja Mihelčič.
3: In ura je 7:37 minut.
0: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ja, tole je bil ansambl Zeme. 47 minut je ura. Danes bodo potekala dela, vzdrževalna dela na oddajniku Tolmin, kjer naš radio oddaja na frekvenci 91,2 MHz. Prišlo bo do približno polurnega izklopa in sicer med 10. in 12. uro. Ja, že zdaj vas prosimo za razumevanje in če nas želite nemoteno poslušati, potem bodite z nami na digitalnem radiju DAB+ ali nas spremljajte na internetnem radiju, na aplikaciji Radio Player ali prek televizijskih sprejemnikov, ponudnikov T2, A1, Telemach ali pa Telekom. Bodite z nami, tako ali drugače, veseli bomo vaše družbe, saj vas imamo radi.

In ker vas imamo zares radi in ste v naših srcih, vam zdaj le ob 7:45 prinašamo nekaj novega, nekaj svežega. Svežo vižo ansambla Javor iz Črnega vrha nad Idrijo. To je skladba Slovenska pesem Te bodri, ki prinaša močno sporočilo o vrednotah, s katerimi odraščamo, ter o ljubezni do doma in slovenske glasbe. Gre za delo harmonikarja ansambla Javor, Primoža Merlaka, ki je napisal besedilo in pa melodijo, in kot rečeno, ta skladba izhaja iz osebnih občutkov, spominov na otroštvo, kjer imajo posebno mesto starševski nasveti, toplina doma in preproste, ampak pomembne življenjske resnice.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Barbka nam je v oddajo ob radijskem ognišču sporočila, da je v letih 1977-78 zelo rada poslušala pesem Vladimirja Savčiča Čobija Ova tiha noč. Imela je moža v Zadru v Jugoslovanski ljudski armadi in sinom sta ga težko čakala doma. Čeprav se je Barbkin mož že poslovil z tega zemeljskega sveta, to pesem še vedno rada sliši, saj so ostali lepi spomini.

0: veš kak vic?
1: Precej obilnemu možakarju je zdravnik po pregledu napisal recept za zdravilo, 100 tabletk v steklenički.
2: Koliko pa ne jih vzamem vsak dan?
3: Ne, čisto nobene ne vzamete. Samo 3-krat na dan jih stresite na tla in jih potem spet poberite. To bo najbolj koristilo.

Je še nekaj minut, 4 minute konkretno do začetka današnje svetovalnice. Več bomo povedali o starših in družinah v skupni zavezi. Počakajmo s telefoni do konca osnovne šole. Vabljeni k spremljanju in sodelovanju. Danes bo na vzhodu deloma sončno in suho ter do 23 stopinj Celzija, na zahodu pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, temperature pa do 20 stopinj. V tem jutru Ptuj 18, Vrhnika in Gornji Grad 15, Hrastnik in Lendava 14, Trebnje in Metlika 13, Ilirska Bistrica in Rogaška Slatina 12, Litija in Bohinjska Češnjica 10, Ajdovščina in Ravne na Koroškem pa 9 stopinj Celzija. Na pomorski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Lendavi je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas in prihaja do zastojev. Na štajerski avtocesti pred Krtino proti Mariboru in pred Trojanami proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet, pred Slovensko Bistrico sever pa proti Celju in pred razcepom Malence na dolenski avtocesti proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča. Srečno in varno ter potrpežljivo, če ste obtičali v zastoju.

0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Dobro jutro. V današnji jutranji svetovalnici bomo predstavili zelo dobrodošlo pobudo Počakajmo.si. Njen namen je otrokom omogočiti otroštvo brez pametnih telefonov. Vsi vemo, da je čas otroštva kratek, neponovljiv. In to mora biti čas igre, radovednosti, prijateljstev, gibanja, ustvarjalnosti in tudi dolgčasa. Iz tega namreč rastejo samostojnost, domišljija in notranja moč otrok. Z vami bom Meta Potočnik, naša gostja pa je predstavnica pobude gospa Amy Skinner. Dobar dan in dobrodošli na valovih Radia Ognjišče.
3: Dobar dan.
2: Gospa Amy, glejte, kljub vse pogostejšim svarilom strokovnjakov glede škodljivih posledic, ima že kar 80% slovenskih otrok do 15. leta, to je do konca osnovne šole, pri nas svoj pametni telefon. To je kar skrb vzbujajoče, o tem že veliko govorimo. Vi pa ste kot starš z drugimi starši prišli v javnost s pobudo, to se pravi na osnovni šoli Pirniče, s pobudo, da bi starši se odločili, da odložijo z uporabo pametnega telefona pri svojem otroku do konca osnovne šole in družbena omrežja vsaj do 16. leta, se pravi na bazi iz življenja. Kako ste prišli do te zamisli in te izvedbe, ker bova še več povedali o tem, kako se lahko starši seveda potem v to pobudo vključijo zelo, zelo konkretno.
3: Ja, dobro jutro, najlepša hvala za vabilo. Ja, v bistvu, odkar sem postala starš, sem vedno razmišljala o tem, kako lahko vzgajamo otroke v tem digitalnem svetu, na katerem živimo. In ko so majhni, na nek način je lažje to nadzorovati, ampak starejši kot so, vedno je več pritiska iz okolice, začnejo prej ali slej vprašati, ja, kdaj bom pa jaz dobila pametni telefon. In, in ko je moj najstarejši otrok začela vprašati, sem res imela tak močen občutek, da si želim čim dlje počakati, da res ni potrebno, da ima sploh v osnovnem šolskem obdobju pametni telefon. Ko sem začela o tem z drugimi starši v naši šoli govoriti, sem videla, da tudi drugi imajo podobne pomisleke ali pa podobne želje, da čim dlje odložimo nakup pametnega telefona za otroka. In sem tudi sledila eno gibanje, ki je nastala v Angliji, jaz sem iz Velike Britanije, ki se imenuje Smartphone Free Childhood. In mi je bilo zelo blizu njihov pristop je v bistvu to, da povezujejo starši, da starši se skupaj dogovorijo, da počakajo s pametnimi telefoni in s tem olajšajo pritisk na otroke tudi, ker otroci vejo, da tudi drugi otroci bodo počakali, da ne bodo edini brez telefona in tudi za starši je lažje, ker vejo, da nismo edini, ki se tako odločimo. In potem sem se odločila, da te tematike ali pa te izzive, ki imamo kot starši, to ni povezano na državo, ne? To imamo vsi povsod. In sem se odločila, da odpremo tudi ta pogovor, te vprašanja v Sloveniji. In skupaj ja, z drugimi starši v naši šoli sem ustvarila eno skupino, WhatsApp skupino in smo se začeli malo o tem pogovoriti. In potem sem ustvarila spletno stran počakajmo.si in v marcu letos smo prav lansirali pobudo in povabimo starše, ki se želijo počakati, da se nam tudi pridružijo.
2: Tako zelo se mi zdi to odlična ideja, ki izhaja iz terena, ne iz ministrstva ali iz nekih višjih odločevalnih pozicij, kaj ne, ampak starši sami vidite, da pravzaprav to, kar nagovarjate, se mi zdi, je to najprej ta starševska nemoč. En starš je pravzaprav veliko staršev nemočnih. Imam vtis, kot da ne prepoznajo v sebi te vzgojne moči, ki jo imajo kot starši svojega otroka in so pod pritiskom in težko postavljajo meje. Mislim, da ste prav na to točko nagovorili starši, da se združijo.
3: Ja, točno to je v bistvu to, da starši se ne počutimo sami, ne? Da je to kolektivno delovanje, da imamo občutek, ker če smo sami pri tem, imamo občutek, da, ja, da smo nemočni, ne? da v bistvu nimamo izbere in mi hočemo pokazati, da v bistvu imamo izbero, ne? In lahko proaktivni glede tega, da nam ni treba slediti pritisku okolice ali pa in da če skupaj se povežemo, da lahko skupaj delamo in ta pritisk se zmanjšuje, ne? In vsak se počuti, da imamo, ja, da imamo to možnost, da izbiramo, kaj si želimo, ne? In da smo proaktivni glede tega, da ne čakamo na sistemske rešitve ali pa na spremembe v zakonih, ampak lahko že zdaj kot starši nekaj naredimo, ne? Za dobrobit naših otrok in da, ja, da skupaj se odločimo, kakšno otroštvo si želimo omogočiti našim otrokom brez stalnega pritiska digitalne tehnologije, digitalnega sveta. Ne?
2: Ja, se mi zdi, da ste lepo povedali prav to, ta kolektivna moč,
3: ja.
2: Ker več ljudi skupaj lažje plava proti toku tega časa, mm-hmm. kakor pa en sam, kaj ne?
3: Točno to.
2: Ja, in bova zdaj malce pojasnili, ja, še toliko lahko povemo, dragi poslušalci, lahko seveda pokličete in gospe Emi Skinner zastavite vprašanje, glede te počakajmo.si s telefoni do konca osnovne šole, pa tudi o starševski nameri, o tem bomo več govorili. Številka pa je 1-512-10-00 za več pojasnil, kako deluje ta starševska namera. O tem bomo zdaj le povedali. Imate torej spletno stran in kako ste to pripravili, tako se starši začnejo zanimati za to, kaj jim omogoča ta spletna stran?
3: Ja, v bistvu naša spletna stran ima veliko informacije o tem, zakaj bi počakali s pametnimi telefoni, različne razloge, ima tudi odgovori na pogosto vprašanje od staršev, ampak najbolj pomembno je tudi to, da imamo en konkreten mehanizem, kako lahko skupaj počakamo, ne? Da ne ostane samo zamisel v naši glavi, ampak imamo prav konkreten način, ki se imenuje starševske namere v bistvu in vsak starš si lahko pridruži tej starševski nameri in to je v bistvu namero, v katero smer si želimo iti skupaj kot starši. In namero je v bistvu, da počakamo s pametnimi telefoni do konca osnovne šole in z dostopom do družbenih omrežij do 16. leta. Tako da vsak starš, ki si želi pridružiti te nameri, lahko gre na našo spletno stran in upišete samo ime, ne, se upravičujem, je čist anonimno, ne? Tako da upišete samo šolo in razred vašega otroka. Tako da nikjer ni treba navesti ime otroka ali pa vašega imena, samo šolo in razred otroka in potem imamo spletni števec v živo, ki kaže, koliko drugih otrok v šoli vašega otroka in tudi v razred vašega otroka si je tudi pridružilo namero in bo tudi počakalo do konca osnovne šole s telefonom. Tako da to je zelo konkreten način, kako lahko vi kot starši spremljate, koliko drugih otrok čakajo in tudi, da pokažete vašega otroka. Poglej, tukaj v vašem razredu še 5, 6, 7 otrok bodo tudi počakali, tako da nisi edini. In se mi zdi, da to je bistveno, mislim, to je zelo pomembno, da lahko prav pokažemo, da tudi drugih čakajo.
2: Ja.
3: In potem je nek olajšanje in razbremenitev za starše in za otroke. In tudi skupaj potem ustvarjamo novo normo, ne? Da je možno počakati in da čakanje postane norma. Ne? Uh-huh. Da ni samo umevno, da otrok v osnovni šoli dobi pametni telefon.
2: Ja, točno to, da ni samo umevno, ja. Da mora starši odločiti in uh-huh. za razloge, tisto, kar pa vas tudi kot mamo, recimo, uh-huh. najbolj prepriča, pa ste tudi na spletni strani napisali, kateri so pa te razlogi, ki vas vodijo, da ste šli v to?
3: Ja, mislim, da je v glavnem to da ja, otroštvo je kratko, hitro mine, je tudi neponovljivo. In se mi zdi, da mislim, telefoni lahko vedno čakajo, telefoni bodo vedno tam. Aplikacije lahko vedno naložimo kasneje, otroštvo pa ne. In se mi zdi, da vsako leto čakanje je vredno. Ne? Vsako leto čakanje pomeni več časa za igro, za druženje s prijatelji, za pristne življenjske izkušnje, ki so v bistvu zelo pomembno za razvoj temeljne veščine, ki otroci bodo potrebovali v življenju, da razvijajo pozornost, samokontrolo, empatijo, te čustvene in socialne veščine, ki jih lahko samo učijo iz resničnih izkušenj v življenju, v resničnem svetu, da jim omogočimo čim več tega, preden da vstopijo v digitalni svet, da na nek način upočasnimo ta prihod v digitalni svet in konec koncu se mi zdi, da ne moremo škodovati otroku s čakanjem. Ne? Mislim, edina stvar, ki se lahko mogoče pojavi, da je otrok počuti edini brez telefona, ampak prav to si hočemo nasloviti s to pobudo. Ne? In se mi zdi, da je smiselno, da delujemo preventivno, da namesto, da probamo potem popraviti recimo tiste navade, ki nastanejo ali pa odvisnost, ki lahko ostane od prezgodne uporabo pametnih telefonov ali pa ekranov. Mm. Veliko lažje je, če preventivno delujemo kot
2: kurativno,
3: ali pa ja. Probamo to popraviti za nazaj, ker te navade hitro, hitro pridejo in težko jih je odvaditi v bistvu.
2: Ko pa otrok nima pametnega telefona, gospa Amy Skinner, takrat pa nastane veliko časa. Kaj pa to pomeni za starše? Ker to pomeni, da ti otroku ne moreš dati telefona v roke in on je zdaj se zabava po svoje, ti imaš pa svoj čas. Ne? To pomeni večjo odgovornost staršev, kako bodo tudi preživljali čas z otrokom.
3: Ja, to je res, ampak se mi zdi, da je tudi pomembno, da otroci imajo čas ki so prepuščeni sam sebi, ne? Da jim je dolg čas tudi, ne? Da ni treba jih skos animirati ali pa stimulirati ali pa neki ponuditi, ne? Da imajo tudi čas, da jim je dolg čas, ker večkrat prihaja ta ustvarjalnost prav iz dolg čas. Da v bistvu da imajo več časa za svobodno igre, za druženje s prijatelji, za gibanje, za da so zunaj brez pritiska digitalnega sveta mislim, da nimajo skozi tistih zdražljaje in dopaminski hiti, ki pridejo iz
2: hormonski spodbojevalci razpoloženja.
3: Ja, točno to, iz pametnih telefonov. Ja.
2: Dobro, to se mi zdi zelo pomembno, ta dolgčas, to, kar se mi zdi, da živimo danes v družbi, ne, je šola, so staž neke organizacije, vse skrbijo za otroke in organizirajo čas, ne, ampak v bistvu pa iz notranjega sveta otroka prihaja največ ustvarjalnosti, pa mu daje zadovoljstvo, kaj ne, ne samo, da ga nekdo vodi kot lutko, zdaj greš tja, delaš to ono.
3: Ja, točno to, ja.
2: Omenili ste, da vas navdihuje smartphone free child. Iz Velike Britanije navajate, da se je razširilo to gibanje že v več kot 32 držav, to je zelo veliko število, kaj ne? In kaj oni še počnejo, poleg tega, kar ste vi zdaj njihovo osnovno idejo prinesli?
3: Ja, v bistvu ta gibanje je nastalo v Angliji v 2024, spet od staršev, ne, ki so se odločili, da nekaj naredijo, glede prezgodnih uporabo pametnih telefonov in je eksponentno rastlo v zadnjih letih, tako da očitno nagovarjajo res veliko staršev. In se je že razširilo več kot zdaj je 45 držav po svetu in vsaka država organizira svoje gibanje gibanje, kako si želel, ampak središče ali pa glavno orodje je vedno ta dogovor med starši. Ampak recimo, ja, v Angliji so ustvarili tako veliko kritično maso zdaj, da ta gibanje začne tudi vplivati na javno razpravo, tudi na politične razprave, tako da ima tudi nekaj moč iz tega vidika, ne, ne samo, da opolnomoče tudi starši, ne, sami, ampak tudi, da začne vplivati tudi na te politične odločitve ali pa omejitve glede družbenih omrežov ali pa tako, ki je zelo aktualno zdaj po svetu. Tako da in tudi vplivajo na šolske politike, kako je v šoli s telefoni, tako da in je prav tako, ni več samo starševsko, tako neformalno pobuda, ampak je zdaj ustanovili so prav organizacije zdaj, ki ima zaposlijo ljudi in je prav tako bolj formalno je organizirano zdaj.
2: Ja. Ne več samo pobuda, ne. Gibanje, ampak organizacija, ki skrbi za povezovanje spletne strani vse vsebine. No, imate tudi na vaši spletni strani da imajo starši veliko vprašanj. Ne? Ob teh telefonih se zbuja v starših verjetno kar nekaj tesnobe, ali pa tisto moram svojemu otroku dati vse, kar ta družba mu lahko da najboljše. Ne? In katera so pa tista vprašanja, ki jih starši postavljajo oziroma vi na nje odgovarjate?
3: Ja, mislim, da nekateri glavnih vprašanji so recimo, gleda recimo želja po komunikaciji z otrokom. Ne? Če ne dam mojemu otroku telefon, kako bom lahko jaz komunicirala z njimi, ko niso z mano ali pa gleda varnosti. Ne? To je eno vprašanje, na katero mislim, predlagamo, da v bistvu, ali pa upozorujemo na to, da v bistvu pametni telefon ni edini opcija. Ne? Lahko, mislim, ta želja po komunikaciji ali pa varnosti je popolnoma razumljivo, ampak lahko tudi čist osnovni telefon za klicanje in za sporočanje za te namene. Ni treba, da imajo tudi dostop do interneta ali pa aplikacij ali pa družbenih omrežij. Tako da čist osnovni telefon zadovoljuje tudi in je tudi opcija. Drugo vprašanje je tudi glede tehnološka pismenosti ali pa digitalne pismenosti, ne? Če bo moj otrok zaostal za to, ker nima pametnega telefona. Se mi zdi, da načeloma otroci se naučijo ta tehnološko pismenost ne preko telefona, ampak bolj preko drugih naprav, preko računalnikov, preko šolskega dela, različnih programov, recimo za kodiranje ali pa ustvarjalne programe za videomontaže, take stvari. In telefon je, mislim, tehnološka pismenost ni isto kot scrollanje po TikToku na telefonih. In tudi se mi zdi, da je pomembno, da otroci tudi, da se naučijo, kako odgovorno in tudi kritično uporabljati tehnologijo, preden da dobijo lastni pametni telefon. Da to je zelo pomembno. In otroci hitro osvojijo tehnološke naprave in tehnologijo, zelo hitro. Težje pa odvadejo od navade, ki so nastali zaradi prezgodne uporabe. Ne? Tako da, in tudi lahko v bistvu, da so manj pripravljeni na digitalni svet, če prezgodaj dobijo telefone, ne? Ker ne razvijajo mogoče tistih veščine kot pozornosti, samokontrolo, fokus, ki jih bodo rabili tudi kasneje. Tako da, mislim, te dve vprašanje, tudi to, ja, ampak kaj pa, moj otrok bo edini, če nima telefona, ne, in ravno to vprašanje je
2: najtežje,
3: in to, kar hočemo nasloviti s to pobudo, ne, prav odgovorimo na to vprašanje, ne, da se zavedamo, da to je res To je res težko in to je res pritisk in zato s tem hočemo, da povežemo starši, da se skupaj odločimo, da otrok ne bo edini brez telefona, ampak da popočasi postalo normo, ne? Da tudi otrok nima telefona in to je čisto normalno in čisto ok.
2: Tako je, da nisi nenormale, ne?
3: Ja, ja, točno to in mogoče še eno vprašanje, kaj pa če takrat, ko lahko dobijo telefon, ko so malo starejši, a ni več možnost, da bodo hitro zasvojeni. Ne? Ampak se mi zdi, da takrat so otroci, mislim, so starejši, so im že imeli več časa razviti te samo kontrola, tudi samo zavest, samo identitet, so manj pod vplivom mogoče teh pritiskov. In tudi to je postopoma, ne? To ne gre čez noč, da enkrat imaš, potem nimaš. Itak imajo, telefoni so povsod, tehnologija je povsod.
2: Tablice, računalnike.
3: Tablice, računalnike, ne? In to je tak bolj postopen pristop, ne? Tako da, ja.
2: Fajn. Kako pa ste na vaši osnovni šoli Pirniče? Verjetno ste sodelovali tudi kaj z vodstvom šole, ne? Predstavili in to pobudo. Kako so se odzvali? Ker pomembno se mi zdi tudi delo s šolami, recimo, mogoče v prihodnosti.
3: Ja, v bistvu ta ideja za pobudo smo predstavili ravnateljici na naši šoli in tudi te
2: svetovalni službi.
3: Svetovalni službi, ja, in oni so zelo podpirali pobudo in so rekli, da res je na mestu in da nam omogočimo to v naši šoli in in tako da ravnateljica je bila res zelo podporo, nam je, mislim, ona je poslala vsem staršem pobudo, je pomagala z razširjanjem pobude in tudi pomagala pri organizaciji predstavitev, uživo smo imeli za starše in tudi za strokovne delavce, za učitelje. In je bilo veliko zanimanje, veliko pozitiven odziv. In ja, tako da se mi zdi, da je zelo pomembno, da delamo ja, kot šolsko skupnost, če je le možno. Da ja, starši, učitelji, ravnatelji skupaj na tem.
2: Tako, vsi skupaj za dobro otrok, ja. Ne, čeprav otroci ne mislijo, da jim je to dobro takrat, ne, ker oni hočejo imeti telefon in biti tako, kot vsi ostali vrstniki. Ne. Kako pa, recimo, zdaj pravite en mesec pa pol približno, ne,
3: ja.
2: Je tole dva meseca, recimo, 1500, tisoč, koliko imate že teh upisanih otrok?
3: Ja, zdaj imamo malo več kot 1500 otrok iz 300 osnovnih šol po Sloveniji.
2: O, to je že kar ja. Lepo.
3: Ja, ja, to je kar lepo število za prvi mesec. In je bilo, ja, veliko pozitivnih odzivov, spodbudnih.
2: Kako
3: ja.
2: Pa recimo tu, ko starše vi poznate, kakšne pa so se odločili za to, ne?
3: Ja.
2: Ali so kakšni odzivi z njihove strani opažajo, kakšne spremembe pri sebi, pri otrocih, ko so to odločitev sprejeli?
3: Ja, se mi zdi, da veliko pravijo, ja, da je to neke olajšanje, ne? Se počutijo neke olajšanje, da niso nemočni, ampak da imajo neki moč, da skupaj lahko mogoče se drugačno odločimo in ta kolektivno delovanje jim je pomembno in se mi zdi, da tudi to, da ta gibanje, ta pobuda je res odprto za vse. Ne? To ne gre za obsojanje ali pa za ne vem, za tekmovanje v pravilnem starševstvu ali pa nič takega. Si zavedamo, da vsi smo na istem položaju, je težko, je odprto za vse, ki se želijo počakati in je zelo preprost. In tudi ne delamo, mislim, ne osredotočimo na negativne vplive ali pa da bi prestrašili staršem ali pa da imajo občutek krivde, ampak da se osredotočimo na pozitivno, ne? Kakšno otroštvo si želimo ustvariti za naše otroke, kaj lahko naredimo zdaj, da imajo čim več od otroštva, da lahko otroci. Tako da se mi zdi, da je ta pozitivna vidik, ne, tudi zelo pomembno, ne, mm-hmm. da skupaj lahko nekaj naredimo. In tudi mogoče tukaj je mal manjkalo to v tem prostoru, ki je veliko strokovnjakov ali pa organizacije, programi, ki delajo, ki se ukvarjajo s posledicami prekomerne uporabo pametnih telefonih pri otrocih.
2: Ja, veliko je. Ja.
3: Veliko, ne, ampak v bistvu manje pa bilo možnosti za starši, da preventivno delamo skupaj, ne, in da se povežemo. Mm. Tako da se mi zdi, da tukaj je tudi nagovarja veliko staršev.
2: Seveda, ker se preveč, veliko se govori zdaj o teh negativnih posledicah, ne, tudi vi jih omenjate na svoji spletni strani, ne, če pogledamo recimo, da to postaja tesnobna generacija otrok in mladostnikov, da povzroči pravo epidemijo, ne, nekih takih duševnih motenj, recimo, ne, do tega prihaja, ker otroci so verjetno, ko so na teh ekranih digitalnem svetu, imali toliko držljajev. Ne.
3: Ja, mislim, ja, obstaja ena knjiga Tesnobna generacija, ki je napisal Jonathan Haidt in on opozarja na to, kako lahko prezgodna in prekomerna uporaba pametnih telefonov vpliva na duševno zdravje otrok, mladostnikov še posebej, v takom zelo občutljivem obdobju, ko možgani se razvijajo zelo intenzivno in pametni telefon so močno orodje, niso neutralno, so tako narejeni, da nas čim dlje zadržijo na telefonu, so, da nas na nek način zasvojijo. In za nas odrasli je že težko, ampak še posebej za otroke, ki jih možgani še razvijajo in so bolj dovzetni. Ja, tako da lahko vpliva na, ja, na ta, mislim, samozavest, da to na družbene omreže, ta stalno primerjanje z drugimi in ta anksioznost se lahko pojavi. In tudi, ja, sam da so skos neki, ki jih zabava, neki dražljaje, neki dopominski hiti, to seveda vpliva na pozornost, na umirjenost.
2: Tako, to lahko vidimo že pri majhnih otrocih, je tako?
3: Ja.
2: Recimo, vidimo lahko dojenček, ne, ko zagleda ekran, kar poskoči, ne, to bi gledal vse tisto, kar tam miglje in sveti in skače, ne.
3: Ja.
2: Ampak dejansko tudi pri majhnih otrocih so že ugotovili, ne, da če preveč gledajo, nekateri res gledajo, majhni otroci, vidimo mame v čakalnici, jim dajo telefon na avtobusni postaji, ne, to so dvoletni otroci, lahko triletni, ne, meni je to, na kar srce zaboli, no, ampak pravijo, da raziskali, da potem so nemirni, begajo naokoli, nimajo neke notranje miru.
3: Ker hitro jih pritegne noter in potem noče odložiti, ker so tako narejeni in je preveč intenzivno za take majhne možgane, možgani, ki se razvijajo in te stalne dražljaje in in potem se dogaja, da to je najbolj zanimivo stvar, ne? Da stvari v resničnem svetu so bolj počasi, se ne razvijajo tako hitro, se ne spreminjajo tako hitro in potem jim to njim ni več zanimivo, ne? Ali pa knjige niso več zanimive, ki se ne spreminjajo, ali pa se, sem tudi prebrala neki članek o tem, da nekateri otroci, ki so bili zelo izpostavljeni v ekranu, ko dobijo knjige, sploh, mislim, oni ne listajo, ampak mislijo, da morejo
2: s prstom samo swipe, na knjigo pritisniti, pa bo šla stran.
3: Tako da, ja, ampak mislim, da je vedno več zavedanja o tem, ne, in nismo starši krivi za to, ne, mislim, to vsi se sproti naučimo, ko so pametni telefoni začeli prihajati v življenju otrok, to se pravi 10-15 let nazaj, nismo vedeli, kakšen učinek lahko imajo na njihov razvoj, na njihov možgani. Zdaj pa je vedno več dokazov raziskave in zdaj vedno več vemo, ne? In vemo, kakšne negativne vplive lahko imajo. In se mi zdi, da je vedno več zavedanje o temu in zato, ja, je pomembno, da smo zdaj, da da smo proaktivni zdaj, ki več vemo.
2: Dobro, naš čas je iztekel. V jutrni svetovalnici ste poslušali gospo Amy Skinner, predstavnico pobude počakajmo.si. Govorili smo o tem, da je dobro otroške telefone čim dlje v dolga leta odložiti, počakati. Če še želite kot starši ali pa dedki in babice, ki ste nas poslušali, povedati svojim otrokom, naj se upišejo na tej strani spletni starševski nameri in da bodo skupaj z drugimi starši močnejši. Skupno staršev, ki dela skupaj za dobro otrok. To se mi zdi zelo dobro sporočilo. Gospa Amy Skinner, hvala lepa za obisk v našem studiu, pa naj ta zadeva zaživi še širše po Sloveniji.
3: Najlepša hvala za povabilo.
2: Prosim, z vami sem bila Meta Potočnik. Želim vam prijetno dopoldne. Nasvidenje.
0: Svetovalnica.
1: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
0: Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
4: Slabše slišite? Oral medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Oral medicina. Varno v rokah zdravnikov.
0: V Vipavski dolini na 104,5 in

8:34 minut je ura. Ja, hvala, da ste bili z nami v naši svetovalnici. Ponovitev oddaje bo na sporedu v našem nočnem programu ob 23. in seveda do nje lahko dostopate, ja, s pomočjo telefonov, tablic in računalnikov tudi v našem audio arhivu. Prav kmalu bo tam na voljo, že zdaj pa vabilo k spremljanju jutrišnje svetovalnice. Na sporedu bodo pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Danes bo največ sonca in najvišje temperature na vzhodu Slovenije, do 23 stopinj Celzija. Na zahodu pa bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami, deloma plohami, no jutri se lahko pojavijo tudi nevihte. V srednjem in zahodnjem delu danes največ do 20 stopinj. Podobno bo tudi jutri, kot pravijo vremenoslovci. Poglejmo pa še nekaj aktualnih temperatur. Ljubljana 17, Maribor 16, Koper 18, Novo mesto 13, Celje 17, Murska Sobota 16, Kranj 14 stopinj Celzija in pa Ravne na Koroškem v tem jutru 10 stopinj. Promet je še vedno zgoščen na Štajerski in pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani. No, na Štajerski avtocesti bo tudi najdaljša zamuda. Potem pa v razcepu Malence še vedno prometna nesreča za vozila, ki prihajate iz Dolenjske smeri. In pa na Štajerski avtocesti pred Krtino proti Mariboru je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na Gorenjski avtocesti pa je med priključkoma Kranj Zahod in Naklo proti Jesenicam promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. In na Pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Lendavi je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Tam prihaja tudi do zastojev.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Žlica se dviguje, najde druga usta. Katera usta? Kdo je? Kdo molči? V odprtem oknu majhna pozabljena luna golta slino. Ni več to, da se nismo najedli, temveč da sploh nismo več lačni.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

0: Ne vsak dan super, 16. maj bo.
1: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
0: Kaj bo tam na super dan?
1: Eden čara,
0: čare mare,
1: druga poje,
0: Tanja Žagar.
1: Ostalo naredite sami.
0: Na ustvarjalnih delavnicah.
1: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
0: Super dan v trgovini Sam, Latkova vas 16. maja.
1: V Samu nisi sam.
2: Kočevju na 102,5 MHz.

Takole Alpski kvintet in dobro jutro, dober dan vsem, ki v tej naši lepi Sloveniji danes praznujete godovni praznik Gotardi, angeli pa Hilariji, Radoti in tako naprej veselki danes praznujejo tudi Maksimi. Ja, danes goduje sveti Gotard, škof in pa živel je v prvem tisočletju. Najpomembnejši prelaz v Alpah, ki drži iz Nemčije v Italijo, se imenuje po njem. Njemu v čast so bavarski vojvode na Gotardovi gori, čez katero drži prelaz, zgradili lepo kapelo. Pri nas pa so pod prelazom Trojane v 14. stoletju postavili cerkev njemu v čast. Kraj se zdaj imenuje Šent Gotard. Ja, ljudstvo se je svetemu Gotardu zatekalo kot priprošniku v bolezni udnice oziroma protina, to je vnetje sklepov zaradi nabiranja soli, sečne kisline, pa zaradi revme, ledvičnih kamnov, otroške bolezni, nosečnice pa so ga prosile za srečen porod. Častili so ga tudi kot zavetnika proti blisku in toči. Naj nas spremlja tudi v današnjem 5. maju leta 2026.

0: Ura je 9 in na radiju Ognjišče je čas za poročila. Z nami pa je Alen Salihovič.
1: Dober dan. Državni zbor se bo danes na zelo kratki izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike, da kandidata za mandatarja ne bo predlagala. Po posvetih s poslanskimi skupinami je ugotovila, da nihče nima večinske podpore. To pomeni, da se jutri začne drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Pričakuje se kandidatura prvaka SDS Janeza Janše, ki si prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Politični komentator Miran Videtič.
2: Je treba počakati, da se v miru sestavi neka vlada, ki jaz srčno upam bo v 4 letih pokazala, da se v Sloveniji da veliko bolje, kot je to delala zelo močna koalicija Goloba, ki je pravzaprav zafuril državo, tako pošteno bom rekel zafuril.
1: Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol so začeli s pomladanskim rokom splošne mature. Pravkar odpirajo prvo izpitno polo, čaka jih esej iz materinščine. K temu delu se je prijavilo malo več kot 7200 kandidatov. Letošnji tematski sklop Klanec, nekoč danes vedno, za esej pri slovenščini obsega besedili Ivana Cankarja in Tine Vrščaj, obe z naslovom Na klancu. Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali 29. maja s pisanjem drugega dela izpita iz maternega jezika, 30. maja bodo pisali izpit iz angleščine in 6. junija iz matematike. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo še 9., 11. in 17. junija, med 1. in 18. junijem se bodo zvrstili izpiti iz izbirnih predmetov, med 10. in 23. junijem pa še ustni izpiti. V središču nemškega Leipziga je včeraj neznanec z avtomobilom zapeljal v množico, pri čemer sta umrli 2 osebi, več Jonka Nir.
3: Še najmanj 3 osebe so bile hudo poškodovane, približno 20 ljudi pa lažje. Voznika je policija prijela, potem ko se je ta po trčenju ustavil in je bil še v vozilu. Osumljenec je 33-letni nemški državljan, incident pa naj bi bil nameren. Nemčijo je v zadnjih letih sicer pretreslo več napadov z avtomobili. Med drugim je decembra predlani na božičnem sejmu v Magdeburgu moški zapeljal v množico ter ubil 6 in poškodoval več kot 300 ljudi.
4: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: Na Cipru se odvija neformalno zasedanje ministrov Evropske unije pristojnih za kmetijstvo in ribištvo, na katerem namesto ministrice Mateje Čalušić sodeluje državna sekretarka Maša Žagar. Medtem ko so ministri včeraj razpravljali o upravljanju kmetijsko-podnebnih tveganj, jih je vodstvo Kopa Kožeka, krovnih organizacij Združenj evropskih kmetov in kmetijskih zadrug opozorilo, da te razprave ni mogoče ločiti od trenutne geopolitične krize. Od ruske invazije na Ukrajino so cene gnojil ostale strukturno visoke. Kriza na Bližnjem vzhodu zdaj povzroča nova zvišanja stroškov energije, goriva, krme, embalaže in logistike, kar še dodatno ogroža rentabilnost kmetij. Zato so v Kopa Kožeka evropske kmetijske ministre pozvali k nujnemu in takojšnjemu ukrepanju za preprečitev prehranskega šoka in realno okrepitev odpornosti kmetijstva. Če Evropa ne bo takoj ukrepala, bodo posledice močno prizadele ne le evropske kmetije, ampak tudi vsakega potrošnika. Na obzorju se kaže prehranska kriza in ne moremo si privoščiti čakanja, je včeraj ministre in Evropsko komisijo opozoril Massimiliano Ghisanti, predsednik Kope. Če od kmetov in zadrug pričakujemo, da se bodo spopadli z vse večjimi podnebnimi in tržnimi tveganji, jih moramo ustrezno opremiti. Preprečevanje prehranske krize zahteva takojšnje, odločno ukrepanje, obsežne dolgoročne naložbe, regulativni okvir, ki krepi, ne pa slabi konkurenčnost in odpornost kmetijskega sektorja Evropske unije, pa je pozval predsednik Kožeke Lennart Nilsson.
0: Še o vremenu. Nad osrednjo Evropo je šibko območje nizkega zračnega tlaka. Neizrazita vremenska fronta se od zahoda bliža našim krajem. V višinah k nam doteka bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak. Danes bo proti vzhodu Slovenije še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15. Najvišje dnevne od 14 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Napoved za sosednje pokrajine. Danes bo v krajih vzhodno od nas še dokaj sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. V krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu šibak do zmeren jugo. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo od zahoda postopno širile proti vzhodu. V krajih vzhodno od nas bo dežja malo. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu se bo krepil jugo. Obeti, v četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Tu so še podatki za vreme po Sloveniji ob osmih. Ljubljana pretežno oblačno, 17 stopinj Celzija, zračni tlak 1014 milibarov ustaljen, piha jugozahodnik 16 km na uro. Katarina nad Ljubljano pretežno oblačno, 12. Letališče Jožeta Pučnika zmerno oblačno 13 stopinj. Rateče pretežno jasno 10. Slovengradec pretežno jasno 12. Celje delno oblačno 17 stopinj Celzija. Letališče Edvarda Rusjena pri Mariboru pretežno oblačno 17 stopinj, zračni tlak 1012 milibarov ustaljen, piha južni veter 20 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 16, Novo mesto jasno 13 stopinj, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 15, Črnomelj zmerno oblačno 15, Listca jasno 10 stopinj Celzija, piha jugozahodnik, sunki do 39 km na uro. Postojna pretežno jasno 9 stopinj, letališče Portorož pretežno oblačno 17, zračni tlak 1015 milibarov ustaljen, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 12 stopinj Celzija, Vojsko oblačno 10, Vogel pretežno oblačno 8, Krederica pretežno oblačno 1 stopinja, piha jugovzhodnik sunki do 49 km na uro. Letališče Lesce 11 stopinj Celzija, Rudno polje 10, Krvavec 6, piha severozahodnik sunki do 41 km na uro, Jezersko 5 stopinj, Rogla 9, piha jugozahodnik sunki do 41 km na uro. Ravne na Koroškem 9 stopinj Celzija, Velenje, Hrastnik in Maribor 15 stopinj, Krajinski park Goričko in Ilirska Bistrica 13, Ptuj in Koper 18 stopinj, Krško 12, Kočevje 14, Dolenje pri Ajdovščini 10, Park Škocijanska jame pa 14 stopinj. Najnižja jutranja temperatura je bila 3 stopinje Celzija, izmerjena v Ratečah. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. Kolona je dolga slabih 9 km, zamude približno 15 minut. Do zastojev prihaja tudi na dolenski avtocesti med počivališčem Podsmreka in priključkom Višnja Gora proti Ljubljani, in sicer zaradi del. Zamude je približno 5 minut. Na primorski avtocesti prihaja do zastojev med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna proti Kopru. In še en zastoj imamo, in sicer na štajerski avtocesti med obema priključkoma za Slovensko Bistrico proti Celju. Zamude do 5 minut. Srečno in varno pot. 9:09 je.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. V 81. letu starosti se je poslovil Franc Prosenc iz Šmartnega pri Cerkljah. V 81. letu starosti se je poslovil Franc Prosenc iz Šmartnega pri Cerkljah. Pogreb pokojnika bo ta četrtek ob 16. na pokopališču v Cerkljah. Žara bo na dan pogreba od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci v neizmerni žalosti sporočajo, da jih je v 90. letu starosti zavedno zapustil dragi Avguštin Strnišnik iz Zgornjih Bitanj. Svojci v neizmerni žalosti sporočajo, da jih je v 90. letu starosti zavedno zapustil dragi Avguštin Strnišnik iz Zgornjih Bitanj. Pogreb dragega pokojnika bo ta četrtek ob 12. na pokopališču v Bitnjah. Na dan pogreba od 8. naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša zadušnica v farni cerkvi v Stražišču.

0: Poglejmo še med obvestila. Dom duhovnosti Kančevci vabi na duhovni odmik z molitvenim meditativnim plesom, ki bo ta konec tedna od 8. do 10. maja. Vodila ga bosta Petra Volovšek-Rot in brat Stane Beštar. Informacije in prijave na spletni strani kančevci.si, po elektronski pošti dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si ali po telefonu številka 041 840 897. Na prvo sredo v mesecu maju, torej to bo že jutri 6. maja, bo pri sveti Ceciliji v Celju pri Kapucinih srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike in njihove svojce. Ob 17. uri in 30 minut bo molitev rožnega venca, ob 18. pa bo sveta maša. In pred sklepom bo še blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, po maši pa bo priložnost za prejem bolniškega maziljenja. Vokalna skupina Krila vabi na letni koncert. Pod vodstvom Lucije Filipič so pevci pripravili večer, poimenovan Na krilih miru in pesmi. Zapeli bodo to soboto, 9. maja, ob 20. v dvorani Matije Tomca v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu. Prijazno vabljeni, Krila vas bodo vesela. Ja, in še obvestilo, danes med 10. in 12. uro bo zaradi vzdrževalnih del na oddajniku Tolmin na frekvenci 91,2 MHz in na oddajniku Kuk 105,9 MHz prišlo do izpada našega programa, in sicer med 10. in 12. uro, predvidoma za 30 minut. V času izpada nas lahko ujamete prek digitalnega radija DAB+, prek našega internetnega radijskega oddajanja in v aplikaciji Radio Player. Hvala za razumevanje in prijetno poslušanje vsem.
1: Še današnji kulturni namig. Celjska Mohorjeva družba in knjižnica Velenje vabita ob 19. in 19 minut v predverje mestne knjižnice Velenje na pogovor ob knjigi Srce in razum v šoli iz ravnateljeve prakse za učitelje, starše in stare starše. Gost bo magister Albin Urabič.

Tanja Žagar je bila z nami 9:18 minut, je ura 5. maj, je 5.5. leta gospodovega 2026 in tudi torek 5. velikonočnega tedna. Ja, v prihodnjem tednu bo že naslednji praznik in sicer v Nebohod, v četrtek 14. maja, potem pa nas čaka še binkošnji praznik, ta bo na sporedu 24. maja in potem 4. junija pride še praznik svetega rešnega telesa in krvi oziroma Telovo. Ja, če ne drugače, potem te praznike spoznajo tudi tisti, ki niso toliko povezani z vero in s cerkvijo, če ne drugače, potem vsaj takrat vidijo, ko so prometni zastoji na naših cestah. Mi pa bomo storili drugače. K zadnjemu od omenjenih praznikov, k Telovemu, bomo v nadaljevanju pogledali skozi oči naše dediščine in z Natašo Ličen odšli proti vzhodu Slovenije.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Dobar dan. Kot smo govorili že pred tednom, je Telovska procesija upisana v register nesnovne kulturne dediščine. S tem je Telovska procesija pridobila pomembno nacionalno priznanje kot del žive verske in kulturne dediščine. Procesije obeležujejo praznik svetega rešnega telesa in krvi, ko verniki po maši v sprevodu o petju, branju evangelijev in blagoslovih hodimo okoli cerkve ali po kraju, po poljih. Osrednje jedro predstavljajo štirje na prostem postavljeni oltarji, bogato okrašeni z zelenjem in cvetjem. Molimo za blagoslov ljudi, narave in skupnosti. Pred tednom dni smo že poslušali Janjo Birman in Jelko Pšajt, zdaj pa prisluhnimo še doktorju Andreju Lažetu, župniku župnije Bogojina, ki poudarja sakralni pomen telovskih procesij, ki izhajajo iz srednjeveških praks in sodijo med najslovesnejše oblike javnega izražanja naše vere.
4: Torej gre za običaj, ki je poznan povsod po svetu znotraj katoliške cerkve. Moram to popraviti, ponekod je pisalo, da gre za del krščanskega izročila. Ne. Tega ne poznajo druge krščanske cerkve ali denominacije ali sekte, ampak samo katoliška cerkev. Gre torej za izraz verske resnice, ki jo izpovedujejo katoliški verniki, da se kruh pri sveti maši spremeni v Kristusovo telo. Se nekako po župnijah v Sloveniji navada trikrat na leto, to posebej izpostavlja na veliki četrtek, potem na dan celodnevnega češčenja in pa na praznik svetega rešnega telesa in krvi, pri nas rečemo na Tejlovo, ko je torej zunanja slovesnost tega praznika, domala ponos, da torej imamo Kristusovo telo, ga moramo prejemati, častiti in mu izkazovati čast. In torej značilno za telovsko procesijo je, da so odnegdaj uporabili vse, kar so imeli v kraju na razpolago, da bi mogli s tem povzdigniti sijajnost tega dne, sijajnost procesije oziroma sprevoda, v kateri se po vasi slovesno nosi Kristusovo telo. Sedaj slovenski narod je pri tem uporabu, pri tem zunanjem slovesnem izrazu slovensko kulturo, ker mu je slovenska kultura lastna. To je tudi ena od odlik evangelija. Se pravi, evangelij je oznanjen bil skozi zgodovino različnim kulturam in se jim še oznanja, ampak vedno v vsaki kulturi vse pozitivnega povzdigne, kultivira, uporabi za češčenje krščanskega izročila in ne nazadnje tudi za sporočilnost krščanskega izročila. Tako da je to čudovito prepleteno, gotovo se slovenska kultura čudovito izrazi tudi skozi telovsko procesijo in istočasno sama telovska procesija čudovito spodbuja slovensko kulturo k svojemu izrazu. Kaj so zdaj ti kulturni elementi ali etnografski elementi, ki so posebni v bogojanski telovski procesiji in tukaj tudi ohranjeni? Kajti moramo se zavedati, da vse župnije v Sloveniji nimajo ohranjene telovske procesije. Tukaj so se bogojančari potrudili, da so to ohranili tudi, ko je bilo to od države aktivno preganjano. Da so še vedno pričevanja ljudi v vasi, ki so imeli težave v prejšnjem sistemu, v komunizmu, zaradi priprave telovske procesije. Ker so recimo krasili vas, pripravljali rože in tako naprej. So lahko iz tega nastale nekoč tudi težave. Torej, gotovo je v Sloveniji tu čudovit izraz petje. Cerkev pozna himne, ki so bile napisane prav za praznik svetega rešnega telesa. Njihov avtor je sveti Tomaš Akvinski, po večini v latinščini, izvajene v koralu. Deloma so prevedene tudi v splošne ljudske jezike, tudi v slovenščino, ampak te v Bogojini niso uporabljene. Pač pa so uporabljene pesmi, ki jih je, besedilu je težko določiti izvor, melodija pa je skoraj gotovo od Ignacija Mavčeca, petje je lastno bogojanski župniji, je lastno bogojanski teloski procesiji. Potem je pritrkovanje na zvonove. Gre za prav posebno melodijo, ki jo je zopet komponiral, sestavil Ignacij Mavčec in se uporablja za telovsko procesijo samo v Bogojini. Posebna izraz zunanje, ki je zelo viden, pa je krašenje vasi. Ohranjene so brezove kolone, postavljanje brezovih vej ob vsej poti procesije, tako da vas za ta dan spremeni svoj izgled, dobi praznični izgled in pa potem se postavljajo v vasi štirje oltarji, ki imajo svojo zakonitost krašenja, uporaba določenih rož, določenih rastlin, iz katerih spletejo določene figure in potem vse to na nek ljudski dekorativni način umestijo v oltarje, kjer župnik odlaga Kristusovo telo med procesijo, poje evangelij in potem podeljuje blagoslove proti vsem štirim stranem neba za blagoslov kraja. Ta dogodek z socialnega vidika gotovo poveže vas, poveže celotno župnijo, v to vložijo ogromno časa tudi pevci, potem seveda pritrkovalci, ki se morajo naučiti pritrkovati, ministranti, da znajo sodelovati pri samem obredu, in pa potem tudi drugi, ki v procesiji sodelujejo, recimo z nošenjem neba, z nošenjem zastav, redarji, ki procesijo usmerjajo, ima dogodek resnično v sebi neko kultiviranost, slovesnost, značilnost manifestacije, kar je torej značilno za telovsko procesijo. Veste, v Sloveniji se tako radi sklicujejo na ločitev cerkve od države. Ta ločitev popolnoma ne more obstajati. Gre namreč za polje, v katerem se srečata slovenska kultura, se srečata vera slovenskega človeka, se srečata katoliška cerkev in pa slovenski kulturni izraz. Ker vse te stvari, ki sem jih naštel, v kraju bistveno omogoča katoliška cerkev. Doprinos. Zato je katoliška cerkev družbeno koristna organizacija, ker omogoča uresničitev vsega tega, da je stvar končno zaščitena. Tudi za civilnega področja je dobro, zaradi prenosa pri ohranjanju, kar je lastno kulturi slovenskega naroda. Da se tradicija varuje, zaščiti in pa promovira. Trenutno je samo v župniji Bogojina. Če bodo župnije želele vpisati svojo telovsko procesijo, bodo morale sestaviti vlogo, kot smo jo mi, in prestati kriterije pretresanja. Spodbujam pa to moje sobrate župnike, da bi to napravili, zaradi tega, ker bo to gotovo pomagalo k dvigu, nivoju kulturnega izraza ob telovskih procesijah, tudi znotraj slovenskega naroda. Ker vemo, da v kulturnem oziru omahujemo v Sloveniji, tudi v verskem, zato je to, kar se je zgodilo zdaj v Bogojini, nekaj čudovitega. To spreminja logiko, postavlja zopet v bistvo ali pa v naš horizont, v naše zanimanje, slovensko kulturo in pa izraz katoliške vere na slovenski način. Si želim, da bo iz tega blagoslov za našo župnijo, ne nazadnje blagoslov tudi za vso domovino. Je nekaj čudovitega, ker gre preprosto za dobrohotnost. Niti ne gre za borbo proti slabemu, gre za dobrohotnost zgolj za uresničenje dobrega. Vidite, to je odlična duhovna kvaliteta, ki jo nosi seboj telovska procesija, ker ne nazadnje, ko se posvečuje Kristusovo telo, duhovnik pravi, to je moje telo, ki se daruje za vas. Se pravi, popolno nasprotje sebičnosti se daruje in gotovo vnaša dobrohotnost v samega človeka, v njegovo duhovnost, dobrohotnost v celotno društvo.
3: Tako župnik župnije Bogojina, dr. Andrej Lažeta. Vpis v registar telovske procesije predstavlja pomemben korak k dolgoročnemu ohranjanju te dediščine, prenosu na mlajše generacije, odpira nove možnosti za raziskovanje, promocijo in vključevanje dediščine v širši prostor, temelji na spoštovanju kulturne dediščine in ohranjanju skupnosti za prihodnje rodove.
2: Zakladi naše dediščine.

Dalida. Engelbert Humperdinck. I wonder should I go or should I stay? Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču v četrtek ob 20.

9:44 minut je ura. Po podatkih Ameriškega nacionalnega inštituta za duševno zdravje vsako leto okoli 16 milijonov odraslih trpi zaradi depresije. Depresija predstavlja veliko zdravstveno težavo po vsem svetu, milijoni obolelih pa iščejo pomoč v zdravilih in pri izvedencih za duševno zdravje. Ampak vir depresije je vedno večplasten in zahteva ustrezno pomoč. Vsak človek je v svojih težavah edinstven in bi moral k vsaki bolezni pristopiti previdno z upoštevanjem nasvetov tistih, ki so usposobljeni za zdravljenje. In tudi po duhovni plati tega vprašanja poznamo vrsto svetnikov, h katerim se lahko v molitvi zatečemo po priprošnjo za nebeško pomoč. Med njimi, po pisanju slovenske Aliteje, posebej izstopa sveta Dimfna. Ta slovi po svoji priprošnji za vse, ki trpijo zaradi duševnih motenj, depresije in pa napadov tesnobe. Več o sveti Dimfni seveda na spletni strani Aliteje, so pa še drugi priprošniki, k katerim se lahko zatečemo v molitvi za duševno zdravje, sveta Filomena, sveta Marjeta Kortonska, sveti Nadangel Rafael in sveti Benedikt Jožef Labre. Ja, torej poiščemo pomoč tudi od zgoraj v takšnih in drugačnih zadevah.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
2: Gospod Robert Trčel, lep pozdrav.
3: Ja, lep pozdrav.
2: Pozdravljeni s Farmedike, prihajate in hvala Bogu, sem stopila preveč polna navdušenja v tekaški korak, pa se mi je zgodilo in seveda, takoj posegla po atrogelu in je odleglo, priznam, nekoliko manj bolečin. Skratka, akutne bolečine sklepov, mišic, zakaj se to pojavlja in kako pomaga atrogel?
3: Ja, ena je že takih situacij, ki ste opisali uvodoma, ne, ko nerodno stopeš, kaj zvineš.
2: Ali pa želiš preveč na hitro?
3: Ja, seveda. Ja, potem pride, pač mišice svoje naslednji dan povedo, da si malo preveč bil priden in potem pride tega klasičnega muskelfibra, kot pravimo.
2: Boli zaradi vnetja, Robert?
3: Ja, to je tako mikrovnetje, ne, skratka, ko pač mišice preveč naprezamo, na to niso pripravljene, pride do takih mikroskopskih poškodb mišični vlaken, poleg ostalega, ne, seveda tudi lahko ustreznega kemije v samih mišicah, ko je pretirana zakisanost lahko in tudi to lahko očutimo kot bolečino, ampak ali pa utrujenost pretirana. Ampak atrogel tukaj predvsem deluje na vseh teh ključnih nivojih, ne, sprav, ko ga namažamo na boleče mesto, bodi se to boli mišica ali nas boli sklep zaradi obrabe in potem prije do vnetja sklepa, ki ga bolj intenzivno uporabljamo v času, ko smo na vrtu, obrezujemo drevje, smo bolj aktivni in tako naprej, dejansko deluje zelo hitro proti vnetju in to vnetje zavira, tako da tudi oteklina, ki je mnogokrat prisotna, hitreje uplahne, imamo seveda manj težav z tem in, kar je pomembno, tudi bolečina se zmanjša, tako da se lažje gibljamo. Pri atrogelu je vedno dobro poudariti to, da je to zdravilo, skratka ni zdaj samo nek negovalni gel, kar je seveda tudi lahko zelo dobro, da včasih negujemo ali mažemo prizadeta mesta, ampak ima zelo izrazit farmakološki učink, skratka gre za uradno zdravilo, je pa naravnega izvora. Sprav arnika, cvetovi arnike, dajo te učinkovine, ampak v farmacevtski proizvodnji dosežejo pri Voglu, zdravilo proizvajajo v Švici, čisto drugostopno koncentracije, kot jo lahko dosežemo sami, tako da to tudi zelo jasno čutimo in atrogel ima intenziven, kot se rekla, ta protivnetni, protibolečinski, pa tudi učinek proti oteklinam. Včasih pozabimo tudi sposobnost arnike v smislu zmanjševanja podplutb, oziroma modric, ki se pojavljajo, te lepo zginevajo ravno ob tem, ko upravljamo atrogel na takem mestu.
0: Ob akutnih bolečinah sklepov in mišic, Voglovo zdravilo atrogel.
2: Kako ga nanašamo, da naj bolj učinkuje?
3: Nanašamo ga pravzaprav večkrat po malem. Ne pretiravamo, tako da nam lahko ena tubica zadoša za dolgo časa. Večkrat po malem nanašamo na boleče oziroma prizadeto mesto, mogoče tukaj izpostavljamo posebej primer, ki ga prej še nisva, recimo primer putike. Putika ponovadi pomeni, da je nek sklep zelo utečen, boleč, ne prinesemo nič, da bi se kaj da dotikali, atrogel ni treba umasirati, to je dobra lastnost, samo nežno ga nanesemo, rahlo pohladi in potem se hitro opije. Skratka, večkrat dnevno pomalem natremo in s tem dosežemo ta izrazit učinek, ki ga to zdravilo zmore.
0: Atrogel hitro prehaja do mesta otekline, vnetja, bolečine in odpravlja podplutbe.
2: Zdaj, omenili ste obrezovanje drevja in vsega mogočega, se že oglašajo tudi kakšne alergije in zanimivo, tudi tu atrogel lahko pomaga, če nas kaj piči, pa niti ne vemo kaj.
3: Ja, atrogel ima, ravno to je ta lastnost tega protivnetnega delovanja, ne, in ko pride do neke otekline, bodi si zaradi poškodbe ali zonalnega vpliva, ko so rekla pik in podobno.
2: Tako so kakšne mušice, pajci.
3: Takoj, ne, lahko odreagiramo na nekaj.
2: Kakšne alergije in zanimivo, tudi tu atrogel lahko pomaga, če nas kaj piči, pa niti ne vemo kaj.
3: Ja, atrogel ima, ravno to je ta lastnost tega protivnetnega delovanja, ne, in ko pride do neke otekline, bodi si zaradi poškodbe ali zonalnega vpliva, ko so rekla.

0: času, ko se bolj gibljamo. Če imamo nekoliko že slabših hrustanc v sklepih, pa kljub smo, smo aktivni, kako pa drugače, se je tudi prav, pride potem lahko do tega akutnega zagona, sicer kroničnega vzroka za bolečino, neka artroza kolena ali drugih sklepov, kjer čutimo ali ramenskega obroča, recimo tega čutimo bolj in seveda je to akutno stanje, ki ga lahko z atrogelom lepo, lepo lajšamo.
1: Foglovo zdravilo Atrogel odpravlja bolečino in oteklino sklepov oziroma mišic.
2: Za več informacij o zdravilu Alfreda Fogla v Atrogelu pokličite na telefonsko številko 01-524-0216-01-524-0216. Prejeli boste brezplačno knjižico Mali vodnik pri bolečinah v mišicah in sklepih. To vedno prav pride. Gospod Robert Trčel, najlepša hvala za pojasnila, pa srečno.
0: Tudi vam, srečno.
2: Da se ne bomo bali gibov.
0: Tako je.
2: Srečno.
3: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedika. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
4: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Dobar dan. Pred začetkom drugega kroga iskanja mandatarskega kandidata so v strankah v pričakovanju, kaj bodo prinesla usklajevanja s predsednikom SDS Janezom Janšo. Pogovori potekajo brez oči javnosti in v ozkem krogu, saj tudi v širših vodstvih strank z njihovo vsebino niso seznanjeni. Število kandidatov, ki se bodo na lokalnih volitvah potekovali za županski stavček v Ljubljani, se povečuje. Ljubljanskemu mestnemu svetniku Alešu Primcu se je pridružil njegov kolega v mestnem svetu Jasmin Feratovič. Aktualni župan Zoran Janković pa bo odločitev o morebitni ponovni kandidaturi sporočil v petek. Ob mednarodnem dnevu babic, ki ga zaznamujemo danes, se vrstijo pozivi k nujnemu povečanju njihovega števila. Po podatkih mednarodne raziskave na svetu primankuje skoraj milijon babic, zaradi česar številne ženske nimajo dostopa do zdravstvene obravnave, ki jo potrebujejo pred nosečnostjo, med njo ter o porodu in po njem. Predsednica sekcije babic pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije, Saša Matko, je v svetovalnici na našem radiju povedala, da poslanstvo njihovega poklica vsa ta leta ostaja enako.
1: Zato so te porodnišnice oziroma porodne sobe tudi bolj sodobne, opremljene po nekem občutku domačnosti, čeprav je težko v porodnišnici zagotoviti popolnoma domačnost, no, ampak so nas pravzaprav ženske porodnice, partnerji mal premaknali s solne odobje v smislu tega, da se nekako vračamo k koreninam, kar pomeni tista suverenost babice, ki njen poklic tudi prinaša, zato da upolnomočimo družino in smo popolnoma v skrbi prav babice, tiste, ki imamo svoje znanje, svoje sočutje, strokovnost in pa ustrezno izobrazbo, zato da lahko ta obravnava poteka varno.
0: Poglejmo na tuje. Že tako napeti odnosi med ZDA in Iranom so spet zaostreni. Potem, ko je svetovna velesila sprožila vojaško operacijo za vnovično vzpostavitev prometa skozi Hormuško ožino, ki jo nadzoruje Islamska republika, je ta odgovorila z obstreljevanjem njenih ladij. O škodi so poročali tudi ladje Južne Koreje in Združenih arabskih emiratov. Ti so bili obenem tarča napadov z droni, ki so med drugim povzročili požar v skladišču nafte. Iz sveta se vrstijo pozivi k umiritvi razmer in pogajanjem. Ogrožena je namreč krhka prekinitev ognja, ki med stranema velja slab mesec dni, poroča Helena Križnik.
2: Na zadnje dogajanje na Bližnjem vzhodu se je med drugim odzval francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot nesprejemljive je obsodil iranske napade na Združene arabske emirate. V Teheranu so sicer zatrdili, da niso nameravali ciljati te države. Britanski premier Keir Starmer je Islamsko republiko pozval, naj se resnično zaveže pogajanjem za dolgoročno diplomatsko rešitev. Podobno je storil nemški kancler Friedrich Merz. Da mora prenehati jemati za talca, regijo in svet je med drugim sporočil. Po oceni iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija dogajanje kaže, da ni vojaške rešitve za politično krizo. Od Washingtona želi, naj da prednost posredovanju Pakistana v sporu. Prizadevanja za vnovičen zagon pogajanj med ZDA in Iranom do zdaj še niso prinesla uspeha. Razhajanja med stranima ostajajo precejšnja. Medtem naj bi Hormuško ožino, ki je ključna za transport nafte in plina, po navedbah ameriške strani včeraj uspešno prečkali dve trgovski ladji. Iranska stran je to zanikala, a da je pod ameriško zastavo zapustila Perzijski zaliv njihova ladja, ki prevaža avtomobile, so sporočili iz danskega ladjarskega velikana Merska.
0: Agenti tajne službe so včeraj nedaleč od Bele hiše ustrelili oboroženega moškega. V tem času je bil v Beli hiši predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Osumljenec naj bi se podal v beg, vendar so se z njim soočili uniformirani agenti tajne službe in začelo se obstreljevanje, med katerimi je bil ranjen osumljenec, pa tudi najstnik, ki se nahaja v bližini. Oba so odpeljali v bolnišnico.
3: Danes bo proti vzhodu še deloma sončno. Na zahodu se bo pooblačilo, dopoldne pa se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutrnje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Še vreme po Sloveniji ob devetih, Murska Sobota jasno, Hrastnik in Podčetrtek 20, Celje 19, Koper in Ravne na Koroškem 18, Ljubljana pretežno oblačno, Novo mesto zmerno oblačno in Slovenjgradec jasno 17, Postojna zmerno oblačno, Ilirska Bistrica in Kočevje 15, Rateče 14, Lisca jasno 11, Kredarica pa oblačno 1 stopinja Celzija. Previdno na Delenski avtocesti med Bičem in Trebnjem zaradi razsutega tovora, zastoji pa še na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever v smeri proti Ljubljani in med Lukovico in Šentjakobom prav tako v smeri proti Ljubljani. Zastoj na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno v smeri proti Kopru in na Dolenski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora v smeri proti Ljubljani zaradi del. Previdno in pa srečno pot. Ura je 10:06.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Še eno obvestilo. Društvo svetega Jakoba Kamnik vabi na predavanje profesorja doktorja Aleša Mavra z naslovom Zakaj je novo leto sredi zime, v katerem bo spregovoril o zgodovinskih zanimivostih, ki so povezane z oblikovanjem sodobnega koledarja. Predavanje bo ta četrtek 7. maja ob 19:45 v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku.

Dobar dan želim vsem, ki nas zdaj ne poslušate, Radio Ognjišče z vami v tem dopoldnevu, v njegovem imenu pa zdajle Alen, Mark in Štefan skrbimo, da vse poteka nemoteno. Pa vas zato vabim k poslušanju našega dopoldanskega programa. Čez nekaj minut se bomo v kulturnih utrinkih v spominu poklonili na slovenskega muzikologa, pedagoga, urednika in zborovodjo Tomaža Faganela. Ostanite z nami.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Prav na svoj 75. rojstni dan je v nedeljo 3. maja odšel v večnost muzikolog, pedagog, urednik in zborovodja Tomaž Faganel. Še lani je prejel zlato plaketo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, za življenjsko delo, in sicer kot ena izmed najpomembnejših osebnosti slovenskega zborovstva. Pomembno področje njegovega delovanja je predstavljala cerkvena glasba, ki jo je soustvarjal od gimnazijskih let, ko je pri ljubljanskih frančiškanih začel prepevati v zboru in tudi prvič sedel za orgle. Te so poleg muzikologije postale njegova druga študijska izbira, ki jo je pozneje dopolnil še s tretjo, in sicer študijem dirigiranja. Tomaž Faganel je vodil različne zbore. Več sezon APZ Svete Cecilije, pozneje Ljubljanski oktet, nato 15 let Akademski pevski zbor France Prešeren iz Kranja, pa zbor Slovenikum Corus Nomen, sodeloval je zboroma RTV Slovenija in Slovenske filharmonije ter 16 let vodil mešani zbor svetega Antona Padovanskega v župniji Ljubljanavič. Kot sodelavec Muzikološkega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti se med letoma 1986 in 2008 osredotočal na raziskovanje starejše slovenske glasbe, predaval je in veliko objavljal. Ko ga je kolega Marjan Bunič leta 2009 na Radiu Ognjišče povabil v oddajo Naš gost, mu je zastavil tudi naslednje vprašanje.
2: Smo lahko ponosni na to glasbeno zapuščino Slovenci in ali jo dovolj poznamo?
3: Na to zapuščino smo vsekakor lahko ponosni. Saj so to vsa stoletja, ko so bile slovenske dežele sicer provinca, torej v evropskem smislu provinca, pa vendar ves čas aktualno vključene v glasbeni razvoj. Dejavnost inštituta, na katerem sem delal, osnovna dejavnost je tudi popisovanje glasbenih arhivov in vključevanje vseh teh sistematičnih popisov v evropsko oziroma svetovno centralo teh glasbenih arhivov. To popisovanje je pokazalo, seveda to popisovanje še traja, ker tu se še daleč ne bo prišlo do konca, to popisovanje je pokazalo, da naši arhivi, predvsem nekateri samostanski, hranijo pravzaprav zelo aktualno glasbo. To pomeni, da so bili vsi ti glasbeniki, ki so delovali po samostanih, tudi nosilci siceršnjega kulturnega in glasbenega življenja. In naprimer med najbogatejšimi je arhiv frančiškanskega samostana v Novem mestu, tudi kapiteljski, pa najbrž ni toliko hranjen, kaže, da so se vsi ti patri in prepisovalci, seveda včasih se je glasba prepisovala, bili zelo na tekočem in se najdejo v teh arhivih prav aktualna dela poznega 18. stoletja, nekateri celo unikati. Če pa greva v starejši čas, so pa seveda korenine našega, torej velikana naše glasbe, Jakoba Handla Galusa, znak, da je iz naših dežel prišel glasbenik svetovne kakovosti, primerljiv z vsemi takratnimi velikimi mojstri, primerljiv ali celo v nekem smislu presežen, da pa se zanj manj ve oziroma ga splošna ocena ne uvršča v sam vrh, je pa seveda tudi vzrok, najbrž način njegovega razmeroma vase zaprtega življenja, čeprav je že za svojega življenja poskrbel za natis vseh svojih glasbenih del, ki jih vedno znova odkrivamo in vedno znova ugotavljamo, da gre pa tu za nekaj v evropski glasbi, nekaj prav posebnega.
1: To je bil pokojni dirigent Tomaž Faganel. Sodeloval je tudi pri kritičnih izdajah slovenske glasbene dediščine, tudi kot urednik monumenta Artis Muzike Slovenije. Kot poznavalec slovenske cerkvene zborovske glasbe je 12 let urejal revijo Cerkveni glasbenik. Sodeloval je tudi z revijo Naši zbori. 12 let je bil sodelavec orglarske šole svetega Jožefa v Celju. Po živitvi slovenskega cecilijnega društva pa je bil od leta 1996 dva mandata tudi njegov predsednik. Muzikologa, pedagoga, urednika in zborovodja Tomaža Faganela se bomo s hvaležnostjo spominjali. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.

Poslušali smo večerni ave Antona Fersterja v izvedbi Ljubljanskega okteta, ki ga je v svoji bogati zgodovini vodil tudi pokojni Tomaž Faganel. Ste na Radiu Ognjišče, ura pa je 10:21.

Ravno nekje na polovici koledarske pomladi se nahajamo, zunaj je kaj že odcvetelo in hvala Bogu, da je tako. Točno 45 let nazaj so v malo višje ležečih krajih namerili tudi do 65 cm snega, danes pa je pomlad torej veliko bolj pomladna. O tem prelepem letnem času pa tudi naslednja melodija, ki upam, da vam bo kotičke ust vsaj malo pomaknile navzgor in pa boke vsaj za centimeter levo in potem tudi desno. Premierno na Radiu Ognjišče, skladba Pomladni dan ansambla Svizci.

Naše dopoldne se minuto za minuto pomika naprej in pa še ena spodbudna misel torej na ta torek 5. maja. V tem življenju se odločaš o svoji večnosti. Izbirajte pametno.

Akademsko folklorno skupino France Marolt je leta 1948 ustanovil slovenski etnomuzikolog France Marolt. S tem je postavil temelje razvoja slovenske folklorne dejavnosti. Skupina poleg ohranjanja slovenskega ljudskega, glasbenega, pevskega in plesnega izročila med drugim poustvarja slovensko kulturno dediščino in hkrati interpretira novo ustvarjene, še nevidene folklorne elemente na odru. Maraltovci letos pripravljajo predstavo ob 78. obletnici delovanja in ob tej priložnosti bo v oddaji o ljudski glasbi, govoru skupini, delovanju, odrskih postavitvah, kostumski podobi, nastopih in prihajajočem letnem koncertu, ki so ga naslovili Rajanje. Lepo povabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: Ura 11, na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Z nami je novinarka Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Sveti sedež je potrdil, da bo papež Leon 14. v četrtek v zasebno audienco sprejel ameriškega državnega sekretarja Marka Rubija. Državni sekretar se je s papežem, rojenim v Chicagu, že srečal 18. maja ob maši ob začetku njegove službe. Tistega dne je bil na slovesnosti prisoten tudi podpredsednik Vance. Sveti oče se bo ta četrtek, prav tako dopoldne, srečal še s poljskim premijejem Donaldom Tuskom. Škofje delegati škofovskih konferenc držav članice Evropske unije so na spomladanskem plenarnem zasedanju Komisije škofovskih konferenc Evropske unije v Nikoziji na Cipru objavili izjavo z naslovom Nujen poziv k iskanju miru in njegovemu uresničevanju. V njej izražajo solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi vojn, nasilja, nestabilnosti in krivic, zlasti v sveti deželi, Libanonu, Iranu in širši regiji Bližnjega vzhoda, pa tudi v Ukrajini, Sudanu in drugih delih sveta. V cerkvi svete Marije v Dubaju pa je konec aprila potekala ekumenska molitev za mir, ki je združila krščanske verske voditelje iz Združenih arabskih emiratov sredi trajajoče vojne krize na Bližnjem vzhodu. Pomenljivo je povabilo apostolskega vikarja Južne Arabije, monsignorja Martinelija, ki ga je v uvodnem nagovoru izrekel: Naj nas Gospod naredi za neutrudljive delavce za mir. Kljub omejitvam, ki še vedno veljajo zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu, je to srečanje predstavljalo znamenje upanja, saj je sovpadalo s postopnim vnovičnim odpiranjem cerkva na območju Dubaja. V Mariji Bistrici na Hrvaškem je konec aprila zasedala 22. generalna skupščina Zveze evropskih konferenc višjih redovnih predstojnikov, na kateri so izpostavili upadanje števila Bogu posvečenih. Glede na odstotke je bil upad števila redovnic in neredovnikov v zadnjem desetletju na Hrvaškem približno 25-odstoten, v Sloveniji 13-odstoten. Več Marijana Debevec.
2: Predsednica Hrvaške redovne konference, sestra Lidija Bernardica Matijević, je po poročanju spletnega portala Družina opozorila na zaskrbljujoč številčni upad Bogu posvečenih v zadnjih 10 letih, zaradi česar je nemogoče ohranjati vse dejavnosti, ki so jih redovnice in redovniki opravljali doslej. Številne verske skupnosti namreč odpirajo katoliške vrtce, osnovne in srednje šole ter študentske domove. Verska vzgoja je vstopila v šolski izobraževalni sistem, v šolah pa je zaposlenih veliko število redovnic in manjše število redovnikov. Kljub upadanju njihovega števila, vsi apostolati poudarjajo zelo pomembno navzočnost redovnikov v cerkvenem in javnem življenju. Povejmo še, da Hrvaška redovna konferenca združuje 77 redovnih skupnosti, od tega 54 ženskih in 23 moških. Nekatere od teh skupnosti neprekinjeno delujejo že več stoletij. Benediktinke v Trogirju že več kot 960 let, Klarise v Splitu pa več kot 700 let.
1: V dvorani frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici bodo drevi zagnali jubilejno 30. koncertno sezono cikla Glasba z vrtov svetega Frančiška, ki do 9. junija prinaša 6 koncertov. Na nocojšnjem otvoritvenem koncertu bo nastopil avstralsko-angleški violinist Edward Walton, nagrajenec 5. mednarodnega tekmovanja muzika Goriti Tensis. Ob klavirski spremljavi japonske pianistke Mizuho Furukubo se bo Edward predstavil z deli skladateljev, kot so Johannes Brahms, Johann Sebastian Bach in Niccolo Paganini. Vstop na vse koncerte znotraj cikla, ki ob podpori mestne občine Nova Gorica nastaja v sodelovanju s frančiškanskim samostanom Kostanjevica, je prost.
0: Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil, najviše dnevne temperature pa bodo od 16 do 20, na vzhodu do 23 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Obeti v četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan se bo razjasnilo. V petek pa se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Še vreme po Sloveniji ob desetih, Lendava 22, Murska Sobota jasno 21, Slovenjgradec jasno Celje in Ravne na Koroškem 20. Ljubljana pretežno oblačno, prav tako Novo mesto pretežno oblačno, Koper in Ajdoščina ter Črnomelj 18, Kočevje 16, Ilirska Bistrica in Rateče 15, Lisca 13, Kredarica pa oblačno, nič stopinj Celzija. Okvara tovornega vozila na Primorski avtocesti, kjer zaprt vozni pas v delovni zapori med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri proti Ljubljani nastaje zastoj, zamuda pa približno 15 minut, za osebna vozila je možen obvoz med Razdrtim in Postojno, zaprt pa je še počasni pas pred Logatcem v smeri proti Kopru. Zastoj tovornih vozil je na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami v smeri proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani in med Lukovico in Šentjakobom prav tako v smeri proti Ljubljani, zastoj še na Gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Naklo v smeri proti Karavankam zaradi del in na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica v smeri proti Ljubljani prav tako zaradi del. Previdno in pa srečno na vaših poteh. Ura pa je 11:07.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Še k obvestilom. Na drugi petek v mesecu, torej 8. maja, bo v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah molitev za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Ob 18:30 bo rožni venec in ob 19:00 sveta maša. Pred sklepom bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Sestre hčere Marije pomočnice vabijo na poletne programe za otroke, dekleta, mlade in družine. Večdnevni duhovno-počitniški programi potekajo v Marijinem domu na Bledu. V Ljubljani, na Gornjem trgu, pa se bosta odvijala dva oratorijska programa. Več informacij pa najdete na www.fma.si.

0: Od glasbe pa naprej v dan. Ja, dragi poslušalci, ponavadi smo v tem času ob torkih pri kmetijskih temah, danes pa je prav tako z menoj v studiu Robert, ki pa spremlja politično dogajanje, ki zadeva kmetijsko področje. Robert, kaj je na stvari?
1: Ja, na Cipru se še danes odvija neformalno srečanje ministrov Evropske unije, ki so pristojni za kmetijstvo in ribištvo. Naše ministrice sicer tam ni, sodeluje državna sekretarka Maša Žagar. In včeraj so ministri razpravljali o upravljanju kmetijsko-podnebnih tveganj. Sliši se zelo zanimivo, ampak meni je bilo bolj zanimivo eno drugo dejstvo. Kopa Kožeka, torej ta krovna organizacija, tako na eni strani združen oziroma organizacije evropskih kmetov in na drugi strani združen kmetijskih zadrug evropskih, je te zbrane ministre pa tudi Evropsko komisijo pravzaprav opozorila, da je ta razprava, ki jo imajo, pravzaprav brez veze, če rečem tako po domače, ker jo ni mogoče ločiti od trenutne geopolitične krize. Namreč pravijo, da že od ruske invazije na Ukrajino so cene gnojil ostale zelo visoke, kriza, ki smo je zdaj priča na Bližnjem vzhodu in se zdaj spet zaostruje, pa povzroča nova zvišanja stroškov energije, stroškov gnojil, goriva, krme, embalaže, logistike in vse to ogroža rentabilnost tako kmetij kot tudi predelovalne industrije oziroma poslovanja zadrug. Zato so kmetijske ministre pozvali, da takoj ukrepajo in preprečijo prehranski šok ter realno okrepijo odpornost kmetijstva. To, da je treba narediti kmetijstvo odporno, namreč slišimo vsak dan, ampak kako to narediti, pa nekako še nobeden med njimi ni prav povedal in kot kaže, je ta zadeva še zelo, zelo v zraku. Sicer pa ministri naj bi danes, bomo videli, kako se bo vse skupaj odvilo, se ukvarjali predvsem z vprašanji, ki so nekako na področju ribištva. Vemo, da je Slovenija na tem področju pravzaprav majhna.
0: Tako, Robert, verjetno pa kaj več v nedeljski kmetijski oddaji.
1: Ja, v nedeljski kmetijski oddaji pa med drugim tudi, da Zveza lesnikov gozdov letos praznuje 20-letnico obstoja, zdaj imajo tudi novega predsednika in če bo vse po sreči, bo ta naš gost v nedeljo ob 11.
0: Tako, dragi poslušalci, prisluhnite kmetijskim vsebinam tudi takrat, do nedelje pa se verjetno lahko še marsikaj zgodi. Pa vas zdaj le še opomnim na en zbirnik novic, ki deluje pod okvirjem Radio Ognišče, vabljeni, da dogajanju sledite tudi prek spremljanja našega spletnega mesta. To pa se nahaja na radio.ognisce.si.

Čeprav smo še daleč od poznega popoldneva, kljub temu vabljeni v našo družbo tudi ob 17. uri. Smo namreč v mesecu posvečenem Božji Materi Mariji in tej tematiki bo sledila tudi vsebina današnje oddaje Sol in Luč. Kot že rečeno, oddaja bo z nami popoldne vabljene, da prisluhnete tudi takrat. Danes bo na vzhodu deloma sončno in suho, na zahodu pa spremljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami, jutri pa še s nevihtami. Ob 11. uri pa je bilo po Sloveniji takole: Maribor in Murska Sobota 23, Celje 21, Koper 19, Ljubljana in Novo mesto pa 18 stopinj Celzija. Na cesti Hoče Pesnice je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Maribor Center in Pesnica v smeri proti Šentilju. Zastoji pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani zamuda približno 20 minut. Na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever v smeri proti Ljubljani in med Krtino in Šentjakobom, prav tako v smeri proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Naklo v smeri proti Karavankam zaradi del in na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, prav tako v smeri proti Ljubljani zaradi del. Previdna.

0: Karolina in Boris Korenčan sta poročena 38 let in imata 4 odrasle otroke. V pogovoru nas bo zanimalo, kakšni so izzivi ter lepote praznega gnezda, ko otroci odidejo od doma.
1: Ja, ni več take motivacije, ker bi včasih, ker sem jaz hotel otrokom pokazati lepote te bližnje Evrope. In zdaj pa ne vem, kaj in Karolini razlagam, pa je var, na jezero Como, a te kaj zanima? Noč. Ja pa da greva, ne.
2: Takrat sem pa jaz začutila, da morava začeti pa midva zelo skup držati in iskati skupne interese, skupne izlete, kar nekako sva zabremza. Naprej smo toliko hodili okrog, zdaj pa nima toliko smisla.
0: Pogovarjali se bomo tudi o njuni zakonski poti, vlogi zakonskih skupin gibanja Najina pot in o tem, zakaj je pomembno dati svoj prispevek tudi v župniji in družbi. Bodite z nami nocoj ob 20.

Življenje lahko razumemo le s pogledom nazaj, živimo pa ga lahko le s pogledom naprej. Kljub temu, veliko prevečkrat kopljemo po preteklosti, namesto da bi gradili prihodnost. Pa vam, dragi poslušalci, zdaj le privoščim, da se boste danes lahko ozrli proti obzorju in rekli, tja grem. Mi pa gremo tudi proti poldnevu 5. maja. Srečno na vaših poteh.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Na Krasu na 104.

Dalida. Engelbert Humperdinck. I wonder should I go or should I stay? Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču v četrtek ob 20.

Zadnje minute pred 12. uro, pa bom zdaj le izkoristil, da vas povabim k temu, da si sredi dneva vzamete trenutek zase, za zahvalo za vse doživeto in za vse vaše prošnje. Vabljeni k skupni molitvi torej ob 12. uri, kmalo pa tudi k spremljanju duhovne misli za današnji dan.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 5. maj. Prosi za nas.
2: Beseda prositi ima v korenu pomen prašati, izpraševati. Ko prosimo, torej hkrati tudi vprašujemo, kaj je za nas dobro. Saj vaš oče ve, česa potrebujete, preden ga prosite, je zapisal evangelist Matej. Mar si kdo ob tem pripomni? Zakaj bi potem sploh karkoli prosili? Toda, če pojem razširimo, po prej opisanem zgledu, ko prošnja pomeni tudi vprašanje, lahko razumemo zapis v Svetem pismu. Prosimo z besedami svetega Frančiška, ki jih je zapustil v Marijini antifoni. Sveta Devica Marija, ni tebi enake. Prosi za nas, skupaj s svetim nad angelom Mihaelom in vsemi nebeškimi močmi in z vsemi svetniki svojega presvetega ljubljenega sina.

0: Ko breme dela doseže meje človeške zmogljivosti, ne smemo izgubiti notranje tišine, Kristusovega miru, sočutja kot temeljnega zadržanja. Če izgubimo Kristusov mir, smo izgubili vse. Misel brata Rožeja Šuca kliče k predanosti Kristusu, ki jo krepimo z molitvijo. Vabljeni, da se zberemo v radijsko občestvo in skupaj molimo po namenih poslušalcev. Prosimo za potreben dež. Molimo za fanta, da bi nam pri prošnjo blaženega Slomška čim prej pridobil možnost za zamenjavo kolena. Za uspešno operacijo in dobro okrevanje. Za prave odločitve para in v zahvalo za vse prejeto dobrote, za vse tri družine in za zmanjšanje bolečin v križu. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Žlica se dviguje, najde druga usta. Katera usta? Kdo je? Kdo molči? V odprtem oknu majhna pozabljena luna golta slino. Ni več to, da se nismo najedli, temveč da sploh nismo več lačni.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

0: Radio Unišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Prijeten pozdrav v popodnevu torka 5. maja na Radio Unišče. Na današnji dan se spominjamo enega večjih evropskih vojskovodij, Napoleona Bonaparteja. Ob tem pa danes praznuje svoj rojstni dan 41 prijateljev Radija Ognišče. Med njimi so Jože Pogačnik, Potočnikova Škofja Loka, Sonja Žuran, Spodnje Pirniče, Ljubljana Šmartno, Marija Kalan, Kajuhovo naselje, Kočevje, Meri Božnar, Gorenje Savska, Kran, Mira Gantar, Zabrv, Ik, Stanko Halec, Grabonoš Sveti Juri Obščavnici, Mira Resnik, Nova pot, Leskovec pri Krškem, Erika Korošec, Filipičeva, Maribor, Gizela Kan, Šubljeva ulica, Domžale, Ivanka Jurca, Veliki otok, Postojna, Ivanka Ipavec, Podkraj, Cov, Irena Tratnjak, Lipovci, Beltinci, Franci Dragan, Šentjernejska cesta, Novo mesto, Juri Laznik, Lepa Niva, Mozirje, Janez Vozov, Medija, Izlake, Vida Darovec, Vini vrh, Šmarješke toplice, Marija Valentinčič, Modrejce, Most na Soči, Majda Porenta, Gogolova, Kran, Stanislav Janežič, Nova pot Šmarca, Kamnik, Angela Mivšek, Zavratec, Rovte, Alojzija Javoršek, Župančičeva, Dob, Ivana Kadunc, Zgornji Tuhin, Laze v Tuhinjo, Stanislav Bes, Podutiška cesta, Ljubljana, Antonija Vozov, Krašce, Moravče, Majda Podržaj, Mala vas pri Grosupljem, Grosuplje, Mitja Pucel, Irča vas, Novo mesto, Janja Ahčin, Utoplice, Ljubljana Polje, Marija Debevec, Landov, Postojna, Marija Mohar, Utik, Vodice, Milan Lesjak, Ojstriška vas, Tabor, Apolonija Žibert, Bistrica, Šentrupert, Slavko Grmut, Pohorska cesta, Randlje ob Dravi, Zdenka Taler, Sevca, Bernard Škamlec, Zgornja Ščavnica, Sveta Ana v Slovenskih Goricah, Bernardka Cimermančič, Hrib pri Orehku, Novo mesto, Max Miklavčič, Sela pri Raki, Raka, Tadej Linasi, Cesta na Sveti Rok, Šmarje pri Jelšah, Aleš Sluga, Žale, Kamnik, Barbara Zelenec, Novi svet, Hotedršica, Barbara Feguš, Kidričeva cesta, Kran, in pa Majda Hribernik, Briše, Polhov Gradec. Klic s presenečenjem pa bo tokrat romal v Veliki otok pri Postojni gospe Ivanki Jurca. Upam, da se oglasi.
2: Prosim.
1: Štefan Iskra tukaj pri telefonu, kličem iz Radia Ognišče, pa vam najprej želim prijeten pozdrav in pa vse najboljše.
2: O, hvala lepa.
1: Če se ne motim, danes praznujete okroglih 80.
2: Ja, okroglih 80, ja.
1: No, potem pa s tole majhno pozornostjo na vaš poseben dan vam želim veliko sreče, zdravja in veselja, pa Božjega blagoslova na vaših poteh. Ob vsem tem pa še hvala za vaše prijateljstvo, da lahko tako vsak na svojem koncu omogočamo vsebinam Radia Ognišča prosto pot v svet.
2: Ja, hvala lepa. Ja. Z Radiom Ogniščem sem povezana že iz Postojne, ne? Ker jaz sem zraven Postojne, ki je bil gospod Boletle, naš najboljši župnik, ne? In smo sodelovali tam, no, dosti.
1: Že dolgo časa.
2: In še celo se je na ciklostil delalo, smo sodelovali, ne? Če smo bili zelo mladi na takrat, je že toliko raznih let od tega. Ne?
1: Torej, prijetni spomini.
2: Lepi spomini, ja.
1: Gospa Ivanka, bi vam jaz zdaj rad poklonil eno radijsko darilce, eno skladbo po vašem izboru, pa me zanima, katero bi si želeli slišati na naših valovih.
2: O, vse sortih je. Ma bi kar Marijasko življenje.
1: Marijasko življenje.
2: Ja.
1: Gospa Ivanka, verjamem, da je danes še kar veselo pri vas.
2: Ja, bo bolj konc tedna, zvečer bo nekaj, drugač bo pa nedeljo. Nedeljo, da se so vsi doma in tako, pa bomo praznovali, ne?
1: Tako.
2: Ja. Naj se... Zdaj pa ravno vidim, da mi prihajajo hčerka pa vnuk s torto.
1: A, lepo, lepo. No, potem pa naj bo ta okrogla 80-ka taka, da si jo zapomnite. Gospa Ivanka, lepo praznujte še naprej.
2: Ste se spomnili in tudi vam Bože slova in vsega dobrega.
1: Hvala lepa.
2: In še naprej take lepe oddaje, ki jih imate.
1: Hvala lepa.
2: Na radiju.
1: Lepo praznujte tudi vi.
2: Hvala lepa.
1: Nasvidenje.
2: Nasvidenje.
1: Tako, če ste ujeli zdaj le v pogovoru, dragi poslušalci, zvonec se je že oglasil, torta je že na vratih, mi pa gospe Ivanki, pa hkrati še vsem ostalim slavljencem, pošiljamo naslednjo melodijo. Tako klasično, tako, ki je za srce. Uživajte.

Danes svoj rojstni praznik slavi kar 41 prijateljev Radija Ognjišče, med njimi pa 5 obletnih. Abraham je obiskal Maksa Miklavčiča, 60 let slavi Milan Lesjak, 80 Ivanka Jurca, 90 pa praznujeta Sonja Žuran in Marija Kalan. Dovolite, dragi slavljenci, da vam zdaj le ukradem še trenutek vašega dneva in vam zaželim vse dobro v imenu celotne ekipe Radija Ognjišče, Božjega blagoslova na vaših poteh, pa miru, sreče in zdravja. In tako kot je zapisal Phil Bosmans, za ljudi okoli tebe je prijazen obraz kot sončni žarek, ki vse osvetli. Tvoj najlepši obraz je prijazen obraz. Zato se vsako jutro postavi pred ogledalo in napravi ta kratki trening srca. Človeški otrok, bodi zadovoljen, da živiš. Veselja pa vam privoščim v vašem dnevu še kar največ. Dragi slavljenci, vse najboljše.

0: Karolina in Boris Korenčan sta poročena 38 let in imata 4 odrasle otroke. V pogovoru nas bo zanimalo, kakšni so izzivi ter lepote praznega gnezda, ko otroci odidejo od doma.
1: Ja, ni več take motivacije, ker bi včasih, ker sem jaz hotel otrokom pokazati lepote te bližnje Evrope, in zdaj pa ne vem, kaj in Karolini razlagam, pejva na jezero Komo, a te kaj zanima? Noč. Ja, pa da greva, ne.
2: Takrat sem pa jaz začutila, da morava začeti pa midva zelo skup držati in iskati skupne interese, skupne izlete, kar nekako sva zabremzana. Prej smo toliko hodili okrog, zdaj pa nima toliko smisla.
0: Pogovarjali se bomo tudi o njuni zakonski poti, vlogi zakonskih skupin gibanja Najina pot in o tem, zakaj je pomembno dati svoj prispevek tudi v župniji in družbi. Bodite z nami nocoj ob 20.
3: Ne vsak dan super, 16. maj bo.
4: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
3: Kaj bo tam na super dan?
4: Eden čara,
3: čare mare,
4: druga poje,
3: Tanja Žagar.
4: Ostalo naredite sami.
3: Na ustvarjalnih delavnicah.
4: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
3: Super dan v trgovini Sam, Latkova vas 16. maja.
4: V Samu nisi sam.
5: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
6: Ura je 12:30 minut, čas je za poročila. Z nami je novinar Alen Salihovič.
7: Dobar dan. Državni zbor se je na današnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja. Jutri bo tako stekel drugi krog iskanja mandatarja. Borut Sajovic iz Svobode je ob robu seje dejal.
8: V stranki Resnica se morajo v tem tednu odločati. Če so opozicija, potem morajo seveda igrati opozicijsko vlogo. Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov, ukolikor pa so del koalicije, pa morajo seveda vrniti, ukolikor pa so opozicija, pa morajo vrniti predsedniško mesto predsednika državnega zbora.
7: V drugem krogu je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije, čeprav priznava, da ima pomisleke o prevzemu vodenja države v zahtevnih razmerah. Bližnjevzhodna kriza slovenskim podjetjem že povzroča operativne motnje, stroškovni šok in pritisk na konkurenčnost. Tako je pokazala raziskava gospodarske zbornice Slovenije. V odziv odlagajo pomembne razvojne naložbe. V zbornici opozarjajo, da torej ne gre le več za tveganje, temveč so posledice že jasno vidne. Po rezultatih ankete, ki so jo zbornici izvedli aprila na vzorcu 56 srednje velikih in velikih podjetij iz glavnih gospodarskih panog, je zamude pri dobavah v zadnjih 30 dneh zaznalo približno 50% podjetij. V novih napadih na Ukrajino je bilo danes ubitih najmanj 5 ljudi, ranjenih pa je bilo vsaj 31. Med smrtnimi žrtvami sta po navedbah civilne zaščite 2 reševalca, med ranjenimi pa jih je 23. Do novih napadov prihaja pred uveljavitvijo prekinitve ognja, ki sta jo sicer z različnim datumom začetka napovedala tako Kijev kot Moskva. Volivci v Združenem kraljestvu se v četrtek odpravljajo na niz volitev. V Angliji bodo izbirali lokalne svete, na Škotskem in Velsu pa regionalni parlament. Po številnih težavah se vladajočim laboristom premijeja Kira Starmerja obetajo nekatere boleče volilne izgube na čelo z valižansko vlado. Pridobili naj bi tako desni kot levi populisti. Približno 70% vodostaje v Avstriji je bilo konec aprila prenizkih, kar pomeni, da se tudi Avstrija sooča z sušo. To izhaja iz analize nevladne organizacije Greenpeace. Pri vsaki 10 merilni postaji so bili vodostaji tako nizki, kot še nikoli prej. Predvsem so prizadete zvezne dežele Gornja Avstrija, Salzburška in Koroška.
6: Po Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 24 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Obeti v četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan se bo razjasnilo. V petek se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Še vreme po Sloveniji ob 12. Lendava 24, Murska Sobota jasno 23, Ravne na Koroškem 22, Podčetrtek 21. Slovenjgradec pretežno oblačno in Celje 20, Hrastnik 19. Ljubljana oblačno in Črnomelj manjša ploha 18, Novo mesto oblačno 17, Koper in Nova Gorica 16, Rateče 14, Postojna pa oblačno, rahlo dežuje, 13 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet na uvozu Slovenska Bistrica sever v smeri proti Mariboru. Zastoji pa na Primorski avtocesti med razcepom Srmin in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani, med Senožečami in Postojno v smeri proti Ljubljani in med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, zastoj pa še na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever v smeri proti Ljubljani. Previdno in pa srečno pot. Ura je 12 in 35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. V 81. letu starosti se je poslovil Franc Prosenc iz Šmartnega pri Cerkljah. V 81. letu starosti se je poslovil Franc Prosenc iz Šmartnega pri Cerkljah. Pogreb pokojnika bo v četrtek 7. maja ob 16. na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Še k obvestilom. Dom duhovnosti Kančevci vabi na duhovni odmik z molitvenim meditativnim plesom, ki bo od 8. do 10. maja. Vodila ga bosta Petra Volovšek-Rot in brat Stane Bešter. Informacije in prijave na spletu kančevci.si, po elektronski pošti dom.duhovnosti.kancevci@nrkc.si ali na telefonski številki 041 840 897. Vokalna skupina Krila vabi na letni koncert. Pod vodstvom Lucije Filipič so pevci pripravili večer, poimenovan Na krilih miru in pesmi. Zapeli bodo v soboto 9. maja ob 20. v dvorani Matije Tomca v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu. Prijazno vabljeni, Krila vas bodo vesela.

Prijetno popoldne vsem, še zvelov radio Ognišče, danes je 5. maj oziroma prvi torek letošnjega velikega travna. Današnji radijski klepet pa bo precej aktualen, pred vrati je oblikovanje nove vlade, kot kaže pod vodstvom Janeza Janše. Zanimalo nas bo, kakšen mandat pričakujete oziroma še bolj, kakšen nasvet bi dali novi vladi. Ob 13. vabljenih klepetov danes si pripravite ob tem še kaj za podzob in kakšno kavico. Sicer pa pozdravljeni, ura je 12 in 45 minut.

0: A veš kaj kvic?
1: Precej obilnemu možakarju je zdravnik po pregledu napisal recept za zdravilo, 100 tabletk v steklenički.
2: Koliko pa ne jih vzamem vsak dan?
3: Ne, čisto nobene ne vzamete. Samo 3-krat na dan jih stresite na tla in jih potem spet poberite. To bo najbolj koristilo.

0: Ura je 13.
1: Klepetalnica. Med vami in nami.
0: Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi tokrat v rubriki, ki vas vabi k sodelovanju. Vse kaže, da se bodo koalicijski partnerji uspeli uskladiti in da nas čaka nov mandat vlade Janeza Janše. Ta sicer še vedno pravi, da ne bodo za vsako ceno sestavljali vlade,

0: Ampak dejstvo je, da pogovori intenzivno potekajo in da bo resnica, čeprav bo opoziciji podprla vsaj ključne odločitve. 20 programskih točk bodo po Janševih besedah objavili kmalu. Vas pa sprašujem, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, ker vem, da vas politika zelo zanima, kaj pričakujete od naslednjega mandata. Morda tudi kakšen nasvet bi dali glede tematik, ki na jih obravnava nova vlada in glede na splošno, kako naj ravna v kakšni zadevi. Verjamem, da ste zavzeto pri političnih debatah, tako da pričakujem klic na 01 512 10 00. In Sonja je že z nami, dober dan.
1: Ja, en lep dober dan. Posebno pa Radio Ognjišču, ker ga poslušam od jutra in večera. Rada bi videla, da bi Janša bil naš predsednik, toda koliko stvari bo mogel popraviti, kar je Golobova vlada naredila, me je kar težko, ker ga bojo spet kolesari izmerjali in same kolobocije bo. Zato naj raje odpove in naj vlada Golob naprej, da bo še slabšo Sloveniji, kot je bilo.
0: Velja, hvala
1: Jaz
0: lepa.
1: Mislim, poglejte, recimo samo eno besedo še, ta korona je bila po celemu svet, a na konc je Janša bil največji krivec, da je šel denar za maske, za to, za prepoved, a to je delal cel svet. Se oproščam, malo sem narodna.
0: V redu, v redu. Hvala lepa, Sonja, hvala za klic, lepo se imejte. Smo razumeli vaš podton. Martina iz Medvod, dobro dan.
2: Ja, lep dober dan, hvala za dobro temo. Za vse teme, ki jih imate, vedno jih poslušam. Ja, jaz pravim, Bogu hvala, če bomo dobili desno vlado, da bo potegnila voz iz blata zavoženega vladanja Goloba. Skupaj s krajno levico, kam so nas spravili, delali so za svoje interese, v škodo državljanov. Prav hvaležni smo lahko, če bo hotel Janša skupaj z desnimi politiki delati v skupno dobro, kar je vedno počel, ker on ima domovino Slovenijo rad. In upam, da ne bojo upoštevali teh kolesarjev, raznih aktivistov z Jenulom, ki je res Jenula, potem z osmomarčevskimi, s temi, ker niso nikoli kaj dosti delali, ampak zmeraj so meglo ali pa še kaj hujega mešali. In onesposobljali poštene politike. To je njihov cilj, zavozili so pa zelo.
0: Hvala lepa. Da,
2: res, jaz želim gospodu Janši z desnimi politiki, celi vladi, če bo nastala, hvala Bogu, res uspešno in dobro delo, ampak bo težko.
0: Hvala lepa, Martina, tudi vam za klic. Srečno nasvidenje, zdaj gremo z Jožetom naprej na Gorenjsko. Dobar dan.
3: Ja, lep pozdrav, Jožko izpod Triglava. Jaz se vse lepo pozdravljam, vašo sogovornico se izredno strinjam. Problem je ta, zdaj prevzeti vlado, to je potapljajoča ladja in jaz mislim, da gospod Janša, če bo že prevzel, ampak da bo delal v tem smislu, a da bo jo nove volitve, torej čim prejšnje nove volitve, kaj bo to prineslo, tudi ne vem, a če bo pa prevzel vlado, pa mislim, da je to popolnoma pogubljeno, ker takoj bojo napadli te, jaz sem pravim komunisti ali pa večji ali kakor hočete, za vse bo on kriv. In jaz mislim, da je to, kar razumem, da to vlado ne bo prevzel. Lahko, da bo mandatar, kaj svem, za pol leta in to bi si želel. Pa še nekaj bi povedal, v zvezi tudi mi, mi smo rimsko-katoliške vere in tale gospod, kaj je že predstojnik samostana v Nabrežjah, je lepo pozdravil največjega kriminalca v Sloveniji, ki te prišel. In nobene sankcije ni. On je še kar na tem mestu. To me zelo žalosti.
0: Gospod Jože, se veste, kaj, ne, kakšna je naloga kristjanov? Mislim, da nismo pozabili vsi skupaj.
3: ampak ne nastaviti borice pa morno.
0: Lejte, tukaj se pa ne bom strinjala z vami, žal mi je, ampak pač je človek na položaju in seveda se spodobi, da se človeka pozdravi. Hvala lepa, Jože. Lep pozdrav na Gorenjsko, slišali smo na svet, čakajo tudi drugi. Marica iz Blok, dober dan.
4: Ja, dober dan. Jaz pa pravim, če naj ste politika, da imate vpliv, pa tako, ki smo, mislim, zadajljat nesposobne, molite, da ga ne onesposobijo, pa še koga od njegovih.
0: Ja, hvala lepa, Marica. Kratko in jedrnato. Lepo se imejte tudi vi, srečno nasvidenje. Marjan, Ptuja, dober dan.
5: Dober dan. Se kar spretune, ki je vzajemno prve metrine, kar strinjam. Za dobro Slovenija bi bilo, da gospod Janša prevzame, ampak za ostalo to, kar je dobo v tem paketu po štirih letih, pa se mi zdi, da po drugi strani, ne vem, ne razumem več slovenskega naroda, bolj se večja, po domače rečeno, večja baraba, ne pošteni, bolj ta imajo ljudje rade. Tako da iz tega, da bi Slovenija nekam naprej gre zopet po pravi pot, da se dvigne, bi bilo dobro. Za drugo, pa to, kar se res, kar je dobo dediščino, je pa nemogoče z tega, kar narediti, ker bo res spadali vse strani, pa kolesarje, pa one, pa sindikati in vse drugo bo padalo pod njem. Tako da ne vem, kak mi na njegove mesto, ne vem. Če pa bomo, res želim z tega žegnem, z tega dobrega, če bo se upal oziroma, da bo to prevzel. Hvala pa, lepo zdrav.
0: Tudi vam lepo zdrav, srečno nasvidenje. Janez iz Domžalje zdaj z nami. Dobar dan.
6: Dobar dan. Za vse, ki se sprašujejo, kaj narediti, a prezeti vlado ali ne, pa za Janša, ki prav, da ne ve, pa za vsako ceno ne bi, ma za vsako ceno je treba zamenjati vlado. Ker, če bo Golob naprej, bo samo še en tak mandat, še hujši, kot je bil, mediji, ki jih ima pod komando, bo poskrbel, da bo prikazval, da je to vse super, lepo in dober, pokradal se bo še več, kmetje bojo propadali, naši otroci bojo imeli vzgojo, vemo kašno, in tako naprej. Se pravi, treba je temu prekinati, zagrabati in se ne ozirati na kolesarje, na levo usmerjene medije, na nič delati, koliko je treba. Mm-hmm. Če smo na mestu. Če bomo pa pustili Golobu, bota pa še mogoče dva mandata kasneje, pa smo v Venezueli. Se pravi, prevzeti vlado in začeti delati. Za vsako ceno.
0: Hvala lepa, Janez. Tudi vam lepo zdrav v Domžale. Zdaj gremo pa naprej z Draguško iz Kopra. Dobar dan.
7: Ja. Pozdravljeni, dobar dan, lep in hvala, ker ste tako temo začeli obdelovati. Prej, tako kot je rekel poslušalec pred mano, Janša naj nikar ne vrže puške v koruzo. Naj nadaljuje, kar je delal pred 4 leti, ker je bilo veliko boljše, kot je bilo zdaj te 4 leta vmes. In predvsem, vsi skupaj, tisti, ki znamo moliti in ki želimo moliti in ki bi radi molili, molimo za to, da ne bi klonil in da ne bi popustil. To je to.
0: Hvala lepa, Dragoška, pomenljive besede. Tudi vam lepo zdrav na obalo. Matija je z nami iz Tolmina. Dobar dan.
8: Ja, dobar dan.
0: Povejte.
8: Dejte prve, da napozabam gospod Marico z Blok bi pozdravil in se je zahvalil za vse njene prispevke in na radiju in v družini. Glede nove vlade pa Janša naj prevzame, ampak te prve mislim, da mogu ustaviti tole divje zaposlovanje, ki ga zdaj Levica izvaja. Oj pa lepo naprej, kar se da narediti.
0: Ja, hvala lepa, Matija, mislim, da vas je Marica slišala. V njenem imenu zahvala za pozdrave. Zdaj gremo pa naprej z Marijeto iz Ljubljane. Dobar dan.
9: Dobar dan. Jaz pa temu gospodu Stevanoviću proti neč ne zaupam. On je prišel gor na ta način, da je vodil tiste protivladne in so tam po cesti noreli, na avtocesto so šivce so zaprali, tako da ne vem, če je to prava pot.
0: Hvala lepa tudi vam, Marjeta, lepo zdrav in Alma iz Kopra je zdaj še zadnja v klepetalnici z nami. Dobar dan, Alma.
10: Dobar dan. Sem žalostna, da ste pustili tako dolgo Kučana in te štiri, Natašo Pirc, Musar skupaj, ker je enaka, da ste jih pustili tako dolgo uničevati našo lepo, svobodno Slovenijo. lepo prosim gospoda Janeza Janša, naj žrtvuje se za to manjšinsko skupino Slovencev, ki smo zdali v Sloveniji. Želimo gospoda Janša, ker edino on nas bo rešil, naj se žrtvuje za nas, Slovence.
0: Hvala lepa, Alma. Ja, na začetku nisem čisto dobro razumela, kaj ste mislili, ampak ja, razumem po končnih besedah. Hvala lepa za klic in tukaj bomo naredili piko. Mislim, da smo slišali dovolj. Žal, nekje je treba narediti konec. Hvala vsem sodelujočim in lep dan še naprej.

Kjer rože cvetijo, kjer doline zelenijo, tam sem jaz doma in Freddie Quinn, šlager na Radio Ognišče ob 13 in 19 minut. Ljubo doma, kdor ga ima, seveda, tudi če je tam nekje daleč. Nadaljuje pa Omar Naber.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Bližamo se v tripu dneva, čez urico in pol bo na sporedu. V studio pa sta Tanja in Alen prinesla nekaj informacij, ki boste lahko slišali torej o 15. Tanja, kako se razvija politični klopčič?
3: Ja, zaenkrat kar spodbudno. Predsednik SDS Janez Janša je bil v izjavi za medije kratek, a odločen. Zaenkrat so v pogovorih prišli dovolj daleč, da so usklajeni v zadostni meri in da se bodo pogovori nadaljevali tudi o konkretnih vsebinah koalicijske pogodbe. Na vprašanje, kako je z resnico, pravi, da računajo tudi na njene glasove, a ta se je odločila, da ostaja v opoziciji. Torej, zdaj se je lažji del posla zaključil, nadaljuje pa se težji del posla in nekako v dobrem tednu dni bomo že videli, kako stvari stojijo.
2: Alen, kaj bo še odmevalo v tri podneva?
4: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič in predsednik državnega sveta Marko Lotrič sta na Danskem spregovorila o vlogi parlamentov ter o enotnosti in varnosti Evropske unije. Več o tem pogovoru, ki ga z Lotričem pripravila Petra. Iz gospodarstva prihaja opozorilo Gospodarska zbornica Slovenije. Zalivska kriza se iz tveganja spreminja v realen šok za del slovenskega gospodarstva. Doma ne bomo mogli mimo začetka splošne mature, maturanti so danes spisali eseji slovenščine, na tujem pa odmeva nova zaostritev razmer v Perzijskem zalivu. Pozivi k umiritvi se vrstijo, podrobneje o tem v prispevku Helene. Poročali bomo tudi o dveh pretresljivih zgodbah, o tragediji v Leipzigu, kjer je voznik namerno zapeljal v množico ter o potrjenem drugem primeru okužbe na turistični ladji v Atlantiku. Za konec pa še pogled k pomembnima obeležitvama. Svet se sooča s pomankanjem babic, primankuje jih skoraj milijon, ob svetovnem dnevu astme pa strokovnjaki opozarjajo, da sta ključna pravilno zdravljanje in dostopnost terapij. V muzeju dneva ob 18. pa boste lahko prisluhnili pogovoru s predsednikom Gasilske zveze Slovenije Jankom Cerkvenikom. Včeraj smo namreč obhajali god svetega Florijana, zavetnika gasilki in gasilcev.
2: Hvala Tanja in Alen. Prisluhnite v tripu, kot že rečeno, ob 15.

Akademsko folklorno skupino France Marolt je leta 1948 ustanovil slovenski etnomuzikolog France Marolt. S tem je postavil temelje razvoja slovenske folklorne dejavnosti. Skupina poleg ohranjanja slovenskega ljudskega, glasbenega, pevskega in plesnega izročila med drugim poustvarja slovensko kulturno dediščino in hkrati interpretira novo ustvarjene, še nevidene folklorne elemente na odru. Maraltovci letos pripravljajo predstavo ob 78. obletnici delovanja in ob tej priložnosti bo v oddaji o ljudski glasbi, govoru skupini, delovanju, odrskih postavitvah, kostumski podobi, nastopih in prihajajočem letnem koncertu, ki so ga naslovili Rajanje. Lepo povabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Te dni se v marsikateri dijaški oziroma srednješolski družini poti intelektualni pot. Saj se četrti letniki srednjih šol vse bolj intenzivno pripravljajo na maturo. Danes pa so dijaki že zagrizli v ta zrelostni izpit, saj so že odpisali prvi del te srednješolske kalvarije, če lahko to rečem, esej na temo Klanec nekoč, danes, vedno, ki je letos združeval knjižni deli Na klancu Ivana Cankarja in Na klancu Tine Vrščaj. Seveda upamo, da se je naša bodoča intelektualna smetana dobro odrezala, vsem srednješolcem pa seveda privoščim mirne in temeljite priprave na vse prihajajoče maturitetne izzive in pa želim veliko uspeha. Verjamem, da tudi vi, dragi poslušalci, skupaj pa nadaljujemo našo pot proti utripu dneva, ki bo danes, tako kot vedno, ob 15. uri. Ostanite z nami.

0: Ura je 14, poslušate radio Ognišče, čas je za poročila, z nami je novinar Jon Kanjer.
1: Dobar dan. Prvak SDS Janez Janša je dejal, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodne vlade uskladili. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, na to sledi kadrovski razrez, je napovedal.
2: Če bomo uspešni, potem čaka odločanje na organih strank in če bodo te odločitve pozitivne, gre potem naslednja faza, to je usklajevanje resorjev in šele potem nastopi faza, ko pač koalicija predlaga konkretne kandidate najprej za predsednika vlade, potem celotno vlado v državni zbor.
1: Janša je še dodal, da za izvolitev računajo tudi na glasove resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji. Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Robert Ljoljo se je na včerajšnjem delovnem srečanju z Evropskim komisarjem za zdravje Oliverjem Varhiljem v Bruslju pogovarjal o ukrepih za zagotavljanje dostopnosti do zdravil.

0: Predstavil mu je pričakovanja in spremembe, s katerimi mora Evropa z vlaganjem v razvoj novih zdravil zagotoviti tudi razumne cene zdravil ter s tem zagotoviti evropskim pacientom dobro dostopnost do inovativnih terapij. Eden od možnih ukrepov bi lahko bila uvedba modela poštenega določanja cen zdravil. Povprečne cene električne energije za gospodinstva v Evropski uniji so se v drugem polletju lanskega leta rahlo zvišale na račun višjih dajatev. Višja je bila tudi cena plina. Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih je bil letošnji april nadpovprečno topel in zelo skromno namočen. Število sončnih ur je bilo večje od dolgoletnega povprečja, letošnji april se uvršča na 11. mesto najtoplejših aprilov in med 4 najmanj namočene vsaj od leta 1950. Tudi letos sta Slovenska Karitas in trgovec Hofer pripravila akcijo zbiranja izdelkov za ljudi v stiski. Kupci so prispevali za več kot 16 ton prehrambenih in 2500 kosov higienskih izdelkov. Izdelke so razdelili preko 3200 gospodinstvom v stiski. V 22 zbiralnih akcijah so skupno zbrali že več kot 370 ton izdelkov za več kot 61 tisoč gospodinstv.
1: Popoldne bo v vzhodni Sloveniji še deloma sončno, na zahodu bo precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na vzhodu do 24. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, še bo pihal jugozahodnik ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15. Najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek pa se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Še vreme po Sloveniji ob 13. Murska Sobota zmerno oblačno 24, Ravne na Koroškem in Ptuj 20, Celje in Podčetrtek 19, Slovenj Gradec pretežno oblačno in Kočevje 18, Ljubljana oblačno, Črnomelj rahlo dežuje in pa Kranj 17, Novo mesto oblačno rahlo dežuje in Gornji Grad 16, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Logatec in Idrija 15, Babno polje pa 14 stopinj Celzija. Okvare vozil, zaradi česar je oviran promet na primorski avtocesti pred Nanosom v smeri proti Kopru in na štajerski avtocesti med Celjem Zahod in Celjem Center v smeri proti Mariboru. Zastoji na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno v smeri proti Ljubljani in med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebrjami v smeri proti Celju ter med Slovensko Bistrico Sever in Slovensko Bistrico Jug v smeri proti Ljubljani. Zastoji še na dolenski avtocesti med priključkoma Kranu Shod in Naklo v smeri proti Karavankam in na dolenski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem v obe smeri. Previdno in pa srečno. Ura je 14 in 5 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Danes obeležujemo dan babištva. Področje zdravstvene oskrbe nosečnic, pomoči pri porodu in zdravstvenega varstva dojenčkov in njihovih mater je še kako pomembno, zato smo temu namenili tudi včerajšnjo svetovalnico. Naša gostja Saša Matko, predsednica sekcije babic pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije, je na vprašanje o tem, ali so mamice danes bolj ali manj prestrašene kot nekoč, odgovorila z dejstvom, da je zaupanje na obeh straneh sicer večje, a svoj lonček danes pristavljajo tudi družbeni mediji.
1: Predvsem zato, ker so pač pričakovanja zelo visoka, imajo te mamice danes lahko več pričakovanj same od sebe, kar pomeni, da morda pričakujejo preveč. Ali pa da jaz včasih rečem, da ni super ženske super mame, ali pa smo vse super ženske super mame. Zakaj? Zato, ker se veliko krat želimo imeti popoln nadzor nad določenim dogajanjem, za porod pa vemo, da jaz rada rečem, da je to prazen list papirja, kjer z družino potem pišemo porodno zgodbo skupaj in tukaj je veliko krat težko predvideti točno, po kateri liniji bo porod potekal. Sigurno pa okvir kot sama, ne, porodni mehanizem, porodni proces, ki ga ženske že stoletja dajemo skozi, se ni spremenil. Se je pa spremenil način življenja, kar pa tudi zelo vpliva na porodni proces.
0: In ravno zato je dobro imeti izkušeno pomoč. Drage babice, hvala vam, da opravljate tako pomembno delo in vlogo v naših skupnostih. Celotni včerajšnji svetovalnici pa lahko prisluhnete na našem audioarhivu na spletnem mestu audio.ognisce.si. Ko pa že omenjam program, pa vabim še k poslušanju današnjega našega pogleda, ki ga tokrat pripravlja Mateja Subotičanec. Ob 14.30 minut, vabljeni k poslušanju tudi takrat.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Državni zbor se je seznanil z odločitvijo predsednice republike, da ne bo predlagala mandatarja.
2: Janša, uskladili smo izhodišča za koalicijsko pogodbo, računamo, da bomo vsebine uskladili v tednu dni.
1: Stevanovič in Lotrič na Danskem v vlogi parlamentov ter enotnosti in varnosti Evropske unije.
2: GZS, zalivska kriza se iz tveganja spreminja v realen šok za del slovenskega gospodarstva.
1: Odnosi med ZDA in Iranom še zaostreni, ogrožena je krhka prekinitev ognja v Perzijskem zalivu.
2: Manjkanje babic, svet potrebuje skoraj milijon novih.
1: Začetek splošne mature, maturanti so pisali esej iz slovenščine.
2: Vreme, na vzhodu bo deloma sončno in večinoma suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Naš pogled.
0: Pripravila ga je Mateja Sobotičanec.
2: Pred in po Kristusu. Jezus Kristus se je rodil okoli leta nič in dogodek se je zdel dovolj pomemben, da po njem še danes štejemo leta. Kaj vse se je zgodilo do leta Gospodovega 1945, ko je tolpa revolucionarjev določila in odločila, da bomo od tega časa naprej leta šteli tako, kot bodo oni ukazali. Zgodovino namreč pišejo zmagovalci in ker smo zmagali in ker vladamo, bo vse tako, kot bomo ukazali in zapovedali. In pod temi zmagovalci se je ravno v maju in juniju leta 1945 zgodilo veliko temnega, težkega, mračnega in celo zločinskega. Stvari, ki jih je bilo treba na vsak način ohraniti v temi, če naj bi naši še naprej ohranjali red, teror in oblast. In ker so bili revolucionarji strokovnjaki bolj za teror kot red, se je vojna praksa zavlekla še v povojni čas, ko so drugim odrekali celo žalovanje. Na slovensko žalost so bili ti, tako imenovani naši, v ključnih trenutkih osamosvojitve našega naroda podtaknjeni med mlade popke slovenske pomladi. Nemara zato ne moremo dočakati pravega razcveta demokracije in rasti gospodarstva, kot jo lahko opazujemo pri Čehih, Poljakih in Hrvatih. Naši revolucionarji, goščarji, kot jim v romanu To noč sem jo videl pravi pisatelj Drago Jančar, so dobro poskrbeli za svoje posle. Najbolj pomembno je bilo in še vedno je, da pride posel v prave roke. Potem seveda to preimenujejo v nacionalni interes, potem pa naj ima kdo kaj proti, če si upa. Naši tudi dobro vedo, da je poleg molznih krav državnih podjetij zelo dobro imeti na svoji strani medije in sindikate in ulične razgrajače, ki imajo rezerviran studio nacionalne televizije kadarkoli. In ko recimo pri kakšni debatni oddaji kot razpravljavca v studiju vidim Jašo Jenulla ali Niko Kovač, postane jasno, da je šlo nekaj hudo narobe. No, za naše pač ne. Imajo tudi naše novinarje in krog je sklenjen. Od leta Gospodovega 1945 so nam revolucionarji in njih potomci natresli toliko laži, da bi bil klopčič kar predebel, če ne bi tu in tam zazevala kakšna luknja. In v takih luknjah so vedno nemo resnico govorile človeške kosti. Posmrtni ostanki tistih, za katere je zločinec maršal rekel, da ne bodo več gledali naših lepih planin, ker so izdajalci. Že dolgo je očitno, da je vsa Slovenija prerešetana z morišči. In tu se zbudi krščanski, katoliški refleks. Odpustimo in pozabimo in glejmo naprej. In zakaj to ni tako zelo krščansko, kot se zdi na prvi pogled? Zato, ker je osnovna civilizacijska vrednota mrtve pokopati. Zato, ker je človeško, da se teh ljudi spominjamo tako, da jim na grobu lahko prižgemo svečko in prinesemo rože. Zato, ker nam je Kristus rekel, da nas bo resnica osvobodila. In samo tako je možna sprava. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni boste, piše v Matejevem evangeliju. In ko bomo na prvo soboto junija v Kočevskem rogu videli koga od ponosnih naslednikov komunistov, bomo lahko upali, da je sprava blizu.
1: Naš pogled.
0: Današnji komentar oziroma naš pogled je pripravila Mateja Subotičanec, ponovitvi pa lahko prisluhnete danes ob 18:30 ali pa kadarkoli na našem spletnem audio arhivu. audio.ognisce.si združuje za vas vse oddaje na enem mestu. Ura pa je 14:35.

0: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt počasni pas med Mirno Pečjo in Karteljevem v smeri proti Novemu mestu. In ponekod že nastajajo zastoji, hitrost prilagodite situaciji. Previdno in srečno.
1: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
2: Državni zbor se je seznanil z odločitvijo predsednice republike, da ne bo predlagala mandatarja.
0: Janša, uskladili smo izhodišča za koalicijsko pogodbo, računamo, da bomo vsebine uskladili v tednu dni.
2: Stevanovič in Lotrič na Danskem o vlogi parlamentov ter enotnosti in varnosti Evropske unije.
0: GZS, zalivska kriza se iz tveganja spreminja v realen šok za del slovenskega gospodarstva.
2: Odnosi med ZDA in Iranom še zaostreni, ogrožena je krhka prekinitev ognja v Perzijskem zalivu.
0: Manjkanje babic, svet potrebuje skoraj milijon novih.
2: Začetek splošne mature, maturanti so pisali esej iz slovenščine.
0: Vreme, na vzhodu bo deloma sončno in večinoma suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami.

Dragi poslušalci, lepo zdrav na ta torek 5. maja na Radiu Ognjišče. Hvala, da ste spremljali prvi del popodneva z nami, ki ga bomo nadaljevali z osrednjo informativno oddajo ob 3 dneva, torej ob 15. uri. Ob 17. pa še sledi oddaja Sov in luč, takoj po njej pa oddaja Izpostavljamo. Toliko, da imate občutek, kaj bo današnji dan še prinesel na naših valovih. Štefan, se vam zahvaljujem za poslušanje in vas pozdravljam. Pozdravljam pa še popodanski glas, ki se pridruži torej ob 15. uri. Ostanite z nami.

0: Vsak dan super, 16. maj bo.
1: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
0: Kaj bo tam na super dan?
1: Eden čara.
0: Čare mare.
1: Druga poje.
0: Tanja Žagar.
1: Ostalo naredite sami.
0: Na ustvarjalnih delavnicah.
1: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
0: Super dan v trgovini Sam. Latkova vas 16. maja.
1: V Samu nisi sam.
2: Od Brdu na 106,5 MHz.
3: Ura je 15.
1: Radio Ognjišče. Utrip neba. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
4: Državni zbor se je seznanil z odločitvijo predsednice republike, da ne bo predlagala mandatarja.
5: Janša, uskladili smo izhodišča za koalicijsko pogodbo, računamo, da bomo vsebine uskladili v tednu dni.
4: Stevanovič in Lotrič na Danskem o vlogi parlamentov ter enotnosti in varnosti Evropske unije.
5: GZS, zalivska kriza se iz tveganja spreminja v realen šok za del slovenskega gospodarstva.
4: Odnosi med ZDA in Iranom še zaostreni, ogrožena je krhka prekinitev ognja v Perzijskem zalivu.
5: Manjkanje babic, svet potrebuje skoraj milijon novih.
4: Začetek splošne mature, maturanti so pisali esej iz slovenščine.
5: Vreme, na vzhodu bo deloma sončno in večinoma suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami.
3: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Izhodišča za koalicijsko pogodbo so usklajena. V prihodnjih dneh bodo bodoče koalicijske partnerice čakali pogovori o konkretnih programskih točkah. Za kar potrebujejo vsaj teden dni, je danes ob robu seje v državnem zboru dejal predsednik SDS Janez Janša. Kakšna bo vloga resnice? Ta ostaja v opoziciji, a računajo na njeno podporo. Prispevek Tanje Dominko.

0: Predsednik SDS Janez Janša je bil v izjavi za medije kratek, a jasen. Točka, do katere so prišli v pogovorih, je spodbudna.
1: Ugotovili smo, da ko gre za načela, smo dovolj kompatibilni, da lahko nadaljujemo pogajanje v drugo fazo. Druga faza je usklajevanje konkretnih vsebin. Koalicijske pogodbe, običajno je to najbolj zahtevan del. Računamo, da za to potrebujemo najmanj teden dni. Če bomo uspešni, potem čaka odločanje na organih strank.
0: Na vprašanje, kako je z resnico, je odgovoril.
1: Resnica se je odločila, da bo pač v opoziciji. Glede na to, da so podprli zakon o vladi, smo tudi njim poslali ta izhodišča. Dobili smo nek odgovor, da se pač ta izhodišča v zadostni meri ujemajo z njihovim programom. Za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje.
0: Da je prvi korak narejen, je potrdil tudi predsednik Fokusa Marko Lotrič.
2: Ja, danes ravno smo potrdili sprejem preambule koalicijske pogodbe. To je memorandum, ki nakratko povzema tiste ključne zadeve, za kar se bomo v naslednjih, upam, da 4 letih največ ukvarjali.
0: Obeta se torej manjšinska vlada z nekakšnim projektnim sodelovanjem, kar ugotavlja tudi politolog dr. Miro Haček.
3: In na ta način bi lahko nastala kakšna formalno sicer manjšinska vlada Janeza Janše, ki bi imela podporo 43 poslancev 3 desno-sredinskih strank plus že tradicija v slovenskem parlamentu 2 poslancev manjšin, torej skupaj 45 poslancev, ki pa bi jo podpirala potem še resnica, ki ima 5 poslancev, torej bi takšna koalicija na nek način imela podporo 50 poslancev na zboru.
0: A v svobodi jim scenarij nikakor ni všeč. Resnico bi radi na vsak način spravili pod svojo oblast.
4: Če so opozicija, potem morajo seveda igrati opozicijsko vlogo. Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov. Kolikor pa so opozicija, pa morajo vrniti predsedniško mesto predsednika državnega zbora.
0: Je dejal Borut Sajovic. A Janša pravi, da tega pravila ni. Skratka, do izvolitve vlade bo preteklo še nekaj vode. Vsekakor pa je medijsko poročanje o ministerskih imenih mnogo preuranjeno, na kar je opozorila tudi doktorica Ignacija Fridl-Jarc, ki so jo nekateri že določili kot ministrico za kulturo. Sama si želi,
5: da se torej ne govori najprej o ministrih, imenih, kako se bodo delili stolčki in podobno, ampak da se seveda mora najprej uskladiti vsebina, temeljne programske točke te vlade, temeljni razvojni načrti te vlade. Ne nazadnje, je to tisto, kar bo prineslo, a ne Sloveniji prihodnost in razvoj, ne pa katero ime bo sedelo na katerem ministerskem položaju.
0: Je dejala v oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Dr. Bernard Nežmah pa je opozoril, da so časi zahtevni, saj je aktualna vlada podelila veliko dragih bombončkov.
6: In zdaj bo prišel čas plačila in v tem smislu je tudi kakršnakoli zdajšnja nova vlada v izjemno neugodnem položaju.
0: Ponovitvi oddaje Spoznanje več, predsodek manj prisluhnite nocoj ob 22.
7: Zalivska kriza se iz geopolitičnega tveganja vse hitreje spreminja v realen šok za slovensko gospodarstvo. Na to opozarja najnovejša analiza Gospodarske zbornice Slovenije, pripravljena na podlagi ankete med več kot 50 večjimi podjetji. Podatki kažejo, da so motnje v dobavnih verigah že postale vsak dan. Približno polovica podjetij poroča o zamudah pri dobavah, dodatna četrtina pa se sooča celo z delno ali popolno nedosegljivostjo surovin. Glavni razlogi za zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu, predvsem v Hormuški ožini, ter zapleti v ladijskem in letalskem prometu. Več Alen Salihovič.
8: Kriza se močno odraža tudi v stroških. Glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije Bojan Ivanc opozarja.
9: Nekatera podjetja, približno polovica, tudi zamika investicije, približno pri tretjini je nižja rast plač od predvidene, pa približno tretjina podjetij tudi pohitela z oblikovanjem zalog, zakaj v anticipaciji še višje rasti cen, če so lahko prišli do odročnih izdelkov po višjih cenah, v anticipaciji še višjih rasti cen so nekako pohiteli za nabavami in podobno situacija, ne, če ste videli tudi v industriji v Evropi, precej podobni trendi.
8: Podjetje višjih stroškov večinoma ne morejo prenesti na kupce, zato se pritisk neposredno kaže v nižjih dobičkih in slabši finančni vzdržnosti. Na razmere se podjetja odzivajo z iskanjem novih dobaviteljev, povečevanjem zalog in prilagajanjem transportnih poti, a skoraj polovica jih že odlaga razvojne investicije, kar lahko dolgoročno zavre gospodarsko rast. V prihodnjih mesecih podjetja kot največja tveganja izpostavljajo izgubo konkurenčnosti, nove stroškovne pritiske in celo možnost zastoja v proizvodnji. Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal ob tem poudarja, da gospodarstvo potrebuje jasen odziv države.
10: Seveda smo predstavili in predlagali tudi številne ukrepe, ki bi lahko, bom rekla, našo državo pripravljeno počakali na to, mislim, nadaljevanje te krize. A ne? Kot veste, smo pred z vlado, ki je v odhajanju, delali pol leta na tem, da se je potrdu zakon z skrep imenovan, zakon o spodbujanju konkurenčnosti in razogličenju elektrointenzivne industrije, schemo in okvir je omogočila Evropska unija, vemo, da je sredina aprila komisija to naš predlog tudi potrdila, sedaj pa težko pričakujemo, da bo vlada, ki je v odhajanju, ta odlok dala še v uradni list, pričakujemo ga v tem tednu, potem pa tudi z sklepom o dodelitvi prvega dela zneska, torej 30 milijonov evrov, ki jih pač mora alocirati, dejansko Borzen razpisal prvi poziv in da se bodo ta podjetja lahko konec koncev tudi prijavila na ta razpis. To bo zelo dobrodošla pomoč, predvsem tistim elektrointenzivni industriji, ki ima vedno večje stroške za energenti.
8: Na gospodarski zbornici ob tem predlagajo pripravo dolgoročnega razvojnega načrta do leta 2035, ki bi pomagal ublažiti posledice krize in okrepiti konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Zalivska kriza tako ni več oddaljen problem, temveč vse bolj konkreten izziv, ki že vpliva na poslovanje slovenskih podjetij in lahko pomembno zaznamuje tudi prihodnjo gospodarsko rast.
11: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
8: Svetovni dan astme, ključna sta pravilno zdravljenje in dostopnost terapij.
12: Potrjen drugi primer okužbe s hantavirusom na turistični ladji v Atlantiku.
8: Šport Slovenec Tadej Pogačar se je utrdil na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze.
13: Prometno-informacijski center.

0: Na ljubljanski obvoznici je oviran zaprt en pas med Novimi Jaršami in Zadobrovo proti Štajerski, imamo pa tudi kar nekaj zastojev. Na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Potem pa na Štajerski avtocesti Ljubljana Domžale proti Mariboru, tam je zamuda 20 minut. Potem Krtina Domžale proti Ljubljani, prav tako zamuda 20 minut. Pa še na Slovenski Bistrici, oziroma pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Poglejmo še Dolenjsko avtocesto. Pod Smreka, Ivančna Gorica proti Novemu mestu in pa zastoj tudi pri na cesti Dob Ivančna proti Ljubljani. Beležimo pa še nekaj ostalih zastojev, te so na cestah Celje Laško v obe smeri, Celje Teharje ter Ljubljana Trzin.
1: Spremljajte novice radija Ognjišče tudi na spletu.
0: Na Danskem so se v minulih dneh srečali predsedniki parlamentov držav članic Evropske unije. Udeležba na rednem letnem forumu za izmenjavo mnenj, informacij in izkušenj je bila tudi prva službena pot v tujino za novega predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poleg njega sta Slovenijo tam zastopala predsednik in generalna sekretarka državnega sveta Marko Lotrič in Monika Kirbiš-Rojs. Približno 50 udeležencev je poudarjalo, da se Unija v spreminjajočem se svetovnem redu sooča s vse večjimi varnostnimi in geopolitičnimi izzivi. Zato je njena širitev strateško nujna za dolgoročno stabilnost. Prispevek Petre Stopar.
2: Stevanovič je včeraj v svojem nagovoru poudaril, da mora Evropa v času svetovnih napetosti delovati enotno in strateško ter podprl prizadevanja za širitev. Kot je opozoril, bo s širitvijo Unije potrebno tudi učinkovitejše sprejemanje odločitev, a posvaril, da je treba biti v vseh razpravah o izboljšavah, vključno s širitvijo načina glasovanja s kvalificirano večino, previden, da ne bi omejevali suverenosti držav članic. Lotrič pa je poudaril, da vse bolj krhko mednarodno okolje zahteva, da Evropa postane močnejši in bolj samostojen igralec na področju varnosti, pri čemer ima širitev, med drugim na Zahodni Balkan, izrazito geostrateško razsežnost. Za naš radio je predsednik državnega sveta še povedal, da je v Kebenhavnu močno odmevala izjava predsednika parlamenta Grenlandije, da ta država ni na prodaj in da ne bodo nikomur sužni, s čimer se je odzval na pozive ameriškega predsednika Donalda Trumpa po priključitvi tega otoka ZDA. Lotrič se je srečal tudi s predsednikom ukrajinskega parlamenta Ruslandom Stefančukom.
3: Mi vedno opiše kakšen dogodek v preteklem tednu, ki se zgodi in ti podatki so šokantni. Predvsem, kako ljudje trpijo. Stanje se ne izboljšuje, ampak kar je pa recimo njihova obrambna industrija je zelo ali pa bistveno napredovala recimo, ne, tako da niso toliko odvisni od samega uvoza. Nažalost pač informacija, ki za njih veliko pomeni, verjetno jim pa največ pomeni, da smo enotni.
2: Poseben poudarek je bil namenjen vprašanju varnosti in neprekinjenega delovanja parlamentov v času povečanega števila hibridnih groženj, vključno s kibernetskimi napadi na kritično infrastrukturo in poskusi vplivanja z dezinformacijami. Stabilni energetski, digitalni in komunikacijski sistemi so po Lotričevih besedah nujen pogoj za delovanje demokratičnih ustanov.
3: Zdaj je vprašanje iskati, kako se temu zaščititi. No in ravno ti naši prijatelji, ki jih pač imamo zdaj tukaj po Evropi, so tisti, s katerim se lahko povežemo in vprašamo, kako imajo oni pač urejene zadeve, predvsem tudi zakonodajno.
2: Izmenjava izkušenj o tem je bila zato na konferenci še toliko bolj dragocena, je dodal Lotrič.
0: Krhka prekinitev ognja v Perzijskem zalivu, ki velja slab mesec dni, je močno ogrožena. Potem, ko je Washington sprožil vojaško operacijo za vnovično vzpostavitev prometa skozi Hormuško ožino, ki je ključna za transport nafte in plina, je Iran napadel več ciljev na območju. Predsednik ZDA Donald Trump je oblastem v Teheranu zagrozil, da bo Islamsko republiko izbrisal z obličja zemlje, če bodo njena tarča plovila svetovne velesile, ki skušajo spet odpreti pomorsko pot. Iz sveta se vrstijo pozivi k umiritvi razmer, poroča Helena Križnik.
4: V Iranu ustrajajo pri zapori Hormuške ožine in sporočajo, da ni vojaške rešitve za politično krizo. Po posredovanju sil ZDA, ki naj bi iz Perzijskega zaliva po lastnih navedbah že uspešno pospremile dve trgovski ladji, so na območju izstrelili več raket in dronov. Nekaj jih je priletelo proti Združenim arabskim emiratom. To potezo je kot nesprejemljivo označil francoski predsednik Emmanuel Macron. Britanski premier Keir Starmer je Islamsko republiko pozval, naj se resnično zaveže pogajanjem za dolgoročno diplomatsko rešitev. Podobno je storil nemški kancler Friedrich Merz, da mora prenehati jemati za talca regijo in sveti, je med drugim sporočil. Napade proti strateškim partnericam Evropske unije so obsodili tudi v Bruslju. Tiskovni predstavnik visoke zunanje politične predstavnice povezave je v izjavi za javnost izrazil pripravljenost 27-erice na prispevek k diplomatskim prizadevanjem, ki bi prinesla zmanjšanje napetosti in trajno rešitev za končanje sovražnosti, ter preprečitev Iranu, da pridobi jedrsko orožje. Za zdaj razhajanja med Washingtonom in Teheranom ostajajo precejšnja. Donald Trump je ocenil, da bi rožljanje z orožjem lahko trajalo še 2 ali 3 tedne. Medtem ko oblasti Islamske republike menijo, da se enote ZDA le trudijo ohranjati status quo, je Trump prepričan, da je svetovna velesila z vojaškega vidika že zmagala.
0: V Leipzigu odmeva včerajšnja tragedija, v kateri je voznik z avtomobilom namerno zapeljal v množico ljudi. 2 osebi sta umrli, več je bilo ranjenih, med njimi 3 huje. Policija je 33-letnega nemškega državljana kmalu po dejanju aretirala. Po dosedanjih ugotovitvah napad ni bil politično ali versko motiviran. Osumljenec bo še danes stopil pred sodnika. Nemški mediji poročajo, da se je moški pred kratkim zdravil zaradi duševnih težav v psihiatrični ustanovi, ki jo je moral zapustiti zaradi agresivnega vedenja. Na kraju dogodka se medtem zbirajo ljudje, ki v spomin na žrtve polagajo cvetje in prižigajo sveče. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da se je hantavirus morda širil z človeka na človeka na potniški ladji, potem ko so med 7 potrjenimi in domnevnimi primeri okužb 3 umrli. Krati je izjavila, da se bo ladja, ki se nahaja ob obali Zelenoerdskih otokov, odpravila proti Kanarskim otokom in da jo bo Španija sprejela. Špansko ministrstvo za zdravje je kmalu zatem sporočilo, da dokončne odločitve glede pristanka ladje še niso prejeli. Na podlagi epidemioloških podatkov, zbranih na ladji med njenim postankom na Zelenoerdskih otokih, bo odločeno, katero pristanišče je najprimernejše, je ministrstvo zapisalo na omrežju X.
1: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
0: Na Teološki fakulteti v Ljubljani so dopoldne pripravili dogodek z naslovom Vloga okolja pri preprečevanju zlorab in oblikovanju varnih odnosov. Srečanje je odprlo pomembno vprašanje odgovornosti za ustvarjanje varnega okolja v cerkvi in širši družbi. V ospredju je bil razmislek o tem, kako okolje lahko aktivno prispeva k preprečevanju zlorab ter hkrati spodbuja razvoj varnih, zdravih in odgovornih odnosov. Dogodka sta se udeležila tudi 2 škofa. Veliki kancler Teološke fakultete, ljubljanski nadškof Stanislav Zore in celjski škof Maksimilijan Matjaž. Prispevek Marjane Debevec.
5: Dogodek je ponudil prostor za poglobljen strokovni dialog, izmenjavo izkušenj in nadaljne oblikovanje praks, ki prispevajo k varnejšemu okolju za vse. Na okrogli mizi je sodeloval tudi eden vidnejših predstavnikov na področju zaščite ranljivih, jezuit pater dr. Hans Colner. S tem, ko se sprejme nek etični kodeks, se po njegovih besedah delo šele začne. Obenem pa se moramo zavedati, da stanje nikoli ne bo popolno. Gre namreč za neprestan proces učenja, morda prepočasen in premalo učinkovit, vendar se moramo zavedati, da je to le en korak na dolgem potovanju. Posebno odgovornost v tej luči imajo duhovniki in škofje, vendar pa bi se tudi vsak od nas moral čutiti odgovornega za varovanje najbolj ranljivih. Tanja Repič-Slavič, ki kot terapevtka veliko dela z žrtvami, je na vprašanje, kako zagotoviti pravilen pristop do žrtev, odgovorila, da te včasih več desetletij zbirajo pogum, da bi povedale, kaj se je zgodilo. Če tega odziva ni ali pride do minimaliziranja zlorabe, žrtev to samo še bolj utiša ali pa v prizadetosti razmišlja o nekem javnem razkritju, kaj se je zgodilo. Zato je pomembno, da smo ob žrtvah in da so slišane. Ko se odprejo, morajo vedeti, kaj bodo naslednji koraki in kam se lahko obrnejo po pomoč. K temu nas spodbuja tudi etični kodeks ravnanja za ustvarjanje varnega okolja v Katoliški cerkvi v Sloveniji, ki je po besedah patra Tomaža Mikuša iz skupine za preventivno delovanje napisan v prvi osebi ednine. Vsak pastoralni delavec namreč sprejme zavezo in osebno odgovornost, da bo potem kodeksu ravnal. S podpisom se obveže,
6: da spoštujem dostojanstvo vsake osebe, da vem, kako prepoznati tvegana ravnanja, in da sem pripravljen ob utemeljenem sumu zlorabe tudi ukrepati.
5: Je pojasnil pater Mikuš. Zaveza torej pokaže, da varnost ne more biti prepuščena na ključju, ampak je skupna in preverljiva odgovornost vseh, ki delujejo v cerkvi. Ob tem je spodbudil k rednemu preverjanju tudi lastnega ravnanja.
6: Recimo se vprašamo, ali bi enako ravnal pred drugo odraslo osebo, da se vprašamo, ali moje ravnanje koga ogroža.
5: Po besedah patra Colnarja pa moramo imeti pogum soočiti se tudi s težavami, saj biti kristjan ne pomeni izbrati lagodnega življenja.
0: Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol so začeli s pomladanskim rokom splošne mature. Dopoldne so imeli esej iz materinščine. K temu delu se je prijavilo malo več kot 7200 kandidatov. Letošnji tematski sklop Klanec nekoč danes vedno za esej pri slovenščini je obsegal besedili Ivana Cankarja in Tine Vrščaj obe z naslovom Na klancu. Letos namreč mineva 150 let od rojstva pisatelja Cankarja. Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali 29. maja s pisanjem drugega dela izpita iz maternega jezika. 30. maja bodo pisali izpit iz angleščine in 6. junija iz matematike. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo še 9., 11. in 17. junija. Med 1. in 18. junijem pa se bodo zvrstili izpiti iz izbirnih predmetov. Med 10. in 23. junijem pa še ustni izpiti. Tudi letos sta Slovenska Karitas in trgovec Hofer pripravila akcijo zbiranja izdelkov za ljudi v stiski. Kupci so prispevali za več kot 16 ton prehrambnih in 2500 kosov higienskih izdelkov. Izdelke so razdelili preko 3200 gospodinstvom v stiski. V 22 zbiralnih akcijah so skupno zbrali že več kot 370 ton izdelkov za več kot 61 tisoč gospodinstev. Ob mednarodnem dnevu babic, ki ga zaznamujemo danes, se vrstijo pozivi k nujnemu povečanju njihovega števila. Po podatkih mednarodne raziskave na svetu primanjkuje skoraj milijon babic, zaradi česar številne ženske nimajo dostopa do zdravstvene obravnave, ki jo potrebujejo pred nosečnostjo, med njo ter ob porodu in po njem. Predsednica sekcije babic pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije, Saša Matko, je v svetovalnici na našem radiju povedala, da poslanstvo njihovega poklica vsa ta leta ostaja enako. Vendar pa tako družbeni pritiski kot življenje samo prinašajo določene spremembe.
7: Zato so te porodnišnice oziroma porodne sobe tudi bolj sodobne, opremljene po nekem občutku domačnosti, čeprav je težko v porodnišnici zagotoviti popolnoma domačnost, no, ampak so nas pravzaprav ženske porodnice, partnerji mal premaknali s solne odobje v smislu tega, da se nekako vračamo k koreninam, kar pomeni tista suverenost babice, ki njen poklic tudi prinaša, zato da upolnomočimo družino in smo popolnoma v skrbi prav babice tiste, ki imamo svoje znanje, svoje sočutje, strokovnost in pa ustrezno izobrazbo za to, da lahko ta obravnava poteka varno.
0: V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so ob Mednarodnem dnevu babic letos prvič organizirali dan odprtih vrat, kjer so obiskovalcem predstavili delo babic in razkazali prostore. Ob tem so poudarili, da imajo babice ključno vlogo pri porodu, saj bistveno vplivajo na njegov potek in zdravje porodnice. Diplomirana babica Martina Potisek je v ključni vlogi babic pri vodenju poroda in pomankanju kadra povedala.
8: Že v svetovnem merilu vemo, da kjer so babice, tiste, ki vodijo porod in to oporodno obdobje, so načeloma boljši rezultati, manj perinatalne bolevnosti pa umrljivosti, manj nekih porodniških intervencij potrebnih in tako naprej. Je pa tudi pri nas kar nekako pomankanje. Kaj temu botruje, pa ne vem čest točno. Jaz verjetno najša generacija, urniki so malo problematični, take stvari. Tako da nasplošno nekako se mi zdi komunikacija med ljudmi, ki delo z ljudmi je nekako kar naporno. Tako da.
0: Tema letošnjega mednarodnega dneva je milijon babic. Gre za poziv vladam in odločevalcem, naj ukrepijo in podprejo babiško delovno silo z vlaganjem v izobraževanje, zaposlovanje, ustrezno regulacijo ter trajnostni razvoj babiške stroke. Obeležujemo svetovni dan astme, ki je kronična vnetna bolezen dihalnih poti in prizadene približno 10% prebivalstva. Kljub napredku v zdravljenju še vedno povzroča pogosta poslabšanja, obiske urgentnih služb in hospitalizacije. Velik del teh zapletov bi bilo mogoče preprečiti, če bi bolniki zdravila uporabljali pravilno. Ob tem je predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji pri zbornici Zvezi Maja Zrnič za naš radio opozorila na pomen zgodnjega prepoznavanja bolezni, pravilnega zdravljenja ter enake dostopnosti do sodobnih terapij za vse bolnike.
9: To pomeni, da ima del bolnikov kljub predpisani terapiji še vedno težave oziroma simptome, kot so kašelj, težko dihanje, težave po noči in da bolezen ni stabilna, tudi nepredvidljiva. Najpogostej razlog ni v tem, da ne bi zdravila delovala, ampak v nepravilni uporabi vdihovalnikov, nerednem jemanju terapije ali da je zdravljenje premalo prilagojeno posamezniku, ker vsaka astma ni enaka drugi astmi, kot vsak pacient ni enak drugemu pacientu.
0: Velik napredek je prineslo zdravljenje z biološkimi zdravili, ki omogočajo tarčno zdravljenje vnetja pri astmi. To pomeni boljši nadzor bolezni, manj poslabšan in manjšo potrebo po sistemskih kortisteroidih.
4: Športni pregled bomo tudi danes začeli s kolesarstvom. Potem, ko je prvič v karieri osvojil dirko po Romandiji, se je Slovenec Tadej Pogačar še utrdil na vrhu listvice Mednarodne kolesarske zveze. V primerjavi s prejšnjo razvrstitvijo je pridobil še 30 točk, skupaj jih ima 11.630. Na prvem mestu vztraja skoraj 5.000 točkami naskoka pred najbližjim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegorjem. Ta je med tem veliki favorit prihajajoče dirke po Italiji, na kateri naša država prvič po letu 2000 ne bo imela predstavnika. Najprej je zaradi poškodbe brez nastopa ostal veteran Luka Mezgec. Padec na treningu pred dnevi pa je prekrižal načrte še Matevžu Govekarju. Poškodba kolena je bila prehuda in bolečine prevelike, da bi lahko odpotoval v Bolgarijo. Ta bo namreč gostila prve tri etape 109. džira, ki se bo začel v petek. Nadaljevali bomo na nogometnih zelenicah, ustavili se bomo pri najelitnejšem klubskem tekmovanju v Evropi. Drevi bo namreč podeljena prva vstopnica v veliki finale letošnje Lige prvakov. Van bi se po 10 letih lahko vrnil naš reprezentant Jan Oblak. Njegov Atletico Madrid bo gostoval v Londonu pri Arsenalu. Prva tekma prejšnjo sredo v španski prestolnici se je končala z neodločenim izidom 1-1. Jutri bo na Bavarskem sledila še povratna tekma med Bayernom in Paris Saint-Germainom. Prvi dvoboj pred tednom dni se je v Franciji končal zmago gostiteljev s 5-4. K košarki začenja se četrtfinale letošnje lige ABA. Ob 18.45 ga bosta odprla Budućnost in Cluj-Napoca. Jutri se bo Dubaj pomiril s Spartakom in Partizan z Bosno. V četrtek bo pri Crveni zvezdi gostovala CD-vita Olimpija, govori kapetan Jaka Blažič.
10: Prva tekma proti favorizirani zvezdi, še posebej na njihovom terenu, bo sigurno zelo težka tekma, tako da pričakujemo eno agresivno zvezdo, veliko kontakta in na to se tudi zadnji 2-3 tedne pripravljamo, tako da upamo, da bomo prikazali na dobro igro in mogoče tudi presenetimo v Beogradu.
4: CD-vita Olimpija je sinoči dobila še tekmeca v boju za polfinale slovenskega državnega prvenstva. To bo mlada zasedba iz Laškega, ki je premagala neposrednega tekmeca za četrtfinale lige OTP Banka Rogaško z 80-76. Vodilna Krka se bo merila z ekipo Hopsi Polzela, ki je včeraj z 96-68 nadigrala Terme Olimija. Druga uvrščena Ilirija si bo vstopnico za polfinale skušala pridobiti prek moštva EC Triglav. Košarkarji iz Šenčurja pa se bodo še enkrat srečali s Kansai Heliosom. V včerajšnjem zadnjem krogu rednega dela so bili boljši 76-70. Ledena dvorana v Zalogu v Ljubljani bo od danes do prihodnjega ponedeljka gostila svetovno prvenstvo skupine C v curlingu. Tako v moški kot ženski konkurenci bo zastopana tudi Slovenija. Naša država ima prav tako močno zasedbo na največjem paranamiznoteniškem turnirju na svetu v Laškem. Od danes do sobote je na sporedu pokal izzivalcev, na katerega se je prijavilo 336 igralcev in 151 spremljevalcev iz 45 držav. Na elit, ki bo sledil od prihodnjega ponedeljka do prihodnje srede, se je prijavilo 296 igralcev iz 40 držav. Športne novice sem zbrala Helena Križnik.
0: Popoldne bo še naprej pretežno oblačno, v zahodnih krajih se bodo pojavljale rahle krajevne padavine, deloma tudi plohe, ki se bodo občasno razširile nad osrednjo Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan se bo razjasnilo. V petek pa se bo od juga zmerno pooblačilo, a bo večinoma ostalo suho. Dodajemo pa še temperature izmerjene ob 15. uri. Slovenske Konjice 22 stopinj Celzija, Murska Sobota zmerno oblačno 21 in piha jugozahodnik v sunkih do 40 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 20, Maribor 19, Celje, Hrastnik, Litija, Velenje in Rogaška Slatina 18, Ljubljana oblačno 17, prav tako 17 na Pohorju, Kranj 16, Nova Gorica, Vrhnika in Rateče 15 stopinj, Postojna oblačno 14, 14 prav tako v Logatcu in Bohinjski Češnjici, pa poglejmo še na Kredarico, v oblakih megleno in 0 stopinj Celzija, piha pa jugovzhodnik v sunkih do 42 km na uro. Na naših cestah pa je prišlo do nesreč. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pri Postojni proti Kopru, nastaja zastoj, zamuda 20 minut. Tudi na ljubljanski obvoznici je oviran promet med Novimi Jaršami in Zadobrovo proti Štajerski, pa še na regionalni cesti Trebnje Pluska Grm, ta je pri Pluski zaprta. Pa še ostali zastoji na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Na štajerski avtocesti pa takole. Ljubljana Domžale proti Mariboru, zamuda tam 20 minut, potem Krtina Domžale proti Ljubljani, prav tako 20 minutna zamuda, pa še pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti Podsmreka Ivančna Gorica proti Novemu mestu in pa Dob Ivančna Gorica proti Ljubljani. Potem pa še ostale ceste, kjer so zastoji, to so Celje Laško v obe smeri, Celje Teharje ter Ljubljana Trzin. Poslušali ste V tri dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. V današnjem mozaiku dneva boste slišali pogovor z Jankom Cerkvenikom, predsednikom Gasilske zveze Slovenije, ki je naš radio obiskal včeraj na praznik svetega Florijana. Med drugim bo spregovoril o najpogostejših in najzahtevnejših intervencijah, s katerimi se srečujejo naši gasilci. Pogovoru prisluhnite ob 18, zdaj pa je ura 15 in 35 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. V 81. letu starosti se je poslovil Franc Prosenc iz Šmartnega pri Cerkljah. V 81. letu starosti se je poslovil Franc Prosenc iz Šmartnega pri Cerkljah. Pogreb pokojnika bo ta četrtek ob 16. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V 89. letu starosti se je poslovil in odšel k večnemu počitku Peter Kordež iz Rakovice 26. V 89. letu starosti se je poslovil in odšel k večnemu počitku Peter Kordež iz Rakovice 26. Pogreb pokojnika bo ta četrtek ob 15. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10. ure naprej v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Po pogrebu bo sveta maša za dušnica v farni cerkvi v Stražišču.

0: Na prvo sredo v mesecu maju, to je jutri, bo pri sveti Ceciliji v Celju pri Kapucinih srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca in ob 18. uri sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Po maši bo možnost prejema bolniškega maziljenja. Vokalna skupina Krila vabi na letni koncert. Pod vodstvom Lucije Filipič so pevci pripravili večer poimenovan Na krilih miru in pesmi. Zapeli bodo v soboto 9. maja ob 20. uri v dvorani Matije Tomca v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu. Prijazno vabljeni, Krila vas bodo vesela.
1: Še današnji kulturni namig. Celjska Mohorjeva družba in knjižnica Velenje vabita ob 19:19 v predverje mestne knjižnice Velenje na pogovor ob knjigi Srce in razum v šoli iz ravnateljeve prakse za učitelje, starše in stare starše. Gost bo magister Albin Urabič.

Glasbena skupina Batista Kadila, ki je bila to in nas z magnolijami spomnila le na ene od mnogih čudovitih cvetov pomladi. Marcel Krek, Boštjan Smole in Petra Malenšek pa vas spominjamo, da ste v družbi Radia Ognjišče. Veseli vas bomo tekom popoldneva, ko bomo za vas pripravili mnoge različne in zanimive vsebine in oddaje. Zdaj pa vas vabimo na kratek poletni potep v Dalmacijo s klapo Šufit.

Ljudje pomladi je bila to pesem in ja, res smo v pomladi, že v mesecu maju. In za tokratno oddajo Sol in Lud smo izbrali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom 365 in en dan s teboj, ki govorijo o Mariji, saj smo vstopili v mesec posvečen Božji materi. Tem odlomkom lahko prisluhnete ob 17. uri. Spremenljivo bo s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni Sloveniji, v vzhodnih krajih pa bo dežja malo, pihal bo še naprej jugozahodnik ob morju jugo. Pa poglejmo še nekaj temperatur. Murska Sobota zmerno oblačno 21 stopinj Celzija, Novo mesto pretežno oblačno 20, Maribor 19, Ljubljana oblačno 17, pa še Celje, kjer imajo 18 stopinj Celzija. Prišlo je do nesreč in sicer na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pri Postojni proti Kopru, nastaj zastoj, zamuda približno 30 minut. Pa tudi nesreča na regionalni cesti Trebnje Pluska Grm, zato je cesta pri Pluski zaprta. Opozarjamo pa še na zastoje na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, prav tako na štajerski avtocesti v obe smeri, pa tudi na dolenski in na ljubljanski obvoznici ter na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest zaradi popoldanske prometne konice. Zato res vsem, kar se le da, strpno, varno in previdno do cilja.

0: Ura bo 16.
1: Pesem za zgodbo. Zgodbo za pesem. Poslušalka Barbka nam je v oddajo ob radijskem ognišču sporočila, da je v letih 1977-78 zelo rada poslušala pesem Vladimirja Savčiča Čobija Ova tiha noč. Imela je moža v Zadru v Jugoslovanski ljudski armadi in sinom sta ga težko čakala doma. Čeprav se je Barbkin mož že poslovil z tega zemeljskega sveta, to pesem še vedno rada sliši, saj so ostali lepi spomini.

0: človeške kvic?
1: Precej obilnemu možakarju je zdravnik po pregledu napisal recept za zdravilo, 100 tabletk v steklenički.
2: Koliko pa ne jih vzamem vsak dan?
3: Ne, čisto nobene ne vzamete. Samo 3-krat na dan jih stresite na tla in jih potem spet poberite. To bo najbolj koristilo.

Kvartet, pušelc in venček treh je bil to. K venčku današnjih informacij pa dodajemo, da se je leta 1813 na današnji dan rodil danski filozof, oče eksistencializma Søren Kierkegaard. In izbrala sem naslednjo misel, da jo podelim z vami, dragi poslušalci. Veličina ni v tem, da si ta ali oni, ampak je v tem, da si to, kar si. In to zmore vsakdo, če le hoče. Polagam vam pa še na srce oziroma nam vsem, da bodimo torej to, kar smo in se tega ne sramujmo. Seveda pa bodimo s svojim življenjem zgled poštenosti in srčnosti. Lepo popoldne vam v tem torku želi Radio Ognjišče.

0: Karolina in Boris Korenčan sta poročena 38 let in imata 4 odrasle otroke. V pogovoru nas bo zanimalo, kakšni so izzivi ter lepote praznega gnezda, ko otroci odidejo od doma.
1: Ja, ni več take motivacije, ker bi včasih, ker sem jaz hotel otrokom pokazati lepote te bližnje Evrope, in zdaj pa ne vem, kaj in Karolini razlagam, peva na jezero Komo, a te kaj zanima? Noč. Ja pa da greva, ne.
2: Takrat sem pa jaz začutila, da morava začeti pa midva zelo skup držati in iskati skupne interese, skupne izlete, kar nekako sva zabremza. Naprej smo toliko hodili okrog, zdaj pa nima toliko smisla.
0: Pogovarjali se bomo tudi o njuni zakonski poti, vlogi zakonskih skupin gibanja Najina pot in o tem, zakaj je pomembno dati svoj prispevek tudi v župniji in družbi. Bodite z nami nocoj ob 20.

Torek, 5. maj, ura kaže 16:29. In dragi poslušalci, opominjamo vas, da je torek dan tudi za drobce izsekov iz pogovorov z našimi gosti iz preteklih oddaj. Prisluhnete jim lahko že nekaj po 17. uri, potem pa ob 19. prenos svete maše. Ta bo potekal iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih, predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Poglejmo še nekaj temperatur. Murska Sobota pretežno oblačno 20 stopinj in piha jugozahodnik v sunkih do 40 km/h. Podčetrtek prav tako 20 stopinj, potem pa Maribor 19, prav tako Novo mesto, kjer je oblačno, pa tudi metlika, Celje in Ravne na Koroškem 18 stopinj, Ljubljana oblačno 17, Koper 16, potem imamo tukaj Kranj 15 stopinj, Tolmin in Idrija 14, Babno polje 13, Kredarica pa v oblakih, Rosi, 0 stopinj Celzija in piha jugovzhodnik v sunkih do 52 km/h. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pri Postojni proti Kopru zaradi nesreče, tam nastaja zastoj, zamuda je približno 30 minut. Prav tako se je nesreča zgodila na regionalni cesti Trebnje Pluska Grm, ta je pri Pluski zaprta. Pa tudi na cesti Ajdoščina Cov, zato je pri Colu promet urejen izmenično enosmerno. Imamo pa tudi zastoje na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na štajerski avtocesti Ljubljana Domžale proti Mariboru, pa tudi Krtina Domžale proti Ljubljani, zamuda je tu in tam 20 minut, pa pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Pa pojdimo spet na Dolenjsko avtocesto. Višnja Gora, Ivančna Gorica proti Novemu mestu, tam je zamuda približno 30 minut, pa prav tako Dob, Ivančna Gorica, zamuda proti Ljubljani. Potem nam pa ostane še ljubljanska obvoznica, tukaj so zastoji na cesti Bizovik za Dobrova, Bežigrad Šiška v obe smeri, Barje Brezovica, Ljubljana Rudnik proti Dolenjski. Seveda pa tudi na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest zaradi popoldanske prometne konice. Previdno!

Akademsko folklorno skupino France Marolt je leta 1948 ustanovil slovenski etnomuzikolog France Marolt. S tem je postavil temelje razvoja slovenske folklorne dejavnosti. Skupina poleg ohranjanja slovenskega ljudskega, glasbenega, pevskega in plesnega izročila med drugim poustvarja slovensko kulturno dediščino in hkrati interpretira novo ustvarjene, še nevidene folklorne elemente na odru. Maraltovci letos pripravljajo predstavo ob 78. obletnici delovanja in ob tej priložnosti bo oddaji o ljudski glasbi, govoru skupini, delovanju, odrskih postavitvah, kostumski podobi, nastopih in prihajajočem letnem koncertu, ki so ga naslovili Rajanje. Lepo povabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Tako je, Radio Ognjišče je z vami in zdaj vam želimo razkriti jutrišnji program, to je srede 6. maja. V času jutranje svetovalnice bodo na sporedu pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Prisluhnete in sodelujete lahko ob 8. V rubriki Življenje išče pot ob 9:20 bomo govorili o astmi, saj ravno danes beležimo svetovni dan te kronične bolezni. Predsednica sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji pri zbornici Zvezi Maja Zrnič bo pojasnila, kaj vodi v poslabšanje bolezni in zakaj je tako zelo pomembna pravilna uporaba zdravil. Gorenjski muzej pripravlja v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem razstavo ob 200-letnici rojstva gorenjskega misionarja v Afriki Janeza Kocijančiča z naslovom Čudež na Nilu. Razstavo, ki jo bodo odprli v četrtek ob 19. uri v galeriji Prešernove hiše v Kranju, nam bo predstavila soavtorica Alenka Pipan-Mubi. Več pa jutri v kulturnih otrinkih 10:15. Komentarju domovina.je lahko prisluhnete ob 14:30. Vodaji pogovor o, ki bo na sporedu ob 17. uri, pa bo naša gostja varuhinja človekovih pravic. To je doktorica Simona Drenik-Bavdek. Na položaj je bila imenovana pred 3 meseci in je takoj zavihala rokave. Med drugim jo bomo vprašali, kako razume svoje novo poslanstvo, katere so njene prednostne naloge in kje danes vidi največja tveganja za človekove pravice. Kot rečeno, jutri ob 17. Potem ob 20. kot je v sredini navadi, bo sledila oddaja Moja generacija. Potem pa ob 21:30 še oddaja Otok. Za praznike ljudje kam odpotujejo, če si seveda lahko privoščijo. In mi si bomo jutri privoščili Grčijo in malo poezije Janisa Ritsosa iz njegove zbirke Korenine sveta. V svojo družbo na otoku vas seveda vabi Gregor Čošin ob 21:30. Jaz pa vas vabim, da tudi zdaj v nadaljevanju ostanete v naši družbi, kajti že kaj kmalu se mi bo pridružil Marcel Krek in razkril nekaj vsebin iz današnjega mozaika dneva. Ob 17. pa bo že na sporedu oddaja Sol in luč. Ostanite z nami.

0: Dragi poslušalci, kot obljubljeno, z mano je Marcel Krek, ki bo razkril, kaj prinašajo vsebine današnjega mozaika dneva. Lepo pozdravljen, Marcel.
1: Lep pozdrav tudi tebi, Petra, in seveda našim poslušalkam ter poslušalcem. Ja, najbolj odmeva to, kar je danes povedal predsednik stranke SDS Janez Janša, namreč, da so izhodišča koalicijske pogodbe usklajena, torej še z drugima dvema partnerjema, ki ne bi bila v tej koaliciji, in sicer to je trojček strank okoli Nove Slovenije in pa Demokrati Anžeta Logarja, no medtem, ko ne bi Resnica sodelovala projektno iz opozicije, tako kot smo to ugibali že več tednov. Državni zbor se je sicer danes seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu mandatarja ne predlaga, no v drugem krogu pa bo v najverjetnejši seveda kandidat za mandatarja Janša, no ta drugi krog bo trajal 14 dni, začel pa bo teči jutri.
0: Osrednji pogovor pa, Marcel, ne bo političen, a ne?
1: Ne, res ne. Ob godu svetega Florijana smo se namreč pogovarjali s predsednikom Gasilske zveze Slovenije, Jankom Cerkvenikom, res vabljeni k poslušanju ob 18.
0: Lepo vabljeni tudi z moje strani. Hvala, Marcel.
1: Prosim.

0: Ura je 17.
1: Sol in luč.
2: Marija, vrzi nas ven iz zakristij, simpozijev za vedno iste izbrance, iz zaprtih in zadušljivih skupin, iz vere za našo rabo in potrebo.
3: Na Radiu Ognjišče smo knjigo z naslovom 365 in en dan s teboj italijanskega duhovnika Tonina Lasconija spremljali že pred leti, ko nas je v svojih izjemnih razmišljanjih nagovarjal v dnevni duhovni misli. Za tokratno oddajo Sol in luč smo izbrali nekaj odlomkov, ki govorijo o Mariji, saj smo vstopili v mesec posvečen Božji materi.
2: Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: vina nimajo. Marija, nekaj ti bom zaupal. Čutim, da tebi lahko to povem. Če bi na tisti svatbi bili na tvojem mestu nekateri služabniki in nekatere služabnice cerkve, bi ravnali popolnoma drugače. Še dobro, da vina ni več, bi vzkliknili, tako se vsaj ne bodo napili in predali brezglavemu veseljačenju. In če že, potem bi prosili Jezusa, naj spremeni vino v vodo. Tebe pa skrbi, da ne bi primankovalo vina, ki razveseljuje srce. Ti se ne bojiš veselja, praznovanja, dobre volje. Ti veš, da je veselje sol življenja in da ga lahko podarja samo tisti, ki sam ve, kaj je veselje. Marija, prosi Jezusa, naj še naprej spreminja vodo v vino, da ne bi bilo nikogar, ne moža, ne žene, ki ne bi vedel, kaj je veselje, kaj je praznovanje, kaj je dobra volja. Marija, kako si čudovita.

Lukovega evangelija. Prvo poglavje, 38. vrstica. Marija pa je rekla: Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi.

0: Marija, kakšen je bil tvoj angel? Je imel velike srebrne peruti, dolgo belo oblačilo, modre oči in svetle valovite lase? Je bil obdan z bleščečo svetlobo, kakor je videti na slikah? Če bi se ti, Gabriel, prikazal tako, ti vsa prevzeta in tudi malo prestrašena, z očmi polnimi začudenja in srcem, ki bi ti divje utripalo, ne bi mogla nič drugega, kakor izjecljati svoj da. Le kdo bi lahko rekel ne angelu takšnega bleska in sijaja? Ti pa mu odgovarjaš in ga sprašuješ sproščeno in modro, kakor da je nekdo, ki je takšen kakor mi, in preudarno izrečeš svoj da. Kaj to pomeni, Marija? Da se ti je angel prikazal v človeški podobi, tako kot drugim svetopisemskim osebam? Da, moralo je biti tako. Bog nikoli ne izsili pripravljenosti svojih otrok z razkazovanjem svoje mogočnosti. Da, Marija, veliki čudež v revni nazareški hišici ni sijajnost angela, temveč neomajna moč tvoje vere. Marija, angeli, ki prinašajo Gospodovo voljo nam, so moški in ženske, ki nimajo peruti in niso odeti v slavo. Podari nam svojo veliko vero in pomagaj nam, da bomo rekli da.
1: Sol in luč.
0: Iz apostolskih del, prvo poglavje, 14. vrstica. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati. Kdaj pa kdaj so kristjani tudi pretiravali s pobožnostjo do Marije in s tem na nek način že skoraj ogrožali brezpogojni monoteizem krščanstva. V vseh cerkvah so prestolovali Marijini kipi, ki so pritegovali pozornost vernikov bolj kakor križani in tabernakel. Na križiščih mestnih ulic, vaških cest in podeželskih poti so v Marijine kapelice prinašali sveže cvetje in molitve polne bridkosti. Pod temi pretiravanji se je skrivala instinktivna in naravna potreba, da bi se poleg Boga, ki so jim ga prikazovali samo kot moškega, lahko obračali tudi na kakšno žensko božanstvo. Če pustimo pretiravanja ob strani, kristjani ne morejo shajati brez razumne in uravnovešene pobožnosti do Marije. Kristjani ne morejo, da ne bi še naprej enodušno ustrajali v molitvi z Jezusovo materjo Marijo. Brez Marijine navzočnosti bi bila vera neprepoznavna, kakor kakšna zmaličena fotografija z veliko luknjo. Brez Marije bi cerkev, kakor družina brez matere, ne mogla spoznati in razodevati materinskega obličja Boga.

0: Iz Lukovega evangelija. Prvo poglavje, 39. in 40. vrstica. Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v Gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Prenesi na nas svojo naglico, Marija. Ti ne držiš zase angelovega oznanila in Božjega daru, ki je vzcvetel pod tvojim srcem. V naglici se odpraviš k Elizabeti. Njeno življenje in njen dom sta čakala tvoje veselje in tvoje služenje. Prenesi na nas svojo naglico, Marija. Na ulicah, po hišah, na delovnih mestih in na krajih druženja nas čaka toliko Elizabet. Vrzi nas ven iz zakristi, simpozijev za vedno iste izbrance, iz zaprtih in zadušljivih skupin, iz vere za našo rabo in potrebo. Prenesi na nas svojo naglico, Marija. Svet čaka na naš obisk, na naše oznanilo, naše služenje. Svet čaka, da postanemo kvas, sol in luč. Prenesi na nas svojo naglico, Marija.
1: Sol in luč.
0: Iz Janezovega evangelija, drugo poglavje, četrta vrstica. Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla. Jezus, strokovnjaki za sveto pismo poskušajo na vse načine omiliti odgovor, ki ga daš svoji materi, pa jim ne uspe. Tvoje besede ostajajo v vsakem primeru trde, skoraj osorne. Zame, to ni pomembno. Jezus, jaz se te rad predstavlja malce nejevoljnega, tako kot smo mi, kadar smo prisiljeni nepričakovano spremeniti načrt. Saj veš, tisti telefonski klici, ko mislimo, da bomo imeli mir, tisto zvonjenje pri vratih, ko ne pričakujemo več nikogar, tiste prošnje za usluge, ki nas presenetijo kot strela z jasnega. Jezus, strokovnjaki za sveto pismo naprezajo možgane, da bi pojasnili, kaj naj bi pravzaprav bila ta tvoja ura. Meni ni do tega, da bi vedel do milimetra natančno. Jezus, meni je všeč predstava, da je tista tvoja ura, kakor kakšni naši načrti in programi, ki jih tako dobro pripravimo, potem pa se nam podrejo. Jezus, rad si predstavljam, da si poleg mene, in tako kot jaz v težavah zaradi načrtov, se te tako lahko prosim, da mi pomagaš postati kakor ti. Ti prestaviš svojo uro v veselje ljudem. Pomagaj tudi meni, da bom naravnaval uro in svoj dnevni program v veselje in dobro ljudi.

Iz Janezovega evangelija, 19. poglavje, 26. in 27. vrstica. Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: Žena, glej, tvoj sin. Potem je rekel učencu: Glej, tvoja mati. Marija, pod križem si v neskončnih porodnih bolečinah izgubila svojega sina in dobila nas. Izgubila si sina, ki je bil velik, dober, popoln, za nas pa si ugotovila, da smo majhni, hudobni in bedni. Ti si pri tem izgubila, mi pa smo pridobili. Matere ljubijo svoje otroke, vedno tudi, če delajo napake, če so nehvaležni, če so jih razočarali. Pravijo, v bistvu je dober človek. Ni njegova krivda. Kriva je njegova slaba družba. Boš videl, da ga bo srečala pamet, samo potrpeti je treba. Marija, če imamo tebe za mater, se nam ni treba ničesar bati. Nič nas ne more oddaljiti od tvoje ljubezni in tvoje rahločutnosti, od tvojega razumevanja, od tvoje tolažbe in tvojega odpuščanja. Reci Jezusu, v bistvu so dobri. Ni njihova krivda, kriva je njihova slabotnost. Boš videl, da jih bo srečala pamet, samo malo je treba potrpeti.

Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige z naslovom 365 in en dan s teboj italijanskega duhovnika Tonina Lasconija, ki je šla pri založbi Ognjišče. Bral je dramski igralec Pavle Ravnohrib, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.

Dragi poslušalci, skupaj preživljamo popoldne prvega torka v Marijinem mesecu maju. Dnevi se kar vrstijo in upamo, da v njih beležite veliko lepega in prijetnega. Kaj vse smo pa zabeležili na radiu Ognjišče v oddajah preteklega tedna? Veliko različnih vsebin in te lahko poiščete v našem audio arhivu. Vendar nekaterim drobcem izsekov po izboru našega Roka Mihevca pa lahko prisluhnete že v nadaljevanju. Po naslednji skladbi sledi prvi iz oddaje Naš gost. Tokrat je bil to Lojze Krančan. Ostanite z nami in prisluhnite njegovemu drobcu.

0: Oddaja Naš gost je prinesla pogovor z izjemnim glasbenikom, skladateljem, dirigentom in aranžerjem, ki je svojim ustvarjalnim opusom vtisnil močan pečat v slovensko glasbo. Lojze Krajnčan je pred kratkim slavnostnim koncertom zaokrožil dobra 40 letja neprekinjenega sodelovanja z Big Bandom RTV Slovenija.
1: Ker v Big Bandu so v bistvu v osnovi vsi solisti. Pred simfoničnim orkestrom imaš tutiste, imaš 8 prvih violin, 6 drugih in tako naprej. Imaš primaša, tist, ki igra prvo violino, tist je vodja, tist glavni, ostali pa mu sledijo. V Big Bandu v bistvu nimamo tega, v Big Bandu imamo same soliste, ki pa nekako moramo zaigrati tudi v orkestru. Dobro, prihajajo obdobja, ko so tudi solisti pred mikrofonom spredaj, In ja, to je posebna umetnost, da tako skupino solistov uspeš kanalizirati, pa kako bi rekel, voditi v skupnemu cilju, ampak skupni cilj je v bistvu ta užitek, da je nekaj res zaigrano, tako kot mora biti, da nas glasba ponese in s tem je v bistvu najlažje voditi ali pa ponuditi orkestru, da če bomo skupaj držali, če bomo poslušali drug drugega, če bomo slišali drug drugega, če bomo, ko bomo solisti, če bomo znali svoj solo prilagoditi vsem ostalim. In človek, ki tako razmišljaš v glasbi, si pa rečeš, kako bilo na svetu drugače, če bi recimo tudi v življenju znali ljudje na ta način, da bi znali poslušati drug drugega, slišati drug drugega, če bi, ko bi nekaj predlagali, znali upoštevati tudi ostale. Zato jaz govorim, da je glasba velika učiteljica. Če bi tudi tako, se mi zdi, da bi nam šlo.

0: Olga Pavlič je upokojena magistrica umetnostne zgodovine in profesorica zgodovine. Večino svoje poklicne poti je predavala in poučevala. Po upokojitvi ostaja aktivna. Posveča se organizaciji kulturnih dogodkov, predava na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, raziskuje. Povabili smo jo v oddajo Via Positiva.
1: Nekoč je bil učitelj avtoriteta. Z osamosvojitvijo so se pa na lepem vsi ljudje razumeli na šolo. In starši so pričo otrok doma kritizirali učitelje, kritizirali šolo, namesto da bi se postavili na stran učitelja in mu pomagali, da bi lasten otrok se bolje rastel. So pa celo z advokati začeli hoditi v šolo in udrihati po učiteljih. Se poznate verjetno te zgodbe. Jaz sem se upokojila leta 2006, ko to še ni bilo tako prisotno. Imela sem vodstveni status in zato, ker sem pol leta še podaljšala v delovnem razmerju, sem prosila, da mi dajo kar par razredov, zato da sem imela polno delovno obveznost in na moje mesto so postavili že nekoga drugega. In presenečenje, ki mi je dočakalo v razredu, je bilo, ko vprašam, a ste vse razumeli, kar sem povedala, vse sem tudi v PowerPointu pokazala, dvigne en učenc roko in prav, jaz vas bi pa vprašal, kakšne so moje pravice pri vašem pouku. Prvo uro, ko me vidi starejšo osebo, moram reči, da me je zelo presenetil, pa sem mu povedala, da moja dolžnost je, da ga kaj naučim, njegova pravica pa je, da se uči in da pri meni pridobi pozitivno ceno. No, jaz sem se s temi otroci čez 4 mesece razšla, ker sem se upokojila, vendar ta otrok, kadarkoli sem ga srečala, kjerkoli, me je potem tako pozdravljal, kot da sem mu ne vem kaj pametnega povedala takrat s svojim odgovorom. In niso imeli z njim nobenih problemov.
2: Kaj pa je on pričakoval? Kaj mislite? Prav nasprotno. Če se ne želiš, ti ni treba učiti. Ne vem, kaj
1: ne vem,
2: mislite, da
1: je pričakoval? To je bila gimnazija. To je bil izbor. Ne? Pravzaprav niti nisem razmišljala o tem, kaj je pričakoval. Ne?
2: Kot bi postavili šolo na glavo. Kaj?
1: Ja, in
2: na
1: še to, ja, in še to sem mu rekla, če pa bi te kaj posebej zanimalo, ti pridi pa kar v mojo pisarno, pa se ti bom še dodatno razložila.
2: A, to je bilo pa ključno.
1: Ja, ti kar k meni pridi, jaz sem ti izvedno na razpolago, dokler sem tu. Nisem jim pa seveda takoj povedala, da odhajam, ne, ker to ne bi bila, kako bi rekli temu, pozitivno sporočilo ne bi bilo.

0: Kako v času stalnih sprememb, negotovosti zaradi vojn v svetu, tesnobe in preobremenjenosti najti globok in trajen mir? Tokrat smo se pogovarjali o psiholoških mehanizmih tesnobe, o tem, kakšno vlogo igrajo čustva ter o sprejemanju in zaupanju v božjo previdnost. Naš gost v oddaji za življenje je bil frančiškan in klinični psiholog, pater dr. Kristjan Gostečnik.
1: Kaj so čustva in kaj so občutki? To so sinonimi. Lahko rečemo, da so občutje nekaj, kar je širše, občutek pa je potem nekaj, kar je ožje, kar je zelo jasno, bo imamo še afekte to in take stvari, ampak to vzdušje, ne, v katerih živimo, ne, ki se jih niti v bistvu ne zavedamo, dokler jih v polnosti ne srečamo, v polnosti ne sprejmemo, včasih rečemo, analiziramo, preverimo, kaj sem, kako se je danes zjutraj počutim, se lahko zbudim, pa sem dobre volje, ker pogledam skozi okno in je krasno vreme in gledam na naš Ljubljanski grad in rečem, o, kako čudoviti dan, ne? Nekaj najbolj lepega, kar sem lahko doživel, sonce sije, ljudje so tam spode, lahko se pa zbudim nevoljen in mi gre vse na živce in rečem, bi spet ta folk tam spode, najbolj bodo spet neko glasbo ureje, in še to sonce in dežjani in suša je in ne vem kaj. In potem seveda bom jaz vsem nemirom hodil okrog cel dan. Lahko hodim pa z nekim drugim občutjem, ne, in ljudi razveseljujem in mi je veliko do tega, da so ljudje okrog mene optimistični, da se razumemo, da se pripadamo, da gradimo to skupnost. Tako, eno ali drugo in vse odvisno od tega mojega notranjega počutja, ne glede na to, kaj drugi počnejo. Tvoje vprašanje pa je bilo, kaj pa okolje na nas vpliva. Seveda, ogromno vpliva okolje na nas in je spet tle pomembno, če si ti sam sebi zadost pomemben, da najdeš neki notranji stik sam s seboj in si rečeš v redu. To je okolje, na tak način funkcionirajo, danes je takšno vreme. Politika je takšna, ne bom jaz zdaj cel dan zaradi tega zagrenjen in preklinil cel svet, se imam jaz še svoj svet. Je pa jasno, da vse to vpliva na me. Kaj jaz zdaj s tem naredim? Ni kaj vpliva, ampak kako jaz s tem živim?
2: Kakšen odgovor dam?
1: Kjer odgovor jaz dam? Seveda, to so takšne racionalne stvari, ki jih je razumske, ki jih je zelo enostavno analizirati in pripovedovati, ko pride pa do tistih težkih zadev, je pa včasih zelo, zelo težko. Ne? Sploh, ko pride do teh bližnjih odnosov, družinskih odnosov, kje so naši otroci, kaj počnejo, zakaj ne kliče, kje je, zakaj ni prišel na obisk ljudje, ki so tamle v domovih, kaj je s tem folkom, a me nima noben več rad, a so me vsi samo odrinili tukaj v to hiralnico in ne, da tukaj sam preživim, noben ga ne zanimam, sploh jih nikoli nis zanimalo, kje sem jaz, se me ne spoštujejo, ne cenijo, ne vem, kaj je narobe z našim svetom, ne, da tam mladi na nima več nobenega spoštovanja do starejših in tako dalje in tako dalje. Ker zgubijo ta notranji kompas, da so vendar oni tisti, ki so tle najbolj odločilni, kako si še tudi tam urejajo svoje odnose z ljudmi, ki so odzunaj. Normalno je, da nimajo vseh moči več, normalno je, da se je treba veliko krat tudi soočiti s svojimi lastnimi omejitvami, ampak če pa imaš to v sebi voljo, da hočeš biti še z ljudmi in med ljudmi, je pa seveda stvar zelo drugačna.

0: Po najnovejših uradnih podatkih Vatikana je na svetu okoli 1,42 milijarde katoličanov, kar predstavlja približno 17,8% svetovnega prebivalstva. V primerjavi z letom prej je številka višja, ampak katoličani smo med seboj zelo različni. Kako duhu današnjega časa odgovarja vloga Petrovega naslednika? Te dni se namreč spominjamo prve obletnice izvolitve papeža Leona XIV. In prve obletnice smrti papeža Frančiška. O njuni vlogi in o razlikah sta v oddaji Pogovor o spregovorila novinarka Marjana Debevec in duhovnik dr. Jože Plut.
1: Papež se dobro zaveda pomena inkulturacije, namreč da se evangelij utelesi v določeni kulturi. Torej ne, da se neka kultura, včasih je bila to lahko, ne vem, rimska, potem upelje v neko, ne vem, azijsko, ki je povsem drugačna od te, odkoder prihaja. Tako da evangelij mora biti tista luč, jaz mislim, da se papež tega dobro zaveda, luč, ki razsvetli določeno kulturo. Torej ne, da usiljuje neke priveske druge kulture. Bi pa še mogoče tukaj dodala to, kar si prej omenila, torej papež kot počelo edinosti. Jaz mislim, da je to res velika in zahtevna naloga, je pa danes se mi zdi pravzaprav bolj pomembna še mogoče, kot je bila včasih. Tudi zaradi razdrobljenega sveta, zaradi globalizacije, zaradi tega, ker ljudje mislimo, da vse vemo, da smo povezani, po drugi strani pa tudi družbena omrežja nas tako delijo, tako vsak v svojo smer vleče, da pravzaprav ima papež tukaj res eno težko nalogo, verjamem, da ima tudi milost za to, če je bil izvoljen, dobi tudi posebno milost, je Kristusov namestnik in to moramo verjeti. In mislim, da je zelo pomembno na tem mestu povabiti tudi k molitvi za to, da bo zmogel to nalogo in pa res on sam že od začetka poudarja edinost znotraj cerkve. Jaz vidim, da je tukaj prav njegovo poslanstvo. Če je recimo Frančišek prej bolj poudarjal mogoče kakšne druge vidike, vidim prav vlogo papeža Leona 14. pri tem, da bo povezal vse različne struje, vidike v naši katoliški cerkvi.
2: Morda naj sem še dodam stavek. V katoliški cerkvi vedno gledamo, in tako je bilo v bistvu tudi drža cerkve od vsega začetka, v vseh kulturah in celo v vseh religijah, kot se reče, tako rekel, teološko, filozofsko, semena večnega logosa, ne? Se pravi, semena večne Božje resnice. Tudi vemo, da evangelist tam Janez, ko govori v prologu, ne, v začetku je bila beseda, uporablja to besedo logos, ne, kaj je logos, arsegeneto, in ta je meso postala. Ne. In v bistvu je vsaka kultura ima na nek način, jo je Bog že pred pripravo za to, da bodo ljudje slišali. In seveda, kar je pa tudi zanimivo, to znotraj sinode, ki se še vedno nadaljuje, je tudi nastala ena podskupina ali en del, ki obravnava prvo liturgično vprašanje, ne? Kaj iz posameznih kultur v bistvu sprejeti v liturgijo, da bi liturgija ohranila jedro, to kar je, in mi tudi Slovenci imamo tudi pestro zgodovino na področju liturgije, ne? Od staroslovanske, staroslovenske liturgije, glagoljaške liturgije, pa tudi tega, da smo med prvimi dobili možnost tudi določene dele svete maše že imeti v začetku 20. stoletja v svojem jeziku. In vse to je znaka, ne, te dinamičnosti, hkrati pa klica k edinosti, ne, ker nič ne gre hkrati brez tega, bomo rekli po domače, da je na koncu blagoslov svetega sedeža oziroma papeža, ki je Petrov naslednik in simbol edinosti. Tako da res v tem času raztreščenosti, lahko mirno tako rečemo, tudi dobrega in negativnega dogajanja v tem svetu, moramo veliko moliti za svetega očeta.

0: Ste vedeli, da je številka cerkva v Sloveniji skoraj podobna številki višine Triglava? Na to je v pogovoru o prenovljenem spletnem registru cerkva v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji spomnil Blaž Lapanja z koprske škofije.
1: Tudi vsak turist oziroma obiskovalec, ki pride iz tujine, že vpraša, kako to, koliko cerkva imamo v Sloveniji, kamorkoli se peleš, vidiš na vsakem hribu eno, dve cerkvi, da tudi pogovorno velja, kako enostavno se zapomniti, koliko je naših, koliko cerkva imamo v Sloveniji, je pogovorno tako velja. Približno toliko, koliko je visok Triglav, 2864. Zdaj baza, da bi točno to potrdil, se še ureja in pregleduje, ampak zagotovo pa se vidi, da naša dežela ima krščansko tradicijo, da naši predniki so namenili svoj trud, čas, delo, da so postavili cerkev, da so naredili prostor, kjer so se zbirali k molitvi, kjer k čaščenju Boga, in tega ne moremo zavreči ali pa reči, da Slovenija nima krščanske kulture, krščanske tradicije, da s tem se vidi, pokaže že samo po samem številu cerkva in kako tudi so vse te cerkve počinjamo, da dobro skrbijo ljudje in vzdržujejo, da so skozi zgodovino ostale in še stojijo naprej za prihodne rodove.

0: Dragi poslušalci, to so bili kratki vpogledi v pretekle oddaje in njihove goste po izboru Roka Mihevca. V celoti jih lahko najdete na naši spletni strani v audio arhivu. Nadaljujemo z glasbo, ob 18. pa z informativno oddajo Mozaik dneva.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
2: 500 svetovalnih minut na teden.
1: 1000 minut za duhovnost.
2: Več kot 50% slovenske glasbe.
1: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
2: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Državni zbor se je seznanil z odločitvijo predsednice republike, da v prvem krogu mandatarja ne predlaga. Drugi krog steče jutri. Janša, izhodišča koalicijske pogodbe, usklajena.
0: Ob pogodu svetega Florijana, predsednik Gasilske zveze Slovenije, Janko Cerkvenik.
2: Iran napadel več ciljev v Perzijskem zalivu. Trump Islamski republiki zagrozil z izbrisom z obličja zemlje, če bo napadla ameriške ladje.
0: Vreme, tudi jutri bo po večini države še precej deževno, s temperaturami od 16 do 23 stopinj Celzija. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Državni zbor se je na današnji izredni seji, ta je trajala vsega 5 minut, seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Jutri bo tako stekel 14-dnevni drugi krog, v katerem bo najverjetnejši kandidat predsednik SDS Janez Janša. Ta je danes potrdil, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo uskladili z demokrati in trojčkom NSI, SLS, Fokus. Po njegovih besedah bodoče koalicijske partnerice v prihodnjih dneh čakajo pogovori o konkretnih programskih točkah, za kar da potrebujejo vsaj teden dni. Prispevek Tanje Dominko.
3: Predsednik SDS Janez Janša je bil v izjavi za medije kratek, a jasen. Točka, do katere so prišli v pogovorih, je spodbudna.
4: Ugotovili smo, da ko gre za načela, smo dovolj kompatibilni, da lahko nadaljujemo pogajanje v drugo fazo. Druga faza je usklajevanje konkretnih vsebin. Koalicijske pogodbe običajno je to najbolj zahteven del. Računamo, da za to potrebujemo najmanj teden dni. Če bomo uspešni, potem čaka odločanje na organih strank.
3: Na vprašanje, kako je z resnico, je odgovoril.
4: Resnica se je odločila, da bo pač v opoziciji. Glede na to, da so podprli zakon o vladi, smo tudi njim poslali ta izhodišča. Dobili smo nek odgovor, da se pač ta izhodišča v zadostni meri ujemajo z njihovim programom. Za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje.
3: Da je prvi korak narejen, je potrdil tudi predsednik Fokusa Marko Lotrič.
5: Ja, danes ravno smo potrdili sprejem preambule koalicijske pogodbe. To je memorandum, ki nakratko povzema tiste ključne zadeve, za kar se bomo v naslednjih, upam, da 4 letih največ ukvarjali.
3: Obeta se torej manjšinska vlada z nekakšnim projektnim sodelovanjem, kar ugotavlja tudi politolog dr. Miro Haček.
6: In na ta način bi lahko nastala kakšna formalno sicer manjšinska vlada Janeza Janše, ki bi imela podporo 43 poslancev 3 desno-sredinskih strank plus že tradicija v slovenskem parlamentu 2 poslancev manjšin, torej skupaj 45 poslancev, ki pa bi jo podpirala potem še resnica, ki ima 5 poslancev, torej bi takšna koalicija na nek način imela podporo 50 poslancev na zboru.
3: A v svobodi jim scenarij nikakor ni všeč. Resnico bi radi na vsak način spravili pod svojo oblast.
7: Če so opozicija, potem morajo seveda igrati opozicijsko vlogo. Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov, kolikor pa so opozicija, pa morajo vrniti predsedniško mesto predsednika državnega zbora.
3: Je dejal Borut Sajovic, a Janša pravi, da tega pravila ni. Skratka, do izvolitve vlade bo preteklo še nekaj vode. Vsekakor pa je medijsko

0: Poročanje o ministerskih imenih mnogo preuranjeno, na kar je opozorila tudi doktorica Ignacija Fridl Jarc, ki so jo nekateri že določili kot ministrico za kulturo. Sama si želi,
1: da se torej ne govori najprej o ministrih, imenih, kako se bodo delili stolčki in podobno, ampak da se seveda mora najprej uskladiti vsebina, temeljne programske točke te vlade, temeljni razvojni načrti te vlade. Ne nazadnje, je to tisto, kar bo prineslo, a ne, Sloveniji prihodnost in razvoj, ne pa katero ime bo sedelo na katerem ministerskem položaju.
0: Je dejala v oddaji Spoznanje več, predsodek manj.
2: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
3: Slovenija ima eno najrazvitejših tradicij prostovoljnega gasilstva v Evropi. Na včerajšnji praznik svetega Florijana nas je v studiu obiskal Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije. Z njim se je pogovarjal Jakob Turk.
4: Danes praznujemo god svetega Florijana, zavetnika gasilcev. Kaj ta dan pomeni za slovensko gasilstvo in kako ga obeležujete?
5: Ja, ta god svetega Florijana oziroma našega priprošnika ali zavetnika, kakorkoli vzamemo, ima globi pomen in izhaja predvsem iz preteklosti. Ljudje so se ob takratnih velikih in, bom rekel, skoraj da nesrečnih požarih počutili ranjene in seveda so se zatekali k priprošnjam in pa prošnjam, da bi jih prihodnje take nesreče ne zadevale. Danes mogoče je to nekoliko drugače, kajti gradbena stroka je napredovala, nimamo več slamnatih streh, nimamo lesenih hiš. Pa vendarle je ta god svetega Florijana za nas zelo pomemben, kajti govorimo o tradiciji v našem gasilski organizaciji, ki traja že skoraj da 160 let in nam tudi kot svetnik daje kar veliko priložnosti in možnosti za osebno rast. Pa še nekaj je, ne, če samo statistično nekaj omenim, zato da lažje ponazorim. Slovenski gasilci, tako prostovoljni kot poklicni, upravimo v posameznem letu okoli 20 tisoč intervencij, na katerih sodeluje od 80 do 100 tisoč gasilcev, odvisno od katastrof, ki nas prizadanijo. In najbolj ponosni smo pri tem seveda na to, da hvala Bogu, nihče do zdaj ni bil resno poškodovan, Bog ne daj, da bi umrl. To je zagotovo nek produkt tega, da smo zelo dobro usposobljeni, da se zavedamo spoštovanja in zaupanja. Zagotovo pa nekaj prispeva k temu tudi kakšna priprošnja, preden gremo na intervencijo k našemu zavetniku. Še bolj pa mislim, da so te priprošnje izražene strani naših družinskih članov, kajti nihče ne ve, ali bo se vrnil iz intervencije živ in zdrav.
4: Če se dotakneva nekoliko stanja gasilstva v Sloveniji, koliko gasilcev in enot šteje danes Gasilska zveza Slovenije in kako približno ocenjujete pripravljenost ter opremljenost naših gasilcev?
5: Ja, moram reči, da sem na podatek izredno ponosen, namreč smo svetovni prvaki po številu gasilcev, prostovoljnih gasilcev na 1000 prebivalcev na svetu. To nas res zelo veseli in moram reči, da je tudi občudovanje vredno za vsakič, ko grem v tujino in se srečam z našimi kolegi. Zakaj je to prostovoljstvo tako razširjeno? Predvsem mislim, da iz tega, da je naša država vedno bila nekoliko manjša pod različnimi sistemi in ljudje so že zelo zgodaj začutili, da morajo samo zaščitno se na nek način ravnati v svojem lastnem življenju, kot tudi skrbeti, da je v družbi varnost na prvem mestu. V Sloveniji imamo približno 186 tisoč gasilskih članov, gasilcev. To niso operativci. Operativci, to se pravi tisti, ki so usposobljeni za intervencije, je nekje okoli 50 tisoč. In teh 50 tisoč tudi se deluje na vseh intervencijah, tudi na minulih poplavah, požarih, tudi v letošnjem letu ob tem obilnem snegu, ki smo ga doživeli, vetrolomu in tako naprej. No, posebej ponosen sem pa na to generacijsko pestrost. Namreč mi imamo veliko mladih, imamo veliko članic, imamo tudi seveda, kot rečeno, člane in pa veterane. To se pravi, da se vse te generacije med sabo morajo razumeti in dajejo kot produkt tudi seveda to pozitivno energijo, ki je v naši gasilski organizaciji. Drugače pa je ponekod, seveda, če gledava obalo, nekoliko manj društev, zagotovo pa vsa pokrivajo področje, za katera so zadolžena. Nekoliko večjih je pa recimo v Pomurju, kjer je praktično skoraj vsaki vasi že eno do dva društva. Kot rečeno, vseh gasilskih društev v državi je 1332. Za njihovo organiziranost in pa za njihovo financiranje pa skrbijo občine oziroma lokalne skupnosti.
4: Bi se kar navezal na to, kaj menite, da je razlog za tako močno tradicijo in kako privabljate nove člane, posebej mladino?
5: Ja, z mladimi delamo zelo veliko in mogoče včasih še premalo. Zelo vesel sem bil enega sporočila, ki mi ga je poslala mlada gasilka, v kateri je na koncu zapisala: pustite nam upanje, pustite nam sanje. In ravno to verjetno ta mlada generacija pogreša in si želi, tako da jih ne omejujemo. In seveda, kot rečeno, sem zelo vesel, vsako leto se nam pridruži približno 2500 mladih od 6. leta starosti naprej. Za mlade imamo posebne programe, tako izvajamo različna usposabljanja, izučijo se za določene veščine, kot tudi seveda in poskrbimo za njihovo veselje v naši organizaciji z različnimi tabori, z različnimi kvizi, tekmovanji in tako naprej. In če samo omenim, leto 2022 smo imeli na gasilski olimpijadi v Celju, na katero sem izredno ponosen, skoraj polovico mladinskih gasilskih enot, ki so dosegli izvrstne rezultate in letos upam, po 4 letih, da bodo svoje znanje mladi pokazali tudi na gasilski olimpijadi, ki bo na Češkem.
4: Pa vseeno si mislim, da tako velika organizacija ima neke svoje izzive. S katerimi največjimi izzivi se danes soočate, bodi si na operativnem, kadrovskem, finančnem področju? Kakšna so na primer vaša pričakovanja do vlade in državnega zbora v nadaljnje?
5: Ja, izzivo je veliko in je prav, da jih imamo. S tem ne mislim, da bi morali zaspati, bog ne daj. Tako da moram reči, da se seveda največ ukvarjamo zdaj z uvedbo novih tehnologij. Robotika, umetna inteligenca, droni recimo so ena taka zelo zanimiva zadeva. To se pravi nenehno usposabljanje za to, da pravzaprav lahko na nek način ustrezno odreagiramo tudi na samih intervencijah. Kot rečeno, mogoče sem prej premalo poudaril, mi smo dobro opremljeni, tako z vozili kot tudi z tehniko, na račun zagotovo enega zakona, ki je bil sprejet pred nekaj več kot 30 leti, ki je določil, da so občine tiste, ki morajo financirati in organizirati gasilske enote v smislu operative. No, če zdaj povzamem, vse to, kar se dogaja tudi v naših društvih izven intervencij, v prostem času za dobre medosebne odnose in tako naprej, pa ugotavljamo, da bomo morali, in to je naš izziv, vedno več vlagati v samega človeka. Namreč vsa ta tehnika, vsa ta vozila brez ljudi ne bodo pomenila nič. In to je zdaj ta največji izziv in tudi največji fokus, da mladim čim bolj približamo, to se pravi ta naše delo, da spoštujejo naše poslanstvo, naše vizije, naše cilje in seveda, da se držijo tudi tistih zavez in vrednot, ki jih imamo zapisane. In te vrednote so ključne. Kar se tiče pa sogovornikov na strani politike, je seveda odvisno od tega, kakšen je in kdo je sogovornik na drugi strani. Ne moram reči, da bi kdo bil proti dobremu delu gasilstva, kajti imamo tudi visoko podporo med ljudmi, približno 96%, in se ne predstavljam nekega državnika, ki ne bi zagovarjal, da je treba gasilcem omogočiti en normalen razvoj. Bi pa mogoče rekel, da je nekaj stvari, ki pač ovira naše delo in potem vsako vlado, vsak parlament nagovarjamo, da popravi neke anomalije v nekih zakonih ali določilih, ki bi nam lahko bistveno olajšale naše delo, ga naredile bolj prijetnega in na ta način upam, da nam bo to tudi uspelo. Gre predvsem recimo za gradbeno zakonodajo, mi imamo veliko število gasilskih domov, zdaj se želimo seveda in to je tudi eden od velikih izzivov, prihaja čas, ko bo Evropa sprejela novo finančno perspektivo, ki seveda nam bi lahko omogočila potem tudi lažje financiranje in boljše financiranje vseh naših gasilskih društev. Tako da od vlade, v vsakem primeru, od vsake vlade in vsakega parlamenta pričakujemo, da nam stopi naproti in da nam seveda omogoči, da se zadeve rešujejo na lažji in boljši način.
4: Kaj bi pa ob tem prazniku sporočili vsem gasilcem, prostovoljcem, njihovim družinam, pa tudi širši javnosti, našim poslušalcem, poslušalkam, ki gasilsko delo pogosto jemljajo za samoumevno?
5: Ja, najprej bi izrazil eno veliko zahvalo. Namreč moram reči, da kjerkoli proslavijo, slavijo ta današnji praznik, imamo na drugi strani dobre sogovornike, to so predvsem duhovniki po naših župnijah, ki nam gredo naproti, nas razumejo, vejo, skupaj naredimo lepe dogodke in me to posebej veseli. Namreč na nek način potrditi to naše sobivanje med krajani, med župljani, med našimi ljudmi, je zelo pomembno sporočilo za javnost in za širšo družbo. V drugi vrsti pa seveda ta praznovanja utrjujejo, kot rečeno, te medčloveške odnose, medosebne odnose in hkrati seveda zavezujejo, da pravzaprav smo vsi tisti, ki smo na odgovornih funkcijah, vzor in zgled našim podrejenim, in seveda mislim, da nam je sveti Florijan dal izredno lep in pa svetav zgled in vzor, kakšni bi morali biti, kako gledati na naše ljudi v soseščini, kako skrbeti za njih. Predvsem pa moram reči nekaj, glede na to, da sem veren, se vedno nekoliko pošalim, da so duhovniki in pa seveda škofje, vsi so bratje, pričevalci evangelija, mi smo pa izvrševalci evangelija, kajti prva in druga Božja zapoved govori o tem, ljubite Boga in svojega bližnjega, kakor samega sebe. In to je naš izziv in to je naše delo, da pomagamo ljudem, da lažje preživijo tiste tudi hude trenutke, da jim pomagamo takrat, ko smo res potrebni in jaz upam, da bomo delali to tudi v prihodnje.
4: Kako poteka sodelovanje z drugimi reševalnimi in varnostnimi službami? Policijo, reševalci, civilno zaščito pri večjih intervencijah?
5: Ja, moram reči, da vzorno in dobro. Namreč tudi gasilstvo spada v enega od stebrov nacionalne varnosti. Če je prvi steber vojska, drugi steber policija, je tretjem stebru zaščita in reševanje. In vse službe, ki so znotraj tega tretjega stebra povezuje upravo za zaščito in reševanje in mi imamo dobre odnose z njimi in tudi z vsemi intervencijskimi službami pravzaprav imamo en urejen in zgleden odnos. Z obema stebroma, tako vojsko kot policijo, imamo tudi podpisane vsakoletne sporazume oziroma pogodbe o sodelovanju in drug drugega dopolnjujemo in se seveda želimo, da bi v preprečevanju teh nesreč bili čim bolj učinkoviti. In to je naš namen in moram reči, da samo tako naprej se želim. In hkrati je to tudi neko zavedanje, da lahko samo skupaj naredimo veliko boljše, zato da bomo se obranili vseh teh nevarnosti, ki nam sledijo.
4: Gospod predsednik, hvala za pogovor in za vse, kar gasilci vsak dan naredite za nas.
5: Noben problem. Rade volje to delamo, zato mi to smatramo seveda kot svoje poslanstvo, kot svoj izziv in seveda kot rečeno, naj se to delo tudi ustrezno nadaljuje. Moja osebna želja je, da bi ob zaključku tega mandata naše članstvo štelo okoli 200 tisoč članov in veseli nas, da lahko za tako številčno organizacijo zagotavljamo potem ustrezno varnost naših ljudi v državi in seveda tudi širše, tudi zunaj nastopamo. Vsaka čestitka, vsaka pohvala godi, je pa naša zaveza, da svoje delo upravljamo tako, kot si tudi želimo. Namreč, prej sem rekel nekaj o tem velikem zaupanju, ki ga imamo med ljudmi, 96%, lahko izgubimo z eno nespametno samopotezo in naslednje leto strmoglavimo. Zato pa hvala še enkrat za dobre želje in seveda se bomo trudili po svojih najboljših močeh, da to zaupanje tudi obdržimo.
3: S predsednikom Gasilske zveze Slovenije Jankom Cerkvenikom se je pogovarjal Jakob Turk.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
3: Krhka prekinitev ognja v Perzijskem zalivu, ki velja slab mesec dni, je močno ogrožena. Potem, ko je Washington sprožil vojaško operacijo za vnovično vzpostavitev prometa skozi Hormuško ožino, ki je ključna za transport nafte in plina, je Iran napadel več ciljev na območju. Predsednik ZDA Donald Trump je Islamski republiki zagrozil, da jo bo izbrisal z obličja zemlje, če bodo njena tarča plovila svetovne velesile, ki skušajo spet odpreti pomorsko pot. Iz sveta se vrstijo pozivi k umiritvi razmer. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da se je hantavirus morda širil z človeka na človeka na potniški ladji, potem ko so med 7 potrjenimi in domnevnimi primeri okužb 3 umrli. WHO je ob tem sporočila, da se bo ladja, ki se nahaja ob obali Zelenortskih otokov, odpravila proti Kanarskim otokom in da jo bo Španija sprejela. Špansko ministrstvo za zdravje je kmalu zatem sporočilo, da dokončne odločitve glede pristanka ladje še niso sprejeli. Na podlagi epidemioloških podatkov, zbranih na ladji med njenim postankom na Zelenortskih otokih, bodo odločili, katero pristanišče je najprimernejše, je ministrstvo še zapisalo na omrežju X.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
6: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
7: V kulturnem domu v Dobrli vasi na avstrijskem Koroškem so danes učiteljem in ravnateljem dvojezičnih osnovnih oziroma ljudskih šol predstavili novi učbenik ter delovni zvezek za slovenščino. Njuna posebnost je, da upoštevata različne jezikovne ravni v enem razredu. Avtorice so Janja Einšpiler, Eva Hartman, Aleksandra Sana in Tatjana Bučajnk, namestnica predstojnice Inštituta za slavistiko Univerze v Celovcu, ki je za slovenski spored ORF poudarila.
8: V sodelovanju s pedagoško visoko šolo in Univerzo v Celovcu smo začeli razmišljati, kako bi pripravili neko učno gradivo, ki bi sledilo sodobnim jezikovno-didaktičnim pristopom, motiviralo te učence in učenke, ki se učijo slovenščino na dvojezičnih ljudskih šolah.
7: Dejala je še, da je bila pot do učbenika dolga.
8: Treba je imeti analizo stanja, treba je poznati obstoječe učbenike, gradivo, ki se uporablja v šolah in ki je v končni fazi tudi potrjeno na tako imenovanem strokovnem svetu oziroma je v šolski akciji.
7: Pripravljala ga je širša ekipa, v kateri niso bili samo univerzitetni znanstveniki, ampak tudi tisti, ki delajo na terenu.
8: V razredu so različne jezikovne ravni. Učenci prihajajo z različnim jezikovnim znanjem slovenščine in kako velik izziv je to za učitelja, učiteljico, je bilo tudi takoj jasno in znano in so nam tudi potem vsi praktiki potrdili.
7: Poudarek novega učnega gradiva je na razumevanju oziroma komunikaciji, branju in pisanju. Gradivo vsebuje tudi QR kode za slušne primere. Jeseni naj bi novi učbenik prvi učenci dobili v roke in z njim začeli delati.
3: Z Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Na severovzhodu bo še pihal jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki pa bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo pa še sončna obdobja, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan se bo razjasnilo. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha, v soboto bo sončno in toplo. Dodajemo pa še temperature izmerjene ob 18. uri. Ljubljana oblačno 15 stopinj Celzija, Murska Sobota zmerno oblačno 20, prav tako 20 v Podčetrtku. Novo mesto oblačno 18, 18 tudi v Celju in Ravnah na Koroškem. Slovenj Gradec pretežno jasno 17, potem sta tukaj Koper in Hrastnik 16 stopinj, Kočevje 15, Nova Gorica in Ajdovščina 14, Rateče 13, Lisca oblačno 11, Kredarica v oblakih rosi, 0 stopinj Celzija in piha jugovzhodnik v sunkih do 59 km na uro. Na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin je prišlo do nesreče, zato je pri Šmavru promet urejen izmenično enosmerno. Prav tako je do nesreče prišlo na regionalni cesti Trebnje-Pluska-Grm, zato je cesta pri Pluski zaprta. Na gorenjski avtocesti pa je na izvozu Vodice proti Avstriji ovira kos plastike na vozišču. Poglejmo še zastoje. Na primorski avtocesti pri Postojni proti Kopru zamuda približno 15 minut, tudi pred Postojno proti Kopru. Potem proti Štajerski na odseku Ljubljana-Bizovik-Domžale. Pojdimo še na dolenjsko avtocesto Višnja Gora-Ivančna Gorica, zastoj proti Novemu mestu ter relacija Dob-Ivančna Gorica proti Ljubljani. Opozarjamo pa še, da bo dolenjska avtocesta zaprta med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib proti Ljubljani danes med 20. in 5. uro zjutraj. Prav tako na Štajerski avtocesti bo nekaj popolnih zapor. Slovenske Konjice Dramlje proti Ljubljani bo popolna zapora danes med 21. in pol 5. zjutraj, pa na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru prav tako med 20. in 5. Potem je še tukaj Vransko-Šentrupert proti Mariboru, bo tudi zaprta med 21. in pol 5. Potem pa priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, izvoz in izvoz bo ta zaprta jutri do predvidoma, jutri se zapreta pa do predvidoma 25. maja. Potem še cesta Bled-Soteska bo zaprta danes po noči in tudi v noči na petek med 23. in 6. uro zaprta bo na Bledu. Pa še poglejmo zadnji podatek, cesta Spodnje Jezersko pred dvor bo zaradi preplastitve zaprta ta četrtek od 8. do 14. ure. Obvoz bo Ljubelj, Avstrija, Železna Kapla in obratno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Petra Malenšek, ura pa je 18 in 28 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Dragi naši spremljevalci, popoldne se je prevesilo počasi v večer, zato je prav, da tudi razkrijemo vsebine, ki ga bodo zapolnjevale. 15 minut pred 19. se bomo, kot vsak dan, uzrli v zgodovino današnjega dne z rubriko Spominjamo se. 10 minut pred 19. pa podrobneje spoznali svetnika dneva, to je danes svetega Gotarda. Ob 19. pa vas bomo povabili k spremljanju neposrednega prenosa svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Po sveti maši bo sledil prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20. pa bo čas za oddajo Večer za zakonce in družine. Tokrat bosta v njej zakonca Karolina in Boris Korenčan spregovorila o svoji 38-letni poti zakona, na kateri so se jima pridružili 4 zdaj že odrasli otroci. Dotaknila se bosta tudi vloge zakonskih skupin, gibanja, najna pot in izzivov ter lepot praznega gnezda, ko otroci že odidejo od doma. Ob 21. bo na sporedu še zadnja večerna oddaja in ta bo namenjena ljudski glasbi Pevci za pojte, godci za godte. V spredju tokratne oddaje bo predstavitev predstave, ki ob svoji 78. obletnici delovanja pripravlja akademska folklorna skupina France Marold. Seveda pa bodo besede namenjene tudi Maroldovcem in njihovemu delovanju. Večerni program pa najprej začenjamo s ponovitvijo našega pogleda. Tokrat ga je pripravila Mateja Sobotičanec.
1: Naš pogled. Pred in po Kristusu. Jezus Kristus se je rodil okoli leta nič in dogodek se je zdel dovolj pomemben, da po njem še danes štejemo leta. Kaj vse se je zgodilo do leta Gospodovega 1945, ko je tolpa revolucionarjev določila in odločila, da bomo od tega časa naprej leta šteli tako, kot bodo oni ukazali. Zgodovino namreč pišejo zmagovalci, in ker smo zmagali, in ker vladamo, bo vse tako, kot bomo ukazali in zapovedali. In pod temi zmagovalci se je ravno v maju in juniju leta 1945 zgodilo veliko temnega, težkega, mračnega in celo zločinskega. Stvari, ki jih je bilo treba na vsak način ohraniti v temi, če naj bi naši še naprej ohranjali red, teror in oblast. In ker so bili revolucionarji strokovnjaki bolj za teror kot red, se je vojna praksa zavlekla še v povojni čas, ko so drugim odrekali celo žalovanje. Na slovensko žalost so bili ti, tako imenovani naši, v ključnih trenutkih osamosvojitve našega naroda podtaknjeni med mlade popke slovenske pomladi. Nemara zato ne moremo dočakati pravega razcveta demokracije in rasti gospodarstva, kot jo lahko opazujemo pri Čehih, Poljakih in Hrvatih. Naši revolucionarji, goščarji, kot jim v romanu To noč sem jo videl pravi pisatelj Drago Jančar, so dobro poskrbeli za svoje posle. Najbolj pomembno je bilo in še vedno je, da pride posel v prave roke. Potem seveda to preimenujejo v nacionalni interes, potem pa naj ima kdo kaj proti, če si upa. Naši tudi dobro vedo, da je poleg molznih krav državnih podjetij zelo dobro imeti na svoji strani medije in sindikate in ulične razgrajače, ki imajo rezerviran studio nacionalne televizije kadarkoli. In ko recimo pri kakšni debatni oddaji kot razpravljavca v studiu vidim Jašo Jenulla ali Niko Kovač, postane jasno, da je šlo nekaj hudo narobe. No, za naše pač ne. imajo tudi naše novinarje in krog je sklenjen. Od leta gospodovega 1945 so nam revolucionarji in njih potomci natresli toliko laži, da bi bil klopčič kar predebel, če ne bi tu in tam zazevala kakšna luknja. In v takih luknjah so vedno nemo resnico govorile človeške kosti. Posmrtni ostanki tistih, za katere je zločinec maršal rekel, da ne bodo več gledali naših lepih planin, ker so izdajalci. Že dolgo je očitno, da je vsa Slovenija prerešetana z morišči. In tu se zbudi krščanski, katoliški refleks. Odpustimo in pozabimo in glejmo naprej. In zakaj to ni tako zelo krščansko, kot se zdi na prvi pogled? Zato, ker je osnovna civilizacijska vrednota mrtve pokopati. Zato, ker je človeško, da se teh ljudi spominjamo tako, da jim na grobu lahko prižgemo svečko in prinesemo rože. Zato, ker nam je Kristus rekel, da nas bo resnica osvobodila. In samo tako je možna sprava. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni boste, piše v Matejevem evangeliju. In ko bomo na prvo soboto junija v Kočevskem rogu videli koga od ponosnih naslednikov komunistov, bomo lahko upali, da je sprava blizu.
2: Naš pogled.

0: Sreda je dan za kmečki glas.
1: Nizke temperature zadnjega aprila in 1. maja so povzročile škodo na zgodnjih posevkih, medtem ko Agencija za okolje opozarja na zaostrovanje suše. Pomanjkanje padavin v večjem delu države negativno vpliva na nivoje rek in zaloge podzemnih voda po vsej Sloveniji. Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in podpovprečnih količin padavin so že prizadeti posevki poljščin, zelenjadnic in tudi travinje. Izjemno sušno je v Podravju in na Koroškem. Andreja Hace je Korošica, hmeljarka in predvsem mati, ki je iz vloge običajne družinske ženske stopila v središče enega najtežjih bojev v slovenskem prostoru, boja za kmetijsko zemljo in obstoj kmetov ter kmetijstva. V sindikatu kmetov Slovenije je razmeroma nova, a opazna. Na nedavnih volitvah je bila izvoljena za podpredsednico sindikata skupaj z Antonom Medvedom in Borisom Oreškom, kar nakazuje, da se v kmetijstvu postopoma brišejo meje med spoloma. Brez olepšavanja pove, da je kmetijstvo zabredlo v krizo. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
0: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 5. maja leta 553 se je začel drugi carigrajski koncil. Sklical ga je cesar Justinjan. Leta 1901 se je v Polju ob Sotli rodil časnikar in obveščevalec Jože Golec. Bil je novinar pri Slovencu. Navezal je stike s protinacistično obveščevalno mrežo, ki sta jo vodila naš diplomat Vladimir Vauhnik in hrvaški častnik Ante Anić. Ob prihodu Nemcev v Maribor je pobegnil v Trst, kjer je prevzel vodenje tamkajšnje postojanke britanske obveščevalne mreže. Nemška policija je jeseni 1944 mrežo odkrila in zaprla Jožeta Golca ter številne njegove sodelavce in znance. Med njimi je bil med drugim slikar Zoran Mušič ter več duhovnikov, od patra Placida Cortezeja do Petra Šorlija. Po zaslišanjih in mučenjih so nekatere usmrtili že v Trstu, druge pa poslali v razna taborišča, ki so jih preživeli le redki. Kot zadnja so v tržaški rižarni v tednu po Veliki noči 4. aprila 1945 usmrtili Jožeta Golca in njegovega kurirja Rafaela Požarja. Na današnji dan 1910 se je na jami pri Mavčičah rodil škof Janez Jenko. Bil je kaplan v Kostanjevici na Krki, zatem pa vzgojitelj v škofovih zavodih. V tem času je nadaljeval študij in doktoriral. Pred začetkom druge vojne je šel v Beograd, kjer je bil 24 let kateket, urednik blagovesti in generalni vikar beograjske nadškofije. Leta 1964 ga je papež Pavel VI imenoval za apostolskega administratorja slovenskega dela tržaško-koprske in reške škofije. Janez Jenko je bil nekaj tednov pozneje posvečen v škofa. Z obnovitvijo koprske škofije je 1977 postal njen ordinari in jo vodil 10 let. Na današnji dan 1945 je škof Gregorij Rožman zapustil Ljubljano. Čeprav se je zavedal, da položaj zanj tiste dni ne bo ugoden, ni nameraval oditi. Za ta korak se je odločil na poziv koroških duhovnikov, ki so ga prisilili v to. Po posvetovanju s stolnim kapitljem se je odločil in odšel v prepričanju, da se bo vrnil. Proti Koroški so se odpravili mnogi drugi, ki so bili prepričani, da jih bodo komunisti pobili. Justin Stanovnik, ki je preživel Teharje in koncentracijsko taborišče Strnišče, je o njih dejal.
2: Ko so Slovenci še leta 1945 čez Ljubelj v Avstrijo in tam dostojanstveno prenašali šikaniranje in poniževanje britanskih uradnikov, povezanih s slovensko urbo, je bila ta drža občudovanja vredna in lepa. Bila je, moramo reči to besedo, nobel. In ko se potem, ko se je to končalo, niso razšli po svetu, ampak so v Argentini postavili na domestno domovino, je to bilo dejanje, ki ga je mogoče samo občudovati. In ko so potem slovenski ljudje v svoji zgodovinski domovini leta in desetletja nosili v spomin na pomorjene očete, brate in sinove, če manj so smeli govoriti, tem bolj je bil v njih živ spominanje. Ali ne bomo za ta spomin, če se bo kdaj donašel, ki bo znal o njem kaj povedati, še zelo hvaležni, ker ga bomo potrebovali. Slovensko 20. stoletje je skladišče dragocenih duhovnih in moralnih rezerv.
1: Je dejal Justin Stanovnik. 5. maja 1997 je v Ljubljani umrl gledališki in filmski igralec Lojze Rozman. Bil je med vodilnimi igralci ljubljanske drame. Nastopal je tudi v radijskih igrah in filmih. Na današnji dan 2017 je v Ljubljani umrl duhovnik Marjan Arhar, eksorcist. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 5. maj, Gotard, menih in škof iz 11. stoletja. Najpomembnejši prelaz v Alpah, ki vodi iz Italije v Švico, se imenuje St. Gotard. Ime je dobil po nemškem menihu in škofu Gotardu, Gedrardu, ki je bil med vodilnimi osebnostmi tako imenovane loterinške reforme samostanskega življenja v visokem srednjem veku. Tam so bavarski vojvode njemu v čast zgradili lepo kapelo. Svetnik je znan tudi pri nas. Če se peljete po stari cesti čez prelaz Trojane, boste na Trojanah na desni videli tablo z napisom Šent Gotard. Kraj se imenuje po svetem Gotardu, ki mu je posvečena župnijska cerkev. Gotard se je rodil leta 960 v kraju Reicherdorf na vzhodnem Bavarskem, kjer je bil njegov oče skrbnik samostana. V samostanski šoli je Gotard dobil dobro temeljno izobrazbo. Deček je bil zelo nadarjen, zato se je zanj zavzel salzburški nadškof Friderik, vzel ga je k sebi in mu omogočil nadaljevanje študija. Po vrnitvi iz Salzburga je Gotard leta 990 vstopil v samostan Niederaltaich, da bi ga prenovil po pravilih svetega Benedikta. Po opatovi smrti je prevzel vodenje samostana, ki ga je duhovno pa tudi gospodarsko dvignil. Posrečeno je združeval modro vodenje ljudi z veliko razgledanostjo in izkušenostjo v gospodarskih vprašanjih, pa tudi z globoko učenostjo in pobožnostjo. Pomagal je obnoviti redovno življenje tudi v drugih samostanih na Bavarskem. Ko je svojo nalogo opravil, se je vrnil v Niederaltaich in se je posvetil ostremu asketskemu življenju. 10 let je z vso skrbnostjo vodil svoj samostan z modro besedo in prepričljivim zgledom svojega življenja. To ga je osrečevalo in njegova največja želja je bila, da bi na tem mestu ostal do konca svojega življenja. Še na misel mu ni prišlo, da bi se potegoval za kakšne časti. Leta 1022 je smrtjo škofa Bernwarda, škofija Hildensheim, ostala brez pastirja in stolni kapitelj je na predlog svetniškega cesarja Henrika II. Za njegovega naslednika soglasno izvolil Gotarda. Čeprav je imel rajši samoto in meniško življenje, je to izvolitev sprejel, ker je videl v tem božji klic, za katerega ni smel ostati gluh. Kot škof ni veliko spremenil svojega prejšnjega meniškega načina življenja, čeprav je bil po tedanjih pravilih kot škof tudi državni knez in je moral opravljati več svetnih dolžnosti kot poprej. Zborovanjem knezov se je rad izognil, z veliko vnemo pa je skrbel za gospodarsko blaginjo, kulturno in duhovno življenje svoje škofije, ki jo je v vsakem pogledu zelo dvignil. Gotard je bil človek iz ljudstva in imel je dar, da se je znal ljudem približati. Kot škof je obiskoval svoje župnije, kjer je ljudi nagovoril z vsem razumljivimi pridigami. Rad je zahajal v hiše revnih in bolnih, da jih je tolažil in jim pomagal. V svoji škofijski hiši je škof Gotard vsakega prosilca sprejel osebno. Ljudem je bil vedno na voljo tudi v spovednici. Za grešnike, ki so našli pot k njemu, je imel še posebno ljubezen. Kot človek praktičnega mišljenja je poskrbel tudi za njihove zemeljske potrebe in jih s tem obvaroval zgrešenega življenja. Bil je tudi skrben gospodar. V svoji škofiji je sazidal mnogo cerkva in zgodovinarji ga imenujejo največji bavarski stavbenik zgodnjega srednjega veka. Zelo si je prizadeval tudi za napredek šolstva. Kadar se je hotel popolnoma posvetiti premišljevanju in molitvi, je šel v samostanu Vrisbergholzen. Tam se je mudil tudi o veliki noči leta 1038, ko je nenadoma začutil, da mu pojemajo moči. Prepeljali so ga v Hildesheim, kjer je 5. maja leta 1038 izročil svojo dušo gospodarju življenja. Za svetnika je bil Gotard razglašen leta 1131.

Spoštovani poslušalci, naš program v tem torkovem večeru nadaljujemo z neposrednim prenosom svete maše.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo s vami vsemi. Mašne namen je za družino Tavčar, za zdravje in za blagoslov. Torek 5. velikonočnega tedna je danes, skupaj smo zbrani na Brezjah in pa s poslušalci Radio Ognišče bomo darovali to najsvetejšo daritev, da bo Bogu prijetna, nam pa v pomoč, najprej priznajmo in obžalujmo naše grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebiškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Pomolimo. Dobri Oče, v Kristusovem ustajenju nas preustvarjaš za večno življenje. Pomnoži nam vero in utrdi upanje, da nikoli ne podvomimo v Tvoje obljube. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz apostolskih del. Tiste dni so iz Antiohije in Ikonija prišli Judje, pridobili zase množice in so Pavla kamnali, ter ga vlekli iz mesta, misleč, da je mrtev. Ko pa so ga obstopili učenci,

0: je vstal in šel v mesto. Drugega dne je z Barnabom odšel v Derbe. Ko sta tudi temu mestu oznanila evangelij in pridobila mnogo učencev, sta se vrnila v Listro, v Ikoniji in v Antiohijo. Potrjevala sta učence in jih opominjala, naj vztrajajo v veri. Rekla sta, da moramo po mnogih stiskah priti v Božje kraljestvo. Ko sta jim v vsaki cerkvi po molitvi in postu postavila starešine, sta jih priporočila Bogu, v katerega so verovali. Nato sta prehodila Pizidijo in prišla v Pamfilijo. In ko sta v Pergi oznanila Gospodovo besedo, sta stopila v Atalijo. Od tam sta odplula v Antiohijo, kjer sta bila izročila Božji milosti za delo, ki sta ga dovršila. Ko sta prišla tja in zbrala cerkev, sta poročala, koliko je Bog po njima storil in da je poganom odprl vrata vere. Precej dolgo sta se mudila med učenci. Božja beseda. Odpev, slava tvojemu kraljestvu.
1: Slava.
0: Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela, tudi sveti naj te slavijo. Naj poročajo o slavi tvojega kraljestva, naj govorijo o tvoji moči. Slava tvojemu kraljestvu. Da oznanijo človeškim sinovom tvojo moč in slavo tvojega sijajnega kraljestva. Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov, tvoje gospodstvo je za vse rodove. Slava tvojemu kraljestvu. Moja usta naj govorijo Gospodovo slavo in vsi ljudje naj slavijo njegovo sveto ime na veko veke. Slava tvojemu kraljestvu.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Nekakor daje svet, ga vam jaz dam. Vaše srce naj se ne vznemirja in se ne plaši. Slišali ste, da sem vam rekel, odhajam in pridem k vam. Ko bi me ljubili, bi se razveselili, da grem k očetu, zakaj oče je večji od mene. Zdaj sem vam povedal, preden se zgodi, da boste verovali, ko se zgodi. Ne bom več toliko govoril z vami, vladar sveta namreč prihaja. Meni sicer ne more nič, vendar naj svet spozna, da ljubim očeta in da tako delam, kakor mi je naročil oče. Kristusov evangelij.
1: Peto šmarnično razmišljanje o svetem papežu Janezu Pavlu II. Ima naslov Začetek vojne. Leta 1938 se je Karol upisal na filozofsko fakulteto. Z očetom sta se preselila v Krakov in si uredila stanovanje v tesni kleti dvonadstropnice ob bregu Visle. Živela sta skromno. Karol je hodil na predavanje v hlačah iz grobega blaga in po mečkanem sukniču. Čevlje mu je za silo popravljal oče, vedno pa je imel čisto srajco. Zavzeto se je lotil študija. V prostem času se je še naprej ukvarjal z gledališčem. Bil je član literarne skupine, Združenja ljubiteljev polskega jezika in Društva bratske pomoči študentov. Njegovi dnevi so bili zapolnjeni od jutra do večera. Noči je pogosto prebedel ob pisanju poezije in proze. Še vedno je veliko molil. Izžareval je izredno energijo in moč na telesni, umski in duhovni ravni. Kot vedno je hitro spoznal nove prijatelje. Poznaje so se ga takole spominjali. Pri vsem smislu za humor in družabnem šarmu, s katerim je vsakogar, ki je prišel v stik z njim, pripravil do tega, da ga je vzljubil in cenil, je bil Karol veliko resnejši od nas. Nekoliko zaprt vase, kot bi vedno meditiral o težavah, ki nam grozijo. In res so bile na obzorju velike težave, ki so pripeljale do najhujšega. Izbruhnila je vojna. V petek 1. septembra 1939 zjutraj je bil Karol v krakovski stolnici. Kakor vsak prvi petek v mesecu je šel tudi tokrat k spovedi in sveti maši. Nekaj ur pred tem so nemške sile napadle Poljsko. Med darovanjem so se oglasile sirene, kmalu pa še bobnenje eksplozij. Karol je pohitel k očetu. V mestu je zavladala zmeda, zato sta zbežala proti vzhodu. Nista mogla vedeti za tajni sporazum med Berlinom in Moskvo, ki je domovino ogrožal tudi z ruske strani. Prehodila sta več kot 200 kilometrov, ko sta v množici beguncev spoznala, da se je bolje vrniti v Krakov in sprejeti življenje pod nemško zasedbo. Kmalu sta občutila kruto resničnost nacistične zasedbe. Nacisti so hoteli zatreti intelektualno in versko življenje v mestu, prebivalce pa uporabiti kot suženjsko delovno silo. Univerzo so zaprli, mnogo profesorjev so aretirali in pregnali v koncentracijska taborišča. Začel se je silovit obračun s poljskimi judi, ki so jih prisilili vselitev v krakovski geto. Od tam so jih pošiljali v koncentracijska in delovna taborišča. Tja so odpeljali tudi tiste, ki so judom skušali pomagati. Katoliška cerkev je bila pomembna tarča nacistov, ker je bila varuhinja poljske kulture, jezika in narodne zavednosti. Mnoge duhovnike so odpeljali v taborišča ali jih pobili. Procesije so bile prepovedane, kapelice porušene. Krakovsko stolnico so najprej zaprli, poznaje pa dovolili, da sta bili pod nadzorom nemških stražarjev lahko v njej dve sveti maši na teden. Do konca vojne je v nacističnih pobojih in taboriščih umrla približno tretjina poljskih duhovnikov. Krakov je tako čez noč postal drugačno mesto. Policijske racije, deportacije v taborišča in na prisilno delo, pretepanja SS-ovcev in streljanje na ulicah so postali del vsakdanjega življenja. Zavladala je lakota. Za črni kruh je bilo treba čakati v dolgih vrstah, maslo, zelenjava in meso pa so bili na voljo le v trgovinah za oznako samo za Nemce. Takšna resničnost je kot meč zasekala v Karlovo mladost. Zdelo se je, da je njegova domovina izgubljena. Mladostniški pogum je zamenjala negotovost. Misel na Marijo, kraljico Poljske, je bila zanj žarek svetlobe v mračnih časih. Oprijel se je vere, ki jo je poznaje kot papež izrazil v molitvi. Marija, kraljica Poljske, tebi izročamo Poljsko. V tebi je naša vera in naše upanje, v tvojem varstvu je naše upanje. Tebe prosimo, bodi z nami. Kraljica miru, obvaruj našo domovino sovraštva in vojne, ter daj, da bi živeli v miru. Sveta Marija, prosi za nas. Samo ostali odrešenik nam daje tisti mir, ki ga svet ne more dati, zato ga zaupno prosimo.
2: Podari papežu, škofom in duhovnikom milost, da vedno ostanejo zvesti tebi. Vodi misli in dela državnikov, da bodo povesti delali v blagor svojega ljudstva. Pomagaj vernikom o preizkušnjah razumeti, da tudi po stiskah pridemo v Božje kraljestvo. Poživi starejšim hrepenenje po nebesih in jih očisti navezanosti na minljive stvari. Nakloni pokojnim staršem večno plačilo za njihovo darovanje in ljubezen.
1: V tej koti dodajmo še svoje osebne prošnje. Jezus Kristus, naš odrešenik, tvoje ustajenje je poroštvo našega ustajenja. Utrdi v nas živo upanje na večno slavo pri tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

0: Molimo, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev.
1: Naj sprejme Gospod daritev svojih rok, hvalo in čas svoje milini, blago tudi nam iz vseh svojih svetih cerkvi.
0: Sveti Bog sprejme darove cerkve, ki vesela praznuje velikonočne skrivnosti. Ti si vir našega tolikšnega veselja, naj pridemo k Tebi v večno radost, po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da Tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesno je pa Te hvalimo, posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Z daritvijo svojega telesa na križu je dopolnil daritve stare zaveze. Sam sebe je daroval za naše zveličanje in tako postal duhovnik, oltar in jagnje obenem. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico Tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet se Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo Te, Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, Tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato Te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se Ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s Teboj in oznanjamo delo Tvoje ljubezni. Tvoj Sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ostal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev Tvoje Cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k Tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega Sina.
1: Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in daj, da bomo eno v veri in ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom, z vsemi škofi, duhovniki, diakoni in z vsem tvojim pridobljenim ljudstvom. Odpri nam oči za vsako človeško stisko, naj najdemo pravo besedo za vse, ko se bodo čutili osamljene in izgubljene. Daj nam pogum, da bomo z dejanji pomagali ubogim in zatiranim. Naj bo Tvoja cerkev kraj resnice, svobode, pravičnosti in miru, da bodo ljudje v Tebi dobivali novo upanje. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusu v miru odšli v večnost, sahranjenih, katerih vero edino Ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, spremi tudi nas v svoje kraljestvo, ki nas čakata polno življenja in slava brez konca. Skupaj s sveto devico Božjo materjo Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in mučenci in vsemi svetniki naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
0: O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
2: Tvoje je kraljestvo, Tvoja je vlast in slava vekomaj.
0: Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
2: In s Tvojim duhom.

Glejte, jak nebožje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Molimo. Usmiljeni Bog, prenovi vsi nas svojimi zakramenti, varuj in vodi nas v življenju, da bomo prišli v slavo vstajenja po Kristusu, našem Gospodu. Molimo za vse, ki so v stiski in za mir v svetu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni urjame. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Vam želim miren in blagoslovljen večer, naj nas povsod spremlja priprošnja Božje Matere in pa Gospodov blagoslov. Gospod s vami. Daj Gospod v svoji dobroti vsem vernim moč, da bodo vztrajali v molitvi in se med seboj iskreno ljubili po Kristusu, našem Gospodu. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha naj pride na vas in na vas vedno ostane. Pojdite v miru.

Spoštovani poslušalci, poslušali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve Slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Mašo je daroval pater Tadej Inglič, na orgle pa je igrala Marjeta Anderle. Za tehnično izvedbo je poskrbel Boštjan Smole. Hvala za vašo pozornost.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: V ponedeljek 4. maja je v knjigarnah izšla knjiga Svobodni pod milostjo v šoli svetega Avguština pred izzivi zgodovine Vatikanske založbe Lev. Knjiga, ki zbira posege in govore Roberta Francisa Prevosta, ko je bil prior reda svetega Avguština. Delo, ki ga je spodbudil red svetega Avguština o prvi obletnici izvolitve papeža Leona 14. so predstavili v sredo 6. maja v Timu ob 17. uri, torej na papeškem petrističnem inštitutu Augustinianum. Na srečanju, ki so se ga udeležili državni tajnik kardinal Pietro Parolin, generalni prior reda svetega Avguština pater Jozef Ferl, prefekt dikasterja za komunikacije Paolo Ruffini, pisateljica Maria Grazia Caladrone in direktor vatikanskih medijev Andrea Tornieli. Besedilo, ki so ga uredili avguštinci Rocco Ronzani, Miguel Angel Martin Juarez in Mihael Di Gregorio, se prevaja v 30 državah po svetu. Predstavljamo besedilo homilije takratnega priorja Roberta Francisa Prevosta za slovesen začetek mestnega generalnega kapitlja province Santo Niño de Cebu, ki je bil v cerkvi San Agustin de Intramuros v Manili 19. septembra 2010. Prisluhnemo homiliji. Leta 2008 so Avguštinci na tem kraju obhajali 500-letnico rojstva Andresa Urdaneta, slavnega in zelo izkušenega mornarja, ki je po leti bojevanja v učenju svetega Avguština odkril povabilo, naj spremeni življenje. Naučil se je, da edini pravi odgovor na željo človeškega srca lahko najdemo v Bogu in njegovi ljubezni. Ta resnica mu je spremenila življenje. Uspešen mornar in pomorščak je postal član reda svetega Avguština. Urdaneta je postal znan, ker je odkril tako imenovano Torna Viaje, varno in hitro povratno pomorsko pot s Filipino v Mehiko. Ta Torna Viaje je postala pomembna prometna in trgovska pot med Azijo in Ameriko. Vendar je Urdaneta doživel veliko pomembnejšo Torna Viaje v svojem življenju. Njegovo spreobrnenje in vstop v redovno življenje simbolizirata zelo drugačno vrsto vrnitve. Vrnitev ali spreobrnenje k Bogu. Podoba Torna Viaje ali povratnega potovanja je lahko zelo primerna podoba za nas, Avguštince, ki smo zbrani na začetku našega vmesnega generalnega kapitlja. Tudi mi smo poklicani, da gremo na pot in odkrijemo, da je edina prava in smiselna pot tista, ki nas vodi k Kristusu. Vsi smo se podali na to potovanje, ki se seveda začne z rojstvom in za tiste, ki so kristjani, s prvim srečanjem s Kristusom v krstu. Za nekatere pa se to zgodi v trenutku, v katerem so slišali besedo, kot se je na primer zgodilo za Avguština, čigar potovanje k Kristusu je potekalo v letih njegovega dolgega spreobrnenja. Precej preden se je odločil, da bo prejel krst. In se je na različne načine nadaljevalo še po krstu, v iskanju Boga kot menih, duhovnik in škof. Za nas redovnike je potovanje življenja v službi Kristusa, zlasti kot skupnost učencev. Za Avguštince je to pot, ki jo živimo v skupnem življenju in v apostolskih službah, ter skozi te službe. Lahko pa se na neki točki na tej dolgi poti upočasnimo, postanemo zadovoljni s sabo in raztreseni, ali celo nepremični in stoječi v duhovnem življenju in pastoralnem delu. Isto se lahko zgodi tudi v skupnosti in življenje naše lokalne skupnosti ter naših okrožij lahko izgubi moč, da bi navdihovalo in privlačilo druge. Navdušenje, polno energije, ki je tako značilna za mlade, lahko postopoma izgine in zlahka zdrsnemo v vsakdanjo rutino, ki je vedno ista in se nikoli ne spremeni. Urdaneto pogum in postolovski duh, ki je odkril Torna Viaje, lahko ponovno pridobimo tukaj, na tem zgodovinskem kraju, kamor smo prišli obhajati liturgijo začetka našega kapitlja. Morda se sprememba ali nova pot, ki jo iščemo, lahko pojavi iz nekaterih vprašanj. Ali hočemo ohranjati to, kar imamo, ostati tam, kjer smo, ali želimo poslušati nemirno srce, poslušati v molitvi, postati pozorni na Božjo besedo in poslušati tudi tiste med nami, ki iščejo in berejo znamenja časov. Ali smo odprti za možnost, da se odločimo za nekaj drugačnega, za nov in prenovljen občutek poslanstva našega življenja. Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema, ali bo prvega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo prvega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Pretrese me dejstvo, da bi stavek v današnjem evangeliju lahko prevedli tudi takole. Smo razdeljeni med našo željo, da bi sledili Kristusu, ne glede na ceno, in našo željo, da bi ostali tam, kjer smo, zadovoljni z malo volje ali sposobnosti, da bi spremenili pot, po kateri hodimo. Tukaj na tem kraju je primerno, da se vprašamo, če moramo tudi mi odkriti novo smer, torna vijahe, novo spreobrnenje. V različnih kontekstih redovnega življenja je bilo veliko razmišljanja o vprašanju ohranjanje ali poslanstvo. To dopoldnega želim podeliti z vsemi vami, prepričan, da nam lahko pomaga tudi v naslednjih dveh tednih. Ali samo preprosto ohranjamo stvari kot so, ali pa je v naši srci živ misionarski duh. Za lažje razmišljanje o teh vprašanjih ponujam nekaj primerjav. Ko skupina, ki hoče samo ohranjati, razmišlja o razumevanju služenja, pravi, ostati moramo zvesti svoje preteklosti, medtem ko skupno z misionarskim duhom pravi, biti moramo zvesti svoje prihodnosti. Pri presojanju svoje učinkovitosti se bo skupnost, ki jo zanima ohranjanje, vprašala, kako je ta apostolat finančno vzdržen, medtem ko se bo skupnost, zavzeta za poslanstvo, postavila drugačno vprašanje. Kako ustvariti veliko učencev? Ko mislimo na spremembo in če hočemo ali moremo narediti nekaj drugačnega, tisti, ki se zanimajo za ohranjanje statusa quo, trdijo. Če to nekomu izmed nas povzroča probleme, potem tega nočemo. Za tiste pa, ki so zavzeti za poslanstvo, je poglavitno vprašanje. Če nam to pomaga, da dosežemo koga od tistih, ki so daleč, sprejemamo tveganje, da to storimo. Slog vodenja v miselnosti tistih, ki raje ohranjajo, predvsem menedžerski, dobro organiziran in učinkovit. V tem primeru voditelji skušajo držati vse v redu in da vse teče gladko. Nasprotno pa skupnost, ki je obdarjena s preroško vizijo in življenjem, posvečenem poslanstvu, bo zasledovala drugačen tip vodenja. Slog tistega, ki vodi, bo najprej vse spreminjajoč, sposoben nuditi vizijo tega, kaj je mogoče, željo iti daleč in se spoprijeti z mnogimi tveganji, da bi vizija postala resničnost. Skupnost, ki je predana poslanstvu, bo najprej razmišljala, kako doseči svet. Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema, ali bo prvega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo držal prvega in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Avguštin v svojem komentarju o gospodovem govoru na gori v drugi knjigi pojasnjuje, da ni mogoče služiti dvema gospodoma in poudarja, da se ne konča sovraštvom do Boga, ko človek postane služabnik nekega drugega gospoda. Namesto tega pride do brezbrižnosti ali kompromisa, ki Boga in njegovo milost jemlje za samoumevno. To bi lahko bilo naše stanje. Izgubili smo začetno navdušenje in smo zadovoljni s tem, kar že delamo. Evangelij nas danes vse opozarja na nujnost radikalne odločitve, popolne podaritve svojega življenja Bogu in poslanstvo Evangelija. Danes je pred naše oči ponovno postavljena odločitev, ki smo jo sprejeli in smo povabljeni, da jo obnovimo v svojo zavezo, da bomo živeli evangelizacijsko poslanstvo. Naj nas Sveti Duh vodi in razsvetljuje.
2: V ponedeljek 4. maja je v Rimu potekal simpozij z naslovom Eugenio Pacelli P12 med Božjim mestom in človeškim mestom. Med govorniki je bil tudi odgovorni urednik vatikanskih medijev Andrea Tornielli, ki je predstavil primer Mandelein. Predstavljamo povzetek govora. Med najpomembnejšimi dogodki obdobja, ki ga je Eugenio Pacelli preživel ob Piju 11. kot državni tajnik, je zagotovo obramba kardinala, nadškofa Chicaga, Georgia Williama Mandelaina, ki je 18. maja 1937 v govoru za zaprtimi vrati izrekel zelo ostre besede proti Adolfu Hitlerju. Tako je dejal. Morda me boste vprašali, kako je mogoče, da se narod 66 milijoni ljudmi, in to inteligentnih ljudi, želi podrediti tujcu, avstrijskemu tapetniku, in to slabiču, kot so mi povedali, in nekaj sodelavcem, kot sta Goebbels in Görling, ki odločata o vsaki potezi nemškega ljudstva. Kardinal je zelo polemično namignil, da so bili možgani 66 milijonom Nemcev odstranjeni brez njihove vednosti. Bila je to zelo odločna izjava, ki jo je brez kakršnekoli diplomatske zaskrbljenosti podal klerik, ki je živel tisoče kilometrov stran od Evrope. Njegove besede so se pojavile na naslovnicah vseh ameriških časopisov. 24. maja je nemški veleposlanik von Bergen zaprosil za srečanje s kardinalom državnim tajnikom. Izročil mu je list papirja z glavo nemškega veleposlaništva, brez datuma in podpisa, ki je vseboval oster protest berlinske vlade zaradi besed čikaškega nadškofa. Državni tajnik Pacelli je odgovoril ustno, a je istega dne von Bergnu poslal prepis tistega, kar je povedal tisto jutro. Na pravkar posredovano sporočilo o govoru njegove eminence kardinala Mandelajna si dovolim odgovoriti z ugotovitvijo in proti vprašanjem. Prvič, nisem vajen izražati svojega mnenja o govorih, za katere, kot v tem primeru, še ni neizpodbitno zanesljivega besedila. Drugič, tudi če bi bilo takšno besedilo že na voljo, ne bi mogel zavzeti stališča do sporočila, ki mi je bilo posredovano, dokler ne bi prejel jasnega, dokončnega in zadovoljivega odgovora na naslednje vprašanje. Kaj je nemška vlada storila in kaj namerava storiti v prihodnosti proti nizkotnim žalitvam in sramotenju, proti žaljivim obrekovanjem, ki se dnevno ponavljajo v nemških časopisih in periodičnih publikacijah, pa tudi v govorih celo uglednih osebnosti, proti cerkvi, cerkvenim ustanovam, papežu, kardinalom, škofom, duhovnikom in tako naprej. Da bi olajšal breme vaše ekscelenci, bom na prvi del vprašanja odgovoril sam. Nemška vlada kljub vsem protestom proti vsemu temu ni storila ničesar. Nasprotno, sama nosi odgovornost, saj državni in strankarski uradi, zlasti pa ministrstvo za propagando, v veliki meri organizirajo in usmerjajo takšno stališče v publikacijah in govorih ali pa ga na vse načine spodbujajo in promovirajo. Na drugi del proti vprašanja glede prihodnosti pa lahko odgovorila nemška vlada. Sveti sedež, kot sem rekel, pričakuje jasen, dokončen in zadovoljiv odgovor glede te zadeve. Pritožba je bila tako odločno zavrnjena. Sveti sedež je od vlade Rajha zahteval poročilo o številnih neodgovorjenih pritožbah glede kršitev konkordata. 29. maja je odpravnik poslal nemškega veleposlaništva Fritz von Menshausen Pacelliju izročil novo grozilno noto, katere namen je bil doseči javno zavrnitev Mandelajna strani Vatikana. Nemška vlada, piše v dokumentu, je prisiljena ugotoviti, da Sveti sedež dopušča, da ti nedopustni javni napadi strani enega njegovih najvišjih dostojanstvenikov na osebo vodje nemške države ustrajajo brez popravkov in jih s tem dejansko prikriva pred očmi sveta. Ta zadnja formalna pritožba ni mogla ostati brez odgovora. Papež Pije XI je zato sklical sestanek kardinalov članov Kongregacije za izredne cerkvene zadeve, ki je bil 20. junija 1937 ob 11. uri v Kastel Gandolfu in mu je papež osebno predsedoval. Uvodni govor je bil zaupan kardinalu Pacelliju. Tukaj je prepis njegovih besed. Sveti sedež sam ne more popraviti ali obžalovati govora njegove eminence Mandelajna. To bi bilo dejanje šibkosti, ki bi naredilo še bolj prevzetne voditelje nacionalsocializma in samega Hitlerja, ki v svoji samoprevari verjame, da se mora v svet takoj prikloniti pred njim. Vsekakor je bil del govora kardinala Mandelajna, ki se je nanašal na besede proti vodi nemške države, ponesrečen. On sam bi lahko podal neko javno pojasnilo. Ker pa je nemška vlada objavila veleposlanikovo noto svetemu sedežu z dne 29. maja, bi javnost zlahka pomislila, da je bila izjava kardinala Mandelajna podana po navodilih in predlogu svetega sedeža, za katerega bi se tako zdelo, da se je dokončno vdal vladnim ukazom. Odlomek je zelo zgovoren in ponovno poudarja Pacellijeve misli o Hitlerju. Očitna je tudi kardinalova spretnost pri predstavitvi vprašanja papežu in drugim sodelavcem državnega tajništva, kar zagotavlja, da čikaškemu nadškofu ni treba preklicati niti ene besede od tega, kar je povedal. Pijanajsti se je strinjal in podprl Pacellijevo mnenje, ter ga imenoval naš kardinal državni tajnik, za katerega pohvale niso dovolj. V odgovoru, ki ga je Pacelli 4 dni po srečanju kardinalov posredoval nemškemu veleposlaništvu, je bilo navedeno, da Mandelajn ni niti zastopal, niti govoril v imenu svetega sedeža in da njegov govor ni bil javen. Poleg tega je bilo navedeno, da je čikaški nadškof svoboden državljan, ki je uveljavljal pravico, ki mu jo zagotavlja ustava njegove države, da namreč izrazi svoje mnenje o osebah in dogodkih v Nemčiji, ki so bili žaljivi za papeža in cerkev. Vatikan ni zavrnil razprave o primeru Mandelajn, vendar je ponovil, da so zato potrebni enaki pogoji in da mora zato vlada Rajha zagotoviti ustrezna pojasnila in odgovore na številne proteste, ki jih je sveti sedež zaman vložil. Nemška reakcija tako ni dosegla ničesar. V resnici je Pijanajsti 17. julija 1937, ko je pozdravil skupino romarjev iz Čikaga, pohvalil ameriško mesto in, kot je rekel, njihovega veličastnega kardinala nadškofa, tako skrbnega in gorečega pri zagovarjanju pravic Boga in cerkve za zdravje duš.
3: V ponedeljek 4. maja je v stolnici v Breši potekal pogreb nadškofa Antonija Arkarija, ki bi 8. maja dopolnil 73 let. Bil je nunci v Hondurasu, Mozambiku, Kostariki in kneževini Monako. V duhovnika je bil posvečen 11. junija leta 1977, svoje pastoralno poslanstvo je začel v kraju Borgo Satolo. S tamkajšnjimi prebivalci je ostal povezan vse življenje, tako da je občina ob njegovi smrti razglasila dan žalovanja. Leta 1978 je pričel študijem na Papeški cerkveni akademiji in 1. maja leta 1982 vstopil v diplomatsko službo svetega sedeža. Deloval je na papeških predstavništvih v Srednji Afriški republiki, Združenih državah Amerike, Boliviji, Irski, Hrvaški, Albaniji in Peruju. Leta 2003 je bil imenovan za apostolskega nuncija v Hondurasu, leta 2008 za nuncija v Mozambiku, leta 2014 pa v Kostariki. Po tem mandatu je služboval kot tako imenovani nunci na razpolago na oddelku za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami na državnem tajništvu od 25. maja 2019 do 16. maja 2023, pa tudi kot papeški predstavnik v kneževini Monako. Na spletni strani Škofije Breša so zapisali, da je bil monsignor Arkari človek dejanj, ki se je posvečal tudi razvoju in podpori projektov prostovoljstva na misijonskih področjih. Človek poslušanja, ki je spremljal različne generacije ljudi pri razumevanju, kako se evangelij prepleta z življenjem. Kot človek molitve pa je znal v svojih homilijah vedno uporabiti prave strune, da je posredoval evangeljsko sporočilo.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: tistem mesecu maju, kar lahko bi naštevali, kaj vse prinaša. Ta mesec poln cvetov, Marijin mesec, mesec ljubezni in še marsikaj drugega. V studiu Radio Ognjišče pa nocoj pozdravljam Karolino in Borisa Korenčana.
1: Dobar večer.
2: Dobar večer.
0: Vsak mesec smo navajeni, da slišimo kakšen zakonski par, prejšnji mesec je bil mlad par, zdaj pa mogoče že malo bolj v zrelih letih, ki ima tudi že otroke, ki so odšli od doma, torej izkušnje, marsičesa, kar čaka še tiste mlajše pare. Pa bi za začetek vaju kar prosila, mogoče da nakratko povesta, od kje prihajata, kot vajne izvorne družine in pa kako sta se spoznala.
2: Jaz prihajam po rojstvu sicer iz Novega mesta, ampak moje dva starša sta, oče je iz Horjula pri Vrhniki, mama je Ljubljančanka, ampak zaradi očetove službe so bomo se selili po Sloveniji naokol in zato sem jaz rojen v Novem mestu. Spoznala pa sva se s Karolino tako, da sem jaz hodil eno leto pred njo že na gradbeno fakulteto in tam je bilo zelo mal punc na gradbeni fakulteti, tako da tisti, ki je ujel kakšno študentko, redko študentko na fakulteti, je res car.
0: Se pravi, ste car.
2: Ja.
1: Jaz sem pa doma iz obrobja Ljubljane, Ljubljana Polje, Velče. Moja mama in oče sta iz juga Slovenije, mama je Belokranjka, oče je pa Dolenc in sem s tem zaznamovana, ker smo vsako tretjo nedeljo, ko sta imela free vikend, šli enkrat k enim, enkrat k drugim sorodnikom. Imam veliko bratrancev, mislim, da jih je 36 vse skupaj, za razliko od mojega moža, ki ima sem eno sestrično. Tako da sva si tle marsikaj različna. Torej naša družina je bila zelo velika, živeli smo skupaj mama, oče in moj mlajši brat, za katerega sem zelo vesela, da ga imam, sva tudi zdaj kar precej povezana, ko skrbiva za najine starše. Tam sem hodila v mladinsko skupino, posebej nas je zaznamovalo to, ko je prišel v našo župnijo bratranc, moj bratranc, za duhovnika, za kaplana. Takrat smo pa še več začeli hoditi v cerkev in smo se bolj udejstvovali. To je ta prvi del, potem sem šla v srednjo šolo, srednja gradbena šola in potem sem šla na fakulteto za gradbeništvo in prvi dan jaz tam zagledam v množici 200 študentov, toliko nas je bilo, enega fanta z dolgimi lasmi, z enimi hlačami, takole pri kraju imel nete na hlačah. Na
2: zakovice se reče.
1: Zakovice, ekola. Pisan polovar v eno smer in čez pisan brezrokavnik v drugo smer. Jaz opazim barve in sem rekel, joj, kdo je pa tale, ta je pa v Nemčiji živel, pa so bili skupaj tam. Tako, in to je res, takoj sem ga pogruntala. Potem se nisva nač kaj družila, ko je bilo prvo brucevanje, čez ne par mesecev, je prišel pa po mene za ples. In je rekel, da me pospremi do pol poti do kliničnega centra, do tam je še nekak mesto, pol naprej je pa bila cesta brez objektov, zdaj jih je že velik, torej travniki, tam ne grem pa sama naprej. Seveda nisem tako šla, sem šla potem s taksijem z eno večjo družbo domov, ampak mi da sem se potem začela več družiti. Jaz sem imela pogoj, tri pogoje. Kakšen mora biti moj fant? Mora biti večji od mene, mora hoditi v hribe, pa mora biti veren. Potem enkrat mi prijateljca reče, ti poslušaj, a ti je pa Boriske všeč? Moram najprej preveriti, ne? In se postavim zraven njega, no, brez pet, glih za glih je bil višji od mene. Dobro, nekaj gre, ne? Enkrat med predavani se obrnem nazaj, pa pravim, ti poslušaj, ti ki hodiš v hribe. Jo, prav, veš, s kolesem grem do Kamniške Bistrce, potem pa gor v hribe, pa nazaj dol, pa s kolesem domov. Tale pretiravam, pa v redu. Tudi izpolneno, ne? Pa pravim, ti si veren? Ja, prav, v četrtem razredu sem prejel vse zakramente, prvo obhajilo in birmo, zdaj pa poslušam po radiju enega avstrijskega duhovnika vsako nedeljo zvečer, ki govori o svetem pismu. Dobro, sem rekla, tudi to nekako se izide. In tako se je potem najina zgodba, rekla, začela in se nadaljuje že 38 let.
2: Poročenosti.
1: Poročenosti in še 3 leta prej.
0: Čestitke. Ne bi vaju pa vprašala, povabila sem vaju v studio predvsem zato, ker nekako črpata živita s pomočjo zakonske skupine najina pot, pa me zanima, že kot zaročenca, že kot fant in dekle sta se udeležila tudi priprave na zakon v tem sklopu najine poti. Zakaj ste se za to odločila? Kako sta spoznala pravzaprav patra Vitala Vidra, ki je ustanovil to?
2: Ja, dobro, Karolina je prebirala časopis Tretji dan in je ona pobrala ta oznanilo, da se srečujejo predzakonski pari ali pa pari, ki se pripravljajo na poroko, na ta srečanja, enkrat.

0: na mesec in je ona meni to povedala, da bi mi da skupaj šla tja, potem ga sva bila eno leto že fan pa punca tako, brez vsake take koordinacije. In potem sva šla enkrat tja in potem sva začela hoditi tja, ker sva tam srečala sorodne, mislim, sorodne po starosti, pare iz različnih krajev Slovenije, iz različnih poklicov, stanov in vsega skupaj in sva se tam mislim, oba skupaj dobro počutila, ker Lunja spoh rekla, prvič po tistem slečo neka, to je pa tisto, kar sem res iskala. In so nekaj v redu, to pa, če pa to res tista pomoč, ki jo jaz tudi kabam, ne glede na to, da sem bil bolj malo viren, ko se temu reče, kukaj prej že Karolina povedala, se mi je zdel pol fajn in sva čela hodati. In ker sva enkrat manjkala zaradi enih, mogoče moje kaprice, da bi šla nekam v hribe, pa nisva prišla do zgodi nazaj, tist večer, četrtek, je Vital prav rekel tako strogo, prostovoljno sem se odločila, da bo ta hodila in zdaj ali hota ali pa neheta. Tako da moj možakar je bil že takrat tak, uf, in sem pa rekla, da zdaj pa ni več heca in sem potem poslušala 3 leta iste teme, ampak vsako leto jih doživiš drugače, ker so drugi ljudje, ki govorijo o istih temah in tudi ti dozoriš za eno leto več. Tako da to lahko rečem, da je sam plus, se ta 3 leta nisem bila zgubljena, čeprav smo se pogovarjali vsak mesec o enake temi kot prejšnjo leto in tako sem prišla na konc do poroke.
1: Ja, ko sem brala vajen intervju, ste kar iskreno zapisali, da so bila prva leta, prvi tedni, prvi meseci kar burni med vama. Mogoče poveste, kaj se je dogajalo?
2: Že prej sem omenila, da sva iz različnih družin. Borisovi starši so mama iz Ljubljane, oče sicer iz Horjula, ampak izobraženi, čisto drugačnem nivoju, ima eno sestro Boris pa eno sestrično, jaz sem pa velik sestričen in bratranc, naša družina je bila nekako bolj delovska družina, malo drugač in tudi to se potem v najnem zakonu kar močno poznal. Kar mi je bilo po eni strani pri Borisu všeč, da so veliko okrog hodila, po drugi strani mi je potem počas postalo to pretežko. Spomnim se, da sva vsako nedeljo šla nekam na izlet, ampak vsako nedeljo. In enkrat sva šla v novembru, oblačno je bilo, hodva proti Jalovcu. O, sem rekla, tole pa zdaj ne bo šlo več. In sem se uprla in sem rekla, dosti je tega. Ne greva več takole vsako nedeljo. Bova šla, če bo lepo vreme, če se rava bo zdel, ampak vsako nedeljo pa ne. Tako se je začelo potem najino usklajevanje. Ne? In to iz dneva v dan. Pri mnogih stvarih se je treba uskladiti, je treba najdeti eno skupno pot. In to nama je tudi najina pot, zakonska skupina naša, pomagala. Tam srečaš podobne zakonce, ki imajo podobne težave, nisi samo v tistih težavah, ko jih poslušaš in vidiš, da so rešili svoje težave, aha, rečeš, dobro, pa pa še mi dva takole probala. In je gotovo zakonska skupina bila razlog, da imava več otrok, ker smo v naši skupini, mislim, da imamo čez 4 otroke na par, ali celo 5, zelo veliko otrok, je lažje reševati probleme, ki ratajo, pa ko vidiš druge, da so tudi rešili probleme in šli po poti naprej. Ves čas pa je bil ob nama, ob meni tudi, naš pater Vital Vidar, ki je za svojim značajem zelo oblikoval. Jaz sem pa, mi da sva začela delati zakonski časopis Najina pot, ga delava tudi že ves čas in je takrat naš pater hodil doskrat do naju, še ni bilo interneta pa računalnika, zdaj ga že vsi imamo, tudi pater Vital pri 97 letih ga uporablja. Ampak takrat pa še ni bilo tega in je potem k nama prišel, smo usklajevali vsebino, smo se pogovarjali in ob tem tudi sva dobila veliko nasvetov, kako in kaj, ne. Enkrat vem, da sem Vitalu en listek napisala neko sporočilo, pa dala v kuverto, poslala. O, me je okregal, da moram lepo napisati, da ne smem kar tako na listek.
1: Kaj pa je vam, gospod Boris, kot možu pomagala zakonska skupina? Vemo, da drugače doživljamo ženske kot moški. Ženske imamo potrebo po pogovoru, potem, da se odpremo, moški mogoče malo manj. Na kakšen način pa je tudi vam pomagala v tej skupni rasti na zakonski poti?
0: Ja, jaz sem spoznal tiste pare, ki so bili potem kasnejši člani naše pravzaj zakonske skupine v tistih 3 letih, večino od njih, oziroma tam jih je bilo še več, ki so pol odšli že prej. Tako da sem se nekako že navezal na tiste pare, ki so se poročili od leta 86 naprej in naj je pri tej skupini čakala zadnje mesto. Tudi, mi smo bili 10. par, ki je prišel še v to skupino in so najprej čakali, da se še mi da končno poročiva septembra 1988 in pride v skupino. Skupina je obstajala prej pa že vsaj leto pa pol, če ne več. In ker sem imel tam že, preko znance od prejšnjih let, čeprav sem jih tam spoznal, ampak na tej globoki bazi tega verskega doživljanja vere in zakona, mi je bilo to tudi meni všeč in mi dole nisva nikoli zavestno manjkala iz te zakonske skupine, razen kakšnih kričnih stvarih, ko so bili otroci bolni, pa noben ni mogel jeti, ali pa saj jedno, da je vedno šel, tudi če je bilo še ne vem kaj pomembnega. Tako da jaz sem se s tem kar sprijaznil, da je to nekaj dobrega in mi dejansko koristi pri mojem oblikovanju vere, ker jaz sem bil bolj površinsko vzgojen, ker moja babica je bila zelo verna, medtem, ker moji starši, pa živo sem, prej nisem povedal, v Trbovlah, Rdeči revirji, ne. To je bilo ta zadnja stvar, da gledam takle mali mulček pol hverovk v Rdečih Trbovlah. In potem sem imel kar težave, tudi v Nemčiji sem živel 4 leta, ni bilo nobene verske podpore, tako da je šele...
2: Spodni Nemčiji, ne?
0: V tisti socialistični Nemčiji sem živel, ne? Tako, cerkev je bila samo shrambeni objekt, ni bila kot cerkev, kot je v našem smislu vidno. Ja, in Karolina mi je pravzaprav pokazala to pot skupne vere in nazaj nekega povratka, kar so mojim starši v mladih letih imeli, jaz pa tega nisem imel, da sem prišel nazaj do te vere. In da to lahko zdaj živim naprej in tudi skušava, ali pa skušala sva, najnim otokom to predati naprej. Zdaj pa so vnuki na vrsti.
2: Moram reči, da sva potem začela skupaj hoditi k maši, da redno hodva vsako nedeljo in da so tudi Borisovi starši začeli hoditi. Ene 3-4 leta po najni poroki so pol tudi oni začeli hoditi redno spet nazaj v cerkev, ne?
1: Ja, zakonske skupine res imajo velik pomen, to vedno znova ponavljajo pari, ki prihajajo sem v studiju, ne glede na to, kakšnim gibanju skupnosti ali komorkoli pač pripadajo, ali je to župnijska, pa me zanima, koliko pa je zakonskih skupin v najni poti v Sloveniji.
2: Mislim, da je 65 skupin trenutno, pa ene 8 skupin priprave na zakon. Najna pot je zdaj že... koliko, 50 let?
0: 72 leta, da se je prva skupina
2: ustanovila. Najprej je bil samo pater Vital, potem je dobil še nekaj drugih jezuitskih patrov, ki pomagajo pri tem vodenju. Pri nas je pač osnova to, da so duhovniki prisotni in da imamo redne duhovne vaje. Torej vsako leto enkrat ne bi vsak par šel na duhovne vaje. Ja, in Milo mora povedati, da sva hodila vsa leta, da hodiva vsa leta, vsaj enkrat na leto na duhovne vaje, na ene poti. In gotovo tudi to oblikuje. Tako da sva tega vesela. In ta sreda, ob sredah imamo mi zakonsko skupino, je za naju tist čas, ko je treba jeti na zakonsko skupino. Če se takrat pojavi nekaj drugega, rekla v 99% rečeva, ne, v sredo pa ne moreva, ker imava zakonsko skupino. Ko se enkrat odločiš, kot je prej Boris rekel, je treba v tem ustrajati, da so potem rezultati.
1: Ja, v življenju postavljati prioritete. Se spominjam, ko je nekdo, neka oseba je rekla, nimam časa za molitev, pa je neka druga odgovorila, poglej, postavi molitev na prvo mesto, pa potem ostalo, pa boš videla, da je čas.
2: Ja.
1: Tako je tudi verjetno zakonsko skupino. Jaz bi pa vaju še vseeno malo povprašala o vajnem odnosu, z vseh teh letih gotovo se je spreminjal, dozoreval. Mogoče kakšno konkretno izkušnjo, kakšen konkreten primer, ki se ga spominjata, tudi mogoče kakšen teži, kako sta uspela iti naprej, ali pa tudi lepi trenutki, ki se jih spominjata.
0: Dajmo to prvo enega tazga, ki je bil malo bil tak napet. To se pravi, ko je umrl Janez Pavel VI, je bila naša najstarejša hčerka, lih prvoletnik tukaj na tele šoli, škofijske klasične
1: gimnazije. Janez Pavel II.
0: Janez Pavel II, ja. Je bila ona tukaj na šoli in je rekla, avtobus pele v Rim, da ga gremo lahko pač na pogreb. In da ga so bila mi dva v dilemi. Ne? Jaz sem bil tak, ker sem bil doma popolnoma sproščen. Mene ni nikoli noben nadziral, kam grem, koliko časa grem, kdaj prijem domov, vse mi je bilo. 2 dni v hribih, 3 dni v hribih, nikoli ni bilo menega problema.
2: Pri meni je bilo pa ravno obratno, nikamer se ni dal jad brez, da ne bi dobila dovoljenja ali ga pa celo nisem dobila. A ne? In so bile te razlike med nama zelo velike.
0: In takrat sem se mogla zelo... Ker je hčerka navijala, jaz sem zato se voda v Rim, zakaj pa ne, pred 15 leti z avtobusom, duhovniki tele bojo šli še zdravni, se voda. In pa je to bilo, in na konci dobila od žene telefon, mobitel seboj, tistega leta, kaj je bilo 2004, meni se zdi, da je bilo ta pogreb. In potem je ta telefon sabo nosila in potem je ena od najinih drugih hčera klicala svojo mamo, pa ni vedela, da je klicala v Rim našo hčerko, ej mami, zrihte mi to pa to, ha, ha, ha, jaz sem pa v Rimu. Tako je bilo smešno, ampak na koncu je ratal, je šla.
2: Ja, pri tej vzgoji sva gotovo imela razlike, a ne, iz najinih vzgoj in iz najinih vzorcev od doma in sva se mogla kar precej usklejevati. Jaz vem, da ne je taka stvar, usklejevanje mene same, na primer, je bilo ko sem se zavedla, da če hočem otroke dobro vzgojiti, moram najprej jaz tako živeti. Ne bom vedela, ne vem konkretno pa kateri stvari, ampak tako ostro se spomnim, ko sem si rekla, čak. Če hočem, da bojo otroci tako in tako delali, moram tudi jaz delati na tak način. Ne vem, vsako nedeljo k maši, ja, vse praznike spoštovati. Ne vem, kaj je še ta zgane. To je bila ena taka velika prelomnica v mojem življenju. Ena druga mogoče, ko so nastajale napetosti. Tako se mi zdi zanimivo, ne? Poročiš se, otroke dobiš, stanovanje si rihtaš, mi da sva gradbenika, sva ves čas gradila, sva skozi nekaj ustvarjala, še poleg službe, službo sva imela ves čas, ne? 4 otroci in gotovo sva se mi do tistem obdobju malo oddalila in je težje prenašati drug drugega. In potem v enem trenutku sem rekla, moji otroci potrebujo ravno naju dva, mene kot mame, mamo in mojega moža kot očeta. Torej, nimam kaj razmišljati o tem, da je moj mož grozen in da ga je treba zamenjati, ampak se moram potruditi v tem odnosu in tukaj in zdaj. Ker to od mene moji otroci pričakujejo in če jih mava, morava za njih narediti vse, kar se da. Ja, in se da, ne? In se da, ko sva začela graditi, še, ali pa jaz sem se začela še bolj intenzivno ukvarjati z mojim možem, z tistim, kar mi pri njem sicer ni všeč, kako spremeniti. Potem, ko so otroci malo odrastli, sem šla v poleg najine poti še v različne skupine, v duhovne vaje v vsakdanjem življenju. K Pungartnikovi,
0: Soni,
2: tako ja, v šolo molitve in odpuščanja. Hodila sva tudi k skupini ljubezen in spoštovanje v času korone. Ker sem rekla, nekaj moram še narediti na sebi, da bom lahko stvari premaknila in seveda potem tudi mi dva drug z drugim, da bova šla po pravi poti in skupaj naprej. In se obrestuje, in se obrestuje.
1: Odkje pa ta želja, ta volja in predvsem moč, da želiš nekaj spremeniti? Ker danes vidimo, žal, mnoge pare, ko pravijo, ko ne gre, pač ne gre. Nekako ni te volje, te želje, te odločitve za odnos.
0: Jaz sem že pred mnogimi leti slišal enkrat neko popreče, da je nekdo matematično izrazil v zakonskem življenju, če se trudiš, je 80% veselih ali pa lepih stvari, 20% slabega ali pa tega trdih stvari ali pa bodičastih se pa ne moreš izogniti. In s tem nekako živim in to mi daje upanje, da vidim, da to bo vedno tako in da nikoli tudi pri 70-ih, 80-ih, 90-ih leti ne bo drugače. In da bom s tem živel in to mi daje tudi moč, da se vedno na novo, preko, prilagajam. Seveda, ko otroci odhajajo iz naše družine, se je treba prilagoditi novim razmeram. Ne? Včasem se je bilo 6, zdaj potem se je bilo 5, pa zelo hitro 4 in tako zdaj sva sama 2, plus pes. Ajde, en kosmatin se pa nas doma, da zdaj čaka tam ne, v dnevni sobi.
2: Nekako sem nekje prebrala, da ni mišljeno, da mi je vedno lepo. Da ni rezultat tizga, ko se nekako ženske trudno pa rečemo, sem še tole pa dober, sem še tole pa sem imel pa fajn. Ne, ni temo, a ne tako. Sej pa imamo lepo, hkrati pridejo pa še trenutki, ko se pa nimaš tako lepo. In temu je treba slediti in jeti naprej. Ko sem rodila prvo hčerko, sem rekla, jaz bom pa idealna mama. Jaz bom pa vse naredila tako, kaj je prav, nobenih zadrek, ne bo nobenih težav, tale moja hčerka bo idealno vzgojena. Ja, potem vidiš, da kljub vsemu temu ni tako, imam pa željo ves čas delati prav. Najbrž je to tudi rezultat zakonskih skupin. Poleg te najina podzakonske skupine sva tudi v zakonski skupini v Župniji, Župnija Bežigrad, tudi že 20 let, 25 let in je prav tako lušna skupina in se prav tako podpiramo in verjetno je rezultat vsega tega, da nekako se pa trudiva tudi biti boljša, narediti dobro, narediti prav, pa nam vedno ne rata, pa gremo spet naprej, a ne?
1: Ja, kako vama odzvanja beseda pripadati drug drugemu, ta pripadnost? Se mi zdi kot, da v današnjem času je manj uporabljena, pa vendarle je nekaj, kar človek nujno potrebuje pripadati nekomu.
2: Zdaj, ko so otroci odšli od doma, si zelo pripadava drug drugemu. To je tako prazno gnezdo se pojavilo, sem rekla, posluš, zdaj sva pa sama dva, ej, ne bova se kregala. To je pa treba nekaj narediti, da se bo približno imela dobro, pa da bo otroci radi domov prihajali. In si pripadava bolj, kot sva si prej. Prej je bilo to razdeljeno še med otroke, če tam ne pri možu ni bilo vse tako, ko bi jaz rada, sem se obrnila k enemu, drugemu, tretjemu ali četrtemu otroku, a ne? Pa se te sile razporedijo. Zdaj se nimam pa kam obrniti. Pridem iz službe domov in je tam moj mož, a ne? In morava nekak stvari rešati in jeti naprej. In imam zelo občutek, da si pripadava, bolj kot prej, a ne? Ja, in ta pripadnost je seveda blagodejna, ne? Ko si pripadaš, ko lahko pojamraš, ko več ali manj dobiš odgovor nazaj na tisto, kar potrebuješ v tistem trenutku, je to dobra pripadnost.
0: Ja, jaz to pripadnost bolj jemljam kot tisti v najnem konkretnem odnosu, da sem doma, ker sem pač pisarno imam jaz doma kot samostojni podjetnik in da potem lahko določene stvari, ki jih žena ali pa otroc prosi od mene, lahko vresničem in lahko skočem nekam pa naredim to in ono in tretje in potem nekaj. Ko pride nekdo k meni, ga nekaj čaka ali pa tudi časih Karolin naredim kosilo ali pa kaj drugega naredim, kar se ji želi unapove. A, vdala sem dvakrat pred, a boš lahko obesil in potem gremo pa še to obesati in vse se da to dopolde narediti, če si tako elastičen. Eto, to je pripadnost neke vrste za mene.
1: Ja, oba ste že omenjala otroke, rekla ste, da imata 4. Pa bi mogoče jaz zdaj vas je vaju še malo povprašala o otrocih, torej prihajali so en za drugim. Kako sta jim poskušala približati lepoto vere, ki sta jo tudi sama na novo, pa vedno bolj poglobljeno potem odkrivala v zakonu?
2: Meni se zdi vera zelo bistven element v mojem, najinem in v našem življenju. Preko zakonske skupine sva začela več molit. Mi doma, pa Boriso pa sploh ne, nismo skupaj molili, tudi pred kosilom, včasih ja, včasih ne, ni bilo to običajno. Potem sva pa v zakonski skupini videla, da pa ljudje redno molijo pred kosili, pred obedom, da je to nek začetek, neko skupno druženje, se skup dobimo, se malo počaka, se zmoli, pa se je pa jest. Lepa navada, krasna, ne dajmo še mi opelati. Potem sva začela zvečer z otroki moliti, dokler je šlo, se pa, ker pridejo najstniki, pa se to malo začne krhati, pa mora spet drugače narediti, ne. Potem sva začela hoditi v enem obdobju na spoved k enom našemu duhovniku, ki je rekel, če bosta skupaj molila, bo to vaju povezovalo in bosta lažje skupaj bila. In od takrat naprej, to zdaj je že kar velik let, vsako jutro skupaj moliva.
1: Kot par.
2: Kot par. Tako da moliva tudi kot par in seveda to otrokom več ali manj sporočava. Na duhovne vaje sva hodila vedno z otroci, so bili tudi oni tam začetka varovani, potem so bili oni varuhi in so se tako vključovali. Veliko krat smo šli na romanje, peš na Brezje, šli smo v Lourdes, na primer, v Rim, celo sveto deželo, sem ene par let šparala namensko, se je na kupček nalagalo in ko je bilo denarja dovolj, sem rekla, zdaj pa gremo skupaj v sveto deželo. Tako da sva jim tudi preko tega nekak vero prikazala. Nikoli pa nisva bila, se mi zdi, da pa ne prestroga, no, da bi zahtevala neko vero, da bi zahtevala neke verske zadeve, tako da imam občutek tudi mogoče s tem, ker Boris ni bil tok iz verske družine, pa tok v tem noter usidran, jaz sem se pa tudi mogla marsikaj priučiti, da je mogoče bilo tudi za otroke dobro, ne? Da ni bilo preveč, da ni bilo preveč te prisile.
1: Kaj pa vloga očeta, kako vi vidite, Boris, to vlogo na področju vere? Torej, pravijo nekako, da je oče tisti, ki pokaže nekako na Boga očeta svojo držo.
0: Ja, jaz sem se trudil, začel sem se truditi ponovno pridobiti nazaj tole vero za sebe in tako, da sem rabil za sebe, da sem lahko sploh naprej dejal. Meni ni bilo težko, ker je bila ta moja pokojna stara mama močno verna in je zelo veliko stavljena tega, da bo njen vnuk hodil k mašam pa k tem obredom. Ne. Žal je toliko zgodil umrla, da sem jaz zelo malo, nisem se še dobro, da še ni videla, v kam sem se opletil. Ona velik prednje je Karolina spoznala, so se mi da spoznala, je že umrla. In zato sem jaz potlej naknadno pač to se dokopaval do tega na razne načine in meni se je zdaj pač čist logično, ja, če pa nekaj, če imam take, preko inpute, preko te stare mame, sem pa ja pa tudi ne razočarati, kaj sem imel pa to stare mamo zelo dati. In potem sem začel jaz tudi zvesto hoditi, da smo hodili redno hmaš in tudi otoke sem vedno z veseljem pelil in kazal. In ta zgled, da hodim tudi jaz na duhovne vaje, da hodim vsako nedelo hmaši, da prganjam, da se ne zamuja preveč, da ne prideš po drugem berilu hmaši, ampak da je fajn prijeti le malo prej. Ne glede na to, koliko je to za kakšne otoke, kdaj je težko, ki so mejhni za enih stvari, ki so najstniki za drugih strani. In to se mi zdaj taka pot, ki jo mi pomaga seveda tudi za zakonska skupina krepiti, ker tam imamo pare, ki imajo tudi po 7, pa po 8 otrok, pa morajo lihtko spelati, da grejo vsi, da so šli takrat vsih maših, so bili mejhni. In mi je to dal neko tak pogum, da se ustavljam v tem in da še zdaj hodim in še z veseljem govorim naprej tudi vsem tistim, ki niso verni, o mojem doživljanju vere.
1: No, v teh vaših revijah naj na pot sta opisovala tudi potovanja, romanja, skupna, že prej ste rekli, da sta veliko potovala skupaj. Mogoče kakšen utrinek iz kakšne od teh poti, ne vem, pa romanje v Lourdes, pa druga romanja, druga potovanja. Zakaj je to pomembno za družino, da ustvarja tudi končno takrat vezi in pa tudi spomine, ki potem ostanejo?
0: Ja, te naše potovanja so malo povezane s tem mojim, ker sem rekel, ne, kot mejhen otrok sem se že veliko selil. Ne. Medtem je bila pri meni tudi srednja šola, ki sem jo naredil v tej vzhodni Nemčiji in od tega je postal še nekaj prijateljev tam gori in to je povezan zdaj z vsemi mogočim potovanji, ker imam v Berlinu znance, v na Švedskem znance, v Berlu imam za enega sošolca, s katerim se dobro razumem in se lahko še zdaj obiskujemo in tudi samo po sebi sem jaz taka potovalna duša, tako da sem dal ideje in spodbude za vse živo. No, za razen sveta dežela, to je bila pa Karolina želja, da gremo v sveto dežela. Tako da smo mrckem potovali, da bom skrajšal. Sam eno cvetko povem. Iz duhovnih vaj na Mirnskem gradu pri Novi Gorici smo se odpeljali, ko se je bilo tistega konc, ob enih, proti Lurdu. Vsi štiri otroci in mi dva z avtom. In smo se vozili cel popovdne, celo noč, da smo prišli zjutraj v ta Lurd. In po noči nekje, pa mislim, da je bilo že delč od Marseja naprej sred noči, sem jaz rato malo zaspan in rekla, Karolina, ti bi mi dala en korenček, da boš malo grizu takole, pa ti bo lažje. In tist korenček, ki je v temi ni videla, kaj mi je dala, je bil gnil. Tist gnil korenček me je tako zbrihtel, kot noben Red Bull me ne bi mogel zbrihtati.
1: No, zdaj je to dober recept za koga, ki vozi po noči.
2: Veliko smo potovali, pri tem, da smo bili ves čas zelo skromni. Med štiri otroke, oba dva sva v običajnih službah, nisva imela nikoli veliko denarja, a ne, pa skozi sva nekaj gradila, dograjevala, povečevala. Smo potovali skromno. Najprej sem jemala preko službe te stanovanja, ki jih ponujajo, potem za nadopuste, a ne, potem sva si kupila šotor, pa smo šotorem potovali, tudi tukaj, ko smo šli v Lourdes, smo imeli šotor, pa smo šli šotorem, obiskovala sva, tako kot je rekel Boris, njegove prijatelje, tako da naša potovanja so bila vedno nekako cenovno ugodna, bili smo na svetovnem srečanju družin, prvič v Milanu, drugič v
0: Filadelfiji,
2: v Ameriko smo šli, že ko sta šla dva v doma in potem še v Dublin. Ne, to so, rekla, relativno dost ugodne zadeve, pa se da veliko sveta videti. Tudi zdaj najni otroci, ko potujejo, pa potujejo skromno. Ne. To niso bogata potovanja, ampak veliko pa vidiš in veliko pa doživiš in to se nama je zdelo pomembno. Naprimer, ko smo bili v Grči, ta starejša hčerka je hotla čim več stvari videti. Gremo si ogledovati to, pa še naprej. Ne. Ta drug sin si je želel biti v kempu, v čoven, v morje, še otrokci okrog njega prišli, pa jih je on vozil okrog s tistim takim napihljivim čovnom. Ne. Tako da so potem mogla vedno malo prilagajati. En dan smo šli na oglede, en dan smo bili na tistem kraju, pa smo bili na plaži, pa smo bili tam, ne? Tako je tako, prilagajanje.
1: Kaj pa usklajevanje z otroki, ko postanejo najstniki? Takrat se začne kar borba. Se mi zdi, ne vem, da tudi za starše eno ogledalo, ker ti marsikaj povedo ali pa pokažejo in tudi sam, ne vem, začenjaš bolj spoznavati svojo notranjost, lahko tudi kakšne rane, marsikaj pride na plano takrat, prav ko otroci odraščajo. Kako pa je bilo to pri vaju?
2: Ko so bili otroci večji, sem mogla imeti točen plan. Čim nama je zmanjkal plan ali za Grčijo, se spomnim. A bi šli še tja ali ne bi šli? Otroci so rekli domov in smo šli domov. mogla sva dober plan narediti in reči takole, potem se je išlo. Ne? Čim sva mida začela cincati, kaj bi, kaj ne bi, se nam je stvar podrla in smo se lahko sem še skregali, ker potem bi pa vsak malo svojo smer vleko. A ne? Tega se tako spomnim, da bo treba imeti točen plan in po tistem planu se držati.
0: Jaz se bolj spomnim tih odlaščen, tako da je, da prav pri štirih otrokih z prvo hčerko niti nisem imel veliko problemov, vem, da sem jo kot 13-letnico pelal na Triglo in sem rekel, no, zdaj si pa ti že velika punca, zdaj boš pa ti to sama naprej in dejansko ona je pobrala ta želje do potovanja in danes je potuje ta možem povsod po svetu. Vse mogoče, Saudska Arabija, take XY države, ker noben ne gre s turistično agencijo tja. Sin je bil malo bolj naporen s svojim odlaščanjem, ampak to je imel bolj težave pri Karolini. Vem, da je imel prvo punco, to je bilo en toliko enih takih sitnih ali pa stisljivih strani, da smo komi preživljali.
2: Jaz sem to že pozabila.
0: Jaz se spomnimo, je neka punca, no, ne tisto, ki je zdaj njegova žena. Potle je bila ta tleta hčerka, ona je dobro taka zabavna, to še zno se loka, ker njo pokličem se vedno loka malo hecava, ker ima tak smisel za humor, ki je meni domač, ne. Medtem, ker ta zadnja hčerka, tista, ki je pa 13 let mlajša od naše najstarejša hčerka, tista me je pa me najbolj tako breku dala ogledalo, da mi je na konc pri teh mojih 50 plus letih pokazala, da je Ata bi lahko bil še malo boljši, kot je sicer. In najbolj žalostno mi je bilo to, da je bil takrat lih korona, ki je bila ona maturantka in nisem mogel splesati z njo maturantskega plesa.
1: Pa ste kdaj potem odplesala kaj?
0: Ja, pa mislim, da sva plesala. Sva enkrat.
1: Saj na kakšni poroki.
0: Ja, tako. Ja, na njeni poroki, tako. Na njeni poroki.
1: No, to se ste povrnili. No, potem ste pa rekli, otroci so potem pa začeli odhajati od doma, zdaj sta že sama, pa me zanima, kako se pa spremeni odnos, ker se zgodi, vsaj ko opažamo v družbi, da pride pogosto do ločitev tam po 50. letu, ko gnezdo ostane prazno.
2: Jaz se tako spomnim, se je ta prva poročila, pa sta že dolg s fantom hodila skupaj. Pa
0: 7 let.
2: 7 let sta skup hodila, tako, in smo bili zadovoljni, veseli. Ta drugi je pa dobil punco. In ko pride ta prva sporočnega potovanja, zvečer pride s punco sin domov.
0: Vsi štirje so pa šli naenkrat.
2: Sem rekla, joj, nekaj bo kamen na boljše, če jaz gledam, kar tamle ne me klicata.
0: Spalnico sem se zabrla.
2: In potem res sin pravi, ja, midva sta se pa zaročila, ja, super, krasno, zelo lušno, ženo ima, zelo smo jo veseli. Ja, poročiva se pa čez par mesecev. O, kako je bilo težko sprejeti. Takrat sta nam v kratkem, približno v enem letu, dva ta starejša otroka odšla od doma in takrat je bila največja kriza. Tisti je bilo res težko za vse nas, tudi za ostali dveh hčeri, ki sta še doma ostali, ker naenkrat je bila taka velika luknja. Na eni strani tist pogon, gremo na izlete, gremo nekam, se bo dogajal nekaj, to je bila ta prva, ta druga je bil sin, ki je tako nas povezoval, gremo molit, gremo se pogovarjati, moramo rešiti zadeve in ta dva sta zmanjkala in ta tretja hčera je postala prva in je imela tudi ona krizo, ne? In mi dva smo imela takrat krizo. Tako se nam je kar mal zamajalo. Takrat je bilo tako, se mi je zdel težko obdobje, ker je toliko naenkrat zmanjkala. Ne? Gotovo je pa zdaj ta drugo tako težko obdobje, bilo pa lansko leto, ki je še ta zadnja odšla od doma, pa tudi ta tretja se je odselila na naš vikend sicer, ampak ni doma več ali manj. Takrat sem pa že prej omenila, sem pa jaz začutila, da morava začeti pa midva zelo skup držati in iskati skupne interese, skupne izlete, kar nekako sva zabremza. Naprej smo toliko hodili okrog, zdaj pa nima toliko smisla. Pride vikend, potem pa dreva do mojih staršev, ko sta pač ostarila, pa jih k maši peleva, a ne? Pa je ura 12 v nedeljo, jo, pa mogoče kdo pride na obisk od otrok, če pa ne. Pa tudi se težko kam spravlja, je to zeratalo nekaj čist drugačno. Rabo več pogona, da greva od doma.
0: Ja, ni več take motivacije, ker bi včasih, ker sem jaz hotel otrokom pokazati lepote, bom rekel, sveta, te bližnje Evrope. In zdaj pa ne vem, kaj in Karolini razlagam, peva na jezero Como, a te kaj zanima? Noč. Ja, pa da greva, ne.
1: Ja, zdaj pa treba verjetno najti ene druge načine, tudi te bližine med vama, gradnje odnosa, tudi tega, da se imata lepo, ko sta sama.
2: Ja, kar izkoristva, no, sej, sva še vedno gibljiva. Izkoristva, naprimer, Boris je šel lansko leto v Köln, nekaj službeno, sem vzela dopust, pa sem šla z njim, z najnim avtom, pa zemava šotor na vrhu avtomobila, to naj ena hčera navdušla, a ne? In sva tem spala in sva bila, naprimer, v Kelnu, pa še malo okrog, a ne? Pa je bil en tak lušten izlet za naju. Tako da si iščeva take poti. Šla sva tudi parkat na Romanje z župnijo, šla sva celo paramonijal z našim patrom Špeličem za Bežigradom, ki je, a ne? Pa je tudi zelo lepo.
0: Tako da sva izkoristila, lansko leto sva res izkoristila vse moje te službene zadeve, tudi tole jesen, ki je bila tale Ženeva, sem mal 5 dni delal v Ženevi, 2 dni v Bazlu, v mesi je bilo pa 24 ur prostora in tisti 24 ur sva mi daž prišla do Paramonijala, ki je bila slovenska romarska skupina tam in prišla spet nazaj v Bazel, kjer sem mogel biti stadionski speaker na nogometni tekmi Švica-Slovenija.
1: O, odlično. Jaz bi vaju še eno stvar vprašala, ki sta jo omenila, namreč bila sta kar na 3 svetovnih srečanjih družin. Mogoče kakšen utrinek, mislim, da na prvem je bil še papež Benedikt XVI, če prav vem, potem pa papež Leon. Jaz se dobro spominjam teh, pravzaprav pri papežu Benediktu zelo njegovih misli, ko je rekel, prav zaločene, ki so bili dostikrat nekako izločeni iz cerkve, da so pravzaprav srce, ker so tisti, ki najbolj trpijo. Se mi zdi, ene taki poudarki so bili, potem pa seveda s papežem Frančiškom, njegovo širino. Kakšen utrinek, kakšen spomin na te, na ta srečanja, ko pridejo družine z vsega sveta?
0: Ja, najbolj se zapomnim seveda tiste Filadelfije, ne? Ker to je od Ljubljane najbolj oddaljeno, to je rabeljno največ priprav. Takrat sva tudi spoznala ta dva ustanovitelja tega družina in življenje, da smo se pač povezali in so tudi oni nama zlihtali, da smo v Filadelfiji spala pred enemu paru zakonskemu. Tako da meni je bilo tam najbolj tako ganljivo, ker je bil ta papež Frančišek, ker so bili, tam so bile take, da bi rekel, silhujete papeža, da si imel prazno glavo in si se potem ti postavil njegov cel obraza in si potem bil ti slikan tam, tega je bilo v Ameriki, takrat že zelo velik, ne. Tako da tist mi je najbolj tako bilo ganljivo potem tudi tista, ta glavna dva sprejema, ki je papež šel mimo hodu, ne, da smo res videli, iz vseh držav. To smo se res, naša hčera je takrat, ki je bila zraven, hvala Bogu, še malo razume francosko, smo bili ne samo angleško vezani, ampak še tist, kar je bilo francoskega, da me je ona pomagala prevajati in bilo res začutiti tako širino, tako velikost, tok, se po mojem so bili to skoraj milijon ljudi v Filadelfiji izbranih na ta glavnem papežovem tistem mimohodu. Tako da je res to ganljivo, prepričljivo, ampak to je tisto obdobje, ko imamo mi došli otroke, ki grejo zraven, da sva družina, ne? Zdaj ne pašava več nikamor. Ne?
2: Zelo lepo je bilo, ko so nas družine sprejele. Naprimer, če rečem Filadelfija, tudi v Dublinu, smo živeli pri družini, spoznali njihov način življenja. Tukaj v Filadelfiji je bila ena družina s tremi mehnimi otroki, še mehnimi, so bili zelo prijazni. Ena druga družina nas je pa povabila na večerjo. Prišli so vsi sorodniki, odzunaj so naredili piknik, na koncu pa nesel torto, jaz gledamo na torto, kaj tle gor piše? Pa piše Welcome Korenčans, mi se pišemo Korenčan. Tako so bili zelo dobrohotni do nas. In oni so sicer zelo težko dobili karte za ta večerni sprejem za papeža, ker si mogel imeti posebno karto, če nisi imel, tudi nisi mogel zraven prideti, in so nam dali svoje karte. In tako smo mi bili tam zelo blizu vsega dogajanja in poslušali in gledali vse to vzdušje, kar sicer ne bi mogli, če nam teh kart ne bi dala. Ne? Tako da še enkrat jim se lahko posebej zahvalim za to dobrohotnost, da nas rekli, da želijo, da nesemo lepe spomine iz Amerike, da vemo, da so tam prijazni ljudje. Oni so irskega porekla in se med seboj tudi Irci družijo tam v Ameriki in podpirajo med sabo. Ta njihova velika prijaznost do nas je gotovo zaznamovala.
0: Tako, to je bil en velik plus, glede ostalo, kar smo videli prej, ko smo prišli v Ameriko, New York.
2: Je Amerika pa nas v Sloveniji, moram povedati.
0: To je toliko slabih cest, ki sem jih videl v New Yorku, ni nikoli v nobeni slovenski vasi.
1: Zdaj, ko sta nekako doživela tudi to vesoljno cerkev kar večkrat, pa tudi živita tukaj, vključena, vpeta v življenje cerkve, pa me zanima, kaj vama pomeni cerkev. Včasih si ljudje predstavljajo, to so škofje, duhovniki, mi smo pa pač nekje na obrobju, pa vendarle, vedno bolj prihaja do izraza, da smo laiki, nekako življenje cerkve tudi navzven v družbi, kjer živimo.
0: Ja, če dela več, bo na laikih, ne, zaradi tega velikega pomankanja duhovniških poklicov, tako da to sprejemam tudi jaz in sem se, no, že pred leti v tej bežigdajski župniji, ker so tudi najini štiri otoci rastli in bili ministanti, pevci, karkoli že je, ne, smo bili tudi mi, da so bila zelo opeta, ne, jaz sem si nekako dal za svoj koniček, da sem organiziral razna taka srečanja, da sem pripeljal kakšne znane osebnosti kot na nek pogovor, koncert Adija Smolarja, pa tegale, kaj že, Čušina, Gregorja Čušina, tako, pa take stvari, ne. To je bilo meni taka stvar, da sem pomagal malo pri župniji na zune, ne. Zdaj, ko sva se preselila v Šiško, tam ne najdeš več to hitro stika, ker če nisi z otoki vred, z vsemi tistimi leti in desetletji minulega dela to narata, ampak čutim pa, da bo če dale več stvari na laikih, ne, in da nas čakajo določene naloge, ki jih ne morajo več tisti duhovniki, ki so še preostali, opraviti. Tako da to je meni čist kristalno jasno, da nas čaka dodatno delo, ampak da to je pripadnost, če hočemo skupaj držati, ne. Saj tistih, ne vem, koliko tisoč naslednjih nedeljnikov, ne, da se saj malo na volitvah bolj pozna, moramo skupaj držati.
2: Župnija in versko življenje je gotovo ena pripadnost nečemu, pripadnost nekemu občestvu. Mi dva sva bila, tako kaj Boris rekel, za Bežigradom. Zdaj smo se preselili v Šiško, to so še vedno frančiškani, pa skupaj smo nekako združeni, ampak ko greva za Bežirat k maši, je po maši lušno, ker polno ljudi, ki pridejo in se tam pogovarjamo in za praznike se stisnemo roko in si voščimo. In je to zelo prijetno. Zdaj hodva tudi precej v polje, tam, kjer sta moja mama in oče, ker jih vodiva k maši, to je moja izvorna župnija, mladostna župnija, in tudi tam se dobro počutva, tudi kar nekaj ljudi srečava. Tukaj za Bežigradom sem jaz tudi organizirala, pripravljala, Boris se sodeloval, pa otroci so sodelovali, pasion za otroke. To je bilo 30-40 otrok oblečenih v čelade, halabarde, z ogrinjali in smo igrali celotni ta pasion na veliki petek. In je bilo lepo, taka lepa izkušnja.
0: Jaz sem si pa najbolj želel, da tisti, ki bo igral Jezusa, da je čim lažje po kilah, ker sem jaz igral tistega Jožefa iz Arimateje, da se ga pa tudi nesel v grob.
1: To pa so res kar zanimive izkušnje. Tudi res sodelovanja župnijo. Lepi spomini. A še to, mogoče kot laiki smo pa poklicani sodelovati tudi v javnosti. Kako vidite vlogo katoličanov, tudi zakoncev v javnem življenju? Zdaj vidimo, kako mogoče ena takšna zelo pozitivna izkušnja je bila, ko smo zaščitili življenje z zakonom o evtanaziji. Zakaj je pomembno, da si upamo izreči to, kar mislimo o naših prepričanjih, govorimo tudi v javnosti?
2: Ja, moram reči, da sem jaz tukaj, ker moram biti in sem aktivna. Jaz sem še iz tistega obdobja socializma, ko smo bili otroci v šoli zaznamovani, če smo hodili v cerku. In da sem mogla v tretjem razredu dvigant roko tisti, ki imamo smrekco postavljeno za Božič.
0: Pred Božičem. Ja.
2: Pred Božičem in za Božič. Ne? Tisti, ki so bili, niso bili verni, so smrekco postavili za Silvestrovo. Tisti, ki smo bili verni, smo imeli pa smrekco že za Božič postavljeno. A ne? In zato je bilo treba dvigant roko in smo bili potem temu primerno označeni, mal nazaj porinjeni. In ta občutek neenakopravnosti v družbi je v meni, pa verjetno v moji generaciji, še vedno zelo prisoten. To se mi ne zdi prav, ampak se je težko proti temu boriti. Zdi se mi pomembno, da sem v javnosti glasna, da povem, da hodim v cerkev in večina mojih službenih sodelavcev tudi vejo, da hodim v cerkev in da sem aktivna v cerkvi. V času tega boja za ohranitev življenja proti evtanaziji sem organizirala okroglo mizo, na kateri smo tele v Šiški, je bilo veliko število ljudi prisotnih, smo govorili o razlogih, zakaj ne za evtanazijo, a ne? Zakaj ne proti prostovoljnemu končanju življenja. Je treba biti aktiven, je treba o tem govoriti. Zdaj, jaz sem, oziroma midva sva tudi člana stranke Nove Slovenije in jaz sem tudi tam aktivna, pa se večkrat vprašam, a je to še prav, da sem zraven, ali bi že bilo bolj fajn samo v družini biti, pa na koncu prijem do tega, da je treba tudi v javnosti izražati svoje mnenje. Seveda pa kot katoličan moram zelo paziti, da pravilno živim, da me ljudje, ki me gledajo daleč, da se ne spotikajo v moje življenje. Verjetno se kljub vsemu lahko kdaj, a ne? Ampak tudi v službi, na primer, imam križ na steni, enkrat je ena gospa prišla na stranka, oj, je rekla, tle pa te pa križ, ne morem verjeti prav. To je pa res lepo, da pridem nekam, kjer vidim, da je križ obešana. Ne? Nekako poskušam pričevati vero in pa to, kaj je prav, tudi širše. Kolikor pa zmorem in kolikor gre.
0: No, jaz sem je tudi označen še bolj, ker sem prej rekel, da sem osnovno šolo delal v Trbovljah, ne? To so bili še bolj taki trdi časi socializma in samo takrat je bil tisti, ki se tako stari, kot jaz približno veste, da je bilo predmet samo upravljanje s temelji marksizma. In tista učiteljica mene slučajno ni marala, jaz pa niti njene, tako da je bila vzajemnost. In vem, da je enkrat, ko sem nekaj v špičo, je kričala na mene, ti Boris, tebe bo še življenje teplo, tebe bo še življenje teplo. In sem bil tako odporil tega socializma. In tudi pol vzhodni Nemčiji se to sam še zrastil, še bolj na več, kot je imela pa šola, še bolj taka, bo rekel, elitna, da tiste, ki smo, na tisto šolo, ko sem jaz hodil, so bili kadri, ki bojo enkrat mogoče diplomatski, pa bojo nekam šli v tujino, takrat so jih imeli bolj zaprte, ne, na vzhodni strani železne zaveze. In vem, da sem na koncu dobil na mesto, ko bi rekel, vedenskega ocene, številke, je bil spis o men. In na koncu je pisal, da zadnji stavki je bil napisan, tisto nam nikoli pozabil. Boris Korenčan bi mogel svoje socialistične znanstvene dognanja, ki smo jih tukaj spoznali v tej srednji šoli, bolj vključiti v svoje vsakdanje življenje. Tega stavka nam pozabil. In jaz iz tega jeze na njih, takoj ko me je oče pelo enkrat proti domu iz zahodne Nemčije, kjer ni bilo več socializma, napišem velikansko razlednico A4 format nazaj na mojo gimnazijo in napišem lepo zdrav iz kapitalističnega sveta, vaša socialistična osebnost bo izkorenča, nisem jim poslal.
1: Ja, to so tudi posebni spomini, o tem bi bilo gotovo še kaj zapovedati. Jaz bi pa pred sklepom današnje oddaje se ozrla še na mesec, ki ga začenjamo, ki smo ga že začeli, torej Marijin mesec. Kaj pa vama osebno pomeni Marija? Mogoče kakšen utrinek, rekli ste, da ste tudi romali k njej, tako na Brezje kot v Lourdes. Kakšen je vajen odnos z Marijo?
0: Jaz se najbolj spomnim Marije, to niti ni toliko veliko, 20 let nazaj, ko me naš družinski prijatelj enkrat nahecel, da greva probati eno planinsko ferato temne v karavanke, Ne spomnim se tega, ampak vem, da ker sem šel z njem, ki je bil pa izkušen plezalc, takle zobotebec je bil, me izvlekel te gor na posebni špagi, da sem bil dvakrat zavarvan na tist, kar je javno in tist, kar je bilo še njegovega, da sem prišel gor in sem tam gor pogledal, da je treba še 100 metrov na opično dol prilest po eni, ko bi rekel, na opični steni sem rekel, če jaz le dol živ pridem, takoj grem na kolena v kolbarije na breze. In mi je ratal in sem prišel živ dol in sem vles tk. Spomnim se pa moje stare mame, tek, sem rekel že prej, da je bila že pokojna od leta 84, da je tudi ona bila taka velika častilka te Marije in ta Marijino sliko samo že od malega, od 5-6 let, kar se spomnim pred seboj in mi to veliko pomenil, tako da je men tole romanje s kolesem, nadalj peš, na breze mi veliko pomenil, ali pa v bistvu, da lahko svojo mamo pelem, ali pa njene starče, ki so bi še premoč. To mi veliko pomeni, ker je to tist kraj, ki mi je največkrat moja stara mama prikazala kot romarski kraj. Ostalo smo bolj nabirali še skupaj, da smo najdeli še kaj drugega, kjer se lahko časti Marijo, se krajo je več po svetu. Ne?
2: Ja, Marija je gotovo ena taka zavetnica, se mi zdi mam žensk, ki se k nej priporočam, kadar se kot mama za svoje otroke, za svoje vnuke priporočam. Sem tudi 4-5 let članica tega le Fiata v času pred Veliko nočjo, kjer se posebej priporočamo k Mariji in molimo k Mariji. Ja, in mi je to gotovo zelo všeč. Eno prijateljico imam službeno sodelavko, ki je v neki sekti, ki Marija ne priznava. In mi je zanič nekaj o tem razlagala, men se je tako zamazdel. Takrat sem še bolj začutila, kako je Marija pomembna v mojem življenju. Kako ne bi mola tega sprejeti, da bi jo izločila, da je ne bi bilo. To je ena taka velika priprošnica, ki razume nas mame v naših skrbeh, v naših potrebah. Pa možete.
1: Tudi očete, gotovo. Katere so mogoče tiste lastnosti Marijine, ki vaju nagovarjajo ali pa ki jih lahko posnemamo, ki smo jih poklicani posnemati pravzaprav, ker to je tisto, s čemer Marijo lahko najbolj počastimo?
2: Ja, Marija je bila mama in je skrbela za svojega sina in je bila z njim v dobrem in v slabem in je sprejela njegovo pot in tukaj jo lahko posnemamo, ne? Da sprejemamo svoje otroke takšne, kot so, ko delajo dobro in ko delajo kakšne stvari, ko mi mislimo, da bi bilo mogoče drugač. In jaz potem jo prosim, da ne jih varjajo. Ne?
0: Ja, tudi za varstvo. Gospod je s teboj v tej molitvi, ti smo ne bil tako. Gospod je s teboj in če jaz to dobim v sebe, da bo Gospod z menoj, potem ne bom ogromno, ne morem nič dost svaliti ali pa kiksniti.
2: Že premila devica Marija, še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je pred tvoje varstvo pribežal, te pomoči prose in se tvoji priprošnji priporočal.
1: Ja, to je stara slovenska molitev, ki pa veliko pove. Ja, naj bo to misel, s katero zaključimo današnji pogovor, tudi spodbuda res, da se obrnemo v tem mesecu bolj k Mariji, odpremo naše srce njej, ona pa bo gotovo stopila k nam.
2: In ustrajamo na poti zakonskega življenja s tem možem, s to ženo, a ne?
0: Ja.
2: Naprej.
0: V lepih in trdih časih.
2: Tako.
1: Ja. Hvala vama, Karolina in Boris Korenčan, za obisk v našem studiu, da sta podelila z nami utrinke iz vajine bogate zgodbe. Želim vama blagoslovljeno pot še naprej, zdaj v praznem gnezdu, ampak vendarle polnem ljubezni.
2: Hvala in lahko noč.
0: Hvala.
1: Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili nocoj z nami. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
3: Na Radiu Ognjišče ste poslušali Večer za zakonce in družine. Oddajo najdete tudi v našem audio arhivu.

0: Pivci zapojte, godci zagodte.
1: Rajanje. Akademsko folklorno skupino France Marolt je leta 1948 ustanovil slovenski etnomuzikolog France Marolt. S tem je postavil temelj rajanje. Akademsko folklorno skupino France Marolt je leta 1948 ustanovil

0: Med drugim pa ustvarja slovensko kulturno dediščino in hkrati interpretira novo ustvarjene, še nevidene folklorne elemente na odru. Maroltovci letos pripravljajo predstavo ob 78. obletnici delovanja in ob tej priložnosti sem, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v studio Radija Ognjišče povabila dve članici folklorne skupine. Rebeka Pernat, vodja promocijske ekipe, in Ema Kovač, umetniška vodja, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Pozdravljeni.
0: Torej, začetki organiziranega delovanja vaše folklorne skupine sega je v leto 1948.
1: Ja, res je. Takrat je skupino z željo po ustvarjanju oziroma prikazovanju nekega ljudskega materiala, gradiva, plesov, petja, ustanovil France Marolt in njegova vizija je bila, torej, da se ohrani to, kar je sam zbiral, našel in popisal na terenu. Kasneje se je sicer ugotovilo, da so nekatere stvari bile tudi zmišljene, ampak ideja pa je bila ravno to, da se pač pokaže, kar je ljudsko slovensko, recimo, in ta vizija se je potem ohranjala v bistvu vse do danes, tudi danes prikazujemo te plesne glasbene elemente na odru, ampak jih pač prilagajamo trenutni publiki, našim željam, ampak z željo, da se prikaže neka slovenska folklora.
0: Da nadaljujemo, kakšna je potem takem vloga in namen delovanja folklornih skupin? Nekoč, danes, se je to vmes spremenilo?
1: Mogoče se je spremenil način razmišljanja o tem, kako gledamo na folklorno dejavnost. V vsakem primeru se je mogoče včasih gledalo na to bolj kot neko gledališče preteklosti, torej da smo probali prikazovati, kako kot bi naj nekoč bilo. Danes je ta ideologija že malo zastarela. Ples je ekstremno težko zapisati, vedeti, kako točno je izgledal. Tako da danes se bolj držimo tega, da poberemo neke vzorce, korake iz knjig in naredimo koreografijo, ki ima nek umetniški naboj. Torej, vzamemo elemente ljudskega plesa in jih prilagodimo na neki umetniški ravni za oder, za publiko, da zgleda lepo, ampak da hkrati posega tudi v to preteklost in nam daje neko to estetiko lepega ljudskega.
0: A se dovolite več umetniške svobode?
1: Ja, v vsakem primeru, ja. To je tudi namenno. Stvari se morajo posodabljati. Treba je o njih razmišljati na način, da je publiki zanimiva.
0: Ampak pred tem, da to naredite, je pa potrebno raziskovanje nekega gradiva.
1: Tako je. Veliko materijala je zapisanega, zapisoval ga je predvsem Mirko Ramovš, celna zbirka knjige nastala na to temo. Tudi kasneje so zapisovali plese drugi, še zmeraj hodijo etnologi po terenu in zapisujejo plese. Je pa tako, da dan danes na terenu ljudje, ki se pač spomnijo oziroma katerih pridobivamo informacije, so v bistvu ljudje, ki niso več živeli v tem času, ki ga nekako si predstavljamo kot nek starinski, ljudski. Dan danes se pogovarjamo z ljudmi, ki so živeli v času po drugi svetovni vojni. Tako da ti plesi so v bistvu bolj spomin ali pa neka interpretacija oziroma nekaj, kar si slišal. In potem te zapise, ki nastanejo, mi povzamemo, prilagodimo, jih naredimo takšne, da nam pašejo v nek kontekst. Vsak koreograf si zamisli neko svojo zgodbo in potem pobereš material, ki ga v bistvu potrebuješ, da lahko to zgodbo prikažeš in v bistvu naslikaš na oder.
0: Pri vsem tem ali pa za vsem tem stoji tudi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki poskrbi za izobraževanja, za usmeritve.
1: Tako, tudi z razpisi skrbijo za nas, ampak ja, oni so tisti, ki nas primarno in financirajo in izobražujejo, nam omogočajo, da nekako rastemo na tem področju in nas krati suportirajo tudi z, niso samo izobraževanja, so tudi različni seminarji in druženja, tako da eno od drugega pobiramo ideje, se učimo in napredujemo v tem vidiku.

0: Kakšni sta vajni vlogi v skupini?
1: Moja vloga je predvsem voditi promocijsko ekipo, kar pomeni, da približujemo to folklorno dejavnost laični publiki preko nekih vizualnih podob. Torej, skrbimo za socialna omrežja, s tem poskrbimo za kakšne nove člane, da se nam vsako leto pridružijo, da lahko nadaljujemo to dediščino. Krati pa seveda skrbimo za same vsebine, v katere so lahko vpleteni tudi sami člani. Torej, pobiramo nove ideje in smo s tem nekako v koraku s časom. Torej, točno to vprašanje, kako približati nekaj tako starega na nek moderen način, da je privlačno in da ljudi zanima in pritegne.
0: Ima?
2: Ja, moja vloga pa je sestaviti program, ki ga skupina izvaja čez leto. Krati pomagam voditi plesne vaje, da v bistvu ta program potem zrealiziramo, tako da karkoli gre na oder, gre v bistvu preko mene in preko umetniškega odbora, ampak to je vpleteno še veliko, veliko drugih ljudi, tako da si najemljam v bistvu sama zaslug, kajti Marolt je zelo velika organizacija, no, in narediti kakršenkoli projekt zahteva veliko članov, veliko časa.
0: Ampak med vsemi svojimi člani poiščete tiste, ki so močni na posameznih področjih, jih povabite, vključite v to, delo se da tudi porazdeliti.
2: Seveda.
0: Oziroma se mora.
2: Ja, sej v društvu deluje ta umetniški odbor, torej tisti, ki smo zadolženi za ta umetniški vidik delovanja, in organizacijski odbor oziroma izvršni odbor, oni pa skrbijo bolj za organizacijo in za notranje delovanje društva. Tako so vloge razdeljene, potem pa so tu še različni vodje skupin, pokličemo člane, da pomagajo realizirati kakšne cilje in tako dalje.
0: S pridobivanje članov, novih članov ni težav, ali pač?
1: Vedno bolj. Upam si trditi, da vse folklorne skupine soočamo s težavo, da je članov vedno manj, pa to mogoče ni rezultat tega, da bi folklora izgubljala na nekem pomenu, kolikor je veliko drugih možnosti in drugih hobijev in drugih dejavnosti, ki dan danes zaposlujejo čisto vse ljudi, predvsem tudi študente, mlade. Ker tudi pri nas, pri članih, ki smo res globoko vpleteni v samo delovanje društva, ni to naša edina naloga, ni to naša edina vrednota, prioriteta, vsi imamo še veliko drugih stvari, tako da preprosto verjamem, da zmanjka časa. Ampak si pa res vsako leto želimo, no, da bi pridobili nove člane, zato da bi društvo res lahko delovalo naprej v tej meri, kot je do zdaj.
0: In jih tudi vabite?
1: Seveda. Torej, vabimo vse člane, ki bi se nam želeli pridružiti. Z vpisnimi akcijami začenjamo oktobra, načeloma ob četrtkih, ampak kar sledite našim socialnim mrežim za...
0: Dobrodošli so pa plesavci, pevci, godci, glasbeniki.
2: Vsi,
1: pa tudi tisti, ki mogoče teh veščin še nimajo. Pri nas vsi dobrodošli in pri nas te veščine tudi osvojijo.

0: Katere sekcije torej delujejo znotraj vaše folklorne skupine?
1: Pri nas delujejo tri plesne skupine, torej starejša, srednja in pa najmlajša plesna skupina. Potem imamo še pevsko skupino Maroltovke, potem imamo tudi nekaj glasbenikov, tamburaški orkester in pa alpski orkester, torej naši godci, ki nas zvesto spremljajo na naših
0: nastopih. Torej številčno bogato društvo.
1: Ja, tako.
0: Bogata pa tudi vaša kostumska podoba.
2: Res je. Smo ena izmed tistih skupin, ki v bistvu pokriva celotno območje današnje Slovenije, tudi malo preko me upamo seč z kostumskimi podobami, tako da težko je v bistvu oceniti, koliko kostumov imamo, ker jih je res, res veliko in tudi konstantno se trudimo in posodabljati kostume in pa iz tega, kar imamo na voljo, sestavljati nove kostumske podobe. Tako da materijala je zelo veliko in res se trudimo čim bolj natančno prikazati. Nek oblačilni izgled ljudi v preteklosti. Se mi zdi, da smo folklorne skupine sploh zelo, zelo natančne pri tem, da se trudimo postvarjati kostumske podobe takšne, kot so nekoč bile, torej način oblačenja, kot je nekoč bil. To je v bistvu zelo zanimivo delo, kajti za kostume in sami skrbimo, jih popravljamo, jih peremo, živamo in tako dalje. Edino naredijo jih drugi, ker to je pač zelo veliko. Zelo veliko dela, zelo naporno delo in rabiš nekoga, ki se na to spozna, kajto to so neki stari kroji oziroma približki krojev, ki so narejeni po slikah. Če nisi vešč v tem delu, je zelo težko narediti primerno in lepo kostumsko podobo.
0: Dekleta, sama poskrbite za frizure ena drugim. Kako je s tem in z ličanjem?
1: Ja, dekleta se zelo hitro moramo naučiti same sebi ustvariti neko podobo ličil, zato da seveda primerno, da se mogoče približa naravnemu videzu, pa da vselej se upada s to neko odrsko
0: tako
1: estetiko. Tako da se moramo naučiti malo bolj poudariti naše oči, mogoče obrvi, ličnice. Seveda ne smemo pozabiti na rdečo šminko, ki je nek tak zaščitni odrski znak. Frizure pa tudi so neka stvar, ki se jo moramo naučiti. Sicer je veliko težje, kakšne bolj zapletene frizure delati sam sebi, zato si punce med sabo veliko krat pomagamo. Ampak to je neka osnovna etiketa oziroma osnovni bonton vsake plesavke.
2: Mogoče naj tu omenim tudi to, da niso samo punce vešče make-upa, kajti ko enkrat stvar postaviš na oder, človek zgleda zelo drugače, če ni namazan, a ne? Sloh za kakšne večje predstave, se tudi od fantov pričakuje, da obvladajo nek osnovni make-up, ravno zaradi tega, da stvar izpade na odru estetska. Seveda od njih ne zahtevamo rdeče šminke in eyelinerja in tako dalje, ampak ja, zakrivanje tega, da se v bistvu potimo, a ne, da se ne svetimo in podarjanje nekih potez, recimo lic in podobno, pa se tudi od fantov zahteva. Je pa to ena zelo zanimiva tematika na področju folklorne dejavnosti, kajti vemo, da ljudje nekoč niso nosili make-upa, sploh če si šel zvečer plesati ven.
0: To je spet odrsko, ne?
2: Tako, ja.
0: Ta del, o čemer govorimo.
2: Gre se ravno za to, da smo v bistvu presegli nekako to, da bi se delala folklora samo za zabavo, ampak jo postavljamo v umetniški kontekst in tukaj je pač make-up ena stvar, ki se skoraj da ne moreš izogniti.

0: Kako potekajo vaje, kje se družite?
1: Vaje potekajo dvakrat na teden, razen kadar se intenzivno pripravljamo na kakšne nastope, dodamo kakšen dan vaj. Tudi intenzivne vaje so v bistvu planirane že v letni plan, to pomeni od petka do nedelje. To so kar naporne zadeve, ampak hkrati zelo efektivne, tako da se na njih vedno zabavamo. Drugače pa vaje potekajo ponedeljkih in ob četrtkih, od pol osmih do desetih in so namenjene v bistvu vsem plesnim skupinam, tudi kot si se nam pridružijo ali pa delajo sami. Razen mlajša plesna skupina ima vaje ob torkih in ob četrtkih, tako da oni imajo potem tisti en termin, kjer so sami osvaja znanje. Kar se tiče glasbe, pa imajo tudi posebej vaje in potem se nam pridružijo na rednih plesnih vajah, ko stvari sestavljamo skupaj, kajti za kvaliteten nastop so potrebne vaje posebej plesne, posebej glasbene in potem skupne vaje.
0: Kje pa vi domujete?
2: Domujemo pa na Dunajski cesti 56, dol s postajališča Astra. Spodaj imamo dve dvoradi, eno večjo in eno manjšo, pa še nekaj kletnih prostorov, kjer je nekaj drugih tudi skupin aktivnih, pa kjer je tudi naša tako imenovana zelena soba, ki deluje kot nek glasbeni studio.
1: Tam imamo tudi garderobo in še en zelo pomemben prostor, ki se imenuje Tončki na klet, to so pa naši prostori za druženje.
0: Aha, po kateri se zadržite po vsaki vaji?
1: Skoraj.
0: Ali ne?
2: Ali pa med odmori.
0: Aha, tako. Med odmori.
1: Tako. Včasih tudi kakšne zabave, prav zabave tam poteka ali spontane ali organizirane, kajti niso samo vaje tiste, ki nas držijo skupaj oziroma ki dajo motivacijo za projekte, ampak tudi neformalna druženja, ki so lahko ali po vajah, a ne sploh za kako študentsko populacijo ali pa potem specifično v kakih dnevih organizirane, kjer pa povabimo v bistvu vse člane, pa tudi člane drugih skupin, ki so v bližini.
0: Kakšno druženje še organizirate, da skupino oziroma člane znotraj skupine bolj povežete poleg vaj?
2: Posegamo po najrazličnejših aktivnostih. Nekaj časa smo organizirali tako imenovane maratonske srede, zbrali smo kakšne prijave za, na primer, bowling ali pa ogled kakšnih razstav, tako da smo povezali skupino, pobrali prijave in potem se skupaj tega dogodka udeležili, najverjetneje na koncu končali na same maratonu v Tončkini kleti. Potem organiziramo kakšne družabne večere, organiziramo filmske večere, to je predvsem popularno med kakšnimi intenzivnimi vajami. Tako da res na najrazličnejše načine, ker že seveda veliko časa preživimo v samih prostorih, ampak potrebuješ tudi nek odmor od tem, ki se tičejo samo folklorne dejavnosti in delovanja društva, tako da potrebuješ kot nekakšen filter, da malo se še pogovoriš o drugem življenju. No, tako da karkoli potrebujemo, nosi, izmislimo, izvedemo in...
0: Pa ta srečanja pripravljate tudi za druge skupine ali samo za vaše člane?
2: Kakšna ta bolj intimna druženja, bolj specifična druženja za člane znotraj našega društva, kakšne večje zabave pa so potem prirejene za tudi zunanje člane, ampak nikoli pa nikogar ne zavrnemo, če bi se znašel pri nas.
0: Torej, ta neformalna srečanja so pomemben del.
1: Absolutno, tudi se mi zdi, da veliko ljudi, večina ljudi, ki pride na Marold specifično mogoče, ostane zaradi druženja, ne nujno zaradi tega, ker pač plešemo in ker je to tista stvar, ki si jo želiš delati, ampak so v bistvu prijatelji, družabnost in v bistvu ustvarjanje, no, skupno ustvarjanje, tisto, ki potem poveže skupino, da člani ostajajo.
0: No, predvidevam, da potem pride tudi do kakšnih parov.
1: Absolutno.
0: Če si toliko časa skupaj, se družiš.
1: Ja, se veliko članov je in našlo svoje partnerje ali pa začelo neke zveze na Maroltu, kar je v bistvu zelo lepo gledati in spremljati, ker pač vidiš še potem nek drugo plat življenja, no, ki ni povezana samo z tem nekim delom in ustvarjanjem, ampak so v bistvu ljudje, a ne, in se povežemo na različne načine, ko pač se družimo.

0: Kje pa sicer nastopate, kam vas vabijo, hodite tudi na turneje?
1: To je naš največji projekt vsako leto, je veliki letni koncert, ki ga organiziramo v Cankarjevem domu. Potem so pa kakšni manjši nastopi, torej kdorkoli nas povabi, se z veseljem seveda, če se lahko odzovemo, tako da nastopamo na najrazličnejših odrih, na različnejših velikosti, v najrazličnejših delih Slovenije, pa tudi izven. Letos nas čaka ena malo večja turneja, in sicer na Portugalsko. Tja se odpravljamo v začetku avgusta in to je potem tudi nek zelo dober povezovalni moment za samo skupino, ki potem tudi tja gre.
0: Sicer pa nastopate tudi z drugimi folklornimi skupinami. Če vas povabijo, imate skupne projekte?
1: Ja,
2: tudi? Eden takih večjih, ki že nekaj časa traja, je Ples treh, ki ga organiziramo, soorganiziramo tudi z AFS Študent in že kaj od Tine Rožanc. In to so zelo zanimivi projekti, kajti srečamo se z skupinami. Treba je spostaviti neko komunikacijo, razmisliti o tem, kaj bomo nastopali, kdo bo kdaj nastopal. Mogoče je tudi vredno tukaj spostaviti, da se ponavadi srečamo v kontekstu državnih regijskih srečanj. Tam velja neka tekmovalnost. Tukaj pa v bistvu gre za nek skupen projekt in skupen cilj, tako da se skupina in člani potem povežejo še na nekem drugem nivoju in takšni projekti so vedno zanimivi, ker spoznaš druge ljudi, druge skupine, še neke druge plati.
0: Med vami, med skupinami, ni rivalstva.
2: Rivalstvo, neko zdravo rivalstvo. Neko zdravo rivalstvo mora obstajati. Konec koncev smo postavljeni v vlogo tega, da moramo tekmovati na srečanjih. Tako da jaz mislim, da neka zdrava mera rivalstva je v bistvu dobra, ker nas potem tudi sili k napredku in nas sili, da iščemo neke drugačne pristope, da mogoče razmislimo na kakšen način spet presenetiti publiko ali presenetiti ocenjevalce. Ampak ni pa okej, kadar to recimo preraste v neko drugačno rivalstvo tudi na neki osebni ravni in tega se pa probamo nekako izogibati, kajti ni namen naših skupin, da ne sodelujejo in spodkopavamo en drugega, ampak da v bistvu sodelujemo in so ustvarjamo zgodbo folklorne dejavnosti v Sloveniji.
1: Tukaj bi jaz samo še dodala, da ne glede na to, da smo majhni, imamo res bogato kulturno dediščino in imamo to srečo, da smo si vse te skupine, med katerimi naj bi veljalo neko rivalstvo, da smo med sabo zelo različne in da vsaka ima neke svoje značilnosti, ki jih drug pri drugem lahko cenimo in hkrati ne moremo posnemati. Tako da to je pa en drug čar tega sodelovanja ali pa nesodelovanja, kakorkoli.

Bak je žatna travca, je slajša kakor med. Nič ne bolite glavca, če ga kadiš sto let. Tobak je žatna travca, je slajša kakor med. Nič ne bolite glavca, če ga kadiš sto let.

0: Vidve niste iz Ljubljane. Torej, kako ste zašli, prišli na Marolta?
1: Ja, jaz pa prihajam iz Maribora in sem v bistvu šla študirati v Ljubljano. Moja folklorna pot se je začela v bistvu že zelo zgodaj. Začela sem plesati pri Društvu za kulturno vzgojo Krog, še kot otrok. Potem nadaljevala k AFS študent samo za eno leto. Potem pa sem v bistvu prišla v Ljubljano in me je Vasko, Vasja Samec in študentov takrat spodbudil, da sem šla na Marolt in tudi ostala. Tako da se je nekako ta zgodba nadaljevala potem v tej skupini. Zanimivo je pač pogledati tudi različne skupine in kakšen je pristop, kaj ti meni recimo v tem obdobju, ko sem zbirala, kam bi šla, je pač način delovanja Marolta najbolj pasal na kožo in sem potem tudi tukaj ostala.
0: Rebeka?
2: Prihajam z Ptuja in sodelujem kot violinistka pri folklorni skupini Anton Jože Štrafela Markovci, kjer smo eno leto prišli tudi na državno srečanje. Smo se eno leto uvrstili na državno srečanje, ker sem tudi prvič videla nastop akademske folklorne skupine France Marolt. Ta me je čisto navdušila in potem, ker sem seveda oziroma še vedno študiram v Ljubljani, sem zagrabila to priložnost in zamenjala violino za plesne čeveljce. In tako sem končala.
0: Torej na Maroltu plešeš?
2: Tako je. In v Markovcih pa še zmeraj igram.
0: In na ta način ne, se tudi dobi člane, ko študirajo, ko ostanejo v Ljubljani, dobijo službo.
1: Ja, veliko članov začne takrat, ko pridajo študirati. Nekateri pridajo tudi prej, torej konec srednje šole. In mnogi potem tudi ostanejo dlje časa v Ljubljani oziroma nekaj v okolici ravno zaradi tega, ker je pač to neko dinamično delo in te potegne, najdeš družbo, najdeš prijatelje in potem ostajamo tudi še v čas tele zaposlitve. Nekateri se celo potem tudi vrnejo oziroma jih lahko kasneje kot pomoč pokličemo plesati na kakšne koncerte, ker pač poznajo način dela in so zelo veseli, če lahko ponovno preizkusijo svoje plesne sposobnosti, potem ko so že nehali v bistvu redno obiskovati vaje.

0: Navdušujete tudi s tematskimi celovečernimi koncerti. Kaj prinaša letošnji 78. po vrsti?
1: Letošnji koncert prinaša zelo zanimive teme, oziroma tema je ena, ne, ta je maske, ampak smo se jih lotili z različnih pogledov, različnih nekih kontekstov, tako da bo predstava zelo bogata, kar se tiče te neke kulturne dediščine maskiranja, ampak hkrati bo imela malo drugačen pristop, torej ne samo prikazovanje mask, kot so nekoč bile, ampak tudi njihovo prikazovanje v nekem drugem kontekstu, umetniškem kontekstu. Prikazali bomo ene stvari, ki so že bile videne in so mogoče malo posodobljene, malo spremenjene, in pa ene, ki smo se jih lotili popolnoma na novo. Niso vse koreografije iz časa konca 19. in začetka 20. stoletja, kot se ponavadi nekako folklorne skupine držimo tega obdobja, ampak smo to malo raztegnili tudi v kasnejša obdobja, torej obdobje med vojnami, in pa izkoristili smo priložnost, ki nam je podal Tomaž Semetinger. Oni so v Črni na Koroškem rekonstruirali ene lesene maske v zapisih, v zelo starih zapisih, in smo jih v bistvu dobili na posojo, da jih prikažemo tudi v nekem malo bolj plesnem kontekstu. Tako da predstava bo zajemala zelo širok spekter in mask in prikazovanja njih v različnih koreografijah, in upam se trditi, da bo zelo, zelo zanimiva za pogledat.
0: Boste potem takem zamaskirani cel večer?
2: Nekateri ja, nekateri ne. Odvisno od koreografije.
1: Nič ne povemo. Dotikamo se obdobja, zimskega obdobja predvsem, torej maskiranja v času konec leta, torej takrat, ko je bila zima, takrat, ko je bil čas nadnaravnega in ni bilo varno hoditi po svetu, in pa potem tega pustnega časa. Torej, en aspekt je malo bolj strašljiv, malo bolj neprijeten in se potem prelevi v malo bolj, oziroma ne malo bolj, v kar precej zabavnega, tega komičnega, pustnega dogajanja in se s tem tudi zaključi, tako da prikažemo v bistvu nek maske na različne načine. Ne? Imele so zelo ritualno vlogo, nekoč v preteklosti, in želimo si jih prikazati ne samo kot se oblečemo, odplešemo, se našemimo in se zabavamo, ampak da so imele v bistvu zelo, zelo pomembno vlogo v družbi in da tudi maskiranje kot takšno je bilo forma sproščanja stresa in tehle družbenih restrikcij. Tega je bilo maskiranje tako pomembno, ker si takrat lahko dovolil malo več.
0: Vaš koncert ste naslovili Rajanje.
2: Torej, rajanje vsi povezujemo z nekim plesom, mogoče malo bolj brezskrbnim, ne tako organiziranim, in mi bomo ta nek kaos poskušali organizirati v to neko zelo pisano in zabavno celoto. Torej, nek osnovni slogan našega koncerta je, kakor da bi se svet za hip spomnil, da je bil nekoč čaroben. Torej, se bomo dotaknili tega sveta, v katerem je lahko v bistvu kdorkoli. Kdorkoli je lahko za masko, maska te pred nečim ščiti, krati te pred nečim svari in pa pred nečim tudi varuje. In tako se bomo dotikali teh skrivnostnih elementov in sistem dovolili malo razgrajati, ampak seveda na nek estetski način.
0: Bodo nastopile vse vaše sekcije?
1: Skoraj vse sekcije. Glasbeni sestav Alpski, plesne skupine sta v bistvu samo dve, torej najmlajša plesna skupina eno leto še čaka in pomaga in gleda, tako da srednja in stara skupina in pa pevska skupina Marotoke, ki bo tudi letos prevzela v bistvu en tak povezovalni element v koncertu in bo povezala različne dele, nas popeljala, v bistvu bo pokazala malo, kakšen del koncerta nas čaka, tako da imajo zelo veliko vlogo, da se potem razume še plesen del, ki ga bojo pokazale pa plesne skupine.
0: Torej, koncert pripravljate v dveh večerih?
2: Tako je. Prvi koncert bo 16. maja ob 19.30, drug koncert pa v nedeljo 17. maja ob 17. uri, malo prej kot običajno. Vstopnice pa lahko kupite na vseh prodajnih mestih Cankarjevega doma in pa na spletnem portalu Moje karte.
0: So še na voljo?
2: Nekaj kart v soboto je še na voljo, nedelja pa še kar prosta, tako da kar lepo po vaše vstopnice.
0: Torej, lepo povabljeni na koncert 16. in 17. maja v Cankarjev dom. Rebeka Pernat in Ema Kovač, hvala za obisk in pogovor. To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte, ki sva jo oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstel, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dober večer vsem, ki ste z nami in bi to morda želeli tudi ostati. Prisluhnite, s katerimi vsebinami vam bomo postregli v nočnem programu. Jutranjo svetovalnico bomo ponovili ob 23. uri. Tokratna gostja Amy Skinner je predstavila pobudo skupnosti družin z naslovom Počakajmo.si, ki si prizadeva za otroštvo brez pametnih telefonov. Pogovor iz današnjega mozaika dneva, tokrat z Jankom Cerkvenikom, predsednikom Gasilske zveze Slovenije, bomo ponovili ob 23.30. O polnoči pa bo čas za prijatelje Radia Ognjišče. Ponovitev včerajšnje oddaje, ki je bila nadvse posebna, se je postregla s pravim koncertom v živo iz našega studia. Predsednikom Gasilske zveze Slovenije bomo ponovili ob 23.30. O polnoči pa bo čas za prijatelje Radia Ognjišče. Ponovitev včerajšnje oddaje, ki je bila nadvse posebna,

0: utrinke. V teh smo se tokrat poklonili muzikologu, pedagogu, uredniku in zborovodju Tomažu Faganelu, ki je odšel v večnost 3. maja. Nočni program bomo kot vedno zaključili slovensko oddajo Radia Vatikan, to je 20 minut pred peto. Začenjamo pa ga s ponovitvijo oddaje Spoznanje več predsodek manj, katere gosta sta bila doktorica Ignacija Fridl Jarc in doktor Bernard Nežmah. Tako, to so bile predstavljene nočne vsebine. Vi, dragi poslušalci, pa si naredite lepe nočne in večerne trenutke. Naj si bo to brez nas ali v družbi Radia Ognjišče.
1: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
2: Drage gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Vstopili smo v mesec maj in vsako leto nas prvomajski prazniki spomnijo na neke druge čase. Poveličuje se socializem in danes se bomo vprašali o razlogih za to. Hkrati pa spregovorili tudi o posledicah dejstva, da je ta duh zašel v različne pore naše družbe. V mesecu maju imamo poleg praznika dela še Dan svobode medijev, medtem ko dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja nimamo več. Se bo vrnil? Morda, glede na dejstvo, da trenutno vse bolj kaže, da bo koalicija drugačne barve kot tista, ki se poslavlja. Tudi o tem nekaj besed v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v kateri pozdravljam doktorica Ignacijo Fridl Jarc in doktorja Bernarda Nežmaha. Lepo pozdrav obima.
3: Pozdravljeni.
2: Pa začnimo z nedavnimi prazničnimi dnevi. Praznik dela v večini držav sveta praznujejo kot spomin na delavske proteste v Chicagu pred 140 leti. Sčasoma je to preraslo v proslave. Te oblike so tudi nam znane, ta oblika delavskega boja. Ampak v Sloveniji ima vse skupaj še malce drugačen pridih enega prejšnjega režima. Še zlasti morda tudi zato, ker se nekaj dni prej slavi še en dan, ki ga pravzaprav ni bilo, 27. april, kot dan boja proti okupatorju. Ni bil 27., to smo že izvedeli vseh teh letih, ampak 26. se je zgodil nek sestanek. Katere zmote se nam vlečejo še iz starih časov in se jih skuša ohraniti tudi danes? Kaj opažate? Doktor Nežmah, morda začnemo pri vas.
4: Ja, jaz temu niti ne bi rekel zmota. To je bila preteklost. Preteklost 1. maja bila vedno povezana s Titovimi govori. In to je bil dan tedanjega režima, tako kot 27. april, ki je bil paradoksalen dan. Ne se že pozabili, da v starih časih partijskih se je slavil 22. julij, kot dan vstaje. Ti se je bil kao pravi praznik. Potem so pa seveda z osamosvojitvijo zbledel, bil je seveda več kot ciničen, ker mislim, da akcija to, da so borci, ustajniki ustreljali žandarja v roko in človek je celo preživel. In pa je bil problem za praznik, da so ga konfinirali vsako leto, nismo imeli tist dan iz hiše, en izmed absurdov. In ta 27. april ima na vzlic vsem svojim, bi rekel, nesmislom, konc koncev, če vzamemo tako 6. aprila se je začela proti okupatorju boriti kraljeva vojska. In so metali mostove v zrak, kar nekaj mrtvih je bilo. In tam že okoli 20. aprila so bili že oficiri, častniki, že zaprti v nemških vojaških taboriščih, zaradi tega, ker so se vojaško napadali nemško vojsko. Te so bili že zaprti zaradi upora, teden kasneje se pa začne slaviti upor. Skratka, najdemo cel kup nonsensov, ampak ta praznik bi bil morda lahko zanimiv, ko bi bil trenutek razmišljanja. Razmišljanja o rezistencah ob okupaciji in problemu cene mrtvih. Pri nas je imal Titov čas, on je pač stari režim red glorificiral žrtve, koliko krvi smo žrtvovali za svobodo, več, ki je bilo krvi, boljši bil režim. Dej, če vzamemo tako, pa se vprašamo, a ni škoda človeških življenj? Vseh mogočih. In recimo tisto, kar bi bilo dragoceno, če bi malo primerjali Slovenijo svetom. Nizozemci, na primer, potem, ko so Nemci izvedeli ob napadu, ker so se dobro branili, so imeli odlično

0: vojaštvo, letalstvo in nemški blitzkrieg ni šel. Pa je pa Hitler dal befel, da zbombardirajo Rotterdam. In od celega mesta, mislim, da je preživela starega dela samo katedrala. In potem so se Nizozemci rekli, da to je nesmisel, bolj da se predamo. Ta nam bo uničil celo deželo. In tudi, ki je bilo konc, bližal se konc vojne, levi delež Nizozemske je bil osvobojen, potom Angležev in zaveznikov, ampak ne ves. In v tistih preostankih niso imeli nobenega upora, ampak so počakali, da so Nemci kapitulirali. Ne? Skratka, gre tudi za ono racionalno vprašanje. Ne? Rusi so pred Berlinom, vojna je zgubljena, zakaj bi ti sprožil en nov spopad, ko je samo vprašanje dveh, treh tednov. Ne? Skratka, dragocen bi bil ta čas, če bi morda kljub vsemu razmišljali o tem, da so tudi človeška življenja dragocena. Ne? In kdaj, seveda. Pač ljudje zgubijo življenje ali pa žrtvujo, ampak le je bilo čisto samoumevno. Zdaj, jaz vidim ta problem ostanka partijskega časa, ki je pri nas pronico v tem, da mi nismo imeli pravega reza. Reza pa nismo imeli zato, ker je veljalo, da je partijski režim sam po sebi elaboriral v demokracijo.
1: Pa seveda ni bilo tako.
0: Seveda ni bilo, ne. In zato ni bilo nobenega resnega premisleka, oziroma po drugi strani je bila to bila pa ena velika, genialna manipulacija vodstva države, ko je na nek način imputiral en pogled in to je bil ta, da smo mi najbolj demokratična izmed socialističnih držav. Mi smo pa deleč najboljši. In se nihče tega ni primerjal. Ne? Zdaj, če vzamemo filme, Poljaki so imeli Vajdo Polanskega, serijo avtorjev, ki so odpirali, recimo. Vajda je bil meni zanimiv v filmu, en izmed filmov, mislim, da je bila Generacija. Je šlo recimo za to, da je prikazal povojni spopad med, in to leta 1956, med novim partijskim aparatom in voditeljem, in seveda starim prispatnikom se pravi še te republikanske vojske, ki je bila Andersova na strani Zahoda. Ne. In to je bilo pač neko soočanje in v nekem hipu, v nekem malem mestecu, ta pripadnik stare meščanske obrambe ustreli zahrbtno, se pravi, novega pač liderja, ne. Skratka, gre za zahrbtno dejanje, skozi režime to lepo šlo. Vajda se pa je pa obrnil na en način. Igralca je prikazal kot James Deana, tega negativca. In naenkrat se vsa publika identificirala in banda komunistična, ne, zakaj so in kaj potem ga ubijajo, se tega upornika. Ampak hočem reči ta primer, zakaj je bil zanimiv. Gledajte, tle imamo že 56. leta, pokaže spopad recimo partijskega aparata z uporniki na ta način, da je lahko simpatičen tudi nasprotnik. V Jugoslaviji smo imeli pa mašinerijo filmov, sploh partizanskih, kjer je bilo popolnoma enosmerno. Ne? Skratka, ni človeškega nasprotnik ni imel. Ne? Šlo je še več, jaz se spomnim, za me ta čas je celo iz nasprotnikov delal idiote. Recimo slovita bitka na Neretvi ima en prizor, kjer je, mislim, da je Ljubiša Samardžić nekje z brzostrelko tovče po eni jasi načetnike, ki derajo s konjem proti njem. In potem en četnik besen, potegne nož, zapije kolji in jaha po celju spetini proti njemu. Skratka, kdo bo v vojski šel 200 metrov na ravnem,
1: na odprto,
0: z nožem v roki, ono pa brzostrelko. Skratka, to je bil partijski čas. Ali? Partijski čas ni je bil izjemen v smislu propagande filmske in literature, tako da sploh nismo v tistem času imeli drugih pogledov, potem pa pride osamosvojitev, pa na nek način je bila pa ta tema pase, nastanek države je bil veliko pomembnejši. Zato imamo tisoče, kako bi rekel, tehle obrazcev starih ali pa verovanj, ki nikoli niso prišla pod vprašanje.
1: Doktorica Ignacija Fridl Jarc, prav iz tega področja kulture lahko tukaj midve nadaljujeva, glede na to, da je to vaše področje. Namreč, kako močan vpliv ima kultura pri ohranjanju teh zgodovinskih zgodb, ki nimajo, se pravi, realnih temeljev, ki so dostikrat potvorjene, tudi prek filma, tudi prek literature,
2: pregledališča,
1: ne? Kako se je trudilo vse to ohranjati, ta mit, ki pravzaprav nima realne podlage. Tudi vi verjetno to opažate.
2: Ja, v slovenski kulturi se je zgodil en zanimiv fenomen. Čeprav vemo, da so pisatelji in drugi kulturniki aktivno sodelovali tako že, ko je šlo za obsojo procesa JBTZ, nadalje tudi pri potem v procesu osamosvajanja Slovenije, izjav in podobno, pa imamo danes občutek, da je ravno kultura tista, ki najbolj mitizira znova ta čas in ta socialistično ideologijo in seveda njene vzorce, ki veljajo še danes. Zato jaz trdim, da se je zgodil nek obrat, ki je za Slovenijo res specifičen, da če je prej kultura na nek način kultivirala politiko v času našega osamosvajanja, se zdaj zgodi nek drug fenomen, da je v bistvu politika ves čas politizira, na nek način poskuša politizirati kulturo. In da je kultura kot neke vrste dekla, včasih smo o tem odnosu govorili med filozofijo in teologijo, vem, v srednjem veku, a ne? Da kultura temu na nek način zvesto sledi. Skratka, pustila se je prodati znova za neke ideološke obrazce in to zlasti generacija, ki samega socializma sploh ni doživljala. To vedno znova in znova poudarjam. Če bi doživeli, kako smo se učili pri svečah, ker so izklapljali elektriko, kako nismo mogli nekam tudi v gledališče ali kam, ker so bili neparni ali parni dnevi, naš avto ni bil vozen tisti dan in podobno. A ne? Če bi to temeljno pomankanje, ki smo ga takrat preživljali, resnično živeli danes, jaz mislim, da bi se zgodil en velik upor, a ne? In hkrati poveličujejo čas, ki je dejansko, ko smo vse to živeli. Tako da ponovno premislek je seveda v tem, da se mora kultura sama, zlasti seveda sodobna slovenska umetnost, otresti tega hlapčevstva, služiti, a ne, tem političnim idejam, političnim mislim, ideologiji in zlorabi, ki se dejansko dogaja za kulturni boj. A ne, v bistvu politika zlorablja kulturo za svoj dobesedno boj. Kulturniki pa v nasprotju s tem, ko bi morali biti ravno kritični do nekih družbenih fenomenov, so kritični samo do določenega pola politike. In dejansko je velik problem, kako ves ta fenomen na nek način spremeniti in kaj narediti. In predvsem se mora kultura zavedati tega svojega poslanstva, tudi umetnost, da je njena naloga kultiviranje tega prostora, časa, družbenih vzorcev in modelov in da je pravzaprav njeno poslanstvo, da opozarja na določene napake v družbi, ne pa, da jih na nek način jim pritrjuje.
1: Recimo tudi neke proslave, ne, so zelo tak pogost pojav, ko kultura dobesedno služi politiki, ne, po naročilu se tam pojavijo kulturniki, ne, in delajo seveda, kar politika hoče. Ampak, če pustimo zdaj to, recimo še vaš pogled, socialistična retorika gotovo živi še danes, delavske pravice se tudi v 1. maju ves čas poudarjajo, se s tem je nič narobe, ne? Ampak po drugi strani pa smo priča, da se je v minulem mandatu precej razbohotilo plačilo za nedelo, da se je precej dvignila minimalna plača. Ali lahko rečemo, da gre tudi za ostanke socialističnega razmišljanja, da bi torej čim več pravic, čim več denarja razdelili kar tako?
0: Ja, socializem ni delil po dolgem počes. Ampak to je bil del strategije. Ne? Strategije, tudi če vzamemo stanovanja. Stanovanja se je gradil veliko več, ampak pot do stanovanja je bila pa povezana z privilegijami. To je bil stari sistem je deloval na korupcijo. Včasih je temu rekel, ja, tam je zrihtal, pa da ti bom zrihtal. Pojem zrihtati je bil ljudski izraz, tak eufemizem za korupcijo. Jaz bi dodal prelek k povedanemu, da recimo na ravni kulturnih recimo performansov, kakršen koli že je, a ne bo gledališka igra, film, kar koli, da danes deluje zelo v smislu kot propagande. V tem, da so osebine, ki povzdignejo neke stare, staro dobo, partijsko, ono drugo, ali pa da so izjemno kritične do alternativnih oblik oblasti. Zapravo, nekaj, kar je zelo nazorno. Ti kot gledalec te lahko to prevzame, vidiš, pač se uživiš. Zdaj, tista moč kulture meni je še vedno ena najbolj genialnih stvaritev bila drama Antigona od Dominika Smoleta. Ko sem študiral primerjalno književnost, priznam, da sploh nisem videl smisla, zakaj bi to bral. Neka, če bi rekel, parafraza Sofokleja, original je vedno boljši kot bi rekel, predelava. In tudi v tistem času nam nihče ni povedal, konc 70, začetek 80-ih, v čem je poanta. No, pa sem pa kasneje skozi različne zgodbe, tudi s tem, da sem srečal neke ljudi iz slovenskih izseljencev v Argentino, pa tudi, ko sem se ukvarjal za zgodovino cenzure, seveda je postalo jasno, kako je bila ta drama nekaj ingenioznega. Ne, o čem govori? Ta zgodba antična govori o državljanski vojni in potem o prepovedi, da en del ubitih se ne sme pokopati, polinejka, ne, ker je na napačni strani, drugi ja. In se pravi, sestra njihova, Antigona, se pa upre vladarju, pa reče, so še zakoni, ki so pomembnejši od trenutnih in to so zakoni civilizacije. Civilizacija pa zahteva, da mrtve pokopljamo. Kaj je bilo to druzga kot leta 60, kot evokacija Kočevskega roga in tam pobitih? De, tisto, kar je bilo meni zanimivo, je, da režim te drame ni prepovedal. Zdaj, zakaj? Ker je bil Smole tako genialen, da je tako blizu ostal izvernika, da bi to pomenilo, da pol prepoveduje antiko. To je pa kljub vsemu, noben samodržec se ne hoče pokazati kot trinok, kot nekdo, ki prepoveduje. Prepoved ne bo narejena neopazno. In ko sem se pogovarjal z parimi, ki so tam bili, prav na začetku so rekli, so sedeli v prvi vrsti Boris Kreiger, šef slovenske vlade, cela partijska nomenklatura, obena pa v naslednjih vrstah tudi sorodnik in žrtve pobitih. In zdaj, kaj je bilo zanimivo, seveda je, da nihče ni o tem nič spregovoril, tudi nihče ni nič zapisal, ampak vsi so vejali, zakaj se gre. Skratka, bila je tako subtilna drama, ki je evocirala en resen problem. Ampak čas je bil tak, da onkraj evociranje ni šlo. Ne? Da je bila pa kljub vsemu to velika nezaželena prigoda, govori pa usoda, ne? Dominika Smole, da je potem bil mes prisiljen, da je delal kot črpalka na pumpi. Ne? Skratka, so ga pač, niso ga zaprli, ampak so ga degradirali v tem smislu, da to, v čemer je bil najboljši, skratka, ni mogel početi. Ne? Zdaj, to bi rekel, na ravni kulture, na ravni seveda tega podkupovanja je pa nekaj nenavadnega v te deželi. Ne? Zdaj, ko beremo, dvigalne se bodo plače. Se ne pove, da se bo samo polovice ljudi dvignila, samo tem, ki so v javnih službah. Skratka, režim, ki bi pričakoval, je ta, da razmišlja o vseh. In kje imamo največ, mi pravzaprav zlorab? Država skrbi za poklice ali pa za poslene, ki so relativno dobro zaščiteni. Tam je težko odpustiti. Tam, kjer so pa ljudje najbolj izkoriščeni, v vse mogoče zasebnih kompanijah, tam države ni. Vzemo še hujš, tam država asistira kapitalu. Novi glas red uporablja, ne, zdaj bomo imeli vlado kapitala, bodoča, zdajšnja pa vlada dela. Vzemimo čisto preprosto. Ne. Od voznikov kamionov do cel kup poklicov, kjer so plače relativno tako nizke, da tukaj nikoga ne zanimajo. In kaj naredijo? Namesto da bi da podjetja primorana pač dvigan pa te plače, da bi se ljudje zapošljavali in potem država pomaga, da uvaža poceni delovno silo iz Filipinov, Nepala, Indije in potem delajo za male pare, če rečemo starim.
1: Nadaljujemo z oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Nekaj besed smo že namenili nedavnim praznikom in seveda se moramo navezati tudi na temo, kako se delo vrednoti danes. Drugače namreč je tudi plačano, kot je bilo nekdaj. Veliko krat smo v nekdanjih časih poslušali, da so imeli vsi službe, da je bilo pravzaprav zelo enostavno živeti. Vsi smo hodili na dopuste, prikolice od službe in tako naprej. Kaj pa, doktorica Ignacija Fridl-Jarc, vi pravite na to dvojnost, pravzaprav, ki smo jo živeli, doktor Nežmah je že omenil, privilegirane in tiste, ki to niso bili. Se pravi, vendarle so bili vzporedni svetovi, čeprav nam danes skušajo prikazati, da niso bili.
2: No, morda glede na to, da je tako imenitno doktor Nežmah analiziral 27. april, tako imenovani praznik Osvobodilne fronte in upora proti okupatorju, se nekoliko dotaknemo tega 1. maja, torej našega odnosa do dela. Ta odnos do dela je danes seveda posledica ravno razumevanja dela v preteklih socialističnih časih. Namesto seveda vsi se zauzemamo za pravice delavcev, za določen status, za seveda pošteno plačilo, o čemer smo tukaj že govorili, ampak prepričati nas hočejo, da je to dejansko prinesel socializem. Pa če pogledamo mi, seveda, kapitalistične dežele, a ne takratne dežele Zahodnega bloka, so vse razvijale delovske pravice veliko bolj intenzivno v bistvu, kot pa tudi socializem sam. Kar pa naj mi je vcepil socializem in kar je danes temeljni problem razvoja Slovenije, pa je naš odnos do dela. V bistvu socializem je učil to, kako ne delati. Kako zato, da nekaj malega vzameš v podjetju, ker vzamejo tudi drugi, kako biti tam za številko in imeti službo, zato ker pač morajo biti vsi zaposleni, je vzpostavil mnoge nepotrebne poklice, ki dejansko so služili zgolj tej propagandi, ideologiji, da imajo vsi službe. Hkrati pa je tudi v naslednjih generacijah vzpodbudil en občutek, da je pravzaprav, da delo ni vrednota, da z delom samega sebe ne oblikuješ, da delo ne naredi človeka srečnejšega, ampak da ga seveda naredijo srečnejši razni privilegiji, ki so jih bili deležni in podobno. In mislim, da to grozno pezo socialističnega razumevanja dela in delovskih pravic nosi Slovenija še danes in je velika cokla v njenem razvoju in razumevanju.
1: In tudi še ena ta zmota, ne, da se ves čas govori, da so imeli vsi službo, ampak to, da pa pravzaprav si zelo malo lahko kupil svojo plačo, tega pa ne poudarjajo, kaj ti, ne, tako hitro je izgubljal vrednost denar. Morda pa gremo zdaj še na eno poglavje, namreč kmalu bomo praznovali, ne, še eno vaše področje, 150-letnico rojstva Ivana Cankarja. Mimo grede, okoliščine njegove smrti uradno niso bile pojasnjene, ostajajo skrivnost. Zanimivo se mi zdi, kako je prejšnji sistem tudi take može diskreditiral. Kako pravzaprav se tudi tukaj pojavljala neka dvojnost. Tisto, kar je bilo režimu všeč, so vzeli od njegovih del, tisto, kar pač je dišalo po neki bolj poglobljeni duhovni religiozni vsebini so pa prezrli oziroma načrtno cenzurirali, tudi Boga recimo nismo imeli v njegovih besedilih, kar naenkrat, ne, cenzura je že omenil dr. Nežmah. Morda dediščina Ivana Cankarja ob njegovi 150-letnici rojstva.
2: Ja, zagotovo so bila dela izbrana v berilo na način, da je bilo bogači manj in delavskih pravic čim več. Seveda, kot da je Cankar izključno in samo socialni pisec, ne, družbeno kritičen, pravzaprav pa so spregledali še nek drug vidik, ki je pri Cankarju zelo pomemben. On je bil zelo povezan recimo s Slovensko matico, tam je izdal v samo 8 letih kar 10 svojih del, ko pa je to prevzel ilirist Fran Ilešič, se je popolnoma umaknil. In ugotovimo, zapiše v uvodu v svojo zbirko črtic Moje življenje, da je prejel od matice nek formular, ki je v hrvaškem jeziku in takrat on odločno poudari, moj jezik na domačih tleh je vedno in samo slovenski. In ko smo pogosto slišali tudi o njegovih političnih govorih ali pa vsej kulturno-narodno zavednih in podobno govorih, nikoli v socializmu niso izpostavili tiste vrstice iz njegovega nastopa Slovenci in Jugoslovani iz leta 1913, kjer on odločno zapiše. V Ljubljani je večja nevarnost, da te pretepejo iliristi, kakor nemškutari. Če zagovarjaš slovenski jezik, če poudarjaš slovensko besedo, če pišeš slovenske knjige in se zavzemaš za slovenstvo. In izrecno tudi zapiše, da je proti vsakemu povezovanju ali združevanju južnoslovanskih jezikov. Pravi, da smo si v kulturi stoletja narazen in recimo takih odlomkov, ki so bi postavljali pod vprašaj seveda to jugoslovansko enotnost, a ne južnoslovansko povezanost, nismo imeli. Ta diskreditacija se najbrž vleče Cankarja in tudi naših seveda slovenskih avtorjev, je zagotovo spet posledica neke, bi rekla, jugoslovanske unitarnosti, ki se ni začela z letom 45, ampak seveda že leta 1918 z oblikovanjem kraljevine takratne SHS. In zato obstaja resnična verjetnost, da je tisti njegov znamenit padec po stopnicah, kot ste omenili, lahko bil tudi posledica načrtnega pretepa in njegovega nasprotovanja takemu obliki združevanja, kjer slovenski jezik ne bo imel suverenosti in popolne avtonomije. Tudi slovenska kultura ne. Tako da v tem pogledu je Cankar, čeprav so ga hoteli prikazovati kot nekakšnega seveda apologeta jugoslovanske unitarnosti, izrazito vedno in samo do zadnje krvi, bi rekla, in do zadnje besede poudarja svoje slovenstvo.
1: In še zdaleč ni osamljen primer, ne? Ivan Cankar in naš odnos do njega, kako so ga umetno ustvarili. Dr. Nežmah, kaj pa vi menite o takih prilagajanjih naših avtorjev?
0: Jaz bom tukaj malo razočaral. Jaz vidim podoben problem odnosa ali pa načina, kako se dela aureolo Cankarju tudi v kasnejših postpartijskih časih. Namreč, z literaturo je tako, ne, da eno je, ko cel orkester hvali in ti slediš največji, najboljši. Se podobno se zgodi s Prešernom, a ne, ker pol je ta nasičenost tako velika, da človek zgubi že kakršno koli željo, ki pri njemu recimo prebrati. Ampak je pa moment Cankarja, ki je se povezan s tem, kar je kolegica Ignacija povedala, ta njegova slovensko, ampak jaz bi gledal slovensko na jeziku. On je mojster stila, način, kako plete stavke, kako uporablja ločila. On sred stavka je sposoben na 3 pikce povečkrat, potem so pomišljaji, narekovaji. Skratka, pa nemo stavko dramatično živi. In zdaj, če pogledamo mi sodobno slovenščino, vsak dan je rabi, bodi si message, bodi si kakršen koli kratki teksti, je to relativno klavren jezik, ki gradi samo morda na okrajšavah ali pa banalnosti. In bilo bi dragoceno, gledati Cankarja in poskušati ga malo kopirati pri lastni formaciji stila. In v tem smislu je pa izgubljeni Cankar, oziroma ni izgubljen, se je na voljo, če ga hočeš, ga imaš, ga greš brati. Ampak ta moment se mi zdi veliko bolj pomemben, dragocen, ravno v zdajšnjem času, ko za anglicizmi, ko ljudje tvorijo stavke samo, da upeljajo čim več angliških besed v poved, Cankar daje polno moč, izmišljanja tudi besed, vrstnega reda, besednega, tako da to je igrivost, ena izjemna igrivost, ki je pa žal tako na stranskem tiru.
1: Zamira. Zdaj pa morda preidemo še na en dan, ki ga imamo v maju, 3. maj, namreč dan svobode medijev, ki prav tako sodijo pod resor Ministrstva za kulturo, ta nekatere tudi finančno podpira prek razpisov. Prav tako je bil v minulem mandatu spremenjen zakon o medijih, pa zakon o RTV, pa STA je odvisna od sodelovanja z vlado. Sploh lahko rečemo, da imamo lahko svobodo medijev, če pa je ta prepletenost z državo, se pravi z državnim zborom, ki piše zakone, z vlado, ki jih pravzaprav prva napiše in potem državni zbor popravi, če je kaj ni prav, ne, po njihovo. Ta prepletenost medijev in politike je danes precejšnja. Kaj pravite? In seveda v ozadju tudi denarja.
2: No, jaz bi morda raje za začetek se vprašala, kako danes razumemo to svobodo. A ne? Seveda, na eni strani je ta izrazita politično določevanje, bi rekla, na zakonski podlagi, vendar le na drugi strani pa moramo priznati, da tudi mediji ti svobodo razumejo kot svojo brezmejno pravico. Brezmejno pravico konkretnega novinarja, da lahko ustvarja tudi povsem lažne informacije, da čeprav je v javni funkciji, lahko zavaja z določenimi podatki, da si lahko podatek celo izmisli in tako dalje. In tu trčimo na seveda to razumevanje, novodobno razumevanje svobode posameznika, ki seveda neprestano trka ob svobodo drugega. Zaradi tega, ker stari Grki so prav dobro vedeli, da je največja človekova svoboda v tem, da znaš zamejiti svoje želje, svoje nagone, svoje potrebe do tiste meje in mere, ko bi te prizadele na nek način drugega, ki biva ob tebi. In tega samo spraševanja pa seveda sodobni mediji ne premorejo. Kaj se zgodi s tistim, o katerim se širijo lažne novice? Kakšna je torej resnično svoboda vsebin, ki jih poskušajo na tak način producirati, da bi dosegli neko, bi rekla, bralno, visoko stopno bralnosti ali pa seveda gledanosti in podobno. Tako da to moramo prav tako, ko seveda ves čas poskušamo braniti to svobodo medijev in prav je, da jo, pa po drugi strani se seveda spraševati, kako mediji to svojo svobodo dejansko uveljavljajo.
1: Da je še vedno resnica tista, ki pravzaprav bi morala biti.
2: Ja, tako je. Merilo, če si poručeno. Zavedanje je, da če si v javni službi in v javni vlogi, je tvoja naloga resnice, ne pa sporočanje tvojega iskreno in izrecno zgolj samo tvojega lastnega osebnega stališča, potreb in interesov.
1: Dr. Bernard Nežmah, ne le, da ste vrsto let v medijih tudi poučujete, ne, tako da je tukaj mladi rod kako narejen? Je še kaj upanja, da bo neka odgovornost do tega, kar pišem, prisotna? Ali je pravzaprav res trg tisti, ki odloča, všečki, naklada, klikanje?
0: Koliko trg niti ni slaba stvar. Nekoč si imel na mest trga pač partijsko oblast in si mogel biti všeč partij. Z tega stališča je korak naprej, če imaš lahko svojo publiko. Zdaj, v starih časih, recimo leta 86, 87, ko dejansko ni bilo svobode, medijev pri nas tega praznika niti ni bilo. Nihče ga ni praznoval, nihče ni o njem govoril.
1: Se ga niti ne bi določili.
0: In jaz ga vidim kot eno obliko, ne, danes velja kot, da krščanstvo zginja iz družbe, dobijo če dalje manj pomena. Jaz imam pa ravno drugo, evangelizacija bliku vsak dana, tako kot je bilo nekoč življenje svetnika, oziroma si vsak dan imel nekega svetnika, je danes vsak dan, en dan je dan svobode medijev, en dan je dan kitov, potem dan vode, dan tretje. Ampak kaj ti dnevi pomenijo? Nič. Je na dan svobode medijev nacionalka iz bunkerja potegnila recimo tisto tarčo pred volitvami, pa jo izpeljala, ne, pa proslavila na ta način? Ne. Dan svobode medijev je pravzaprav oder za en del oblastnikov, ki potem uporabijo ta trenutek za to, da na nek način obračunavajo z nasprotno stranjo. Namreč, mediji seveda rabijo refleksijo, kot je bilo rečeno, ne, premisle, kaj počneš. Ampak dan svobode je ne prinaša. Ne. Tudi najmanj, kar bi pričakoval, zakaj pa na ta dan ne bi potem država podelila nekaj finančnih nagrad po njenem izboru dobrim novinarjem, karkoli. Skratka, ne zgodi se nič. In v tem smislu je to samo kaj bi rekel, zvočnik, s pomočjo katerega se pač te aktualno dominantne ideje še najbolj širijo po družbi.
1: No, ampak vendar le nekaj teh zakonodajnih sprememb, ki sem jih omenila, kam gre trend prek zakonodaje, kot ga opažate?
0: Ja, zdaj, kjer je zakonodaj? Zdaj prihaja...
1: Zakon o medijih, ne? Pa RTV.
0: Zdaj, stare, zdaj, te, ki so...
1: Te, ki smo jo imeli.
0: A ja, te, ki jo imamo.
1: In recimo, kot se napoveduje, ukinitev RTV prispevka. Recimo, tukaj naredimo lahko eno primerjavo.
0: Če bi rekel, vedete, pri RTV prispevku je seveda imamo eno protislovno situacijo, da ga more plačati vsakdo, televizija nacionalna nima pa nobene zaveze do svoje publike. Publika je zelo različna. In ta skrb, da bi ponudila ne samo vsebine, te všečne, ki so pa če ima tako glasbo drug drugačno, ampak tudi čim bolj objektivni pogled na dogodke. Tega nima. Jaz vidim problem, da trenutno deluje v veliki meri kot propaganda za pač Golobovo koalicijo. Najbolj očitno je bil v tem dogodku, ko so šli se peljati on pa njegova ministrica Bratuškova pa še par bližnikov z vlakom po drugem tiru. In nacionalka to predstavi kot neko veliko slavilno, wow, peljejo se. Stvar, da bi prvo moč biti zgrožen. Šli so na gradbišče. Na gradbišče je šel premier s celo ekipo, formalno so rekli poskusno vožno, ampak obstajajo pravila. Za poskušno vožno, kdo jo upravlja, zakaj jo upravlja, ni poskušna vožna izgovor za to, da se lahko pelje kdorkoli.
1: V prejšnjem delu smo govorili o tej prepletenosti med mediji in politiko, ki se je zelo lepo pokazala v predvolilni kampanji, ki ste jo, dr. Nežmah, že omenili, zlasti na nacionalni televiziji se je marsikaj pokazalo, kaj pravzaprav je tisto, kar vas je zmotilo.
0: Ja, če jaz tist nadaljujem. Tle gre dejansko za zgled zdravega razuma. Namreč tista trasa železnice nima uporabnega obratovalnega dovoljenja. Skratka, je gradbišče. In zdaj, je lahko novinar, ki to prepozna, da ni samo tam, da poje hvalnice. In zdaj seveda, lahko bi se zelo preprosto vprašal, a se kdaj zgodil, da se je kakšen premier zapeljal po cesti, ki še ni bila narejena? Ne. Tunel Karavanški je bil narejen, pa tudi niso šli se skozi njega voza, takrat, ko ni bil uradno odprt. Skratka, to bi bilo nujno že pri samem poročanju povedati, da je to krši vse predpise. Po drugi strani je pa res, tudi če vzamemo benevolentno, dnevnik je morda hitra stvar, narediš gor dol, to bi bilo nujno kakšno oddajo posvetiti tudi tem ozornemu kotu. In to je zdaj največji hendikep pa nacionalke, ki včasih ni bila takšna. Ne? V tem smislu, da ti rabaš pogovorne oddaje z gosti, ki si med seboj oponirajo in predstavljajo argumente svojim pogledom in tezam. Skratka, kraj premišljevanja. Da se pa zgodil ta nonsens, da so zasebne televizije, kot recimo Tale, pa še tudi kakšen, recimo, konc koncev, marsikdaj tudi Pop TV, postajajo kraj, ker je lahko oster dialog v aktualnih ali kulturnih, političnih, karkoli zadevah. In to bi mogla biti funkcija nacionalke, v bistvu zato jo plačuješ. Če te nima, potem je vse, če daš svoj prispevk druge televizije.
1: Doktorica Ignacija Fridl Jarc, tudi vi sami opažate zdaj v tem obdobju po volitvah, ne, kako pravzaprav medijska krajina deluje po nekih posem drugih pravilih, niti ne po tem pravilu resnice. Veliko je ugibanja, veliko je natolcevanja, kdo bo mandatar, kdo bodo ministri, tudi vaše ime se med drugim kar naenkrat pojavi nekje. In kaj pa vi pravite na to poročanje in resnico?
2: Ja, ravno to je tisto, o čemer sem govorila, da seveda, ko tako zelo se poudarja svobodo medijev, se morajo ti vendarle vzpostaviti ta autorefleksivni odnos, torej premislek o samem sebi in svoji vlogi in se zavedati, kaj je njihova naloga. Njihova naloga, zlasti neke javne televizije, je zagotovo dobrobit državljanov, ki ta prispevek plačujejo. Torej, skrbeti za to, tudi poročati na tak način, tudi kritizirati politiko, torej na tak način, da boš s tem nekaj doprinesel k izboljšanju življenja državljank in državljanov oziroma same države Slovenije. In seveda, če bi mediji sprejeli to svojo vlogo, ki je edino normalna, ne, na nek način, je bi predvsem poročali torej o tem, kar se zdaj dogaja, da se pač pogovori o novi vladi ne potekajo na način sestavljanja Golobove vlade, ampak na drugačen način. Da torej bi sprejeli dejstvo, ki je bilo že nekajkrat povedano in izpostavljeno, da se torej ne govori najprej o ministrih, imenih, kako se bodo delili stolčki in podobno, ampak da se seveda mora najprej uskladiti vsebina, temeljne programske točke te vlade, temeljni razvojni načrti te vlade. Ne nazadnje, je to tisto, kar bo prineslo, a ne Sloveniji prihodnost in razvoj, ne pa katero ime bo sedelo na katerem ministerskem položaju.
1: Zakon o vladi je bil izglasovan, pogajanja o koalicijski pogodbi se začenjajo, kje se utegne zaplesti dr. Nežmah. Že samo dejstvo, da bi bila vlada, kot zaenkrat kaže, lahko manjšinska, je ena velika ovira verjetno.
0: Vsekakor je pred nami novo. Da ne gre samo za sestavljene vlade, ki je pač nujna za funkcioniranje države, ampak koalicije. In koalicije se očitno ne da sestaviti, ker so pač par strank, ena, dve, se zavezale, da ne bodo stopile v eno, ne v eno, ne drugo vlado. Torej, kako ta gordijski vozel presekati? Po prvih znakih sem jih videl, oziroma pač to je nekoč Janez Janša že počel, je po moje se je ključen vzpostaviti projekt, ki mu bi rekel lahko partnerstvo za razvoj, kar ko je. Skratka, na eni strani imaš vlado, ki je pač operativna, na drugi strani moraš imeti pa zdaj eno platformo, vsebinsko idejno, ki poveže stranke, ki tudi niso v vladi. In to se vse implicira že rečeno, a ne, da bo treba, oziroma da to poteka na ravni vsebinskih dogovorov in jaz mislim, da ampak to je dejansko, če hočeš ti postaviti takšno osnovo, ki bo zagotovila recimo rok trajanja, saj nekaj lečene štiri, tem ne more, nekaj popolnoma drugega, kot če si zgradil recimo ala Golob na antijanšizmu, zdaj vsi, ki so na tej strani, so naši in potem razdelimo mesta, projekte oziroma vsak svoje fevde dobimo. Tako da v tem smislu nastaja popolnoma drugačen tip vlade, seveda osnovan z tem nekakšnim partnerstvom, za kar koli že bo.
1: Zanimivo pa je, da pravzaprav je Golob že kar hitro dvignil roke. Ne? Načeloma je vrgel v javnost. Tista prva njegova akcija je bila, da je že kar razdelil resorje, čeprav Nove Slovenije na zadnje sploh na pogovorih ni bilo. Ne? Se pravi, in potem, ko je ugotovil, da s tem oke ne bo kruha, je kar odnehal. In zdaj čaka, kot da mu ni mar za državo in pravi, da mu bo povsem dobro v opoziciji. Ali je to? To ni ravno državotvorna država.
0: Ja, to je čist logično. Ne? Golob je priletel, dobesedno. Takrat je bil neka koalicija KUL, ki je imela celo neke možnosti, morda celo premagati takrat Janšo in njegovo ekipo, ampak potem so prišli na idejo, bomo z novo silo, z Golobom, takrat so se vsi samo kastrirali in so obnemeli, Golob je govoril imen vseh. Torej, njemu je padlo mandatarstvo z neba in tudi ob medijski podpori. In potem je brodil in delil stvari. Zdaj, seja politika zahteva pa tudi sodelovanje. Sploh v situaciji, ko nisi na položaju
1: ko nimaš vseh tako,
0: avtoritete. Ko rabiš dialog, moraš narediti kompromis. On očitno ni človek tega, kar, mislim, je bilo več kot očitno že nekoč. Še nekdo, ki je direktor take velike firme, kot je on, nekak se on znajde v njej, je več navajen čiste hierarhije, on vsem odloča. Ne? In zdaj tisto, kar je pa se v resnici na konc zabava, absurd ali kakol, da mož, ki je v zadnjih tednih volitve hodil iz dneva v dan v domove, on je moglih, a ne? Zelo premišljeno, zelo dobro, med penzionisti je dobil najvišji procent, a ne? Ki nikjer ni manjkal. Zdaj nima časa, ne gre ne na srečanje voditelj Evropske unije, ne na tem hrvaško srečanje v Dubrovniku, skratka, zdaj ga pač to ne zanima, kot celo v interni politiki potem, ko je razglasil potencialno njegovo novo vlado, a ne, ne njegovo, hočem reči našo, za kaj, vlado spletkarjev prevarantov, se kaj ne k temu še doda? Mislim, k tem, te retoriki, a ne, zdaj, nekaj dodat, ne more zdaj začeti sodelovati. Tako da on je... Jaz mislim, da v tem smislu je postal politično truplo. Ne? In tudi je vprašanje, koliko časa bo še kraljeval v svobodi.
2: Skratka, jaz pa morda samo toliko, mene pa veliko bolj skrbi, da se delno tudi zaveda težkega finančnega stanja, v katerem zapušča državo. To stanje dejansko niti ni še nepojasnjeno, nerazjasnjeno in to nas bo vse zelo skrbelo še.
0: Ja, če brat le en vrah, da mu predpisujemo kot slabo vest. A ne? Skratka, če ga poslušamo, on pripoveduje, da je vse idealno. A ne? Skratka, proračun idealen, vse je. Skratka.
1: Je pa tudi prvak SDS, Janez Janša, dejal, da ne bi šel za vsako ceno. Ne? Se pravi, čeprav cena je, kot kaže, visoka že, ne? Že ob vseh teh negativnih številkah, ki jih imamo. Kaj pa, ne vem, predčasne volitve?
0: Ja, to so vedno opcije. Jaz tem sam po sebi je to demokratična oblika reševanja problemov. Z tega stališča je idealna, tako kot formiranje vlade, so predčasne volitve. Gotov, v dani situaciji, ampak res je pa nekaj, ne, da morda največja tajna skrivnost ta hip je, kakšen je slovenski dolg, kako je stanje proračuna. Namreč, če je, in ta je očitno prenapihne, če že zdaj Boštjančič, financ minister, dal napotila, kje treba vse vrčevati. In potem, če nastopi nova vlada, ki bo mogla pa izpeljati vrčevanje, je to nekaj, kar je takoj gradi nepriljubljenost. To so rezi, ne? Odhajanje. Golobovi so dajali vse mogoče bombončke in zdaj bo prišel čas plačila in v tem smislu je rekel, tudi kakršnakoli zdajšnja nova vlada v izjemno neugodnem položaju.
1: Skratka, zahtevni časi so pred nami, to vsekakor lahko rečemo. Še pri enem dnevu se ustavimo, 17. maj je dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki ga je vlada v odhajanju ukinila, čeprav ni dileme, da je do takega nasilja prihajalo in da je terjalo žrtve. Kakšna pa je prihodnost tega dneva? Čisto na kratko pri koncu oddaje smo ob dejstvu, da se nam obeta morda drugačna koalicija.
2: Ja, osebno seveda srčno upam, da bo Slovenija zmogla in zbrala pogum, ki so ga zbrali že stari Grki s Sofoklejevo Antigono, da so priznali, da je temeljno človekovo dostojanstvo spoštljiv pokop slehernega posameznika, ne glede na to, na kateri strani se je boril. In da si tudi ta zasluži spomin, ime na svojem grobu, tudi križ, če ga potrebuje na svojem grobu. In Slovenija bo seveda duhovno, bi rekla, kultivirana država takrat, ko bodo vsi ljudje znali razumeti, da je to temeljna vrednota, na kateri moramo začeti graditi našo sožitje, sobivanje, ne glede na politične razlike.
1: Tudi za ceno ideološkega boja znova vemo, da se bodo odprle te, da se bodo odprli ti očitki, češ znova brskamo po kosteh, doktor Nežmah, to je eden od pogostih očitkov. Vsakokratni Janševi vladi, recimo.
0: Ja, ampak da to stvar, če bi poskušali morda kaj prelomnega bi se lahko pripetali, je seveda to, da je nujno posvojiti zgodovino.
1: Kakršnakoli je že bila.
0: Da, je zgodovina v boju, po boju, ni edina. Če smo pošteni, Rimljani so imeli. Za Cezarjem so bili samo masakrijani. In v tem smislu, da je to bil naš čas, izkušnja, kakršnakoli že je bila, ampak izkušnja, ki jo je treba vračati, jo videti, postal tudi seveda nekaj. Ne, v pobojih, v eni točki, jaz priznam, tudi razumem propartizansko stran, namreč vojna ni spopad dobrih in zlih. Ko se začnejo spopadi, potem vedno pridejo žrtve, za žrtvami so maščevanja in v tem smislu bi bilo seveda po svoje bolj dragoceno narediti en sken, en pregled žrtv vojne.
1: No, ampak vendarle, ta praznik, ali bi ga obdržali, ali?
0: A ja, ne, se da ga ni, a ne.
1: No, če bi ga na novo
0: spostavili. Ne, absolutno, jaz bi, de, če bi takole rekel, ampak ne kot politik, pač politik ima druge poglede, ampak dejansko, pri drugi vojni bi bilo nujno pogledati v to vse žrtve, vsi civilisti, ki so bili pobiti, vojni ujetniki, ki so bili pobiti, ženske, karkol, vse je bil zločin. Ne glede, kakšno uniformo si nosil. In v tem smislu, da se je zatajevali partijske komunistične zločine. Ampak, če bi iskal eno skupno platformo, ki jo pa lahko delimo, da sprejmemo v vojni je kljub vsemu človečnost, ali pa načelnost, ali pa nek odnos do civilizacije, vrednot pomembnejši od ideološke pripadnosti.
2: No, ampak vendarle ne smemo pozabiti, da so se ti poboji godili tako po drugi svetovni vojni, tudi potem že, ko je bila država konstituirana in torej imela sodišče in tako dalje. In to je ta specifična situacija.
1: Hvala lepa obema za obisk v našem studiu in seveda tudi vam, drage gledalke, cenjeni gledalci, poslušalke in poslušalci, da ste nas spremljali. Lep dan še naprej.
3: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.

0: Prijazen pozdrav, dragi naši poslušalci. Poslušate nočni program Radia Ognjišče, v katerem ponavljamo dnevne rubrike in oddaje. V jutranji svetovalnici smo se danes dotaknili precej pomembne teme, ki je prisotna v vsakdanu naših družin, predvsem tistih, ki želijo svoje otroke obvarovati pred nevarnostmi družbenih omrežij in pametnih telefonov. In si prizadevajo, da bi otrokom omogočili več igre in pristnih življenjskih izkušenj. Na pobudo takšnih staršev se je oblikovala tudi posebna skupnost družin in v ponovitvi svetovalnice lahko izveste več o tem.
1: Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
0: In v ponovitvi svetovalnice lahko izveste več o tem.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.

0: Kasi. Njen namen je otrokom omogočiti otroštvo brez pametnih telefonov. Vsi vemo, da je čas otroštva kratek, neponovljiv. In to mora biti čas igre, radovednosti, prijateljstev, gibanja, ustvarjalnosti in tudi dolgčasa. Iz tega namreč rastejo samostojnost, domišljija in notranja moč otrok. Z vami bom Meta Potočnik, naša gostja pa je predstavnica pobude gospa Amy Skinner. Dobar dan in dobrodošli na valovih Radia Ognjišče.
1: Dobar dan.
0: Gospa Amy, glejte, kljub vse pogostejšim svarilom strokovnjakov glede škodljivih posledic, ima že kar 80% slovenskih otrok do 15. leta, to je do konca osnovne šole, pri nas svoj pametni telefon. To je kar skrb vzbujajoče, o tem že veliko, veliko govorimo. Vi pa ste kot starš z drugimi starši prišli v javnost s pobudo, to se pravi na osnovni šoli Pirniče, s pobudo, da bi starši se odločili, da odložijo z uporabo pametnega telefona pri svojem otroku do konca osnovne šole in družbena omrežja vsaj do 16. leta, se pravi na bazi iz življenja. Kako ste prišli do te zamisli in te izvedbe, ker bova še več povedali o tem, kako se lahko starši seveda potem v to pobudo vključijo zelo, zelo konkretno.
1: Ja, dobro jutro, najlepša hvala za vabilo. Ja, v bistvu, odkar sem postala starš, sem vedno razmišljala o tem, kako lahko vzgajamo otroke v tem digitalnem svetu, na katerem živimo. In ko so majhni, na nek način je lažje to nadzorovati, ampak starejši kot so, vedno je več pritiska iz okolice, začnejo prej ali slej vprašati, ja, kdaj bom pa jaz dobila pamet telefon in ko je moj najstarejši otrok začela vprašati, sem res imela tak močen občutek, da si želim čim dlje počakati, da res ni potrebno, da ima sploh v osnovnem šolskem obdobju pametni telefon. Ko sem začela o tem z drugimi starši v naši šoli govoriti, sem videla, da tudi drugi imajo podobne pomisleke ali pa podobne želje, da čim dlje odložimo nakup pametnega telefona za otroka. In sem tudi sledila eno gibanje, ki je nastala v Angliji, jaz sem iz Velike Britanije, ki se imenuje Smartphone Free Childhood. In mi je bilo zelo blizu njihov pristop je v bistvu to, da povezujejo starši, da starši se skupaj dogovorijo, da počakajo s pametnimi telefoni in s tem olajšajo pritisk na otroke tudi, ker otroci vejo, da tudi drugi otroci bodo počakali, da ne bodo edini brez telefona in tudi za starši je lažje, ker vejo, da nismo edini, ki se tako odločimo. Potem sem se odločila, da te tematike ali pa te izzive, ki imamo kot starši, to ni povezano na državo, ne? To imamo vsi povsod. In sem se odločila, da odpremo tudi ta pogovor, te vprašanja v Sloveniji. In skupaj ja, z drugimi starši v naši šoli sem ustvarila eno skupino, WhatsApp skupino in smo se začeli malo o tem pogovoriti. In potem sem ustvarila spletno stran počakajmo.si in v marcu letos smo prav lansirali pobudo in povabimo starše, ki se želijo počakati, da se nam tudi pridružijo.
0: Tako zelo se mi zdi to odlična ideja, ki izhaja iz terena, ne iz ministrstva ali iz nekih višjih odločevalnih pozicij, kaj ne, ampak starši sami vidite, da pravzaprav to, kar nagovarjate, se mi zdi, je to najprej ta starševska nemoč. En starš je pravzaprav veliko staršev nemočnih. Imam vtisk, da ne prepoznajo sebi te vzgojne moči, ki jo imajo kot starši svojega otroka in so pod pritiskom in težko postavljajo meje. Mislim, da ste prav na to točko nagovorili starši, da se združijo.
1: Ja, točno to. Je v bistvu to, da starši se ne počutimo sami, ne? Da je ta kolektivno delovanje, da imamo občutek, ker če smo sami pri tem, imamo občutek, da, ja, da smo nemočni, ne? da v bistvu nimamo izbere in mi hočemo pokazati, da v bistvu imamo izbero, ne? In lahko

0: tako proaktivni glede tega, da nam ni treba slediti pritisku okolice ali pa in da če skupaj se povežemo, da lahko skupaj delamo in ta pritisk se zmanjšuje, ne? In vsak se počuti, da imamo to možnost, da izbiramo, kaj si želimo, ne? In da smo proaktivni glede tega, da ne čakamo na sistemske rešitve ali pa na spremembe v zakonih, ampak lahko že zdaj kot starši nekaj naredimo, ne? Za dobrobit naših otrok in da skupaj se odločimo, kakšno otroštvo si želimo omogočiti našim otrokom, brez stalnega pritiska digitalne tehnologije, ja. Digitalnega sveta. Ne?
1: Ja, se mi zdi, da ste lepo povedali prav to, ta kolektivna moč,
0: ja.
1: Ker več ljudi skupaj lažje plava proti toku tega časa, mm-hmm. kakor pa en sam, kaj ne?
0: Točno to.
1: Ja, in bova zdaj malce pojasnili, ja, še toliko lahko povemo, dragi poslušalci, lahko seveda pokličete in gospe Emi Skinner zastavite vprašanje, glede te počakajmo.si s telefoni do konca osnovne šole, pa tudi o starševski nameri, o tem bomo več govorili. Številka pa je 1-512-10-00 za več pojasnil, kako deluje ta starševska namera, o tem bomo zdaj povedali. Imate torej spletno stran in kako ste to pripravili, tako se starši začnejo zanimati za to, kaj jim omogoča ta spletna stran?
0: Ja, v bistvu naša spletna stran ima veliko informacije o tem, zakaj bi počakali s pametnimi telefoni, različne razloge, ima tudi odgovori na pogosto vprašanje od staršev, ampak najbolj pomembno je tudi to, da imamo en konkreten mehanizem, kako lahko skupaj počakamo, ne? Da ne ostane samo zamisel v naši glavi, ampak imamo prav konkreten način, ki se imenuje starševske namere v bistvu in vsak starš si lahko pridruži tej starševski nameri in to je v bistvu namero, v katero smer si želimo iti skupaj kot starši. In namero je v bistvu, da počakamo s pametnimi telefoni do konca osnovne šole in z dostopom do družbenih omrežij do 16. leta. Tako da vsak starš, ki si želi pridružiti te nameri, lahko gre na našo spletno stran in upišete samo ime, je čist anonimno, ne? Tako da upišete samo šolo in razred vašega otroka. Tako da nikjer ni treba navesti ime otroka ali pa vašega imena, samo šolo in razred otroka in potem imamo spletni števec v živo, ki kaže, koliko drugih otrok v šoli vašega otroka in tudi v razred vašega otroka si je tudi pridružilo namero in bo tudi počakalo do konca osnovne šole s telefonom. Tako da to je zelo konkreten način, kako lahko vi kot starši spremljate, koliko drugih otrok čakajo in tudi, da pokažete vašega otroka. Poglej, tukaj v vašem razredu še 5, 6, 7 otrok bodo tudi počakali, tako da nisi edini. In se mi zdi, da to je bistveno, mislim, to je zelo pomembno, da lahko prav pokažemo, da tudi drugih čakajo.
1: Ja.
0: In potem je nek olajšanje in razbremenitev za starše in za otroke. In tudi skupaj potem ustvarjamo novo normo, ne? Da je možno počakati in da čakanje postane norma. Ne? Uh-huh. Da ni samo umevno, da otrok v osnovni šoli dobi pametni telefon.
1: Ja, točno to, da ni samo umevno, ja. Da mora starši odločiti in uh-huh. za razloge, tisto, kar pa vas tudi kot mamo, recimo, uh-huh. najbolj prepriča, pa ste tudi na spletni strani napisali, kateri so pa te razlogi, ki vas vodijo, da ste šli v to?
0: Ja, mislim, da je v glavnem to, da ja, otroštvo je kratko, hitro mine, je tudi neponovljivo. In se mi zdi, da mislim, telefoni lahko vedno čakajo, telefoni bodo vedno tam. Aplikacije lahko vedno naložimo kasneje, otroštvo pa ne. In se mi zdi, da vsako leto čakanja je vredno. Ne? Vsako leto čakanja pomeni več časa za igro, za druženje s prijatelji, za pristne življenjske izkušnje, ki so v bistvu zelo pomembno za razvoj temeljne veščine, ki otroci bodo potrebovali v življenju, da razvijajo pozornost, samokontrolo, empatijo, te čustvene in socialne veščine, ki jih lahko samo učijo iz resničnih izkušenj v življenju, v resničnem svetu, da jim omogočimo čim več tega, preden da vstopijo v digitalni svet, da na nek način upočasnimo ta prihod v digitalni svet in konec koncu se mi zdi, da ne moremo škodovati otroku s čakanjem. Ne? Mislim, edina stvar, ki se lahko mogoče pojavi, da je otrok počuti edini brez telefona, ampak prav to si hočemo nasloviti s to pobudo. Ne? In se mi zdi, da je smiselno, da delujemo preventivno, da namesto, da probamo potem popraviti recimo tiste navade, ki nastanejo, ali pa odvisnost, ki lahko ostane od prezgodne uporabe pametnih telefonov ali pa ekranov. Mm. Veliko lažje je, če preventivno delujemo kot
1: kurativno,
0: ali pa probamo to popraviti za nazaj, ker te navade hitro, hitro pridejo in težko jih je odvaditi v bistvu.
1: Ko pa otrok nima pametnega telefona, gospa Amy Skinner, takrat pa nastane veliko časa. Kaj pa to pomeni za starše? Ker to pomeni, da ti otroku ne moreš dati telefona v roke in on je zdaj se zabava po svoje, ti imaš pa svoj čas. Ne? To pomeni večjo odgovornost staršev, kako bodo tudi preživljali čas z otrokom.
0: Ja, to je res, ampak se mi zdi, da je tudi pomembno, da otroci imajo čas ki so prepuščeni sam sebi, ne? Da jim je dolg čas tudi, ne? Da ni treba jih skos animirati ali pa stimulirati ali pa neki ponuditi, ne? Da imajo tudi čas, da jim je dolg čas, ker večkrat prihaja ta ustvarjalnost prav iz dolg čas. Da v bistvu, da imajo več časa za svobodno igre, za druženje s prijatelji, za gibanje, da so zunaj brez pritiska digitalnega sveta mislim, da nimajo skozi tistih zdražljaje in dopaminski hiti, ki pridejo iz
1: hormonski spodbojevalci razpoloženja.
0: Ja, točno to, iz pametnih telefonov.
1: Dobro, to se mi zdi zelo pomembno, ta dolgčas, to, kar se mi zdi, da živimo danes v družbi, ne, je šola, so neke organizacije, vse skrbijo za otroke in organizirajo čas, ne, ampak v bistvu pa iz notranjega sveta otroka prihaja največ ustvarjalnosti, pa mu daje zadovoljstvo, kaj ne, ne samo, da ga nekdo vodi kot lutko, zdaj greš tja, delaš to, ono.
0: Ja,
1: ne?
0: Točno to, ja.
1: Omenili ste, da vas navdihuje smartphone free child. Iz Velike Britanije navajate, da se je razširilo to gibanje že v več kot 32 držav, to je zelo veliko število, kaj ne? In kaj oni še počnejo, poleg tega, kar ste vi zdaj njihovo osnovno idejo prinesli?
0: Ja, v bistvu ta gibanje je nastalo v Angliji v 2024 spet od staršev, ne, ki so se odločili, da nekaj naredijo glede prezgodnih uporabo pametnih telefonov in je eksponentno rastlo v zadnjih letih, tako da očitno nagovarjajo res veliko staršev. In se je že razširilo več kot zdaj je 45 držav po svetu in vsaka država organizira svoje gibanje, kako si želijo, ampak središče ali pa glavno orodje je vedno ta dogovor med starši. Ne? V Angliji so ustvari tako veliko kritično maso zdaj, da ta gibanje začne tudi vplivati na javno razpravo, tudi na politične razprave, tako da ima tudi neke moč iz tega vidika, ne, ne samo, da opolnomoči tudi starši, ne, sami, ampak tudi, da začne vplivati tudi na te politične odločitve ali pa omejitve glede družbenih omrežov ali pa tako, ki je zelo aktualno zdaj po svetu. Tako da in tudi vplivajo na šolske politike, kako je v šoli s telefoni, tako da in je prav tako, ni več samo starševsko, tako neformalno pobuda, ampak je zdaj ustanovili so prav organizacije zdaj, ki ima zaposlijo ljudi in je prav tako bolj formalno je organizirano zdaj.
1: Ja. Ne več samo pobuda, ne. Gibanje, ampak organizacija, ki skrbi za povezovanje spletne strani vse vsebine. No, ima se tudi na vaši spletni strani da imajo starši veliko vprašanj. Ne? Ob teh telefonih se zbuja v starših verjetno kar nekaj tesnobe, ali pa tisto moram svojemu otroku dati vse, kar ta družba mu lahko da najboljše. Ne? In katera so pa tista vprašanja, ki jih starši postavljajo oziroma vi na nje odgovarjate?
0: Mislim, da nekateri glavnih vprašanji so recimo, gleda recimo želja po komunikaciji z otrokom. Ne? Če ne dam mojemu otroku telefon, kako bom lahko jaz komunicirala z njimi, ko niso z mano ali pa gleda varnosti. Ne? To je eno vprašanje, na katero mislim, predlagamo, da v bistvu, ali pa upozorujemo na to, da v bistvu pametni telefon ni edini opcija. Ne? Lahko, mislim, ta želja po komunikaciji ali pa varnosti je popolnoma razumljivo, ampak lahko tudi čisto osnovni telefon za klicanje in za sporočanje za te namene. Ni treba, da imajo tudi dostop do interneta ali pa aplikacij ali pa družbenih omrežij. Tako da čisto osnovni telefon zadovoljuje tudi in je tudi opcija. Drugo vprašanje je tudi glede tehnološka pismenosti ali pa digitalna pismenosti, ne? Če bo moj otrok zaostal za to, ker nima pametnega telefona. Se mi zdi, da načeloma otroci se naučijo ta tehnološko pismenost ne preko telefona, ampak bolj preko drugih naprav, preko računalnikov, preko šolskega dela, različnih programov, recimo za kodiranje ali pa ustvarjalna programa za videomontaže, take stvari. Telefon je, mislim, tehnološko pismenost ni isto kot scrollanje po TikToku na telefonih. In tudi se mi zdi, da je pomembno, da otroci tudi, da se naučijo, kako odgovorno in tudi kritično uporabljati tehnologijo, preden da dobijo lastni pametni telefon. Da to je zelo pomembno. In otroci hitro zasvojijo, hitro osvojijo tehnološke naprave in tehnologijo zelo hitro. Težje pa odvadejo od navade, ki so nastali zaradi prezgodne uporabe. Ne? Tako da, in tudi lahko v bistvu da so manj pripravljeni na digitalni svet, če prezgodaj dobijo telefone, ne? Ker ne razvijajo mogoče tistih veščin kot pozornosti, samokontrolo, fokus, ki jih bodo rabili tudi kasneje. Tako da, mislim, te dve vprašanje, tudi to, ampak kaj pa, moj otrok bo edini, če nima telefona, ne, in ravno to vprašanje je
1: najtežje,
0: in to, kar hočemo nasloviti s to pobudo, ne, prav odgovorimo na to vprašanje, ne, da se zavedemo, da to je res težko in to je res pritisk in zato s tem hočemo, da povežemo starši, da se skupaj odločimo, da otrok ne bo edini brez telefona, ampak da popočasi postalo normo, ne? Da tudi otrok nima telefona in to je čisto normalno in čisto ok.
1: Tako je, da nisi nenormalen, ne?
0: Ja, točno to in mogoče še eno vprašanje, kaj pa če takrat, ko lahko dobijo telefon, ko so malo starejši, a ni več možnost, da bodo hitro zasvojeni. Ne? Ampak se mi zdi, da takrat so otroci, mislim, so starejši, so jim že imeli več časa razviti te samokontrola, tudi samozavest, samoidentiteta, so manj pod vplivom mogoče teh pritiskov. In tudi to je postopoma, ne? To ne gre čez noč, da enkrat imaš, potem nimaš. Itak imajo, telefoni so posod, tehnologija je posod.
1: Tablice, računalnike.
0: Tablice, računalnike, ne? In to je tak bolj postopen postopen pristop, ne? Tako da, ja.
1: Fajn. Kako pa ste na vaši osnovni šoli Pirniče? Verjetno ste sodelovali tudi kaj z vodstvom šole, ne? Predstavili in to pobudo. Kako so se odzvali? Ker pomembno se mi zdi tudi delo s šolami, recimo, mogoče v prihodnosti.
0: Ja, v bistvu ta ideja za pobudo smo predstavili ravnateljici na naši šoli in tudi te svetovalni službi, ja, in oni so zelo podpirali pobudo in so rekli, da res je na mestu in da nam omogočimo to v naši šoli in tako da ravnateljica je bila res zelo podporo, ona je poslala vsem staršem pobudo, je pomagala z razširjanjem pobuda in tudi pomagala pri organizaciji predstavitev. Uživo smo imeli za starše in tudi za strokovne delavce, za učitelje. In je bilo veliko zanimanje, veliko pozitiven odziv. In tako da se mi zdi, da je zelo pomembno, da delamo kot šolsko skupnost, če je le možno. Da starši, učitelji, ravnatelji skupaj na tem.
1: Tako vsi skupaj za dobro otrok, ne, čeprav otroci ne mislijo, da jim je to v dobro takrat, ne, ker oni hočejo imeti telefon in biti tako kot vsi ostali vrstniki. Ne. Kako pa, recimo, zdaj pravite en mesec pa pol približno, ne, je tole dva meseca, recimo, 1500, tisoč, koliko imate že teh upisanih otrok?
0: Ja, zdaj imamo malo več kot 1500 otrok iz 300 osnovnih šol po Sloveniji.
1: O, to je že kar lepo.
0: Ja, to je kar lepo število za prvi mesec. In je bilo, veliko pozitivnih odzivov, spodbudnih.
1: Kako pa recimo tu, ko starše vi poznate, kakšne pa so se odločili za to, ne?
0: Ja.
1: Ali so kakšni odzivi z njihove strani, opažajo kakšne spremembe pri sebi, pri otrocih, ko so to odločitev sprejeli?
0: Ja, se mi zdi, da veliko pravijo, da je to neke olajšanje, ne? Se počutijo neke olajšanje, da niso nemočni, ampak da imajo neki moč, da skupaj lahko mogoče se drugačno odločimo in ta kolektivno delovanje jim je pomembno in se mi zdi, da tudi to, da ta gibanje, ta pobuda je res odprto za vse. Ne? To ne gre za obsojanje ali pa za za tekmovanje v pravilnem starševstvu ali pa nič takega. Se zavedamo, da vsi smo na istem položaju, je težko, je odprto za vse, ki se želijo počakati in je zelo preprost. In tudi ne delamo, mislim, ne osredotočimo na negativne vplive ali pa da bi prestrašili staršem ali pa da imajo občutek krivde, ampak da se osredotočimo na pozitivno, ne? Kakšno otroštvo si želimo ustvariti za naše otroke, kaj lahko naredimo zdaj, da imajo čim več od otroštva, da lahko otroci. Tako da se mi zdi, da je ta pozitiven vidik, ne? Tudi zelo pomembno, ne? Da skupaj lahko nekaj naredimo. In tudi mogoče tukaj je malo manjkalo to v tem prostoru, ki je veliko strokovnjakov ali pa organizacije, programi, ki delajo, ki se ukvarjajo s posledicami prekomerne uporabo pametnih telefonih pri otrocih.
1: Ja, veliko je.
0: Veliko, ne? Ampak v bistvu manje pa bilo možnosti za starši, da preventivno delamo skupaj, ne, in da se povežamo. Tako da Se mi zdi, da tukaj je tudi nagovarja veliko staršev.
1: Seveda, ker se preveč, veliko se govori zdaj o teh negativnih posledicah, ne, tudi vi jih omenjate na svoji spletni strani, ne, če pogledamo recimo, da to postaja tesnobna generacija otrok in mladostnikov, da povzroči pravo epidemijo, ne, nekih takih duševnih motenj, recimo, ne, do tega prihaja, ker otroci so verjetno, ko so na teh ekranih digitalnem svetu, malo toliko držljajev, ne.
0: Ja, mislim, obstaja ena knjiga Tesnobna generacija, ki je napisal Jonathan Haidt in on opozarja na to, kako lahko prezgodna in prekomerna uporaba pametnih telefonov vpliva na duševno zdravje otrok, mladostnikov še posebej, v takom zelo občutljivem obdobju, ko možgani se razvijajo zelo intenzivno in pametni telefon so močno orodje, niso neutralno, so tako narejeni, da nas čim dlje zadržijo na telefonu, da nas na nek način zasvojijo. In za nas odrasli je že težko, ampak še posebej za otroka, ki jih možgani še razvijajo in so bolj dovzetni. Ja, tako da lahko vpliva na, na ta, mislim, samozavest, da to na družbene omreže, ta stalno primerjanje z drugimi in ta anksioznost se lahko pojavi. In tudi, sam da so skozi neki, ki jih zabava, neki dražljaje, neki dopominski hiti, to seveda vpliva na pozornost, na umirjenost.
1: Tako, to lahko vidimo že pri majhnih otrocih, je tako?
0: Ja.
1: Recimo, vidimo lahko dojenček, ne, ko zagleda ekran, kar poskoči, ne, to bi gledal vse tisto, kar tam miglje in sveti in skače, ne. Ampak dejansko tudi pri majhnih otrocih so že ugotovili, ne, da če preveč gledajo, nekateri res gledajo, majhni otroci, vidimo mame v čakalnici, jim dajo telefon na avtobusni postaji, ne, to so dvoletni otroci, lahko triletni, ne, meni je to, kar srce zaboli, no, ampak pravijo, da raziskali, da potem so nemirni, begajo na okoli, nimajo neke notranje miru.
0: Ker hitro jih pritegne noter in potem noče odložiti, ker so tako narejeni in je preveč intenzivno za take majhne možgane, možgani, ki se razvijajo in te stalne dražljaje in in potem se dogaja, da to je najbolj zanimivo stvar, ne? Da stvari v resničnem svetu so bolj počasi, se ne razvijajo tako hitro, se ne spreminjajo tako hitro in potem jim ni več zanimivo, ne? Ali pa knjige niso več zanimive, ki se ne spreminjajo, ali pa se, sem tudi prebrala neki članek o tem, da nekateri otroci, ki so bili zelo izpostavljeni v ekranu, ko dobijo knjige, sploh, mislim, oni ne listajo, ampak mislijo, da morejo
1: s prstom samo swipet, na knjigo pritisniti, pa bo šla stran.
0: Tako da, ampak mislim, da je vedno več zavedanja o tem, ne, in nismo starši krivi za to, ne, mislim, to vsi se sproti naučimo, ko so pametni telefoni začeli prihajati v življenju otrok, to se pravi 10-15 let nazaj, nismo vedeli, kakšen učinek lahko imajo na njihov razvoj, na njihov možgani. Zdaj pa je vedno več dokazov raziskave in zdaj vedno več vemo, ne? In vemo, kakšne negativne vplive lahko imajo. In se mi zdi, da je vedno več zavedanje o temu in in zato je pomembno, da smo zdaj da smo proaktivni zdaj, ker več vemo.
1: Dobro, naš čas je iztekel. V jutranji svetovalnici ste poslušali gospo Amy Skinner, predstavnico pobude počakajmo.si. Govorili smo o tem, da je dobro otroške telefone čim dlje v dolga leta odložiti, počakati. Če še želite kot starši ali pa dedki in babice, ki ste nas poslušali, povedati svojim otrokom, naj se upišejo na tej strani spletni starševski nameri in da bodo skupaj z drugimi starši močnejši. Skupnost staršev, ki dela skupaj za dobro otrok. To se mi zdi zelo dobro sporočilo. Gospa Emi Skinner, hvala lepa za obisk v našem studiu, pa naj ta zadeva zaživi še širše po Sloveniji.
0: Najlepša hvala za povabilo.
1: Prosim, z vami sem bila Meta Potočnik. Želim vam prijetno dopoldne. Nasvidenje.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke, v tem večeru 5. maja, ko nas spremljate tako in ste v pričakovanju, katera vsebina bo sledila. In sledi ponovitev pogovora iz današnjega mozaika dneva. Pogovarjali smo se z Jankom Cerkvenikom, ki je predsednik Gasilske zveze Slovenije. Naš radio je obiskal včeraj na praznik svetega Florjana. Spregovoril je med drugim tudi o najpogostejših in najzahtevnejših intervencijah.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Danes praznujemo god svetega Florjana, zavetnika gasilcev. Kaj ta dan pomeni za slovensko gasilstvo in kako ga obeležujete?
3: Ja, ta god svetega Florjana oziroma našega priprošnika ali zavetnika, kakorkoli vzamemo, ima globi pomen in izhaja predvsem iz preteklosti. Ljudje so se ob takratnih velikih in, bom rekel, skoraj da nesrečnih požarih počutili ranjene in seveda so se zatekali k priprošnjam in pa prošnjam, da bi jih prihodnje take nesreče ne zadevale. Danes mogoče je to nekoliko drugače, kajti gradbena stroka je napredovala, nimamo več slamnatih streh, nimamo lesenih hiš. Pa vendarle je ta god svetega Florjana za nas zelo pomemben, kajti govorimo o tradiciji, v našem gasilski organizaciji, ki traja že skoraj da 160 let. In nam tudi kot svetnik daje kar veliko priložnosti in možnosti za osebno rast. Pa še nekaj je, ne? Če samo statistično nekaj omenim, zato da lažje ponazorim. Slovenski gasilci, tako prostovoljni kot poklicni, upravimo v posameznem letu okoli 20 tisoč intervencij, na katerih sodeluje od 80 do 100 tisoč gasilcev, odvisno od katastrof, ki nas prizadanijo. In najbolj ponosni smo pri tem seveda na to, da, hvala Bogu, nihče do zdaj ni bil resno poškodovan, Bog ne daj, da bi umrl. To je zagotovo nek produkt tega, da smo zelo dobro usposobljeni, da se zavedamo spoštovanja in zaupanja. Zagotovo pa nekaj prispeva k temu tudi kakšna priprošnja, preden gremo na intervencijo k našemu zavetniku. Še bolj pa mislim, da so te priprošnje izražene strani naših družinskih članov, kajti nihče ne ve, ali bo se vrnil iz intervencije živ in zdrav.
2: Če se dotakneva nekoliko stanja gasilstva v Sloveniji, koliko gasilcev in enot šteje danes Gasilska zveza Slovenije in kako približno ocenjujete pripravljenost ter opremljenost naših gasilcev?
3: Ja, moram reči, da sem na podatek izredno ponosen. Namreč smo svetovni prvaki po številu gasilcev, prostovoljnih gasilcev na 1000 prebivalcev na svetu. To nas res zelo veseli in moram reči, da je tudi občudovanje vredno za vsakič, ko grem v tujino in se srečam z našimi kolegi. Zakaj je to prostovoljstvo tako razširjeno? Predvsem mislim, da iz tega, da je naša država vedno bila nekoliko manjša, pod različnimi sistemi in ljudje so že zelo zgodaj začutili, da morajo samo zaščitno se na nek način ravnati v svojem lastnem življenju, kot tudi skrbeti, da je v družbi varnost na prvem mestu. V Sloveniji imamo približno 186 tisoč gasilskih članov, gasilcev. To niso operativci. Operativci, to se pravi tisti, ki so usposobljeni za intervencije, je nekaj okoli 50 tisoč. In teh 50 tisoč tudi se deluje na vseh intervencijah, tudi na minulih poplavah, požarih, tudi v letošnjem letu ob tem obilnem snegu, ki smo ga doživeli, vetrolomu in tako naprej. No, posebej ponosen sem pa na to generacijsko pestrost. Namreč mi imamo veliko mladih, imamo veliko članic, imamo tudi seveda kot rečeno člane in pa veterane. To se pravi, da se vse te generacije med sabo morajo razumeti in dajejo kot produkt tudi seveda to pozitivno energijo, ki je v naši gasilski organizaciji. Drugače pa je Ponekod, seveda, če gledava obalo, nekoliko manj društev, zagotovo pa vsa pokrivajo področje, za katera so zadolžena. Nekoliko večjih je pa recimo v Pomurju, kjer je praktično skoraj v vsaki vasi že eno do dva društva. Kot rečeno, vseh gasilskih društev v državi je 1332. Za njihovo organiziranost in pa za njihovo financiranje pa skrbijo občine oziroma lokalne skupnosti.
2: Bi se kar navezal na to, kaj menite, da je razlog za tako močno tradicijo in kako privabljate nove člane, posebej mladino?
3: Ja, z mladimi delamo zelo veliko in mogoče včasih še premalo. Zelo vesel sem bil enega sporočila, ki mi ga je poslala mlada gasilka, v kateri je na koncu zapisala: pustite nam upanje, pustite nam sanje. In ravno to verjetno ta mlada generacija pogreša in si želi, tako da jih ne omejujemo. In seveda, kot rečeno, sem zelo vesel, vsako leto se nam pridruži približno 2500 mladih od 6. leta starosti naprej. Za mlade imamo posebne programe, tako izvajamo različna usposabljanja, izučijo se za določene veščine, kot tudi seveda in poskrbimo za njihovo veselje v naši organizaciji, z različnimi tabori, z različnimi kvizi, tekmovanji in tako naprej. In če samo omenim, leto 2022 smo imeli na gasilski olimpijadi v Celju, na katero sem izredno ponosen, skoraj polovico mladinskih gasilskih enot, ki so dosegle izvrstne rezultate, in letos upam, po 4 letih, da bodo svoje znanje mladi pokazali tudi na gasilski olimpijadi, ki bo na Češkem.
2: Pa vseeno si mislim, da tako velika organizacija ima neke svoje izzive. S katerimi največjimi izzivi se danes soočate, bodi si na operativnem, kadrovskem, finančnem področju? Kakšna so, na primer, vaša pričakovanja do vlade in državnega zbora v nadaljnje?
3: Ja, izzivo je veliko in je prav, da jih imamo. S tem ne mislim, da bi morali zaspati, bog ne daj. Tako da moram reči, da se seveda največ ukvarjamo zdaj z uvedbo novih tehnologij. Robotika, umetna inteligenca, droni recimo so ena taka zelo zanimiva zadeva. To se pravi nenehno usposabljanje za to, da pravzaprav lahko na nek način ustrezno odreagiramo tudi na samih intervencijah. Kot rečeno, mogoče sem premalo poudaril, mi smo dobro opremljeni, tako z vozili kot tudi z tehniko, na račun zagotovo enega zakona, ki je bil sprejet pred nekaj več kot 30 leti, ki je določil, da so občine tiste, ki morajo financirati in organizirati gasilske enote v smislu operative. No, če zdaj povzamem, vse to, kar se dogaja tudi v naših društvih izven intervencij, v prostem času za dobre medosebne odnose in tako naprej, pa ugotavljamo, da bomo morali, in to je naš izziv, vedno več vlagati v samega človeka. Namreč vsa ta tehnika, vsa ta vozila brez ljudi ne bodo pomenila nič. In to je zdaj ta največji izziv in tudi največji fokus, da mladim čim bolj približamo, to se pravi ta naše delo, da spoštujejo naše poslanstvo, naše vizije, naše cilje in seveda, da se držijo tudi tistih zavez in vrednot, ki jih imamo zapisane, in te vrednote so ključne. Kar se tiče pa sogovornikov na strani politike, je seveda odvisno od tega, kakšen je in kdo je sogovornik na drugi strani. Ne moram reči, da bi kdo bil proti dobremu delu gasilstva, kajti imamo tudi visoko podporo med ljudmi, približno 96%, in se ne predstavljam nekega državnika, ki ne bi zagovarjal, da je treba gasilcem omogočiti en normalen razvoj. Bi pa mogoče rekel, da je nekaj stvari, ki pač ovira naše delo, in potem vsako vlado, vsak parlament nagovarjamo, da popravi neke anomalije v nekih zakonih ali določilih, ki bi nam lahko bistveno olajšale naše delo, ga naredile bolj prijetnega, in na ta način upam, da nam bo to tudi uspelo. Gre predvsem recimo za gradbeno zakonodajo, mi imamo veliko število gasilskih domov. Zdaj se želimo seveda, in to je tudi eden od velikih izzivov, prihaja čas, ko bo Evropa sprejela novo finančno perspektivo, ki seveda nam bi lahko omogočila potem tudi lažje financiranje in boljše financiranje vseh naših gasilskih društev. Tako da od vlade, v vsakem primeru, od vsake vlade in vsakega parlamenta pričakujemo, da nam stopi naproti in da nam seveda omogoči, da se zadeve rešujejo na lažji in boljši način.
2: Kaj bi pa ob tem prazniku sporočili vsem gasilcem, prostovoljcem, njihovim družinam, pa tudi širši javnosti, našim poslušalcem, poslušalkam, ki gasilsko delo pogosto jemljajo za samoumevno?
3: Ja, najprej bi izrazil eno veliko zahvalo. Namreč moram reči, da kjerkoli proslavijo, slavijo ta današnji praznik, imamo na drugi strani dobre sogovornike, to so predvsem duhovniki po naših župnijah, ki nam gredo naproti, nas razumejo, vejo, skupaj naredimo lepe dogodke in me to posebej veseli. Namreč na nek način potrditi to naše sobivanje med krajani, med župljani, med našimi ljudmi, je zelo pomembno sporočilo za javnost in za širšo družbo. V drugi vrsti pa seveda ta praznovanja utrjujejo, kot rečeno, te medčloveške odnose, medosebne odnose in hkrati seveda zavezujejo, da pravzaprav smo vsi tisti, ki smo na odgovornih funkcijah, vzor in zgled našim podrejenim, in seveda mislim, da nam je sveti Florijan dal izredno lep in pa svetav zgled in vzor, kakšni bi morali biti, kako gledati na naše ljudi v soseščini, kako skrbeti za njih. Predvsem pa moram reči nekaj, glede na to, da sem veren, se vedno nekoliko pošalim, da so duhovniki in pa seveda škofje, vsi so bratje, pričevalci evangelija, mi smo pa izvrševalci evangelija, kajti prva in druga Božja zapoved govori o tem, ljubite Boga in svojega bližnjega, kakor samega sebe. In to je naš izziv in to je naše delo, da pomagamo ljudem, da lažje preživijo tiste tudi hude trenutke, da jim pomagamo takrat, ko smo res potrebni in jaz upam, da bomo delali to tudi v prihodnje.
2: Kako poteka sodelovanje z drugimi reševalnimi in varnostnimi službami? Policijo, reševalci, civilno zaščito pri večjih intervencijah?
3: Ja, moram reči, da vzorno in dobro. Namreč tudi gasilstvo spada v enega od stebrov nacionalne varnosti. Če je prvi steber vojska, drugi steber policija, je tretjem stebru zaščita in reševanje. In vse službe, ki so znotraj tega tretjega stebra povezuje upravo za zaščito in reševanje in mi imamo dobre odnose z njimi in tudi z vsemi intervencijskimi službami pravzaprav imamo en urejen in zgleden odnos. Z obema stebroma, tako vojsko kot policijo, imamo tudi podpisane vsakoletne sporazume oziroma pogodbe o sodelovanju in drugega dopolnjujemo in se seveda želimo, da bi v preprečevanju teh nesreč bili čim bolj učinkoviti. In to je naš namen in moram reči, da samo tako naprej se želim. In hkrati je to tudi neko zavedanje, da lahko samo skupaj naredimo veliko boljše za to, da bomo se obranili vseh teh nevarnosti, ki nam sledijo.
2: Gospod predsednik, hvala za pogovor in za vse, kar gasilci vsak dan naredite za nas.
3: Noben problem. Rade volje to delamo, zato mi to smatramo seveda kot svoje poslanstvo, kot svoj izziv in seveda kot rečeno, naj se to delo tudi ustrezno nadaljuje. Moja osebna želja je, da bi ob zaključku tega mandata naše članstvo štelo okoli 200 tisoč članov in veseli nas, da lahko za tako številčno organizacijo zagotavljamo potem ustrezno varnost naših ljudi v državi in seveda tudi širše, tudi zunaj nastopamo in vsaka čestitka, vsaka pohvala godi, je pa naša zaveza, da svoje delo upravljamo tako, kot si tudi želimo. Namreč, prej sem rekel nekaj o tem velikem zaupanju, ki ga imamo med ljudmi, 96%, lahko izgubimo z eno nespametno samopotezo in naslednje naslednje leto strmoglavimo. Zato pa hvala še enkrat za dobre želje in seveda se bomo trudili po svojih najboljših močeh, da to zaupanje tudi obdržimo.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Slišali ste ponovitev pogovora iz današnjega mozaika dneva z Jankom Cerkvenikom, predsednikom Gasilske zveze Slovenije. Zdaj pa, dragi poslušalci, nadaljujemo z glasbo vse tja do polnoči, ko bomo ponovili ponedeljkovo oddajo Prijatelji Radija Ognjišče in slišali še več glasbe. Tokratna oddaja je bila zelo posebna. Zakaj? Izveste v polnoči.

0: Dragi naši projevci in seveda tudi ostali zvesti spremljevalci, lepo pozdravljeni. Sledi pomembno vprašanje. Ste se sinoči družili z nami ob oddaji Prijatelji Radio Ognjišče? Če ste odgovorili z ne, potem prav za vas sledi pomembno povabilo. In sicer k poslušanju našega programa v nadaljevanju, saj bomo ponovili to oddajo. Ta je bila tokrat zares posebna, pa tudi že dolgo pričakovana. Končno smo se družili tako uživo z ansamblom Jureta Zajca. Člani ansambla skupaj z našim Juretom Seškom so poskrbeli za pravi koncert v našem radijskem studiu. Če ste še pri močeh in željni glasbe, potem le ostanite z nami. Naj bo veselo in naj viže valčkov in polk ansambla Jureta Zajca zopet obogatijo naš program. Dobrodošli.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji.
4: Prijatelji.

0: In zdaj aplavz, aplavz, aplavz, verjetno po vseh krajih, vseh deželah, ki so bile zdaj omenjene. Dobro večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Dobro večer, vdaji prijatelji Radio Ognišče, ki smo se zelo veselili, na katero smo se pripravljali enkrat, pripravljali drugič, pripravljali tretjič in v tretje gre rado. Vdaja prijatelji Radio Ognišče in ansambel Jureta Zajca v živo v našem velikem studiju, ki ob taki bogati glasbi in taki zasedbi v tako lepih narodnih nošah postane majhen studio, postane naša domača kamrica. Lep dober večer, muzikanti, dober večer, Maja, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Dober večer. Jure, ansambel Jureta Zajca, ansambel z imenom Imeti. A je bila to želja, ko si imel še kratke hlače?
1: Ja, mislim, vedel sem, da po vsej verjetnosti, če bom igral harmonko, da bomo to družinsko tradicijo, da bom imel to čast, da bom to lahko pelil naprej.
0: Povej, se vsak intervju take vrste, kot bo tale pogovor zdaj le takle večer, začne z mislijo na starega ata.
1: Ja, doskrat pa mislim, da je tudi pravno. Zdaj, mislim, če ne bilo njega, da tudi mi ne bili tle, kakor smo zdaj.
0: No, tole je lepo, sam si začel, se mi zdi prav, ker je bilo moje vprašanje, kot je verjetno tudi vprašanje mnogih, a bi se kdaj že rad odlepil od te zgodbe detka, pa bi bil Jure Zajc brez tega dodatka, ki ga imamo potem vsi v takem lepem oklepaju.
1: Pa mislim, da ta dodatek kar mora biti, no, glede na to, da nam je pusto toliko lepih melodij, toliko lepih valčkov, toliko lepih polk, ki jih mi tudi z veseljem, s ponosom še enkrat posnamemo. Mislim, da je prav, da je del naše zgodbe. En del pa seveda, kakor želi vsakega glasbenika, da ima nekaj svojega, da nekaj svojega ustvar in da tudi rata na nek svoj način prepoznavan med poslušalci.
0: In prav oboje bo del našega nocojšnjega večera, oddaje prijatelji Radio Ognišče, vse je naslonjeno na atove temelje, jaz sem zdaj uporabil dedek, ata, stari ata.
1: Ata, sej prav.
0: Ata je bil, ata ste mu rekli. Torej, mu rečete še zdaj, ko se pogovarjate
1: o njem. Ja, še zmer, ata Niko.
0: To so temelji za vaše koncerte, za vaše veselice. A so to temelji, misliš, tudi pri vabilih tistih, ki vas povabijo na koncerte? A je velika večina še tistih, ki rečejo, pa kakšno ato

0: Bo tudi dajte.
1: Je veliko, mislim, veliko je takih, ja, kar radi slišijo kakšno staro zajčevo. Moram pa reči, da zadnje čase se tudi večkrat pojavil, da pa pride do nas pa reče, dajte uno vaša ta nova.
0: In tega ste verjetno pa še posebej veseli.
1: Na to smo sploh ponosni, ja.
0: A bo pa šta kakšna vaša ta nova, tudi na cojno vrsto?
1: Tudi bo, tudi bo.
0: Oddajo prijatelji Radio Ognjišče, poslušate ansambel Jureta Zajca, prej sem dejal, bili smo navdušeni prvič, drugič, tretjič, ta drugi Jure, Juretu Pevcu, zdaj le moramo dati besedo, Jure, kako je štimo? Dvakrat se je zataknilo, nam je bilo hudo verjetno še bolj kot tebi, čeprav je pa verjetno težko, a takrat pa trpi pevec, kaj termini so tukaj, štime pa ni.
2: Ja, najprej en lep dober večer.
0: Dobre večer.
2: Ja, res je, če pevec nima glasa, je, kot bi mu enemu delavcu manjkali roki. No? Res je bilo hudo, ampak hvala Bogu, ni bila glavna sezona in da smo lahko nekako skajali in predstavili določene termine. In sem zelo, zelo vesel, da smo se danes zbrali tukaj v tem prijetnem ambientu.
0: Ampak tudi, če bi ti vzeli štimo za nekaj časa, brez glasbe bi ne ostal. Kot avtor mnogih, tudi nekaj teh bomo slišali nocoj, bi pa več pisal.
2: Tako, več časa bi verjetno namenil temu in bi tudi bil produktivnem, po mojem. Čeprav je res, da takrat tudi tiste prave volje pa motivacije niko ni glasu in je tudi težje kaj ustvariti. No,
0: no, na coj vidimo, da je motivacije dovolj. Z vsemi bomo malo pokremljali tudi v nadaljevanju našega večera. Oddajo prijatelji Radio Ognjišče, pa zdaj nadaljujemo z dvema atovima. Šli bomo najprej, rad je pisal in igral o domačih krajih, opisoval je tam vse okrog Domžal, proti Moravčam, proti Volčjemu potoku. Zdaj bomo šli tja kaj med Rožce. Volčji potok je živel še in še v teh prvomajskih dneh, le zakaj bi zdaj ne slišali lep odmev tega, potem pa še, mislim, da ena največjih uspešnic. Ljubezen je kriva za vse. Jure, je tako, je ta tista, po kateri je morda delo Nika Zajca najbolj znano?
1: Ja, mislim, da kar se tiče polk je ta, kar se tiče valčko, pa kar v Volčjem potoku. Uh-huh. Ja.
0: No, torej imamo zdaj le krasno dvojko pred seboj. Tako, en lep par, ansambel Jureta Zajca v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče v živo iz studija Radija Ognjišče v Šentvidu v Ljubljani. Igrajo zdajle.

0: Prav nenavadno je, dragi poslušalci, ko ob taki izvedbi takole v živo ni aplauza, jaz ga pogrešam, a ga muzikanti tudi kaj. Jure.
1: Je kar prijetno vzdušje, čeprav nas je malo manj tukaj, oziroma vas je zbranih, ampak ste pa dobra publika.
0: Se pa oči iskrijo, tudi če ne ploskamo, ker bi bilo morda slišati premalo mogočno. Vem, da zdaj le ploskajo naši poslušalci doma, ki ste, dragi poslušalci, od novega leta sem vajeni, da vsak ponedeljek zvečer posvečamo res pozornost vam in vašim glasbenim željam. Kar nekakrat ste izbrali tudi ansambel Nika Zajca nocoj, pa same Zajčeve, bodi si Atove ali od Unuka in zdaj njegove zasedbe. Jaz sem zdaj vmes med tole skladbo dvema razmišljal, da sem kar na začetku, brez kakega posebnega vprašanja, začel tikati v takem majhnem studiju, pa kadar smo skupaj tisti, ki imamo glasbo radi, gremo kar na ti, upam, da ne zamerite in bomo zdaj šli na ti tudi z našimi poslušalci, da bodo dobro vedeli, kdo nam igra, za vse tiste, ki morda zasedbe ansambla Jureta Zajca ne poznajo prav po imenih. Začeti je prav pri dami, Maja Berce je tista, ki prepeva vse te lipe viže, lepe viže in je z nami nocoj odeta tudi v krasno narodno nošo, o njej bova kakšno rekla tudi pozneje, noša je pa Maju blizu že od nekdaj, ne, tudi zaradi domačih rok, torej Maja Berce za harmoniko in s pesmijo, s petjem Jure Zajc, ki je dal ansamblu tudi ime, vse skupaj sestavil, sklical in vodi. Jure Mlinšek je ta, ki prepeva in sva čisto na kratko že pokramljala in potem sta tu še dve kitari. Tisto, ki ima več strun, igra Primož Logaj in za bas kitaro je Peter Merela. Niko Zajc je v svet narodno-zabavne glasbe vtisnil svoj pečat. To lahko, tudi zdaj, ko sem se pripravljal na ta večer, beremo kjerkoli. Karkoli prebereš o Niku Zajcu, dodal je svoj ton, dodal je svoj pečat, dal je nekaj, česar ta glasba ni imela in ostaja. Jure, kaj po tvoje je tisto, kar je najbolj njegovega, kar ti svojim ansamblom tudi najlažje vzameš za svoje?
2: Mislim, meni je najbližji ta njegov slog izvajanja glasbe.
0: Ja.
2: Mi je en poseben. Mi mu skontari pravimo, da harmonika se špila z levo roko, ne z desno.
0: Uh-huh.
2: V levi roki je duša. In v tedni njegovi levi roki je bil on en unikat. Za tiste čase pa mislim, da tudi za zdajšnje se ne da tega skopirati, a Tomaša pa nimaš.
0: Uh-huh. Za take, ki so človeku res blizu, radi rečemo, da je to tak ljudski godec, ne? Da je to nekdo, kot bi prišel v eno domačo gostilno, kjer smo vsi prijatelji, pa reče, fantija, bomo še eno zaigrali in vsi skupaj zapojejo. A si ga ti razumel kot ljudskega godca ali kot, ne vem, vrhunskega umetnika v tem svetu?
2: Ja, zanimivo je tudi spremljati te njegove pesmi od začetka, ko so začeli ustvarjati, potem še pevci poleg, kako se je tudi ta njegova glasba razvijala skozi leta. Starejši, ki je bil, bolj je bila kompleksna, bolj tehnično zahtevna. Še zdaj imajo kakšne take prijeme, da jih zelo težko skopiraš. Mislim, da je šel iz ljudskega godca v ta pravega mojstra na harmoniki.
0: Aha, od ljudskega godca k mojstru.
2: Tako, ja.
0: Taki veliki koraki so to verjetno za muzikanta in za poslušalce. Kako rad je šel pa v studio? Kako rad je ustvarjal, snemal?
2: Zelo rad. Pa tudi, kakor jaz vem, ni bil takoj z vsem zadovoljen. Ker je tudi prav, da je glasbenik kritičen do sebe, do svojih izdelkov in da ni vse na prvo žogo.
0: Studio na eni strani, odr, veselice, koncerti na drugi maja, v čem je največja razlika. Mi smo zdaj nekje vmes. Mi smo v studiu, ki je nekako odr, sicer brez občinstva, ampak snemamo seveda ne za ploščo, ponavljali ne boste, tudi če bo slučajno, vem, da ne bo, ampak če bo slučajno kaj narobe. Kakšna je razlika, kje je težje, kaj je lažje, kakšen čar je v enem drugem?
3: Ja, jaz mislim, da je v obeh stranih čar. Ne? Sej, jaz mislim, da tudi ljudje, ki slišijo in ki ti vidiš, da so ljudje zadovoljni, je tudi nam na odru, bom rekla, veselo in v zadovoljstvo, a ne, ko dobiš ta, mi rečemo temu, če lahko uporabim mečken feedback nazaj, a ne, to se pravi, neko energijo, ki nam jo da občinstvo, jo tudi lahko mi nazaj damo, tako da to je en poseben čar, če si dol in če si tukaj gor na odru.
0: No, če ste v nastopu dve stvari, vem, da je tudi pri vsaki pesmi tako, iz dveh pomembnih delov je sestavljena, iz besed, torej kitic in melodije. Kaj imajti kot pevki pomeni beseda?
3: Mislim, zdaj, a ne, glasba je tako, sama skladba, a ne, seveda potrebuje oboje, ampak mislim pa, da je bistvo to, da ti dejansko skozi to besedilo poveš neko zgodbo, ne, da je to pripovedovanje, ne, neke zgodbe, skozi melodijo in potem tudi, če to ti nekako pripoveš ljudem, dobiš ta njihov, kot sem že prej rekla, to energijo nazaj, ne, kar razume. Sprav pripovedovanje neke zgodbe, kot beseda. Ne. Pa seveda zraven tudi melodija, pa še tudi zraven. Mhm.
0: In ko te zgodbe pripovedujete skoraj da iz večera v večer, zagotovo zdaj se bo začela sezona, iz vikenda v vikend, a lahko potem v teh skladbah, ki so bolj kot ne enake, morda v kakem drugem vrstnem redu, odkriješ kdaj še kaj novega? Pa rečeš se res, poglej, kako je bilo tole napisano, sem pela, pa niti nisem pomislila. A so besede tudi take?
3: Ja, jaz se spomnim recimo že kar leta nazaj, ne? To je ena taka anekdota, lahko rečem, ko smo imeli doma domač ansambl in moj oči tudi igral in takrat sem bila stara jaz nekaj, tam nekaj 10 let in smo peli recimo Otoček sredi jezera, ne? Vse nekova skladbo in jaz pol enkrat na eni vaj rečem, hej, pa to je bled, to je bled, to govori, ne? To sem prej, a ne, to se zdaj navezuje na to, da ti dejansko moraš vedeti oziroma se moraš podati v ta, to besedilo, a ne? Ker če ne veš tega, kaj poješ, je to zelo težko odpet praktično, a ne? In ja, se recimo, to se veliko krat spomnim, ko slišim to skladbo, a ne? Se doskrat spomnim na tiste leta nazaj, ko sem ugotovila, da je to pa le bleda, ne? tako da ja, to je recimo, ja, je kar...
0: No in pri naslednji Nika Zajca bomo rekli, hej, se to je ljubezen, ki ni le beseda, tak je naslov, ampak pri tisti, ki bo na to sledila, se pa ne moremo zmotiti, ker bo inštrumentalna. Naslov pa čez hribrce. Ne, inštrumentalna, tole mi je pa tudi vedno zanimivo vprašanje, kako inštrumentalnim skladbam naslove dajo muzikanti Jure, ampak o tem poznaje. Najprej gremo k ljubezni, ki ni le beseda. Ansambel Jureta Zajca, uživo iz studija Radio Ognjišče.

0: Saj ne vemo, kako ravnati z našimi aplauzi in našim navdušenjem. Sama pa zdaj le vmes z Miho razmišljala, ali se tole vam zdi kot, ne vem, vaja doma, brez občinstva. Pred tremi res verjetno ne igrate prav pogosto. Fanti, kako? Kitari še nismo dali besede. Toliko občinstva...
1: Edino na vajah.
0: Edino, no, vse se nam je zdelo.
1: So otroci zraven, so domač.
0: Tako. In so podobno nadušeni kot mi, a ki zaploskajo.
1: Tudi seveda.
0: Ja, še bolj naglasne kot mi, ki ne vemo, kako ravnati, da ne bo čudno slišati, še enkrat povem. Zdaj le bi pa, Jure, imel zate eno nalogo. Torej, naloga za Jureta Zajca. Jure, če bi moral z eno besedo opisati člane svoje zasedbe. Kakšno besedo, katero besedo bi uporabil za koga, kako bi jih predstavil? Zdaj, za Majo si mislim, če ti prešepnem tista, veš, ki ni le beseda, je čisto prava, po moje.
2: Dobar namik, jaz nekaj drugega mislim, da rekel.
0: Kar iskreno povej.
2: Juri, predvidljiv.
0: Aha, no nam se ni zdel tak, ko smo bili na koncerte, pa potem zaradi glasu dvakrat rekli, oprostite, pridajo in so zdaj tukaj. Dobro, Juri predvidljiv, lepo.
2: Ja, Maja, ljubezen, seveda. Primož, natančen. Peter, prilagodljiv.
0: Prilagodljiv. Maja, zdaj bom pa tebe prosil, da še eno besedo najdeš za Jureta. Zdaj take lepe so že ponucane. Natančen.
3: Moram biti pametno odgovor. Ustrajen.
0: Ustrajen, krasno. Ja, no, zelo lepe vrline, ki jih imate že vsak zase, kaj še le, ko pridete skupaj. Zdaj bi pa bilo prav povedati kakšno še o Juretu kot šefu. Juri, kako vidiš Jureta kot šefa? Pa vprašanje, a ste vi, tako če vas gledamo od daleč, se zdi bolj romantična družina kot, ne vem, ekipa sodelavcev?
4: Ja. Najprej Jure kot šef je odličen, odličen vodja. Je pa res, da je delo v ansamblu lepo porazdeljeno. No? In bom rekel, da velik del, da vse dobro funkcionira, ima tudi naš Primož in pa seveda Peter. Cel trio pravzaprav je zelo aktiven. Mi dva z Majo smo še najmanj pravzaprav, če čist po resnici povem. In je delo lepo porazdeljeno. Primož je...
0: Na ta način je lepo porazdeljeno. So vsi pridni, mi pa smo manj aktivna.
4: Mi pa smo manj aktivna, oni delajo. Znač pa Jure kot šef, ja, tudi on je zelo prilagodljiv, bom rekel, vztraja pri tistem svojem pravzaprav, ampak včasih tudi pri zabavni muziki, bom rekel, ko ni tistih okvirjev, tam pa preseneti. Iz špila v špil, no. Sem bolj presenečen, ko vidim Jureta na veselici in... Je zanimivo. Drugač pa mislim, da smo mi, bom rekel, na odru mogoče zgledamo bolj taki romantiki in tudi imamo radi romantiko doma, ko smo pa skupaj za odru, tam smo pa kar taki razigrani in taki veseljaki. No.
0: No, to sem želel vprašati, ker nocoj vas poznavamo, dobrovoljne, nekaj smeha, zdaj da smo ga bili sploh veseli. Torej tudi v resnici, ne vem, ko se s kombijem peljete, kam daleč, Tirolska je pogosto vaša, že Atova je bila, zdaj tudi vaša, je veliko smeha, saj imate luštno, ste ekipa.
4: Ja, zelo luštno, ja. Res dogodivščin ne zmanjka in zmeraj se kaj novega zgodi, to bi še Jure lahko je dodal. No.
2: Tle lahko rečem, da ponovat za smeh naš Jure poskrbi. Aha. Mi ga kličemo Juri.
0: Ja.
2: On je ponovati tist, ki ne ima na srečo, na žalost se mu zmer, ki tašen ga naredi.
4: Nisem prav pod najbolj srečno zvezdo.
2: Tako je prikupne. No,
0: Jure,
2: prikupne.
0: To je zdaj tak lep uvod, da bi mi radi slišali kakšno, ne recimo, svežo anekdota.
2: Čist frišna.
0: Ja.
2: Dela izvaj, lahko.
0: Prosim, Jure.
2: Ja. Mislim, mi smo imeli vaje ponovati, ki smo v krogu tudi prezabavni. In Jure je imel tak majhen stovček lesen, ne?
0: Ja.
2: In je cele vaj na tistem stovčku sedel. In lih takrat, ki je prišel od Petra Ata, prevrata, so šle noge narazen, Jure nazaj, padel po tleh z basketa. Mislim, ponovati je Juri, kako sem rekel tist, ki se mu nasmejemo. No.
4: Tak prav, zvalil sem se, veš, jaz ne morem hitro pas, ker sem težel.
0: Dobro vem, o čem govoriš. Torej, zdaj dodaš samo še melodijo, Jure, vemo, da pišeš glasbo, pa imate novo polko, recimo. Ali bi bil valček, ker je šlo bolj počasi na
2: tla. Sam ko si na tleh, je že narejen.
0: Bo treba nekaj najti vmes.
4: Ja, neko instrumentalno, na majevem stolu, recimo. Bi
0: tako. Lahko, ja. Jure, ker te imamo ravno na tapeti, vem, da te naši poslušalci, zdaj le mnogi, če zamižijo, si tudi vidijo tvojo podobo, te poznajo tudi kot televizijskega voditelja, vdaji takih formatov, kot je tale zdaj le naša, pogovor, pa pesem, pa pogovor. Kakšno vprašanje bi ti zdaj le zastavil sebi, če bi sebe vprašal, pa bi bil voditelj?
4: Dobra. Kaj Juri počne v prostem času?
0: Torej, sem se spomnil, da te moram vprašati, Jure, kaj počneš v prostem času?
4: Prostega časa res ni veliko, ampak če je, zadnje čase zelo rad spim.
0: Krasno, da bi bilo čim več priložnosti za to, želimo tudi mi zdaj le pred naslednjim sklopom skladb, tole bo, zdaj pa odhajamo od Ata Kunuku in njegovi zasedbi. Tole bo melodija Roka Švaba z besedami Vesne Šolinc, Življenje ni pravljica, potem bomo šli v Vinsko Gorico, spet nazaj, Katu in nato po poti ljubezni, ta bo pa eno tistih novih, ta frišnih, pravite muzikanti, Jure, melodija je tvoja, verine so pa besede, je tako?
4: Res je in taka, mislim, da je taka lepa viža nam uspela, ki jo radi preigravamo, še niso bile prave priložnosti, da bi jo prav predstavili, ampak zdaj se bojo začele veselice in upam na dober odziv tudi tako uživo na veselicah.
0: In kdo je tisti, ki je na veselicah vmes kakšno pove?
4: To sem kar jaz, no.
0: Dobro, Jure, tako da te prosim.
4: Lahko vprašaš, kdo je pa najbolj tih, recimo.
0: Kdo je pa najtišji, ja.
4: Je, to je pa naš Peter. On res redko kaj pove tako na veselicah, zelo tak tih človek je.
0: Tih človek.
4: Ja, in večkrat se malo zbadamo med sabo, on me včasih zbode malo pri kilah, jaz pa njega, da kaj pove kakšen vic in enega ve in vedno žge. Ja.
0: Krast, a je tak, da bi šel v večerni program Radio Ognišče? Razmišljaš, bomo pustili, bomo raje pustili. Zdaj te pa, Jure, prosim še, ker si tisti, ki vmes kaj pove, če se bo med temi tremi zamenjala harmonika, ne, če bo šlo z ene to nadete v drugo, če boš vmes kaj povedal, prav, ker mi trije ne bomo mogli tako dolgo ploskati, da Jure nadene novo harmoniko.
4: Z veseljem, hvala.
0: Vse se menimo zato, ker smo v živo z vami v oddaji Prijatelji Radio Ognišče, poslušate koncert ansambla Jureta Zajca.

Hvala lepa za aplavz. Ker Jure ne bo menjal harmonko, lahko gremo na naslednjo vižo. Vinska gorica je kot ljubica, prisluhnite.

Hvala lepa. Tako gremo naprej. Naslednja pa res naša najnovejša skladba Po poti ljubezni. Tudi vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, želim, da plujete in greste po poti ljubezni, saj je to edino prava pot.

0: Ansambl Jureta Zajca v oddaji Prijatelji Radio Ognišče uživa v našem velikem studiu, studiu, ki je zdaj le premajhen za vso to ljubezen, ki prihaja iz besedil in za vso to lepoto muzike, ki prihaja iz inštrumentov ansambla Jureta Zajca. Maja, lepo je videti tole tako romantično, bi dejal človek, lepo se razumete, veliko smeha, veselja, ko bi bilo vedno tako in ko bi bilo vedno tako lepo in lahko tudi odrajžeti verjetno od doma, si mislim. Maja, ti sama veš tudi že iz prejšnjega ansambla s Sašom, ko ste prekrižalili Evropo, to pač ni hec, to je eno resno garanje.
1: Ja, jaz bom rekla tako, no, v bistvu je. Je garanje, je pa, če lahko rečem temu, lepo garanje, tako. Seveda, pač, ko greš od doma, ne, pač postiš vse stvari doma. Jaz sem vedno še zdaj nekako tako, bom rekla, proba, da vse stvari, ki so doma, postim doma. Ne. Ja, je pa sigurno kakšen dan, ko si ti po domače ljubi, kakšen dan pa tudi, ker ne, pa pač greš. Ne. In potem prideš na samo prizorišče in vidiš vse te ljudi, a ne. Si tam dejansko res veseljem, a ne, vedno.
0: Mislim si, da je veliko lažje vandrati po svetu in z nošo potovati, kadar si dekle, ko si mamica in Tina in Neža čakata doma, pa oba veste, da bosta šla in da jo bosta pustila. Kako težko je pa to, ko takrat likaš nošo?
1: Ja, sigurno je vsak nastop, ne, pač so neke priprave tudi za njo, a ne, ona dva sta v bistvu že od majčkanga nekako tako navajena, a ne, da pač oba greva zdaj. In se mi zdi, da sta to nekako tudi sprejela. Tudi oba imata zelo rada glasbo, a ne sploh Tine, a ne, on je v bistvu kar, na, je kar velik ljubitelj baritona, tudi sicer harmonika, ampak bariton mu je nekako ljubši. Neža pa rada poje. In se mi zdi, da to, ko odraščata s tem odmehnega, ne, se mi zdi, da to pol tudi za njo mogoče ni tok težko, mogoče je za njo zelo teže, ne. On pa pač gresta na špil in vedno vprašata, mami, ja gresta na špil, ja greva na špil, kje bova pa midva? A bova pri mami, a bova pri dediju, pa pri babi, ja bosta tam in v redu. Ne? Tako da tukaj smo nekako ustvarila neko tako pozitivno vzdušje, no? Da ni težko za njo, pa tudi za njo, ne, ker sta vedno preskrbljena lepo, tako da to je to.
0: Omenil sem že prej, da smo veseli, počaščeni, da to jemljamo tudi kot znak spoštovanja, da ste v nošah, da niste tu, vem, predvsem zaradi kamer, ampak da to res radi nadenete tudi spoštovanja. In omenil sem, Maja, da je to verjetno tebi še posebej blizu. Vem, da mama izdeluje narodne noše. Kako blizu ti je ta oblačilna kultura? Kako jo ti razumeš?
1: Ja, jaz sem bila že, v bistvu tudi od majhnega s tem nekako, lahko rečem, sem zrasla s tem gor, ne. Moja mama je to že kar nekaj let, že to šiva. In meni je bilo to zmeraj tako lepo, meni se je to zdaj tako nekaj, tudi, ko sem druga ansamble gledala takrat, ko so bili v nošah, a ne, ko sem bila stala 10 let, meni je bilo to tukaj nekaj tazga, kakor da paše zraven, a ne. In se mi zdi, da to dejansko paše k narodno-zabavni glasbi, a ne? Tudi pač to naše oblačilo, to gorensko oblačilo, sicer noš imamo kar precej v Sloveniji, ja. A ne? Ampak ja, in včasih, tako lahko si upam to napovedati, ne, da me mogoče včasih mečkan zmoti pri teh mlajših populacijah, ki grejo ven iz tega, ne? Ker to je pač naše, ne? To je naša kultura in mislim, da tukaj bi se mogli še bolj zavedati, da je to naše. Tako.
0: A je verjetno poseben občutek, ko stopiš v taki noši pred tuje občinstvo?
1: Ja, seveda, ne. Recimo jaz, ko sem takrat, če spomnim, recimo pri Sašo tu, me je to presenetil, ko smo šli pa čez mejo, a ne, kako oni na to gledajo, ne. Se mi zdi, da oni veliko več dano to tudi od bom rekla, pri svojih otrokih, a ne. Oni jih recimo oblačijo že v te, bom rekla, dindrle, ne, gor, ko so stari, jerkace, recimo, ko so fantki stari, ne vem, 5 let, a ne. In pri nas to zelo redko vidiš in pa, bom rekla, spoštljivo zelo vse do vseh tistih, ko to oblačijo, ko oblačijo svoje otroke v to, a ne, ker zunaj je to, bom rekla, malo drugače, kot pri nas, no. Ja.
0: Ko se pogovarjamo z vami, glasbeniki sveta narodno-zabavne glasbe, domače glasbe, pogosto beseda pride na nastopi v tujini. Jure, koliko tujine si želiš ti kot vodja ansambla?
2: Pa bi rekel, glede na to, da imamo zdaj vsi družine, da koliko je zdaj, je čisto v redu. Vsi imamo majhne otroke, vsi smo tudi zaposleni, svoje službe, nekateri so samo zaposleni, tam je treba še mečko bolj stisen pa zadev poskrbeti, ne. Tako da, koliko je v redu, mislim, da zdaj le lepo shajamo, nekaj imamo tudi v zuni, ampak.
0: Kaj pa pomeni to, tako kot je v redu? Kakšno je to, recimo, vaše poletje, kakšno se obeta?
2: Poletje bo pestro. Začeli bomo zdaj le, s tem mesecem bomo začeli, pa tja do septembra. potem si pa mi zmerno, no pa vmes imamo še morje, mi se zmerno let prej se zmenimo za termin, da imamo prosto, ker mislim, da to že mora biti. Če ne zaradi nas, že zaradi otrok, ne. Pa na jesen malo počivamo, pa po novem letu pa spet začnemo malo ustvarjati, pa se pripravljati na novo sezono.
0: Veliko se govori tudi o mladih zasedbah, o narodno-zabavni sceni, ki je spet živahna, da brbota, da je vedno več novih ansamblov. Maja, leta si že v tem, kako gledaš na, recimo, domačo glasbo, kako ji po tvoje gre danes?
1: Mislim, vsekakor je to pohvalno, pohvale vredno, ne, da se tudi mlajše generacije odločajo za harmonko, bom rekla, za narodno-zabavno glasbo. Ne. Tako da jaz mislim, no, da mogoče, težko bi jaz zdaj ocenila to, kam gremo. A ne?
0: Ker ste zraven, ker ste
1: tako, del a ne? Tega. Ker smo pač vsi v tem, a ne? Težko tudi nekoga ocenjuješ, ampak kot na splošno se mi zdi, da je fajn, da to živi in da se to tudi prenaša na mlajše generacije, a ne? Da še vse moramo to pač negovati, to našo melodijo in to našo kulturo.
0: Jure, tudi ti imaš stik seveda z novimi ansambli, z mladimi glasovi, kot avtor, kot en vrste producent, kot voditelj oddaj na to temo. Kakšen je pa tvoj pogled?
3: Ja, moj pogled na to je, da je prav, da je tudi več različnih izvajalcev, da ni narodno zabavna glasba samo tako ozko usmerjena in da rečemo samo tako je prav in nič drugače. Ne? Zato ljudi je veliko, poslušalcev različnih je veliko in za vsakega se nekaj najde. Tudi to me ne preveč zmoti, če gre kaj ničken bolj na moderno, sicer sam se ne vidim v tem, ampak spoštujem to in pravim, da je prav, da tudi mogoče mladim približamo to glasbo. Še vedno me pa preseneča sploh in to vsako veselico, bom rekel, vedno znova in znova, ko pridejo. Sam sem mogoče bolj rastel prej gor z Slakovo glasbo, tudi Avsenikovo. Nika Zajca pa še vedno spoznavam, bom rekel, tak širok repertoar je, da imaš kar delo. No? In me preseneča tako na veselici včasih, pride kjer po kakšno glasbeno željo in ne vem si reče en instrumental, recimo, katerega naslova, jaz sploh poznam, ne, ampak...
0: Recimo Ples komarjev.
3: Ok, to ta je legendarna, ja. Ampak so še takšne, ne vem, lov za medvedom, recimo, je bila tak. Lov na medveda, ja, vidiš le. Tako da, je zanimivo.
0: Pri instrumentalnih smo se ostavili. Jure, že prej sem dejal, da bom radoveden, kako Viža dobi naslov. A se najprej rodi eno ali drugo, to je še bolj zanimivo kot pri besedilih. Vedno sprašujemo, ali je bila najprej melodija, ali so bile kitice, kako je pa s Plesom komarjev, recimo?
2: Ja, za Ples komarjev je vzadje ena zgodba. Pesem je bila že narejena, ampak Ata ni vedel, kako bi dal naslov. In po tist dan, ki je to dobil idejo za to pesem, so igrali Veselica.
0: Ja.
2: In včasih ne, so imeli tele kamione, ceradar, pa bele luči. Ja. In ki je bilo to na večer, se je nabral en kup komarjev okrog tiste luči. In je mahu, in pa je to zašpilo, rekel, tolo pa Ples komarjev.
0: Tako da si bomo zdaj ne znali predstavljati, kaj se plete tam okoli naših luči. Nismo na tovornjaku, tudi luči so zdaj drugačne, ne privabljajo več toliko komarjev kot nekdaj z vsemi temi sodobnimi tehnologijami, ampak Viža pa ostaja in je Zim zelena in Jatova in jo bomo zdaj slišali, potem pridejo pa še besede, ki vem, da so tudi pri naših poslušalcih dobro znane, ene tistih, ki jih zelo pogosto slišimo pri čestitkah, voščilih, pri nas v našem programu ob sobotah in nedeljah, zdaj lepa torej kar v ponedeljek zvečer v oddaji Prijatelji radija Ognišče, ko nam igra ansambel Jureta Zajca.

0: Kakšno veselje je imeti take mojstre v našem studiu. Slišali smo, da je najlepša pomlad in da ni več takih večerov, kot so bili nekoč. Tudi takih koncertov ni veliko in nismo veseli, da smo ga nocoj spravili med vas, spoštovane poslušalke. Cenjeni poslušalci, skoraj da že v pretekliku, ker smo prišli, kako pravijo športniki, do ciljne strmine. In zdaj pa ne vem, no, nekako sem že slišal, da Peter verjetno ni preveč zameril, ker nismo ga prav veliko povabili k mikrofonu. Ne, za Primoža pa ne vem, Primož si pa mogoče misel čaka, zakaj pa mene nič ne vprašajo po domače. Pa imamo zdaj le kako vprašanje za oba. Primož, zdaj so poti teh družbenih medijev tiste, ki nam lahko razkrijejo marsikaj. Jaz sem malo pogledal, priznam, nisem vedel, s čim se Primož sicer ukvarja, kadar ni kitarist, in prebral, da ob vikendih delovne stroje, orodje, mislim, da švas aparat po domače, a ne varilni stroj, zamenjaš za kitaro. A je to težko sedlati med takim delom, ki je nekaj čisto, ne vem, a tisto je umetnost? Ja, tudi je. Postaviti kak nadstrešek pa ograjo drugačne vrste, ampak a je kaj skupnega s kitaro?
1: Vse je ročno delo.
0: Vse je ročno delo in že človek dober v enem, je tudi v drugem. A pa je vedno tako, da se izide, kakšni petki zvečer se vedno potem že tisto delo prej konča, da lahko skočiš v narodno nošo in greš na pot.
1: Si tako splaniramo, da se izide.
0: Tako, da se izide. Aha, vidim, da tudi v pogovoru tako nekratko je drnato, pa gremo k naslednjemu z dela glasbi in gremo res še mi k Petru. Peter je pa glasbenik od glave do peta. Tudi tam sem klik odkril glasbeno šolo, Petra Mirele, in celo vrsto inštrumentov, Peter, ki jih igraš. Kaj je najbolj tvoje? Zdaj bas s strunami, bas, v katerega je treba trobit, pihat.
2: Ja, najraj igram bariton, ne.
0: Aha, dobro, bo tale mikrofon, a zdaj za enega nismo videli, da bo sploh govoril. Poglej, še mikrofon te je prebral in je napovedal.
2: Ja, najraj igram bariton. V bistvu začel sem s harmonko. Tudi malo harmonko še špilam. To je to.
0: Ja, in to je tisto, kar je spet istočnica za nas, ki gledamo z odra oziroma spodaj na odr. Občudujemo, kako menjate inštrumente. Pri enem skladbi igra človek tisto, pri drugi nekaj drugega, sede za ta inštrument. A je to kar v človeku, a je bilo treba garat za to?
2: Ja, malo je treba tudi delati, ne. Malo talenta, malo truda, veliko vesela, pa je to.
0: Kot tistega, ki ima glasbeno šolo in uči otroke inštrumente, so še vajni tega trdega dela, pa vaj, ki so res pač nujne.
2: Ja, malo manj so navajeni potrpetne, ampak z motivacijo učitla gre. Pa normalno tudi malo starši.
0: No, mi smo tudi slišali, da so malo manj vajeni nekateri govor, ampak z motivacijo mikrofona gre. Hvala lepa obema za to. Hvala lepa ansamblu Jureta Zajca za ta res krasen večer, ki se ga bomo zapomnili. Verjamem, da je prvi v vrsti tistih, ki bodo zdaj oddaje Prijatelji Radio Ognjišče prinašali. Upamo, da pogosto in redno. Zdaj čakamo samo še, da malo raztegnemo tale naš studio, pa dodamo spet nekaj stolov, ki smo jih nekdaj imeli. Zdaj so drugačni načrti, ampak jaj, mi je res kar hudo, da mnogi niso videli zdaj tega v živo, teh vaših glasbenih iskric v očeh, ki ste jih prinesli v našo oddajo. Iskrena hvala lepa za to, za vse viže, za čudoviti zbor, hvala za delo, ki ga opravljate, in res lepo poletje, krasno nadaljevanje te vaše glasbene zgodbe. Želim v imenu vseh radijskih sodelavcev, pa tudi poslušalk in poslušalcev, Jure, s čim končati, z eno, ki bo vaša. Tako.
3: Zdaj bo pa ena, kjer teče Bistrica? To je pa bolj za naše, za moje konce, ki sem ga preživel v otroštvu ob Kamniški Bistrici.
0: Tako, zdaj veste, spoštovani poslušalke, cenjeni poslušalci, ob Kamniško Bistrico bomo šli, tja, kjer je včasih Jure na skrivaj postrvi lovil, zdaj bo lovil pa pozornost poslušalk in poslušalcev s tole vižo, ki jo postavljamo na konec in se od vas poslavljamo. Upam, da bomo zdaj le naštev vse, ki smo v tele naši radijski kleti. Trenutno Jakob Čuk, Izidor Šček, Miha Močnik, Marko Zupan, Jure Sešek in vsi ostali, ki so zdaj malo jezni, ker sem nanje pozabil, pa nič ne de. Lep večer tudi vam, še naprej, končajmo pa z glasbo. Prava je, da naredi zadnjo piko. Ne bo ena, ampak bodo tri, ker se bo vse, verjamem, lepo nadaljevalo. Vam lahko noč, z glasbo pa sploh. Hvala lepa ansamblu Jureta Zajca.

prijatelji Radia Ognjišče. Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognjisce.si.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

Dragi nočni spremljevalci, še vedno ste v družbi Radia Ognjišče. Kaj pomeni biti velikodušen? Pomeni, da imamo veliko srce in da imamo veličino duha. Pomeni, da imamo velike ideale, pa željo izvrševati velike stvari, da odgovorimo na to, kar Bog zahteva od nas. Vestno izpolnjevati vsakdanje dolžnosti, vsakdanja dejanja, obveznosti srečanja z ljudmi. Pomeni delati majhne, vsakdanje stvari z velikim srcem, ki je odprto za Boga in za druge. To so besede papeža Frančiška o velikodušju. In s temi besedami se tudi radijci strinjamo, zato vas vabimo, da skupaj v tej noči odpremo vrata našega srca za Boga. Ob tem pa še razmislimo, katera velikodušna dela lahko storimo jutri in s tem prispevamo tudi k veličini duha.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.